درود به شنونده های گرامی، راغبان ادبیات. به توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی، نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل، گفتوری 54.

لبی یاقوتیت قوت است، قوت می دهد جان را. تو را کین طلعتی ماه است، از ماه است یا آن را. دوگی سوی تو مشکین است، مشک این است دانستم. بهشتی آرزت دیدم، بهشتم خلد و رزوان را. دوگی سوی تو مشکین است، مشک این است دانستم. بهشتی آرزت دیدم، بهشتم خلد و رزوان را.

بهشتم یعنی ترک کردم. نیم شیخی سنم بله جوانم شیخ شد نامم ولی از داغ هجران پیر می سازی جوانان را. قاری هاشیم شایخ بخارایی تخمیناً 40 سال عمر دارد، در قید حیات است. از تذکیره محترم غزل برویه آقا اسماعیل منیر کشمیری. شبنم نباشد این همه با چشم ترک من، گلشن کجاست این همه خونین جگر که من، آینم زی الفتی جوهر گریفت زنگ، یارب کسی مباد چونین معتبر که من، از پنجه تخیلی خورشید آرزی کی چاک گشته این همه جیبی سحر که من، خالش زی زولف دست تطاول کشوده بیش، نادیده کس متول از این مختصر که من، تا دیدم جبین و رخش از تهی نقاب، در شب کسی نیافته شمس و قمر که من، بر توتیانی هندی سخن مجده رسان، کز مال تب ریخت شایق شکر که من.

خواندیم چون سفید و سیاهی کتاب چشم چون نقطه سریشک ندیدیم باب چشم همچون نگه رسد به فلک سروی نالم این نخل پروریدم از بس به آب چشم روشن دلان ز غفلتی همسایه تیره اند زد غوت مردمک به سیاهی ز خواب چشم غافل ز فیض گریه در این بوستان مباش نخلی امید بار دهد از سحاب چشم هر دیده ای که نقد سرشک ز کف نریخت صادق برا شمار مکن در حساب چشم.

از آن رو بس که سرمشقی تخیل بود در دستم قلم نازکتر از شاخی رگی گل بود در دستم نکردم هیچ گه سر از گریبانی طمع بیرون به همدله که دامانی توکل بود در دستم خوشان روزی که بودم ساکنی میخانه حسرت که هر یک آبله یک ساغری مل بود در دستم گریه از کاری من چون شانه نکشاید پریشانی سری آشفتگی گردم که کاکل بود در دستم نگشتم هیچ صادق مشتری جنسی ترقی را برنگی عشق تا نقدی تنزل بود در دستم.

گویند که احاری جاندار وقتی به جهت قحطی آب پیش میرزا صادق آمده التماس نوشتن عریضه کردند برای طلب آب به امیر زمان میرزای مذکور به عریضه نوشت امیدگاه ها و من المای کل شیئن حی خصوصا جاندار نقل است که بار میرزای مذکور با میر عهدش در چهار باغی که به تازگی بنا یافته بود سیر می کردند میرزا سیب از آن چهار باغ کنده در دست داشت امیر تاریخ برای چهار باغ مذکور خواهش کرد میرزا در بدیهه گفت تاریخ چهار باغ گلگون کردم سیب ز چهار باغ

بازی در تحفت الاحباب مرزا صادق را منشی امیر سعید که امیر حیدر است می شمارد. تاریخ چهار باغ مذکور را نیز نقل کرده به طرز بالا حل می نماید. و حال آنکه مدت حکومت امیر سعید از 1215 تا 1242 است. بنابراین به این دو روایت تناقض است. مگر چهار باغ پیش از جلوس امیر حیدر بنا یافته تاریخ به عهد او انشاد شده باشد.

مخفی مباد که تمامی عدد چهار باخ 1212 هست. به اشارت سه به بیرون کردن به عمل تعمیه سه به یعنی شش بیرون شده باقی 1206 میماند. میرزا صادق منشی صاحب دیوان است. دخمه شاهان نام مثنوی دارد بر وزن شاهنامه. در این کتاب پادشاهان آخری بخارا را از قبر سخن می کناند. هر کدام ترجمه حال خود را خود حکایت می کند. شایان دیدن است.

دیدم شاه ابوالفیض ملک بخار پدر تا پدر خسروی تاجدار مرا مادری دهر روزی کذاب دری عیش و اشرت برویم کشاد نشاندند در مهدی همچون سریر به کامم شکر ریخته جای شیر دوم باره بر تخت شاهی نشاند به فرقم خزاین دنیا فشاند نگین سلیمان به نامم رسید پریزاد دنیا به کامم رسید زمین سبزه وقتی سوارم دماند فلک شیشه ها در رکابم دواند

مغنی کنیزان نازک نهال که هر یک مصفا چو آبی زلال یکی چنگ در چنگ و دیگر رباب با کف دیگری را دفی آفتاب یکی شوخی بدمست با کیف می بلالی لبی شکرین کردنی یکی داد تنبور را گوشمال که از دست من پیش شاخم منال چونین گفت تنبور ای ظلمگر چرا میزنی زخمم اندر جگر بناخون دلم خونفشان میکنی مرا باز من از فغان میکنی در اینجا شاعر تمامی نام های شش مقام و شعبه های او را مع آلات موسیقی که در ماوراء النهر معمول است یاد می کند.

نشستند خاموش اهلی طرب نیو چند گشتند بی دست و لب به گلزاری ابکار کردم گذر شدم همچو بادی سحر پرده در زیتنگی لبی غنچه آن ارم زدی تعنی وسعت به شق قلم کشیدم در آغوش خود بی حجاب می شاهدان بر رخ آفتاب 40 سال بودم شهی ملک عیش گذشتم از آن بحر با فلک عیش کشیدم می عیش دریای عمر تهی گشت جامم زی صهبای عمر اجل راند شبدیز خون بر سرم زی پا رفت تخت و زی سر افسرم چو شاهین اقبالم از دست جست سیه زاغ ادبارم آمد بدست صباحی زی خورشید انورترم سیه شامی دیجور شد بر سرم کسانی که عزت زی من یافتند به یک بارگی روز من تافتند جزی ناید از دست اهلی هوس بلی شام آید نماند مگس چو آیینه حیران براخ آمدم پریشان تر از دود آخ آمدم دویدم به هر کوچه از تاب و تب زلب تشنگی جانم آمد بلد اجل نوش گفت از لبی نهری تیغ دمی آب از تو ندارم دریغ بیا تا به میری عرب راه بر نما اندران جا لبی خیش تر معلوم است که ابوالفیض خان از دست رحیم خان منغیت در مدرسه میری عرب کشته شده است شاعر از زبان ابوالفیض همین واقعه را تصویر می کند بیا تا به میری عرب راه بر نما اندران جا لبی خیش تر خرامان شدم ملک را کرده ترک سوی مدرسه بهر تحصیلی مرگ قضا دفتری مرگ پیشم کشود که بسم اللهش تیغ خونریز بود به اوراق او چون فکندم نظر معلم چنین گفت ای بی خبر نباشد در آن سطرها مدعا بجز نسخه سرگذشت فنا

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیان،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریانا.

صبح شد، بیدار شو، مهتاب در بالینی توست. آسمان با آن شکوهش هدیه بر این روزی توست. چشم دل را باز کن بر نغمه های خوش سخن، دلبری ها میکند این صبح اطراگینی توست.

0: صبح میرسد. نکهتی سحر عطر محبت دارد.
1: از نوای مرغ سحر سرود صداقت صدا میدهد.
2: هوا صاف و پاک است چون صحیفه دل ملت تاجیک من.
1: صبح بخیر.

0: عجب نکت و تراوت دارد نسیم صبحگاهی، با روشن گشتن آسمان همه جا به خود رنگ دیگر می گیرد که کس از تماشایش لذت می برد. مخصوصا چهچه پرندگان با محیط تراوت تازه بخشیده فضا را دیگرگون می سازد. اکنون با برآمدن نورهای خورشید درخت و گلها گویا همه چشم وانموده از خواب ناز بیدار می گردند. همه میل به سوی روشنی سر بالا نموده باسم حسن باغ و راهروها را زیباتر می گرداند. این است که می گویند صبح صادق بیدار شدن به روح و روان انسان قوت دیگر می بخشد.
1: هستند نفرانی که در صبح صبحانه نمی کنند که این به سلامتیشان ضرر دارد. مثلا یکی از عامل هایی که اکثری آدمان به بیماری زخمی معده دچار می شوند این در صبح استعمال نکردن غذای سالم می باشد. شاید قسمی از آنها از خطری آن بخبرند، ولی حداقل هنگامی صبح ما باید یک استکان آب جوش آمده یا اینکه یک دانه سیب استعمال نماییم تا اینکه معده مان غذا گیرد. با این گفته ها بخش کدبان را بشنوید.
2: کدبانو طرز پختن طعام های ملی در بخش کدبانو. کدبانو تقدیم از برنامه

چنده پیش ما گرمی حقیقی را به صبرانه انتظار بودیم و حالا تابستان با هوای گرم خود فرو رسید. در هوای گرمی البته که ما راحت نیستیم، چون که بعضن حالت ما لباس را موافق باد و هوا مخصوصا هوای گرم نمی پوشیم و در نتیجه ناراحت می گردیم. از این رو ما باید گرمی را دوست داشتن و خود را راحت حس کردن را یاد گیریم. در این کار با ما سر و لباس موافق و پرنسپ های نوی زندگی یاری می رسونند. در گرمی برای راحت بودن ما لباس نقش مهمی بازد. برای روزهای گرم تنها مواد طبیعی بهترینند. پخته، ابریشم و البته کتون. لباس ها و دیگر اشیاهای از متای پختگی اندوخته شده نه تنها امکان می دهند که بدن به قدر امکان نفس کشد، بلکه حتی به شخص روحیه بالیده می بخشند و نمی گذارند که شخص از حد زیاد گرم شوند. از متای ابریشم برای خود لباس سبک دوزید و یوشیم، دومن و هر گونه کرتهای زیبو خرید. عجیب است که در گرمی حتی گردنبندها و دستبندهای کلان انتقال گرمی را خلالدار میکنند و ناراحتی میآورند. از این رو در روزهای آفتابی بهتر است که از آرایشات‌های ساده و میده استفاده کنید. از همه اساس در هوای گرم به رنگ لباس اهمیت جدی دهید. می دانند که متاهای سبک بهترین سفید در تابستان است و یا کوشش نموید که لباس های رو انتخاب کنید که رنگ های نزوک داشته باشند. باید همه شنیده باشند که لباس سفید برای هوای گرمی تابستان موفق تر است که می تواند نورهای گرمی آفتاب را بهتر انعکاس کند و از گرم شدن بدن پیشگیری کند، در حالی که لباس سیاه برعکس آنها را به خود جلب می کند. میگویند که در فصل تابستان لباسی رنگین پوشید. سبب این در چیست؟ اگر ما این را از جنبه فیزیکی بررسی کنیم، پس شرح این خیلی عادی است. لباس های رنگ های سبک نسبت به رنگ های تاریک اونقدر گرم نمی شوند. اونها می توانند نور آفتاب را نسبت به دیگر رنگ ها بهتر انعکاس کنند. باید گفت که متاهای سبک هم نور و هم گرمی را انعکاس می کنند. مواد با استفاده از سامانه‌های اینترنتی آماده شده است.

0: نسیم صبح، نسیم صبح، آغاز برنامه های رادیوی تاجیکستان.
1: هر صبح از ساعت 6 تا 8 طول 2 ساعت برنامه نسیم صبح را با بخش های جالب و رنگین، اطلاع صحیح، معلومات کوتاه از هر خصوص، صحبت ها با کارشناسان، مردم کسب و کار گوناگون و سرود های مرغوب و گوشرس تقدیم شما می نماییم.
0: روز خود را با نیرو و الهام آغاز کنید. روز خود را با نیرو و الهام آغاز کنید.
1: هر صبح وقتی نو، امکانیت های نو و آرزوهای نو است.
0: هر صبح وقتی نو، امکانیت های نو و آرزوهای نو است.

باز هم درود میگویم به شما شنوندگان دوستداران برنامه های رادیوی تاجیکستان. این ادامه برنامه نسیم صبح است که مستقیما پیشنهاد شما میگردد. دوام قریب یک ساعت پای خدمت شما هستیم. در پخش مستقیم من راوی زیورشاه اوکتمشاه و کارگردان برنامه امامعلی زیایف. یادآور میشویم که امروز سه شنبه 23 ایون سال 2026 میلادی است. همین لحظه ها ساعت در شهر دوشنبه 7:13 دقیقه. باد و هوای دوشنبه شهر نازنین باشد، از صبح بر وقت آفتابی است و ساکنان در فضای صلح و ثبات پای کار و عملی خدمت خود راه سپارند. شنوندگان گرامی، چون در آغاز از سنه روز یادآور شدیم، واقعا در این روز نیز چند رویدادهای تاریخی ثبت شدند که حالا کوتاهک از آنها یادآور میشویم. خب شنوندگان گرامی، امروز 23 ایون در تاجیکستان این روز با آغاز جشن بستانی تیرگون راست می آید که با موسم جمع آوری حاصل آب فراوانی و آفتاب وابسته است. در فرهنگ تاجیکان تیرگون یکی از جشنهای قدیمی به شمار می رود و در قطار نوروز، مهرگان و سده جایگاهی مخصوص دارد. روز 23 ایون روز بین المللی اولمپی بوده، همچنین روز خدمتچیان دولتی سازمان ملل متحد و در مالدیویا روز استقلالیت تجلیل می شود. روز 23 ایون در جهان چی رخ داده است؟ حالا می شنویم. سال 1846 ادلوف ساکس اختراعکار بلژیا برای استحصال ساکسافون دوره شما می دانید اسباب موسیقی است، پتنت گرفته است. سال 1860 خدمات مخفی امریکا تأسیس داده شده است. در آغاز فعالیت خدمات تنها آید به مبارزه برزیدی دلار های قلبکی، یعنی پول های قلبکی فعالیت میکرده است. سال 1897 بر اثر آتش فشانی دراسترین ولقان میدان در فیلیپین زیاده از 400 نفر به هلاکت رسیدند. شنوندگان عزیز، اینجا یک سرود میشنویم، سپس برنامه نسیم صبح را مستقیما ادامه میدهیم.

زی اجداد گوید به ما تیرگان، گرامی بدارید آبی روان. اگر خاک تن شد بود جانش آب، که به هر دو باشد جهان خراب. زی تیره که آرش معین نمود، خطی تیرگان را مکان و حدود. از آن روز روزی بیامد به دست، زی دریای امید ماهی بشست. زی هر قطره آب است رنگین کمان، جلابخش گردد زی خورشید آن. مبادا اگر کی رسد خوشک سال، زی هر قطره باران کشایند فال. رسد ریزه ریزه بروی زمین، زی افلاک باران جان آفرین. مروت زی خاک و زی آب و هوا، زی هر دان گندم برارد ندا. زی تاجیک دارد نشان تیرگان، نیاریست بیگانه دعوا بران. زی نوروز داریم انگوشترین، با آن مهرگان و صدا چون نگین. خطی راه آب و خطی تیرگان، بود حرف قسمت به نام و نشان.

0: خب دوستان گرامی، برنامه نسیم صبح از موج رادیو تاجیکستان مستقیما ادامه دارد و رقم های فعال در استودیو 2276020 و 2276010 هست. با ما زنگ بزنید، بپیوندید. طوری میدونیم امسال در کشور عزیز ما جشن عمومی ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی تجلیل میگردد. آمادگی ها در این سمت خیلی جدی اند و بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی در تمام شهر و نواحی کشورمون کارهای آبادانی و بنیادگاری با سرعت جریان دارند. شما شنوندگان گرامی از روند کارهای سازندگی منطقه خود، شهرک، دهه و جای زیست خود میتوانید زنگ بزنید، با ما پیوست شوید و با افتخار بگوید که امروز در محل زیست شما کدام کارهای آبادانی خوب جریان دارند. خب کارگردان اشاره میکنند اینجا شنونده هست، منتظر نمیکنه، میشنویم شما را.
1: الو
0: سلام علیکم. و علیکم السلام. شما مرو از کجا میشنوید؟
1: از نوی عینه.
0: بهترین بهترین. نام شما چیست؟
1: من بوجون استالر جان.
0: بسیار خوب، بسیار خوب. موج رادیو تاجیکستان در ناحیه عینه خوب است به فکرم، گوش میکنید پیوسته برنامه های ما را. سلامت باشید. خب دلیر جان، امروز جرایان کارهای سازندگی و بنیادکاری بخشیده با جشن بزرگ ملی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در محل زیست شما چگونه است؟ چگونه جرایان دارد؟
1: در
0: نوعی
1: عینی بخشیده
0: با
1: جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان 600 اینشوت ها به نقشه گرفته شده است و زیاده از 450 تای آن در طرفه استفاده قرار دارد. از اون جمله در جماعت دهات انزوب که ما ساکنی آنیم و استفاده دادن بینای مرکز جماعت و استفاده دادن معصه تحصیلات میانه عمومی رقم 9 برای زیاده از 400 نفر خواننده، بنیاد دو عدد باغچه بچگونه با نامهای ملیکه و اوریانه و استفاده دادن یک چند پولها به نقشه گرفته شده است و در عرفه 35 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان استفاده دادن می شود. از آن جمله در دهه ما، دهه ریمان، در حجم 600 کوادرات میدانچه ورزشی مؤسسه تعلیمی اسفالت پوش کرده می شود و نزدیکی بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان بولو پوش کرده شد و 7 کیلومتر راه ماشینگرد دهه پورا از نفسوزی شده ایستاده است و همین طور انشاءات های خود و بزرگ بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان مورد کوف کرد و استفاده برای و بهره برداری قرار داده شدن مردم، ساکنان دیه، ساکنان جماعت، ساکنان نوحیه.
0: خیلی خوب، خیلی خوب. ما خیلی خوشحالیم که از ناحیه کوهستان ما را میشنوند، زنگ میزنند و همین طور شخصان آگاه از جریان کارهای آبادانی حسابات میدهند، یعنی آگاه هستند. من باوری کامل دارم که این شب روز در تمام شهر و نواحی مملکت جریان کارهای سازندگی و آبادکاری به خاطر جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی و مرام جریان دارد و تمام ساکنان به این کارها شبانه روز جلب کرده میشوند. تشکر دلیر جان، ما خیلی خوشحالیم که ما را از ناحیه عینی میشنوید و از جریان کارهای آبادانی جماعت ناحیه آگاه هستید. بسیار خوب، رقم های مشخص هم گفتید به ما، سپاس زیاد میگویم به شما.
1: سلامت باشید به شما و کارمندان رادیو تاجیکستان، برور موفقیت.
0: تشکر زیاد، تشکر زیاد. سلامت باشید، به شما برور میخواهیم در این سمت. خب شنوندگان گرامی برنامه ما مستقیما ادامه دارد. اینجا ما در موضوع جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان یک گزارش هم آماده نمودیم که به سمع شما میرسانیم و سپس برنامه را مستقیما ادامه میدهیم. من زیاد میخواهم از شنوندگان رادیو تاجیکستان که چنین به مانند دلیرجان که از ناحیه عینی زنگ زدند به ما پیوست شدند زنگ بزنند به برنامه ما پیوست بشوند، از جریان کورهای ساختمانی جشنی خود در منطقه خب به ما اطلاع بدهند، زیرا امروز ها ما باوری کامل داریم که در تمام شهر و نواحی مملکت روند کورهای ساختمانی به خاطر جشن 35 سالگی با مرام ادامه دارد. با ما بمانید.
2: آبادانی و سازندگی مفهوم های اساسی سیاست دولتی تاجیکستان و استقلال می باشد که پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در پیام ها سخنرانی ها همیشه تاکید می کنند. تایی سال های صاحب استقلالی تاجیکستان عزیز به مملکت تبدیل یافته است که انفراساختار معاصر را دارا می باشد. به افتخار 35 سالگی استقلال ملی تا سال 2026 انشاءات های بزرگ به استفاده داده شده است. آبادانی معنای آباد کردن، زیبا گردانیدن، تازه نگاه داشتن و بهبودی انفراساختار را دارد که با آن ساختمانی راه‌ها، باغ‌های فرهنگی، بناهای بلندآشیانه نو و زمانوی داخل می‌شود. این همه آبادکاری‌ها شرایط زندگی مردم را بهتر گردانیده، زیبایی وطن را افزون می‌کند. از اعلان گردیدن سال 2026 سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم حس خودشناسی و خودآگاهی ملی، کارمند اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان محمد عبدالرحمن چنین اندیشه دارد.
3: ما و شما شاهدیان هستیم که چند سال باز وابسته به هدف های استراتژی کشورمون اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت در پیام های پی در پی خود سالها را معین و اعلان میکنند و واقعا هم این باعث افتخار است که در تجلیل این یا آن جشن اعلان نمودن این یا آن مسئله یکی از مسئله های کلیدی به شمار میرود که توجه مردم را به خود جلب مینماید. ما و شما شاهدیان هستیم که سال 2026 سال وسعت کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت خودشناسی ملی اعلان کرده شد و واقعا در زمینه این البته ما شاهدیان هستیم که چند سال پیش وابسته به تیاری به 35 سالگی استقلالیت کشوری عزیزمون کارهای آبادانی و سازندگی خیلی زیاد به انجام رسانیده شدند و حالا هم دوام داده شده است. در این مورد البته در تمام گوشه و کنار کشوری عزیزمون ساختمان مکتب و معارف انشاءات های بزرگ عصر هم ساخته شده است که همه این البته برای وسعت دادن کارهای آبادانی یکی از مسائل مهم به شمار می رود. شما تصور کنید حتی در راه ها که از جنوب به شمال کشور است و دیگر منطقه های تاجیکستانی عزیزمون راه های ساخته شدن در اینجا بسیار انفراستراکتور راه های ساخته شدن که پیشتر نبودن در اینجا و این البته در تغییر پذیری جامعه امروزه تاجیکی تاثیر خیلی مثبت رسانده استفاده است و در برابر این ما شما شاهدیان هستیم که در این پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت یکی از مسئله های مهمترین را برداشت که وابسته بود به احیای خاطره تاریخی و تحکیم دولتداری ملی بود. وقتی که ما یک چیز را میسازیم مثلا نوروزگاه ساختن، نوروزگاه ما این شاهکاری بزرگ عصر است که نمونه در دنیا ندارد. نه تنها مثلا خارجی ها وقتی که میان، وقتی که مکتبچه ها با اونجا میرن چیزهایی را میبینن که از عقل بیرون است. این کشفیاتی تاجیکی است، این کشفیاتی دستی اوستای تاجیک است که تا این درجه را یک مثلا گلکاری کرده است، مثلا حکاکی کرده است در اونجا، کارهایی رو به انجام رسانده است که این از فرهنگ سالاری ملت ما گواهی میدهد. برای همین این ساختمان هایی که در سر تا سر تاجیکستان هستند اینها ابیکت خودشناسی هستند، این ابیکت خودآگاهی ملی هستند، این ابیکت مستقلیت تاجیکستان عزیز ما و شما به حساب میرن. از این رو ما با این البته افتخار داریم که در همین زمان با هدایت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت همین ساختمان های بزرگ عصر و دیگر ساختمان هایی که داخلی بودن در تاجیکستان عزیز ما ساخته شدند.
2: همین طریق سال 2026 همچون سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی دارای اهمیت بزرگ می باشد که این روند در تشکل جامعه سالم فعال و صاحب معرفت مساعدت می کند. ҳамчунин яке аз ҳадафҳои асосии рушди устувори давлат ба ҳисоб меравад.

0: ای عزیزان در سحرگاه سفید
1: باد روشن راهتان سوی امید
0: نیک بادا روزتان در روزگار
1: سوی بخت و سوی درگاه امید

0: برنامه نسیم صبح رو مستقیمن از موج رادیوی ترکستان ادامه می دهیم شنوندگان گرامی و من باوری کامل دارم که امروزها جریان کارهای ساختمانی از نوسازی بنیادکاری در همه سمت و ساحه ها در تمام شهر و نواحی مملکت ادامه دارد و البته با دیدن بنیادکاری های که با سرعت جریان یافته ایستادن در تمام شهر و نواحی هر یک ساکنی مملکت را می باید که با احساس زیاد با افتخار البته از این کارهای آبادانی یاد بکند و افتخار کند که وطنی عزیز ما تاجیکستانی زیبای ما با سرعت رشد و نمو کرده ایستاده است. خب اینجا کارگردان اشاره میکند شنوندگان دیگر است، بگذار ما منتظر نمیکنیم، میشنویم شما را. خب من باوری کامل دارم که از رفتی کارهای ساختمانی منطقه خود شما با افتخار به ما خب معلومات میدهید. الو میشنویم شما را.
1: درود به شما و سایر شنونده های رادیوی تاجیکستان. واقعا هم جهت کارهای آبادانی و سازندگی اینجا یوز کردن یا خود حرف زدن خیلی با مورد و سری وقتی است، زیرا که همه ما قرار داریم در انیقرش برای تجلیل یکی از جشنهای خیلی مقدس و عزیز که برای مردم تاجیکستان مقدس است، یعنی 35مین سالگرد استقلال دولت جمهوری تاجیکستان. و در این مورد خیلی انشادهای گوناگون ساخته و مورد بهره برداری قرار میگیرند و یکی از انیقرش
0: خب نمیدونم از چی بود که خطی علاقه کنده شد و واقعا شنوندگان عزیز از آغازی سخنرانی مصاحبه ما برمی آمد که از چیز آگاه بود و چیز می گفت، بسیار سخنرانی خوب داشتند مصاحبه ما. واقعا دوستان گرامی امروز خب دوباره پیوست شدند، بیت می شنویم شما را.
1: خب یکی از واقعا واقعای فرح بخشه که برای مردمی شریف تاجیکستان است، انیخترش برای مردمی دیوری زیرابود هست، این آبیاری کردن یک قطار زمین ها یا یک قطار زمین های از کشت دورمانده که یعنی با تشبس صاحب کارانی و تن دوست و شخصان سخاوتمندی دیگه که از ساحلی دریا یعنی که با وسیطه یعنی همون آبکشان اساس های آبکش خب آبادانی و یعنی که آباد گردید و این زمین ها باز دوباره مثلا مکش شروع کردن و این نیز میتوان گفت این نیز یکی از خب دستاورد است، یکی از تشبس است که بخشیده به 35مین سالگرد استقلال دولتی با خب تشبس صاحب کارانی و تندوست شخصانی سخاوتمندی دیگه است که برای رشد و نموی دیگه برای پیشرفت و یعنی که آبادانی و سازندگی دیگه باز هم خوبتر و بهتر یعنی که برای مردم برای بهبود بخشیدن زندگی مردم باز هم سهمی بروز میگذارند.
0: سلامت باشه، تشکر. واقعا امروز من باوری کامل دارم که اکثر انشادهای جشنی به ساحه معارف و تندرستی راست می آید. در منطقه زیست شما بیشتر به کدام این ساختمان ها مایل دارن امروز ساکنان؟
1: خب افتتاح گردیدن باغچه کودکانه برای 238 کودکانی که در دیها یعنی که فرزندان دیها هستند و سوخته به استفاده داده شد و مکتبی واقعا هم زمانویه که چند سال پیش بخشیده به 35مین سالگرد استقلال دولتی سوخته به استفاده داده شد. دلیل این گفته ها است که امروز مکتب بچگان باید خوب ایخترش در مکتبی نو زمانوی تحصیل میکنند و این میدونید به واسطه دلالت میدهد که نسل نورس یا خود انا همون آموزگاران بحری بلند برداشتنی سویه معرفت سویه دانش خوانندگان باز هم کوشش نمایند، زیرا که امروز مثلا برای جوانان برای نسل نورس شرایط های گوناگون فراهم آورده است و سوخته به استفاده دادن مکتب و باغچه ها یا خود انشادهایی که وابسته به تندرستی هست دلیل صلح و ثبات وحدت و همدلی و اقدام های سازنده پیشروی معظم ملت است.
0: تشکر زیاد. خب ساکنان نواحی شما از کدام همین инфраструктур танқисӣ мекашиданд? Хуб, муассисаҳои таълимӣ камбуд буданд, муассисаҳои тандурустӣ камбуд буданд, ё ки хуб намедонам ҷараёни фароғати мардум хуб камбуди дошт, чӣ гуна буданд? Аз чӣ танқисӣ мекашиданд ва имрӯз сар аз он ва кор гирифта шудааст?
1: Хуб, бештар танқисӣ мекашиданд аз бохчаи кӯдакона, яъне ки кӯдакони мо имрӯз соҳиби як боғчаи наву замонавӣ гаштанд ва қабл аз ҳама мардум танқисӣ мекашиданд барои доштани як боғчаи зебову барҳавое ки кӯдакон дар он масалан таҳсил намоянд ё худ шеъру ғазалҳоро аз ёд кунанд. Ва ин боз ҳам хуб як боғчаи наву замонавӣ сохта ба истифода дода шуд ва бинои хуб ана ҳамон ёрирасон ё худ маркази тиббие ки дар деҳа буд хеле хеле ба талабот ҷавоб гуна буд ва имрӯз хушбахтона ки ба талабот ҷавобгӯ аст ва метавонам ки масалан беморон ё худ онҳое ки ба табобат хуб фаро гирифта мешаванд дар ана ҳамин беморхона хуб ба табобат фаро гирифта шаванд ва табибони воқеан ҳам ҳозир ба онҳо кӯмаки аввалияи худро мерасонанд.
0: ташаккури зиёд. саломат бошед ки моро мешунавед, бо мо пайваст шудед ва аз ҷараёни корҳои ҷашни ободонии худ бо мо ҳарф бизадед. саломат бошед. шунавандагони азиз, воқеан ёдовар бояд шуд, ифтихор бояд кард ки корҳои сохтмонӣ ба хотири ҷашни сазовори 35 солагии истиқлолияти давлатӣ имрӯзҳо дар дурдасттарин шаҳру навоҳии мамлакат ҷараён дорад, бо суръат идома дорад, бо ҷамъи хуб аҳоли деҳаҳо, шаҳрак ва навоҳӣ ва бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ. ман боварӣ комил дорам, дар чанд шаҳру навоҳӣ ҳам шоҳид гардидем ки бунёди боғчаҳои кӯдакона, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, хуб синфхонаҳои иловагӣ дар ин замина ва ҳамчунин дигар иншоотҳои ёрирасон идома дорад. хуб, шунавандаи дигар аст дар хати алоқа, мешунавем шуморо. салом алайкум.
2: ваалайкум ассалом.
0: хуб, хуш омадед ба барномаи мо. хуб, тавре аз мавзӯи мо огоҳ гаштед, дар шаҳру навоҳии мамлакат корҳои ободонӣ ба истиқболи сазовори 35 солагӣ хуб бо суръат ҷараён дорад. дар маҳалли зисти шумо ин раванди корҳои сохтмонӣ дар кадом сатҳ аст?
2: исо дар сатҳи хуб аст. роси гап, мо агар огоҳӣ дошта бошед, соли 2015 бо шарофати кишвои муаззами миллат соҳиби яке аз қасрҳои бисёр зебо гардидем бо номи қасри фарҳанги шаҳри ҳисор. ва ин лаҳза ана баъд аз гузашти 11 сол фақат корҳои тармим рафта истодааст. мо баъзе ҷоҳои яъне бинора ҳозир аз нав каме боз замонавитар карда зебо карда истодааст. ана дар дохил бошад кор дар ҷараён аст. бахсида ба 35 солагӣ машқи ҳунармандон рафта истодааст. бахсида ба 35 солагӣ суруду таронаҳои ҷадид мардум кор карда истодам ва ҳамчунин як намоишнома низ бо номи офтоби беғуруб, ки се қаҳрамони миллати моро дар бар мегирад, асон мусаддо мафҳум шинишоҳ шоҳтимур ва мисол муҳаммадӣ. сар ин мавзӯ алаке коргардон бо ҳунарпешҳо кор карда истодааст.
0: саломат бошед. шунавандагони гиромӣ, медонед ман шунавандае ки ҳоло дар хати алоқа ҳастанд, бо мо пайваст шуданд, аз садояшон шинохтам, парвиз пулодӣ буданд. саломат бошед устоди ажман, хеле шодем ки шумо моро мешунавед ва тасмим гирифтед бо мо занг бизадед, пайваст шудед. ва албатта инҷо суолҳо барои шумо дода мешавад, чун мо вобаста ба истиқлолияти давлатӣ гуфтем, бед атрофи самти фаъолияти шумо, чун ҳунарманд ҳастед, дар синамо хеле машҳур ҳастед, дар дохили тоҷикистон ва берун аз тоҷикистон дар чандин филмҳои хориҷӣ, хосатан дар филмҳои федератсияи россия ҳунарнамоӣ кардед ва ҳамчунин санъаткор ҳастед, ҳунарманд, бисёр садои хуб доред, маҳфилоро ҳастед. бед вобаста ба рушди синамои миллӣ дар 35 соли истиқлолият ҳарф бизанем,
2: чигуна дар оғози истиқлолият? маълум аст, ки синамо дар як тифлеро мемон, ки акнун بعد از شکست ساختار و بعد از دست آمدن استقلالیت از صفر را میمونسیم نو اکنون را گشتان را باید که بیاموزد و ولی بعد از آنه که نگاه حکومت جمهوری اسلامی علاوه خصوص اساس گذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری اسلامی محترم امامای رحمان به جانب فیلم آفری و جانب افغان کینو نظر نیک روانه ساختند این مرحله خیلی رشد کرده است مثلا مرحله انسان خیلی رشد کرده است و حالا دستگاه های خوب آورده شده اند دستگاه های زمانوی و بچه ها خیلی بازاق پای فیلم برداری هستند و یکی از نمونه برجسته من فکر می کنم که در عرفه استقلالیت دولت جمهوری کردستان باید نمون فیلمی که همه منتظرش هستند درخش اختران جامعه و نوایی می باشد که بعد آن جامعه نفسیت سروازی را بازی می کند خلاصه همیشه لیت چی میگم فیلم هایی که آیسا روی کار آمده ایستادن چندان بد نیست اکنون شرایط خوب شد و فکر میکنم که بعد از این فیلم های خوب روی پرده سینما خواهند آمد و این سمت در وطن ما باید روش کنند چون همگان میدونیم که در دوران شوروی در سراسر شوروی بهترین فیلم ها فیلم های تاجیک فیلم بودن فیلم های مثلا حماسی مثل رستم و سهراب داستان رستم سیاووش و دیگر و دیگر بهترین فیلم ها در سراسر تمام اتحاد شوروی به حساب می رفتن و حالا این چیز بر علاوه احساس می شود که اکنون مردم باز پای گرفتن چنین فیلم های کلان حجم می شوند و سینمای ما در جهان باز از این نفیز خیلی شده پیدا کنید
0: تشکر زیاد سلامت باشید شنوندگان عزیز با افتخار میگویم که همصحبت ما بودند در خطی علاقه هنرمندی مشهور در ساحه سینما و صنعت موسیقی پرویز پولادی از این خاطر چون به سینما زیادتر ربط داشتن هنرمند بودند ما اندک از موضوع کنار گرفتیم یعنی موضوع برنامه ما جرایان کارهای ساختمانی بخشیده به 35 سالگی بود و همزمان رشد سینما نیز در دایره 35 سالگی بود ما صحبت کردیم سوال پیشنهاد کردیم با استاد بار دیگر سپاس میگویم با شما
2: تشکر زنده باشین و راستگاه با اون بررسی مسئله که ما و شما کردیم این هم ساختان سینما هم این البته. هم علاقه کارو ساختمانی هست
0: البته
2: سینما سازی هم این هم برابر یک انشاءات و یک بنا بنیاد کردن
0: البته
2: میکنم که و بسیار خوب است که در سراسر کشور شما اگر متوجه شده باشید در سراسر کشور کارهای ساختمانی به مرام ادامه دارن تمام تاجیکستان زیبا شده ایست و در تمام تاجکستان همه شهرها مثلا با بناهای نو با طرح نو از نو با سازش کرده شده ایست و در برمین این فقط شرف است و افتخار است و شکر است
0: تشکر زیاد سلامت باشه دوستان شنوندگان عزیز به واسطه منظورم همین بود با تهیه نمودن همین برنامه صبحگاهی که شنوندگان بگذار با افتخار از جرایان کارهای ساختمانی بخشیده به جشن 35 سالگی در محل زیست خود یادآور شوند زیرا امروز با دیدن رشد نموی تمام شهر و نواحی هر یک شخصی که اندک وطن خویش را دوست می‌دارد به وجد می‌آید و با افتخار می‌باید از این کارهای ساختمانی بنیادکاری یادآور شد و در افیر رادیو تاجیکستان البته با افتخار بگویم که هر یک گوشه و کناری مملکت ما دهه ما شهرک ما روستای ما کوچه های ما آباد و زیبا میگردند دوستان گرامی اینجا کارگردان اشاره میکند که وقتی با برنامه ما جدا شده به فرجام میرسد خب برنامه را جنبست میکنیم البته نوبت رو به همکاران دیگرمون که از اداره اطلاعاتی هستند شما رو با خبرهای مهم روز آگاه مینمایند میدهیم و یادآور میشویم که برنامه و موضوعی که امروز ما پیش گرفتیم با 40-50 دقیقه و با یک ساعتی برنامه نسیم صبح خب جنبست کرده نمی شود برنامه طولانی است موضوع طولانی است در نشرهای دیگر البته سری این موضوع برمی گردیم و خودی من در هفته روان با دو سفری کوری داشتیم، یک جانب ولایت ختلان و دویم سفر و جانب ناحیه عینی بود. البته با جریان کارهای ساختمانی و از نوسازی در این منطقه هایی که ما سفر داشتیم شناس شدیم. من با افتخار میگویم که همین طور اگر زود کارهای ساختمانی و از نوسازی جریان یابند، جمهوری تاجیکستان وطن عزیز ما گل گل میشکوهد. شنوندگان عزیز با موج رادیو تاجیکستان بمانید. برنامه نسیم صبح در این صبح خواب با پایان میرسد. من با شما بودم زیورشاه اوکتم شاه، کارگردان امام علی زیایف. نوبت را با همکارانمان از اداره اطلاعاتی میتیم. با ما بیم.

0: رضایی.
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو.
0: نوزیه کرامتلو، مهرنگور رستم، فاروخ حسنف و گروه شمس. اشتراکچانی برنامه کنسرتی رو همچنین بازی بزرگ انتظار است. 5 الکترومبیل، 10 عدد آیفون 17 پرو مکس، 10 عدد آیپاد در این روز با بازی گذاشته می شود. با برچینی نمودن QR رمزکی در میدانی چورابینی نصب می شود. وریدی برنامه الکترونی گردیده، نامونسب و رقم تلفنی خود را داخل نموید. در نتیجه با شما به طرز اوتوماتی رقم انفرادی داده شده با همین شکل شما اشتراکچی بازی میگردید. در رفتی برنامه فرهنگی نفران غالب معین و قدردانی میگردند. تنها نفران از 18 سال بالا میتوانند که در این بازی اشتراک نمایند. 27 ایون میدان استقلال کنسرت بزرگ بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی. درآمد آزاد. شکوه استقلال، созандагӣ ва бунёдкориҳои мардуми тоҷик дар замони соҳибистиқлолӣ.
2: Барномаи шукӯҳи истиқлол бозгӯи шарофату ирода, инояту саодати миллат аз радиои Тоҷикистон. ватанони азиз, дӯстдорони барномаҳои радиои Тоҷикистон, бо таманнои хонаободӣ ва рӯзгори босаодати шумо барномаи шукӯҳи истиқлолро атрофи ваҳдати миллӣ, дастоварди беназири кишвар, аз идораи ҷавонӣ, варзиш ва сайёҳӣ пешниҳоди шумо менамоем. وحدت و صلح چه مفهوم‌های زیبا و مقدسند. خنده بیغش تیفلکان، حرف شکرانه پیر و جوان، شادی و فرح مادران، پیشروی و آبادی مملکت محض در زیر همین واژه‌ها نهان است. امروز از فیض و برکت استقلال و صاحب اختیاری و وحدت ملی مردم ما در شاهراه رشد استوار با عزم و اراده قوی به امروز و فردای وطن عزیزمان قدم می‌زنند. از این رو وحدت ملی در تاریخ نوین دولتداری ملت تاجیک بازیافت ارزشمندترین است که برای عملی گردیدن آرمان‌های خلقمان زمینه واقعی گذاشت. واقعاً هم صلح و وحدت عباره‌هایی هستند که همیشه با هم نزدیک و دلنشین و دلچسبند و با لحن شیوا صدا می‌دهند. امروز باشد هر یک شهروند تاجیکستان میوه همین صلح و ثبات را چشیده ایستاده‌اند. مکتب‌های نو، راه‌های زمانوی، بیمارخانه‌ها، انشاءات عظیم استراتژی و صدها کارهای آبادانی ثمره سیاست سازنده پیشوای ملت میباشد. زیرا دولت ما در یک مدت کوتاه با کشوری شکوفان و امن و پیشرفته تبدیل یافت. اکنون تاجیکستانی صاحب استقلال ما با افتخار از استقبال 35 سالگی استقلال دولتی قدم می‌گذارد. این دستاورد بزرگ ثمره صلح و وحدت، زحمت مردم شرفمند تاجیک و رهبری عاقلانه سرور دولت محسوب می‌یابد. وحدت ملی برای هر یک فرد جامعه درس مهم زندگی بوده، ما را به همدیگر فهمی، احترام یکدیگر و همکاری دعوت می‌کند. تاوری رستم وهاب ادیب شناخته تاجیک میگوید
3: وحدت ملی این نیازی باطنی و درونی یک جامعه هست که میخواهد به عنوان یک کشور مستقل و یک ملت مستقل وجود داشته باشد و بنابراین به این موضوع با تمام جدیت باید نظر کرد. نه وابسته به آنکه ما در کدام نظام هستیم، در کدام ساختار هستیم، در کدام دوره تاریخی هستیم. این یک جزء آرمان ملی ما است که با هیچ نوع دوره تاریخی و نظام ساختار هم محدود نمی شود. این از آغاز تشکل ملت ما این یک جزء همیشگی آرمان ملی ما بوده است. وحدت ملی که هر قدر آن مستحکم باشد، هر قدر آن قوی تر باشد، هر قدر آن با فرهنگ سیاسی و اجتماعی و فرهنگ مدنی آراسته تر باشد، همون قدر استقلال ملی ما بیشتر تأمین خواهد بود. البته اینا چیزایی نیستن که ما مخصوص جدا از کارهای دیگر روی آنها فکر کنیم. اگر ما همون مسئولیت های خود را، عهده‌داری های خود را، وظیفه های خود را در هر قسمتی که هست اگر به خوبی انجام دهیم، این وظیفه را اجرا کرده ایم.
2: ای ин шабу рӯзҳо аз ҳамаи гӯшаву канори тоҷикистон суруди ваҳдати миллӣ ба гӯш мерасад. Хурду бузурги кишвар аз файзи истиқлол ва дӯстиву бародарӣ шукргузор будаву тантанаҳои ин ҷашни бузургро хушу хӯрамона пешвоз мегиранд. Зеро ваҳдати миллӣ бузургтарин гавҳари ноёбу барои мардуми тоҷик арзишманд маҳсуб меёбад. Лозим ба ёдоварист ки имрӯз Тоҷикистон дар фазои сулҳу осоиштагӣ ва ваҳдату ягонагӣ чун дигар давлатҳои пешрафта бо азму талошҳои шабонарӯзии роҳбарияти олии мамлакат қадамҳои устувори хешро ба сӯи ояндаи неку дурахшон гузоштаву мегузоранд. дар ҷомеае ки ваҳдат, ҳамдигарфаҳмӣ ва дӯстиву бародарӣ ҳукмфармо бошад, он кишвар дар рушду тараққиёт асту ба дастовардҳои назаррас ноил мегардад. чунки маҳз фазои сулҳу ваҳдат сатҳи зиндагии мардумро беҳтар менамояду қалбҳоро ба умеди пояндагии ватани азиз дилгарм месозад. дар тақвияти ин гуфтаҳо шоира Абдураҳмонзода, муовини раиси шаҳри ваҳдат, мегӯяд ки
4: ваҳдати миллӣ ва ягонагӣ аз арзишҳои асосии ҷомеаи тоҷикистон ба шумор меравад. он дар таърихи давлатдории мо нақши калидӣ дошта, заминаи устувори рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии кишвар мебошад. ҳар гоҳ ки мо дар бораи пешрафти ватани азизамон, ватани ҷонуҷонамон, тоҷикистони соҳиб истиқлол фикр мекунем, бояд дарк кунем ки бе ваҳдати миллӣ ин пешрафт амалӣ намегардед. ваҳдати миллӣ на танҳо ба орумӣ ва субути сиёсӣ мусоидат намуд, балки барои рушди иқтисод низ замина мегузорад. кишваре ки дар он сулҳ ва субут ҳукмфармост, барои сармоягузорӣ ва рушди соҳаҳои мухталиф ҷазоб мешавад. ҳар боре ки мо аз ваҳдату ягонагии соҳиб истиқлолии ватани азизамон суханронӣ менамоем ва имрӯз бо ташаббуси ин санадҳои муҳиму бузурги миллати тоҷик дар тамоми шаҳру ноҳияҳо пешравиҳо оид ба ободонӣ ва созандагиҳо рафта истодааст. аз ҷумла дар шаҳри ваҳдат тӯли 29 соле ки ваҳдати миллӣ ҳукм фармост ва тоҷикистони азизамон соҳиб истиқлол аст, сохтмони роҳҳо, бемористонҳо, мактабҳо ва иншоотҳои саноатӣ хело зиёд гаштааст. ваҳдати миллӣ рукни асосии рушди фарҳанг мебошад. дар ҷомеае ки мардум бо якдигар ҳамдиланд ва ба арзишҳои миллии худ эҳтиром доранд, ҷавонон бо худшиносии миллӣ ва ҳисси масъулият ба камол мерасанд. ҳамзамон ваҳдати миллӣ рушди устувори давлатро таъмин карда, барои таҳкими сиёсати хориҷӣ шароит муҳайё мекунад.
5: якдилӣ, муттаҳидӣ, ватандӯстӣ калиди дарҳои саодат аст. меҳнату бунёдкорӣ, меҳанпараститву мардонагӣ, шуҷоату қаҳрамонӣ дар ҷавҳари миллат аст. саодати миллат дар ваҳдат аст.
2: барқарор гардидани сулҳу ваҳдати миллӣ барои кишвари соҳиб истиқлоламон аҳамияти таърихӣ дорад, зеро ин дастоварди беназир ба мардуми кишвар имкон дод ки пас аз солҳои душвор роҳи созандагӣ ва ободкориро сармашқи кори худ намоянд. пешрафти соҳаҳои муҳим аз ҷумла иқтисод, энергетика, саноат, кишоварзӣ, илму маориф ва фарҳанг маҳз дар фазои сулҳу субот рушду инкишоф ёфт. ба таъбири пешвои миллат, ваҳдати миллӣ ҳамчун рамзи пирӯзиву хушбахтӣ ба мардуми тоҷик нерӯву тавоноӣ нав бахшид. дар қалби ҳар як сокини кишвар шӯлаи умедро ба фардаи ободу осуда фурӯзон намуд ва қалбҳои хурду бузурги мамлакатро пур аз шодиву фараҳ гардонид. ободии ватан аз ваҳдат аст ва ин ягона омилест барои ҳаёти осоишта, рӯзгори равшану босаодат ва сулҳу ҳамдилӣ.
4: ваҳдати миллӣ барои тоҷикистон ва тоҷикистониён танҳо арзиши сиёсӣ нест, балки заминаи устувори рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ мебошад. ҳифз ва густариши ваҳдати миллӣ вазифаи ҳар як шаҳрванд аст, зеро танҳо дар чунин муҳит кишвар метавонад ободу пешрафта гардад. имрӯз тоҷикистонро метавон ҳамчун намунаи ҳамзистии осоиштаи мардум ва рушдёбии кишвар نام برد. چطوره که پیشوی معظم ملت در یکی از برامدهایشان چونین ابروز نمودن که توجیکون با وحدت ملی میتوانند هر مشکلی رو پسی سر کنند و کشور رو به سوی آبادانی رهنمون سازند. این رویداد تاریخی برای نسلهای امروز و فردا همچون رمزی صلح، همدیگر فهمی، تحمل پذیری و مسئولیت در نزد وطن میباشد. استقلالیت و وحدت ملی دو رکنی اساسی دولتداری تاجیکان میباشد که آینده درخشان تاجیکستان محض بر پایه آنها بنیاد میگردد. مردم تاجیکستان یعنی همه ما 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان رو با دستاوردهای نظررس در ساحه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جشن می‌گیرند. باید قید کرد که در شهر وحدت نیز بهر سازوار استقبال گرفتن 35 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان در دایره تنتنه‌های این جشن بزرگ و این چنین استقبال گرفتن وحدت ملی تمام کوشش و زحمت خود را پیشه نمودند. با سازندگی آبادکاری ها، ساخته به استفاده دادن انشاد های حیاتن مهم و اینچونین با دستاورد های نظررس براه ماندن کار و فعالیت خود بحری در سطح بلند استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان عزیزمان.
6: برنامه شکوه استقلال با درخش استقلال و آزادی تا بلندترین افق‌های سازندگی آن راه می‌پیماید. شکوه استقلال هر یک مرحله تاریخی رشد استقلال را ترغیب می‌نماید. هر روز دوشنبه از رادیوی تاجیکستان.
2: اتحاد و یکدلی در حیات انسانیت نقش کلیدی می بازد و محض در فضای صلح و آسایش و وحدت و اتحاد می توان به هدف و مقصدهای خود رسید. این نعمت بزرگ مورد وصف و ستایش ادیبان و شاعران و عامه مردم قرار گرفته است. محض صلح و ثبات بی‌نظیر بود که تاجیکستان به عضو سازمان‌های با نفوذ بین الخلقی و منطقوی پذیرفته شده است و تاجیکستانیان را در مقیاس عالم همچون مردمی صلح پرور و معرفت دوست اعتراف می‌کنند. همین است که وحدت بهترین نعمت حیات انسان، آرزو و آرمان، تحکیم دولتداری، نجات ملت، رشد و نموی تاجیکستان عزیزمان و هستی انسان در هر دور و زمان مهم ارزیابی می‌گردد. خوشبختانه امروزها با چشم سر می‌بینیم که در تمام شهر و نواحی کشور سمت‌های مهم جامعه در رشد انکشاف است. مردم شرفمند تاجیک بهر استقبال از 35 سالگی استقلال دولتی جهد و تلاش نموده در مسیر آبادکاری‌ها سهم بارز خود را می‌گذارند. این شهادت می‌دهد که استقلالیت و صلح و وحدت سرتاسری روحیه مردم را بالیده نموده مردم را به هم آورد.
4: در طول این سالها تاجیکستان روح پرشرف بنیاد دولتداری نوین را طی نموده همچون دولت صاحب اختیار، دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی در جامعه جهانی موقع خود را مستحکم ساخته است. یکی از مهمترین عامل موفقیت های دوران استقلالیت به دست آوردن صلح و وحدت ملی می باشد. محض به شرافت وحدت ملی و ثبات سیاسی تاجیکستان توانست اقتصادیات خود را احیا نموده صدها انشاءات مهم استراتژی از جمله راهها، نقبها، نیروگاههای برقی، مؤسسههای تعلیمی و تندرستی را بنیاد نماید و امروز هر یک فرد تاجیکستان، هر یک فرد زمان استقلال باید خاصتاً جوانان زمان استقلال باید فراموش نسازند که پیشوای معظم ملت از روزهای نخستین فعالیتشان همچون رهبر دولت مسئله برقرار نمودن صلح و ثبات و رضایت ملی را هدف اساسی سیاست خود قرار دادند. با شرافت سیاست صلح جویانه و سازنده پیشوای معظم ملت تاجیکستان از مرحله دشوار تاریخی گذشته به راه رشد و پیشرفت قدم گذاشت و امروز وحدت ملی همچون بزرگترین دستاورد دوران استقلالیت اعتراف گردیده برای تحکیم دولتداری و پیشرفت جامعه نقش مهمی بازد. باید گفت که جشن 35 سالگی استقلالیت برای هر یک شهروند تاجیکستان نه تنها سنه تاریخی بلکه فرصت مناسب است برای ارج گذاری به ارزش های مقدس ملی، استقلالیت، صلح، وحدت و دولتداری ملی و وظیفه هر یک فرد وطن دوست از اون عبارت است که در حفظ این دستاوردهای بزرگ сам гузошта барои пешрафту ободии ватани азизамон сайю талош намояд.
0: Барномаи шукӯҳи истиқлол
5: аз радиои Тоҷикистон.
2: Хушбахтона имрӯз Тоҷикистони маҳбубамон ҳамчун кишвари сулҳпарвар ва ташаббускор дар арсаи байналмилалӣ шинохта шудааст. این آبرو و نفوذ نیز نتیجه وحدت و همگیرایی از دیار بهشت آسا و صلح‌جو شهادت می‌دهد. همین است که وحدت برای هر یک ملت نعمت بی‌بها و ثروت بزرگ معنوی محسوب می‌یابد. از این رو در شناخت وحدت و اتحاد، همدلی و به هم آیی باید نسل جوان همیشه در جریان تجربه و سبق‌های گذشته و امروزه تاریخ قرار داشته باشند. با امید پایندگی صلح و وحدت سرتاسری در تاجیکستان خوشیدی و برنامه شکوه استقلال حسن انجام بخشیم. در تهیه آن محری ستاره شریف و کارگردان اصحاب یوسف سهم گذاشتیم. تا برنامه های بعدی شاد و سربلند باشید.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: سری مرد جنگی خیرت نسپرد که هرگز نیامه کین با خیرت.
0: زی شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر.
2: سلام شنوندگان گرامی، به توجه شما برنامه اخبار است از رادیوی تاجیکستان. روزهای 24 و 25 ایون در شهر دوشنبه دوری سیومی فرومی مرکزهای تحلیلی اسیای مرکزی و جمهوری کره برگزار میگردد. در این خصوص از مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در کار فروم رهبران و نمایندگان مرکزهای پیشبر تحلیلی و تحقیقاتی، جمعه کارشناسی، سازمانها و فوندهای بین المللی، اینچنین کارمندان نمایندگی دیپلماتیک دولتهای اسیای مرکزی و جمهوری کره اشتراک میکنند. هدف اساسی شورابینی تحکیم مکالمه استراتژی و گسترش همکاری بسیار جانبه بین جمهوری کره و دولتهای اسیای مرکزی میباشد. 5093 نفر داوطلب به دور سیومی آزمون جمهوری علم فروغی معرفت را خط گرفتند. در این خصوص از مرکز مطبوعات وزارت معارف و علمی جمهوری تاجیکستان خبر دادند. طبق اطلاع منبع، همگی 59889 نفر داوطلب در دور دومی آزمون جمهوری علم فروغی معرفت اشتراک نمودند. امسال برای برگزاری و قدرشناسی غالبان آزمون 9,870,000 سومانی جدا گردید. این نسبت به سال 2025 که برای گذراندن آزمون 9,220,000 سومانی جدا گردیده بود 650,000 سومانی زیاد می باشد. شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند.
3: امروزا از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
4: ما امروز می توانیم با افتخار اظهار نماییم که استقرار صلح و ثبات و وحدت ملی دستاورد بزرگترین و واقعا تاریخی تاجیکان می باشد.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Вахш рӯи мавҷи 101.9 FM метавонед бишнавед.
1: Дидгоҳ. Чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
2: Мавзӯъ: Мавлоно дар ҷустуҷӯи инсони ормонӣ ва дунёмадор. шоири тавоно ва файлосуфи донишманду бузурги тоҷик Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ, ки зодаи вахшон замини Тоҷикистон аст, на танҳо дар шеъру адаб ва фалсафаву ирфон, балки дар тамоми соҳаҳои дигари фарҳангу маънавиёти инсоният низ дар кулли ақсои шарқу ғарб ба ҳайси як шахсияти барҷаста эътироф шудааст. Доираи ҳаводорони шеъру таълимоти мутафаккир аз Тоҷикистону Туркияи имрӯза то Афғонистон, Эрон, кишварҳои Осиёи марказӣ, Сурия, Ироқ, Миср ва ҷазираҳои атрофи Осиёи хурд, Покистон, Бангладеш, Ҳиндустон, Русияи ҷанубӣ ва ғайраро аз даврони ҳаёти ӯ то замони муосир фаро мегирад. муҳаққиқони сершумори афкори Мавлоно ҳамчунин зикр мекунанд, ки таъсироти ӯ ва тариқати мавлавия дар минтақаҳои гуногуни Аврупо аз қабили Англия, Олмон ва Дания дар кишварҳои Амрикои шимолӣ ва ҷанубӣ низ хеле зиёд аст. Дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бошад, аз соли 1997 ин ҷониб ба шаҳодати муҳаққиқи амрикоӣ Льюис, шӯҳрати Мавлоно хеле боло рафта. Китобҳои нашр кардаи ӯ ба ҳайси бестлер ё пурхонандатарин китоб шинохта шуданд. Дар олами ғарб ибтидо аз асри 18 Мавлоноро бузургтарин шоири назми ирфонӣ ва шинохтатарин донишманди мутасаввиф донистанд. Олими машҳури олмонӣ Георг Гегел дар китоби шӯҳратёри худ «Энсиклопедияи илмҳои фалсафӣ» ин мутафаккирро бо номи Ҷалолиддин Румӣ олиҷаноб ёд карда, беҳтарин намунаи ашъорашро дар тарҷумаи моҳиронаи Кьюкерт пайваста мутолиа мекардааст. Мо аз ҳаминро дар назар дошта, ки академики тоҷик Алоуддин Баҳоуддинов гуфтааст, масъалаҳои зиёде, ки аз ҷониби Гегел ҳал шудаанд, Румӣ ҳанӯз 500 сол муқаддам гузошта ва қисман ҳал сохта буд. Муҳаққиқи шӯравӣ Фиш Мавлоноро аз хиратмандтарин шоирони шарқ шумурда, таъкид доштааст, ки аз шеъри ӯ Гегел ва Гёте, Нозим Ҳикмат ва Муҳаммади Иқбол ҳаловат бурданд. Академики рус Шеремет ӯро аз зумраи мутафаккироне медонад, ки осори онҳо тафаккури миллионҳо одамонро тасхир кардааст. донишманди ҳинд Ҳазрат Инояатхон бошад, мероси маънавии Мавлоноро чунин баҳогузорӣ кардааст. осори Румӣ чунон бузург аст, ки касе онро хонад ва бифаҳмад, дониши тамоми фалсафаи ҷаҳониро мегирад. пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки бо иқдоми шахсияшон таҷлили 800-умин солгарди мавлуди Мавлоно дар сатҳи давлатӣ ва умумимиллӣ сурат гирифт, рӯзҳои 6-7 сентябри соли 2007 ба ин муносибат конфронси байналмилалии илмӣ Мавлоно ва гуфтугӯи тамаддунҳо баргузор гардида буд. дар бораи Мавлоно гуфтаанд: назми оламгир, афкору андешаи бунёдӣ ва фалсафаи инсон дӯстонаи ин орифи бузург дар шарқу ғарб маъруф гашта, мардум дар саросари олам осори ӯро меписанданд ва мутолиа мекунанд. ӯ масъалаҳои умдаи умуми башарӣ, фарҳанги инсондӯстӣ ва дигар паҳлӯҳои муҳими ҳаётро чунон дурандешона ва воқеъбинона тафсиру баён кардааст, ки имрӯз низ ҷавобгӯи ниёзу ормонҳои ҷаҳонии муосир мебошад. дар воқеъ, дар осори гаронбаҳои худ, ки аз асарҳои манзум Маснавии маънавӣ, Девони Шамс, Кулиёти Шамси Табризӣ ва асарҳои Мансур Маҷолиси Сабъа, Фиҳи Мофиҳи Мактубот иборат мебошад, Мавлоно масъалаҳои зиёдеро гузоштаву ҳаллу фасл намудааст, ки то кунун ҳам аҳамияти назариявию амалии худро аз даст надодаанд. метавон гуфт, ки миёни ин мушкилоти баёнсохтаи мутафаккир муҳаққиқонро аз ҳама бештар масъалаи инсон ба худ ҷалб сохтааст, зеро саволҳои асосие, ки Мавлоно ба онҳо тӯли ҳаёти худ пайваста ҷавоб ҷустааст, маҳз доираи худшиносию инсоншиносӣ буданд. рӯзҳо фикри ман ин асту ҳама шаб суханам, که چرا غافل از احوال دلی خیشتنم، از کجا آمده ام، آمدنم بحری چی بود و کجا می روم آخر، ننمایم وطنم. در این راستا تأکید باید داشت که در تعلیمات مولانا و نمایندگان طریقت سازمان داده او مولویه، انسان در مرکز دایره و مدار فلک قرار داشته. حل این یا آن مسئله فلسفی آنها را حتما به اندیشه در باره انسان می آورد. از این جاست که عقیده های گومانیستی و بشردوستانه مولانا و مولویان در سمت مواجه ساختن علم و جامعه معاصر به سوی انسان و نیازمندی های آن از جانب دانشمندان کشورهای گوناگون مورد استفاده قرار گرفتند. از جانب دیگر در دوران جهانی شوی که همه منطقه های عالم را فرا گرفته است و در شرایط جستجوی هویت ملی و احیای معنوی ملت های تازه استقلال که با سرعت بزرگ جریان دارد، مراجعت به افکار فلسفی و فرهنگی پیشینیان و کاربست آن با نظرداشت واقعیت و طلبات زمان معاصر می تواند همچون تکیگاه مهمه برای تشکل جامعه و انسان نو خدمت نماید. استفاده از آثار مولانا در این سمت نیست به نظیر و خیلی سودمند بوده. دانشمندان زیاده به این جنبه عقیده های متفکر رو می آورند. از جمله شاعری تاجیک زبان پاکستانی محمد اقبال در زمان خیش محض عقیده های مولانا آید به خودشناسی در باره باز آفریدن احیای ملت خیش و تکیه به اصالت ملی آن گفته بود: ملت که سوز او یک دم تپید، از گل خود خیش را باز آفرید. اینجا سزاوار تأکید است که تمام اندیشه های مولانا آید به خودشناسی از تحقیق طبیعت و ماهیت انسان منشأ میگیرند. آید به انسان سخن گفتم مولانا او را چون عالمی معنوی میداند که ماهیت خیلی مرکب دارد. انسان برای متفکر ظاهرا پیدا ولی باطنا سخت نهان است. او چون جوی است که آب آن تیره شده و قعرش نوعیان است. انسان سراپا چو پریان راز است، گر به ظاهر آن پری پنهان بود، آدمی پنهان تر از پریان بود. نزد عاقل آن پری که مزمر است، آدمی صد بار خود پنهان تر است. محمد اقبال محض همین اندیشه های مولانا را در باره انسان همچون راز ناکشاده ادامه داده گفته است: نوای عشق را ساز است آدم، کشاید راز و خود راز است آدم. طبیعت پر اسرار و پر راز انسان را تحقیق کرده، مولانا هر گفته و هر اندیشه خود از روی این اسرار قدم به قدم پرده می بردارد. از این رو تعلیمات این پیر خرد را می توان جستجوی انسانی کامل و آرمانی و دنیا مدار و دنیا محور قلم داد نمود. جوهر این جستجوها و شعار حیاتی مولانا در غزل مشهور او که به طور غیر رسمی انسانم آرزوست نامگذاری شده است، اینکاس یافته است: زین همراهان سوست عناصر دلم گرفت، شعر خدا و رستم دستانم آرزوست. دی شیخ با چراغ همه گشت گرد شهر، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتند یافت می نشود جسته ما، گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست. پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست، آن آشکار صنعتی پنهانم آرزوست. انسان آرمانی مولانا که امثال رستمی دستان است و یافت می نشود، یعنی نادر و پنهان می باشد، هدف اساسی جستارهای مولانا بوده. صفت های زیاده دارد. یک صفتی از همه مهمی چنین انسان در تعلیمات مولانا آن است که او به تمام مسئله ها توسط عقل و منطق می نگرد، یا به عباره دیگر عقلگرایی صفت ناگسستنی اوست. از این رو مولانای رومی پیوسته که برم من کار خود با عقل پیش، ذره عقلت به از صوم و نماز، و مانند این رو به انسان تلقین می کند. ماهیت عقل انسانی باشد در تعلیمات مولانا خیلی مرکب حسابیده شده. از نظر متفکر آن به بحر بی پایان شباهت دارد که برای فهمیدنش در آن غواصی باید کرد. بزرگی انسان آرمانی را با همین سبب مولانا در بزرگی عقل او میبیند، نه در سفیدی مویش. دشنام عقل را برای انسان عاقل بهتر از حلوای نااهلان میداند. از جانب دیگر مولانا تکیه به عقل را تلقین نموده، انسان را به دو نکته مهم هدایت می نماید. اول، انسان باید در همه کارها تنها به عقل و ذکاوت خود تکیه کند. ثانیاً، انسانی صاحب عقل رسا باید در همه عملهای خیش مستقلانه رفتار کرده، هرگز به تقلید کورکورانه به دیگران راه ندهد. با همین سبب متفکر پیوسته خاطر رسان می نماید که بار خود بر کس منه، بر خیش نه، جرم خود را بر کسی دیگر منه و امثال آن. تکیه به عقل خیش در تمام نمودهای فعالیت انسانی، دوری جستن از راهنمایی های مردمی از عقل و منطق فرسخا دور، مخصوصا بیگانگان، یک جوهری عقیده مولانا در باره انسان آرمانی و خودشناسی می باشد. در این جاده متفکر به هم مسلک و دوستی هم عقیده خود شمسی تبریزی پیروی می کند که گفته است این قدر عمر که تو را هست در تفحص حال خود خرج کن. عمیق توی گر عمیق هست توی. خودشناسی برای مولانا این پیش از همه مسئولیت انسان در نزد خیشتن بوده، انسانی کامل و در معرفت خود موفق گردیده، یعنی توسط علم به درک من کیم رسیده، از نقطه نظر او دیگران را نیز میتواند بیداند و بشناسد، زیرا علم اساسی برای انسان خودشناسی است. جان جمله علم ها این است، این که بیدانی من کیم در یوم دین. از این نقطه نظر که در بالا آید به عقل و خودشناسی ذکر گردید، انسان خودشناس و کامل از نظر مولانا انسان مستقل است که به خود و عقل خیشتن اعتماد دارد. چون این انسان خودشناس که پله پله با نردبان عقلگرایی و خودشناسی به سوی کمالات قدم می نهد، طمع بر دیگران ندارد و چنان که به مال و ملک مردم بیگانه دست درازی نمی کند، رفتار و کردار و پندار بیگانگان را نیز قبول ندارد. در زمین مردمان خانه مکن، کار خود کن، کاری بیگانه مکن. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سخنرانیشون در ملاقات با مناسبت 10 سالگی قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان با استفاده از دستاوردهای علم و تکنولوژی‌های زمانوی و فرهنگی پیشرفته توجه مردم را جلب ساخته، تاکید داشتند که همه ما برای وسیع کردن جهان بینی خود سعی و کوشش کرده در پی تقلید عنصرهایی که کشور را به عصرهای میانه میبرند تلاش بیهوده نکنیم. در این راستا پیشوای معظم ملت در مذمت تقلیدکاری از اشعار مولانا یک اقتباس آوردند که خیلی مؤثر و نشان رس است. خلق را تقلیدشان برباد داد، ای 200 لعنت بر این تقلید باد. در حقیقت هم تقلیدگرایی با بیگانگان پیشه خیلی نامطلوب بوده، مخصوصا در ساحه علم و فرهنگ. انسان را به کرختی و بازماندگی و بازگشت به اصلهای فرتود شده و از ضرورت بیرون گردیده هدایت میکند. از اینجاست که مولانا ضمن تحقیق معرفت عقلانی عالم و موضوع تأویل، تقلید و اجتهاد دخل نموده تاکید میکند که عقل انسانی قابل تفسیر و تأویل خیشتن بوده برای انسان دانش خیلی زیاد میدهد. تقلید پیروی کورکورانه را باشد که متفکر در زیر تازیانه تنقید میگیرد و تاکید میسازد که انسان کامل و همه اشیا و ظهورات عالم باید با عقل خود، با چشم و گوش خیشتن به تقلید کاری نظر کند. در این بابت در دفتر ششم مثنوی معنوی آمده است: چشم داری تو به چشم خود نگر، من گر از چشم سفیه بیخبر. گوش داری تو به گوش خود شنو، گوش گولان را چرا باشی گرو. بهز تقلید نظر را پیشه کن، هم برای عقل خود اندیشه کن. چون این اندیشه های مولانا آید به تناسب عقلگرایی، خودشناسی و تقلیدکاری، تعلیمات را در فلسفه معاصر بیاد می آورند که آن را اصطلاح بیگانه شوی افاده می کند. خودی بیگانه شوی را باشد همچون روند اجتماعی شرح می دهند که فعالیت انسان و نتیجه های آن را به قوه مستقل حکمران و عداوتناک بر او تبدیل می دهد. اساسگذار این تعلیمات کارل مارکس، اریخ فرام و دیگر فیلسوفان غربی بوده، عقیده های آنها به متفکران شرقی نیز تأثیر گذاشتند. از جمله محمد اقبال در ابتدای عصر 20 آید به چنین بیگانه شوی در نزد خود سوال گذاشته است: می شناسی عصر ما بر ما چی کرد؟ و به آن جواب گفته است. عصر ما ما را زما بیگانه کرد. روند بیگانه شوی به تمام ساحه های فعالیت انسانی از اقتصادی تا اجتماعی، از گروهی تا انفرادی خاص است. ولی در زمان جهانی شوی بیش از همه بیگانه شوی انسان در ساحه فرهنگ خطر بزرگ دارد. بعضی نشانه های این روند که در جامعه امروزه ما نیست تحت عامل های گوناگون در بین گروهی از بیخبران مشاهده می شود، ماست نتیجه های همین ظهورات بیگانه شوی هستند. در رابطه با این مردم ما را ضرور است که امروز هم تحت هدایت مولانا و صدها دانشمندان دیگری بزرگ خود رفتار نموده از هر گونه تقلیدکاری ها و بیگانه پرستی ها خودداری نماید. این عمل را مخصوصا در طرز لباس پوشی و سیمای ظاهری باید تقویت دهیم. اطلس و ادرس هفت رنگ خود را با دلق و جامعه دریده سیاه نفروشیم، زیرا اگرچه این عنصرها در مد اول جزئی به نظر می رسند، ولی در نهایت کار سببگار کاستشوی پایه های بنیادی فرهنگ ملت می گردند. به قول مولانا، خیشتن نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. خیشتن را آدمی ارزان فروخت، بود اطلس خیش بر دلق بدوخت. در باره عقلگرا بودن انسان آرمانی مولانا سخن کرده باید همچنین ذکر نمود که به اندیشه او از طلبات عقلانی به علم و دانش درگشتن یک راه رفتن انسان به خرافات است. دانی که چرا دار مکافات شدیم، ناکرده گناه چنین مجازات شدیم. کشتیم خیرد دار زدیم دانش را، در بند و اسیر صد خرافات شدیم. در برابر عقلگرا خودشناس و مستقل بودن، به تقلیدکاری عمل نمودن و از بیگانه پرستی پرهیز کردن، انسان آرمانی مولانا صفات های دیگر را نیز صاحب است. از جمله با سبب محصول طبیعت بودن، از چهار عنصر به هم زد و عالم نباتی و حیوانی تا عالم انسانی تحول کردن و در جمعیت میان دیگر همجنسان خود زیستن، مولانا همچون هم مسلک و دوست هم عقیده خود شمس تبریزی زهد و کنارجویی را برای انسان آرمانی مقبول نمی داند. مولانا در این سمت از سخنان زیرین این هم مسلک خود پیروی می کند. زاهد بود در کوه، او کوهی بود، آدمی نبود. آدمی رو با سنگ چی کار؟ میان باش و تنها در خلوت باش و فرد باش. ما از چنین اندیشه ها آید بر رد زهد و کنارجویی از عالم مادی و جماعت انسانی، یک جوهر دیگری تعلیمات مولانا را آید به انسان آرمانی دنیا محور و دنیا مدار تشکیل می دهند. این است که سخنان مولانا که در اثر منصور او فیهی ما فیهی ذکر گردیدند. هر کسی که در این دنیا در راه عشق راست می رود و هر کی در این راه خود را در باخت، همه مقصودهای دینی و دنیاوی او را میسر گشت و کس این راه شکایت نکرد. همزمان مولانا چنین می حسابد که انسان کامل به زهد ضرورت ندارد، عضو برابر حقوق جماعت آدمان است، یا خود ز همراهان جدایی مصلحت نیست و خود جمعیت باشد. برای همدیگر را دستگیری کردن آدمان پیدا شده، در آن باید وحدت و همدلی کن فرما باشد. پیروزی ز اتفاق خیزد و با راه زوری و جنگ حل نمودن مسئله ها در جمعیت هرگز صورت نگیرد. در حقیقت هم مولانا در جمعیت بودن را اولاتر از گشنه نشینی می داند. اگر نشانه های از فردگرایی یا اندیویدوالیزم یا کنارجویی در گفتار و عمل او مشاهده می گردد، این تنها کنارجویی معنوی است، نمادی. حتی رکن مهمترین عملیه تصوف مولویه رقص سماع برای مولانا معنی سرجمعی انسان های عاشق و یاران موافق و در جمعیت بودن را دارد. در برابر این، انسان آرمانی مولانا همچون عضو جامعه صاحب تمام عنصرهای اخلاق حمیده است. اولا انسان آرمانی تحمل پذیر است. در این راستا باید ذکر نمود که همه دین ها در برابر مولانا برابرند و از نقطه نظر او هر اختلاف بین آنها وجود دارد در ابتدا و میانه راه است و در آخر راه همه به یک مقصود میبرند. زان که خود ممدوح جز یک بیش نیست، کش ها زین روی جز یک کش نیست. همین اعتراف برابری دین ها که نه تنها در افکار مولانا مشاهده می گردد بلکه در دوام مدت طولانی فعالیت مولویه از طرف او و شاگردان و پیروانش در سرزمین روم میان مسیحیان و مسلمانان و یهودیان ثمرناک کاربست گردیده است سبب اساسی رواج تحمل پذیری دینی در گفتار و رفتار مولویان و شماره زیادی دانشمندان متصوف در دوران مولانا بود اینچنین ناگفته نماند که محض همین تعلیمات مولانا درباره برابری دین ها و تحمل پذیری سبب گردید که در آسیای خرد به عقیده عالم روس گومیلیوف مردم خراسانی و نمایندگان قبیله های ترکمنی یونانی و خلق های دیگر مسکون این سرزمین با هم متحد گردیده یک خلق و ملت نورد با نام ترک با وجود آوردند. ثانیان تعلیمات اخلاقی مولانا یک نظریه عرفانی خلق است که به تشکل انسان کامل روانه شده است. از این رو متفکر اساسا درباره کسب اخلاق حمیده و رد اخلاق بد و رذیله سخن میگوید. انسان آرمانی مولانا با آداب، صبر، وفا به وعده، رحم بر ضعیفان، علم آموزی، مشورت با عقل‌های دیگر، دوستی، عاقبت بینی، احترام خود و دیگران، راستی، کوشش، هوشیاری، احسان، خاکساری، کاردانی، سخاوت، حرمت پدر و مادر و عنصرهای دیگر اخلاقی حمیده توجه دارد چون این انسان از اخلاق بد و رذیله چون زرپرستی، نفاق، خشم، حسد، پستی، ظالمی، حرص، جهالت، طمع، رشوه‌گیری، فتنه، تکبر، پرخوری، غرور و غیره کناره‌جویی میکند. در مجموع از لحاظ اخلاقی انسان آرمانی مولانا موجودی با علم و ادب خیش به سعادت رسیده و والاترین شخصیت میان انسان هاست. خواهی که همیشه شاد و خورم باشی، هر جا که روی عزیز و محرم باشی. پاکیزه شو و راست بیزی علم آموز تا تاج نویرگان آدم باشی. انسان کامل اینچنین از نظر مولانا موجود صلح‌خواه و جانبداری رفاقت و دوستی است. بیا تا قدر یک دیگر بدانیم که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم. کریمان جان فدای دوست کردن، سگی بگذار ما هم مردمانیم. غرض‌ها تیره دارند دوستی را، غرض‌ها را چرا از دل نرانیم. در انجام سخن بار دیگر تاکید می سازیم که جستجوی انسانی کامل و آرمانی و دنیا مدار و دنیا محور مولانا را به سوی اندیشه آید به تشکل انسان عقلگرا، خودشناس، مستقل، تحمل پذیر، صلح‌خواه، به تقلیدکاری عمل کننده و از بیگانه پرستی پرهیز کننده هدایت نموده است که در جمعیت و طبق قانونیت های آن عمل کرده زهد و کناره‌جویی را رد می کند و با علم و ادب خود تاج سر نبیرگان آدم می باشد و شخصیت خود مولانا نیز در پندار، گفتار و رفتار خیش چنین انسان آرمانی و دنیا مدار بود. محض به همین اهمیت بی نظیر ایجادیات مولانا، شخصیت نتکرار او و رهنمایی هایش در سمت تشکل انسان آرمانی و کامل و دنیا محور و دنیا مدار و جنبه های دیگری تعلیمات متفکر اشاره کرده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان ذکر نمودند. انسانیت گرفتار مشکلات روزافزون معنوی، اخلاقی، اکولوژی، اقتصادی و این ارشادها بیشتر و بیشتر نیازمند خواهند گردید و از این رو با اعتماد کامل میتوان گفت که پیام مولانا رهنمای وصل متین و شکست ناپذیر انسانیت و رمز کامل حقیقی آن خواهد بود. شنوندگان گرامی شما برنامه دیدگاه را شنیدید. مؤلف خورشید زیایی، راوی فردوس نظام. تا برنامه های دیگر شاد و سربلند باشید.
3: تاجیکستان نقشه دارد که مقیاس تکنولوژی صرفه کننده آب را زیاده از 40 برابر افزایش داده، استفاده ثمرناک

0: таваҷҷӯҳи муштарак мубодилаи афкор анҷом доданд. Дар шаҳри Душанбе машваратҳои сиёсӣ миёни вазоратҳои корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Украина дар сатҳи муовинони вазирони корҳои хориҷӣ Нигина Ализода ва Александр Мишенко баргузор гардид. Зимни машваратҳо ҷонибҳо масъалаҳои рушду таҳкими муносибатҳои дуҷонибаро баррасӣ намуданд. Таваҷҷӯҳи махсус ба тавсеаи ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ ва рушди робитаҳо дар соҳаҳои маориф, илм ва фарҳанг зоҳир гардид. میونی وکالادار اوید با حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان و اققچه جمهوری قرغیزستان یادداشت تفاهم اوید با همکاری با امضا رسانیده شد. تقریبا در این خصوص از وکالادار اوید با حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان خبر دادند. یادداشت تفاهم در دایره وخوری مشورتی نهادهای ملی دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای اوید با حفظ حقوق انسان که تحت ریاست جمهوری قرغیزستان در شهر بیشکک برگزار گردید با امضا رسید. تأکید گردید که این سند مهم زمینه حقوقی را برای گسترش همکاری در سمت‌های مبادله اطلاعات و تجربه و مسائل مربوط به حفظ حقوق انسان فراهم می‌آورد. بین پلاتای سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان و کارپراتسیای سهامی مالیوی سیستم فدراسیای روسیه یادداشت تفاهم اوید به همکاری به امضا رسید. طوری از پلاتای سودا و صنعت کشور خبر دادند. این سند ضمن وخوری رئیس پلاتای سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان فرهاد چوه رامونالی زاده با پرزیدنت کارپراتسیای سهامی مالیوی سیستم تاگیر سیدیکوف به امضا رسانیده شد. در وخوری جانب های امکانات های سرمایه گذاری تحکیم رابط های مستقیم دایره های کره دو دولت و توسعه همکاری مشترک اقتصادی را مورد بررسی قرار دادند. نیمسالای دویمی سال 2026 آغاز نوربرداری فیلم های تاریخی تغی سینا، بربد مروزی، روبیه بلخی، فردوسی و دیگر لایه های مهم ملی در نظر است. طوری در این خصوص از مؤسسه دولتی توجیک فیلم خبر دادند، سال 2023-2025 83 لایه های سینمایی از قبیل فیلم های هنری، مستند، انیماسیونی و مشترک استحصال گردیده، همکاری بین المللی در سمت فیلم سازی گسترش یافتند. همچنین کینوتئاترهای وطن و طویر صبیرف تجدید شده، مکتب سینماگران جوان تأسیس داده شد و یک قطار دانشجویان برای حاصل با مؤسسه بنفوذ سینمایی خارجی فرستاده شدند. شنوندگان گرامی در اخیر توجه نمایید به وضع آب و هوای کشور برای امروز در پیشنهاد همکارمون اولفته شریپوا.
1: از آگهی آب و هوا سنجی کشور خبر دادند که امروز در دوشنبه هوای تقریبا بنده بی بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت غرب گزارش به شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می آزد. هوا 33-35 درجه گرم می شود. در ولایت خطلون سوای تغریبانده بی بارش در نظر است. هوا در وادی 35-40 درجه گرم شود. در دومنکوها باشد 27-29 درجه گرمی و قید گرفته شده است. در ولایت صاد هوای تغریبانده بی بارش شمال از سمت غرب گزارش به شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می آزد. هوا در وادی 32-37 درجه گرم شود. در دومنکوها باشد 23-28 درجه گرمی پیشگویی شده است. در شرونوی هوای تابعی جمهوری هوای تغریبانده بی بارش شده. هوا در وادی 32-37 درجه گرم شود. در نویاوی کوهی باشد، حرارت با 26-31 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستان بدخشان، هوای تغریبنده بی بارش در نظر است. هوا در غرب ولایت 25-30 درجه گرم شود. در شرق ولایت 32-37 درجه گرم خواهد شد.
0: شما برنامه اخبار رو از رادیوی تاجیکستان شنیدید. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند.
2: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
3: 27 июня в 18.00 площадь комплекса «Истихол» станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
4: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
3: Мод.
5: Я все уже на...

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام.
1: ای بیرندان مکنی زاهد پاکیز سریشت، که گناهی دیگران بر تو نخواهند نویشت. من اگر نیکم اگر بد، تو بیرو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کیشت. همه کس طالب یارند، چی هوشیار و چی مست، همه جا خانه عشق است، چی مسجد چی کنیشت. سری تسلیم من و خشت در میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیشت. ناامیدم مکن از سابقه روز ازل، تو چی دانی که پسی پرده کی خوب است و کی زیشت. نه من از خانه تقوا بدر افتادم و بس، پدرم نیز بهشتی ابد از دست بهشت. باغ فردوس لطیف است ولیکن زنهار، تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کیشت. حافظا روز اجل گر به کفاری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ. Китоби Ганҷи ирфон маҷмӯи рисолаҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ, шоир, нависанда ва орифи барҷастаи асри 14, ки осори манзум ва рисолоти ахлоқӣ ва фалсафии муаллифро дар бар мегирад, бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда, дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад. Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда, осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил додааст. Китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ зери назари академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти Моҳирхуҷа Султонзода, Ҳотам Асозода ва Қувваталӣ Турдиев омода гардида, бо муҳарририи Мирзо Муло Аҳмад, Ёрали Содиқов ва Раҷаб Асозода ба таб расидааст. Китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. Китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: Хабарҳои варзишии ҳафта, ҳаводиси ғайримуқаррарӣ ва мусоҳиба бо парчамбардорони кишвар. Фарҳанги варзиш бо шиори тани зебо ва рӯҳи солим дар барномаи «Ҷаҳони варзиш» бо Никру Сатори.
2: مهمترین رویدادها و پیروزی‌های ورزشی در چند دقیقه آینده برای شما از نشر نوبتی جهانی ورزش درود شنونده‌های عزیز. دوستان عزیز، نخست شروع می‌کنیم از معرکه مهمی که مورد توجه میلیون ها نفر طریق ورزش رقمی یک دنیا است این شب و روز، این هم موندیال و یا جام جهانی فوتبال. خوب بازی های امشب دسته های اووزادور منتخب های مدعی این مسابقه رو دیدیم که بسیار بازی های جالب هم صورت گرفت. ارگنتینا البته پیروزی به دست آورد بر آفستریا، بازی گرچند البته کمتر گل دیده شد در بازی، هرچند بسیار شاید بازی سر گل رو انتظار بودند، ولی در انتها بازی گل دیگر توانست کمی دیگر زینت بخشد به بازی. خلاصه بازی ارگنتینا با آفستریا در نیمه اول با حساب 1-0 انتها یافت که مؤلف گل لیونل مسی شد. گرچند می توانست در مرحله یعنی در نیمه اول با دوبل با اتاق لباسی واسکونی برود، ولی از عهده زدن پنالتی نبرآمد. خوب و در دقیقه 38 بازیگر داستون لیونل مسی توانست که بعدا در یک حمله نوبتی منتخب خش تواند گلی خوبی را به ثمر برساند و این گل 17 مسی در چمپیونات جهانی فوتبال بود که از فوتبال بازی آلمانی پیش گذشت و در تاریخ هستی این مسابقه همچون بهترین نشان زن اسم خود را مهر زد. و بعد از چند لحظه دیگر انقترش در همین بازی در انتهای وقت تاونیست لیونل مسی در یک حمله جوابی که آفستری هم یکم در اخیرهای وقتی نیمه دویوم با پریسینگ گذاشته بود، تاونیست که لیونل مسی محض حمله رو کشوید و вуруди аргентиниҳо ба нимаи майдони рақиб тавонист ки бо гол анҷом биёбад, ки ин ҳам гол ба исми Лионел Месси сабт гардид. Бо дубл бозии дуюми ҷоми ҷаҳонии 2026-ро Лионел Месси интиҳо бахшид ва дар бозии дуюми хеш низ бо мунтахаби кишвараш тавонист ки албатта пирӯзӣ ба даст оварда худ беҳтарин бозигари дидор معرفی شود. در بازی گذشته خیتری کرد همین عنوان رو صاحب شد و در این بازی هم حالا لیونل میسی همچون بازیگری داستان البته در این چمپیونات درخششی خیلی عالی دارد و منتخب ارجنتینا بعد از دو موفقیت پای هم توانست که قبل از مهلت با مرحله حذفی یعنی پلی آف جام جهان ببرد که حالا در این مرحله در برابر ارجنتینا دو سه چهار دسته دیگر رو می توانیم نام بر کنیم آلمان، ایالات متحده آمریکا، مکزیکا و فرانسه. خوب در حالی که فرانسه گفتیم میسازد از بوزی فرانسوی ها هم بگویم که خیلی یک بازی طول کشیده شد، یکم تنیس رو با یاد آورد. این هم با سبب نامساعدی وضع هوا شد دوستانی عزیز که قریب 4 ساعت این بازی رو موقعیم در جریانش بودیم. 3-0 انتهای یافت بازی فرانسه با عراق و مؤلف دوبل شد امباپه و دمبله باشد یگانه گل رو در این بازی با ثمر رسونید. اگر خطا نکنم یگانه گلی عثمان دیمبله است در کورنومش در جام جهان که از هیئت منتخبش البته این کار رو به ثمر رسونید است. و چون گفتم فرانسه هم توانست به مرحله حذفی براید قبل از مهلت، در حالی که یک بازی دیگر در یعنی دور سیومی بازی ها دارند. خوب دوستان عزیز، ما یک اشاره کردیم راجع به بازی های امشب و نشر مفصل داریم هر روز که شما میتونید در برنامه میدانی سبز از جرایان بازی های روزمره جام جهان 2026 از سوی همکاران ما بشنیده باشد و اخبارات مهم رو با تحلیل های واضح، با تحلیل های جذاب و دقیق و کسبی البته پیشنهاد شما میگردونند. از همین لحاظ با موج ما باشد. ما میگذاریم با موضوع های دیگر.

خوش دوستان عزیز، چند از خبرهای یکربوی امیخته داریم، همزمان از بوکس اخبارات هست و از گشتینی طرزی ازاد بید. از همین نقطه شروع میکنیم. سنه 27 همین ماه، یعنی بعد از 4 روز، در شهر اولانده مسابقه آوازه‌داری پهلوانی با عنوان پی دابل ال برگزار می شود که ویکتور رسادین ورزشکاری نمایشنامه مو با یوگنی ژربایف روس نیروسنجی و دیدوری کسبی نشان می دهد. خوب، بعدا مو می توانیم از یعنی بوکس هم با شما خبر بدهیم. در مسابقه نوبتی RCC بوکسینگ سلامتف شورت ورزشکاری مو در رقابت نیم نهایی گران پری مسابقه با تیگران ساگایان ورزشکاری روس مساوی کرد و البته رقابت های ورزشکاران مو در محاربه های آمیخته هم با نزدیکی در نظرند. مو از نبردی خب موین غفوروف میگویم و همزمان از نبردی نورالو علیف که هر دو در یک مسابقه UFC نروسنجی میکنند با رقیبانی خش. نورالو علیف که عمری 11-0 دارد، یکی از و یگانه ورزشکاری است از کشور ما که در سازمان UFC با عمری 0 یعنی بدون باخت قدم میزند، مس نورالو است. مایک دیویسی آمریکایی نبردی یعنی رقیبی نبردی نوبتی نورالو علیف است که عمری 12-3 دارد. برای ورزشکاری ما البته این نبرد خیلی مهم است، چون او عمری صفرش رو حفظ میکند و هم باز نبردی نوبتی رو در این سازمان باید با غلبه انجام ببخشد. خوب، 25 ایول در شهر ابودابی سلسله مسابقات UFC ابودابی برگزار می شود که نبردی معرفی شده رو در این مسابقه خواهیم دید. همزمان در مسابقه مذکور موین غفوروف با عبدالحسین نروسنجی می کند که عمر رقیب 15-2 است. موین باشد 27 نبرد گذرانده است تلی کارنامهش که 7 بار ناکام گردیده، 20 بار دیگر شاهد پیروزی چشیده است. همین سنه یعنی 25 ایول نبردی موین غفوروف رو هم انتظار باشد. طبقی نمون اخباراتی یکی از منبعهای ورزشی کشور، محمد نعیمف هم به نزدیکی البته به میدان برمیگردد و روزهای نزدیک نامی رقیب و مکان و تاریخ مسابقه معین می شود. شاید 27 ایول باشد که سه نبرد کاری ما در یک مسابقه اشتراک کنند. حالا این شاید تخمینی ما است تنها و دو نفر در یک مسابقه موین و نورالو نروسنجی میکنند از کشوری ما با رقیبای خیش. اگر که محمد هم در این مسابقه نام نویس بشود، پس فکر میکنم که رویدادی تاریخی خواهد بود برای ورزشکارانی ما در جدای UFC.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: چرا مهر باید همی بر جهان، چو باید خرامی با همرهان؟ چو اندیشهی بود گردد دراز، همی گشت باید سوی خاک باز. اگر چرخ را هست از این آگهی، همانا که گشت است مغزش تهی. چنان دان که از گردش آگاه نیست، بچون و چرا سوی او راه نیست. یکی زود سازد یکی دیرتر، سرانجام بر مرگ باشد گذر. اگر آسمان بر زمین برزنی، وگر آتش اندر جهان درزنی، نیابی همان رفته را باز جای، روانش کهن دان به دیگر سرای.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: تحلیل بررسی سبب های نارسایی آب نوشاکی و آبیاری در تاجیکستان، مسائل سیاست آب و ذخیره های آب تاجیکستان در گفتار چکامه آب از رادیو تاجیکستان.
1: درود سامیان گرامی، با پیشنهاد مسائل مربوط به آب و اقلیم چند لحظه با شما خواهیم بود. дурнамои ҳамкорӣ дар самтҳои идоракунии устувори захираҳои об, рушди гидроэнергетика, ҳифзи муҳити зист ва мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим дар шаҳри Душанбе зимни мулоқоти директори Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Аминҷон Гулаҳмадзода бо намояндагони Созмони Милали Муттаҳид дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дода шуд. در ملاقات توجه مخصوص به مساله های استفاده عقلانه ذخیره های آب های روی زمینی و زیر زمینی، تطبیق راه های از جهت اکولوژی اساسناک رشد ساحه گیدروانرژتیکا، حفظ اکوسیستم های آبی و تحکیم امنیت اکولوژی ظاهر کردید. امینجان گل‌احمدزاده نتیجه های لایه های علمی تحقیقاتی عملی شونده و افزرد های رشد منبعده را در بخش های مختلف آبی، گیدروانرژتیکا و اکولوژی معرفی نمود. جانب ها با گسترش تشبس های مشترک علمی و عملی، تبادل تجربه و پیشبرد قرارهای اینوازیونی در سمت تطبیق هدف های رشد استوار از جمله آب و بهداشت، انرژی دسترس و تازه و مبارزه با تغییرات اقلیم اظهار هوسمندی مشترک نمودند. سامیان گرامی، طوری آگاهی دارید از 25 تا 28 می سال روان در شهر دوشنبه کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 برگزار کردید. در کنفرانس پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان اشتراک و سخنرانی نمودند و چند پیشنهاد نیز از جانب پیشوای ملت ارائه گردید که یکی از آنها اعلان تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب بود. بعد از آن 15 ایون سال روان با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب تأسیس داده شد. تأسیس این جایزه ادامه منطقی تشبث های بین المللی تاجیکستان در ساحه آب بوده از سیاست دوربینانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در سمت حل مساله های گلوبالی آب و حفظ پریخ ها سرچشمه می گیرد. تأسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب و تحکیم موقع کشور همچون یکی از تشبسکاران اساسی حل مساله های وابسته به آب در سطح بین المللی مساعدت خواهد کرد. جایزه می تواند توجه محققان، علمان و مؤسسه های علمی و تحقیقاتی را و آموزش مساله های مربوط به ذخیره های آب، حفظ پریخ ها و تامین دسترسی به آب تازه بیشتر نموده و گسترش همکاری های بین المللی، مبادله تکنولوژی و جلب سرمایه گذاری در این سمت مساعدت نماید. برای معین نمودن نامزدها به دریافت جایزه کمیسیه مخصوص تأسیس داده می شود. به هیئت آن نمایندگان مؤسسه های علمی و بین المللی از جمله دانشکده آب، محیط زیست و تندرستی دانشگاه سازمان ملل متحد شامل خواهد شد. طبق نقشه مراسم سپاریدن جایزه در دایره چورابینی های بین المللی مربوط به آب که در تاجیکستان برگزار می گردند دایر خواهد شد. هر اقدامی که از جانب پیشوای ملت پیشنهاد می گردد در اساس تحلیل همه جانبه و ارزیابی عمیق و علمی مشکلات موجوده روی کار می آیند. از اینجاست که آنها با اتفاق آرا قبول می گردند. گفت مدیر آزمایشگاه مدل کنونه ذخیره های آب و روندهای اقلیم اینستی مساله های آب، گیدروانرژتیکا و اکولوژی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، نامزد علم های تکنیکی، دسن نامور قربان.
2: هر یک اقدامی که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان گرفته می شود در زمینه ارزیابی های واقعی علمی روی کار می آید و آن اقدام هایی که از جانب سرور دولت گرفته شدند برای باز هم تقویت بخشیدن همکاری ها در سمت حفظ ذخیره های آب، حفظ اکوسیستم، توبخشوی بر روند تغییر یابی اقلیم مساعدت می نماید و تاسیس چنین یک جایزه با نفوذ این امکان فراهم می آورد که اولا پژوهش های علمی باز هم در این سمت گسترش یابند. البته آن نتیجه های نهایی که تصمیم گیرندگان تصمیم می گیرند در اساس ارزیابی های علمی روی کار می آیند و یعنی به علم به دستاورد های علمی ما نمی توانیم که به یک خلاصه نهایی برسیم. بنابراین تقویت بخشیدن فعالیت کارهای علمی تحقیقاتی الکه در اکادمی علم ها براه مونده شده است، زیرا انستیتوت مساله های آب، گیدروانرژتیکا و اکولوژی اولین مؤسسه می باشد که بواسطه جهت پایگیری هدف‌های تشبث‌های جهانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان روی کار آمده است. همزمان در این زمینه مرکز آموزش پریاخو که بواسطه با آموزش و پژوهش حالت پریاخو و در مجموع کریاسفیرا نگرانیده شده است و در پیام خود سرور دولت این مرکز را با انستیتوت آموزش پریاخو و کریاسفیرا بدل نمودند که این باز هم برای تقویت بخشیدن کارهای علمی مساعدت نماید. در سطح آموزش ذخیره‌های آب در مقیاس بین‌المللی واقعا یکم جایزه های بزرگ جا ندارد. بنابراین این اولین اقدامی است که در این ساحه گرفته می شود، زیرا ببینید که از قبیل جایزه های حتی در سمت علم های طبیعت شناسی، فیزیک، خیمیا، بیولوژی و طب یک جایه و اینچنین ادبیات مشهورترین جایزه جایزه نوبل است که همگان می دانند. اینچنین جایزه های بسیار در ساحه های دیگر نیز جای دارند، ولی در سمت هیدرولوژی، گلاسیولوژی عموما در سمت ذخیره های آب جایزه مخصوص جای ندارد که در مقیاس بله ندارد. ممکن جایزه های موسمی هستند که برای یک چورابینی مهم پیشنهاد کرده می شوند و این بار دیگر نشان داد که واقعا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یک تشبثکار بی‌نظیر در ساحه حفظ ذخیره های آب در مقیاس بین‌المللی است.
1: در مقیاس بین‌المللی در ساحه آب جایزه های تأسیس یافتند که تنها به یک بخش مخصوصی مربوط به آب از قبیل لایه‌های بهترین در سمت تازه‌کنی آب‌های پرتو، برتری کارهای مهندسی و علمی در ساحه آب و پژوهش‌ها در منطقه‌های خشک سپریده می‌شوند. خوشبختانه با فرق از این بخش‌ها که به دریافت جایزه‌های گوناگون در ساحه آب شرفیاب می‌گردند، سمت‌های فراگیری جایزه بین‌المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب خیلی فراخ و بسیار جانبه می‌باشد. این جایزه تمام جنبه های مربوط به آب از قبیل همکاری بین المللی ساحه آب، تحقیقات بنیادی علمی، رشد استواری اکولوژی و پیشبرد کارهای عملی را به هم آورده در برطرف نمودن مشکلات جهانی آب سهم بزرگ می گذارد. یعنی جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب فراگیر هدف های محوری تشبث های جهانی راهبری دولت در ساحه آب و اقلیم بوده، عامل های اساسی سیاست اکولوژی مملکت را در عرصه بین المللی متحد می نماید. حالا گفته های کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سید حامد شریفزاده را بشنوید.
3: اگر ما با تمام اقدام های بین المللی که پیشور ملل محترم و رحمان بواسطه به حل مشکلات آب و اقلیم پیش گرفتن نظر افکنیم، واقعا ما با سطح و صفت چورابینی توجه خیلی جدی ظاهر می نماییم و شما اگر با تحلیل محتوای چورابینی نوبتی یعنی کنفرانس چورم سطح بلند و تطبیق 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برای سال 2018-2023 توجه کنید، در اونجا یکی از موضوع بسیار مهم تلاش جامعه بین المللی در دوره بعد از سال 2030 جامعه بین المللی باید هدف های مشخص خود را جهت فعالیت منبعدا بعد از به انجام رسیدن هدف های رشد استوار که تو دوره سال 2030 را در بر میگیرد مشخص نماید که ما از میدان روند آب دوشنبه شرایط مساعد را جهت اقدام های منبعدا در سمت حل مشکلات آب و اقلیم فراهم آورد و ما از تشبث نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در سمت تاسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب می تواند با ثمر رانو ҳамроҳкии фаъолияти ниҳодҳои молиявӣ, ниҳодҳои илмию таҳқиқотӣ ва дигар доираҳое ки бевосита ба ҳалли масоили обу иқлим, анҷом додани таҳқиқотҳои илмӣ ҷиҳати ҳалли мушкилоти сайёра ва инчунин расидагӣ ба ҳадафҳои рушди устувор, ки мантиқан давраи дарозмуддатро дар бар мегирад, ҳамчун як омили ҳавасмандгардонӣ мусоидати ҷиддӣ намуда дар пешбурд ва таҳкими дипломатияи оби ҷумҳури тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ мусоидат кунад. доираҳои сатҳи олӣ ва илмию таҳқиқотӣ, ки бевосита саҳми арзандаи худро дар рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ ки ҳалли масоили обу иқлим гузоштанд тақдим карда мешавад, ки воқеан як иқдоми беназир буда, ҳамчун корти ташрифотӣ ҳиати тақвияти мавқеи ҷумҳури тоҷикистон ва пешбурди дипломатияи оби тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ мусоидати ҷиддӣ менамояд. агар ба иқдоми навбатии ҷумҳури тоҷикистон бахусус пешвои милал муттаҳам умарамо ки ҷанбаи амалӣ дорад таваҷҷӯҳ бинед, имрӯз дар сатҳи байналмилалӣ вобаста ба арзёбӣ ва қадрдонии фаъолияти олимон муаққихон дар соҳаҳои гуногун хеле ҷоизаҳо вуҷуд доранд, аммо таъсиси як ҷоизаи аз ҷониби президенти ҷумҳури тоҷикистон вобаста ба як масъалае ки барои ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳаётан муҳим аст, ин ҷанбаи муҳими башардӯстӣ дошта давоми мантиқии сиёсатҳои сулҳхоҳона ва башардӯстонаи пешвои милал муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад, ки бевосита ба тақвияти талошҳо дар сатҳи байналмилалӣ ҷиҳати арзёбии мушкилоти обу иқлим ва пешниҳоди роҳҳои амалии пешгирии масалан тағйирёбии иқлим ва дигар масъалаҳое, ки бевосита шиддати масалан гармшавии сайёраро пешгирӣ мекунанд, ҳамзамон ҷиҳати тақвияти талошҳо оид ба рушди нерӯи сабз ба хусус иқтисоди сабз дар ҷомеаи байналмилалӣ мусоидат мекунад, як амри зарурӣ буда, бевосита ба таҳкими ҷойгоҳи байналмилалии ҷумҳури тоҷикистон ва инъикосгари сиёсати хиратмандона ва башардӯстонаи президенти ҷумҳури тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳам дар сатҳи дохилӣ ва ҳам дар сатҳи минтақа ва ҷаҳон мебошад.
1: ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об метавонад барои рушди таҳқиқоти бунёдии илмӣ, татбиқи технологияҳои муосир дар соҳаи об ва пешбурди ҳамкорӣ дар самти захираҳои об заминаи мусоид фароҳам оварад. чун ҳавасмандгардонии олимону мутахассисон барои анҷоми таҳқиқот оид ба истифодаи самаранокии об, пешгирии талафоти захираҳои об, мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ва ҳифзи муҳити зист аз ҳадафҳои асосии ин ташаббус ба ҳисоб мераванд. муҳимияти дигари ин ҷоиза дар он аст, ки дар ҳошияи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2026 таъсис ёфт ва албатта ин аҳамияти байналмилалии ташаббусро боз ҳам тақвият бахшида нишон медиҳад, ки тоҷикистон мушкилоти марбут ба обро чун масъулияти умуми башарӣ арзёбӣ менамояд. тавре сарвари давлат иброз намуданд, ин ҷоиза барои эътироф намудани саҳми барҷаста дар рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ, таҳқиқоти илмӣ, сиёсати устувори об ва пешбурди роҳҳои ҳалли муассири мушкилоти ҷаҳонии об нигаронида шудааст. ҳоло мешунавем гуфтаҳои корманди маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷурахон бобоевро.
4: тағйирёбӣ бо суръати иқлим яке аз машъалаҳои ниҳоят муврами ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад. маълум аст, ки ин раванд яъне ба табиат ва ҳастии мавҷудоти он таъсири манфӣ расонида, инсоният ба раванди ҳасоси тағйирёбии сайёраи замин ва оқибатҳои фоҷиабори он мувоҷеҳ гардидааст. дар ин замина роҳбарияти олии ҳукумати мамлакат ташаккули иқтисоди сабз, суръат бахшидан ба раванди рақамикунонии иқтисодиёт, инкишофи нерӯи инсонӣ, самаранок истифодабарӣ захираҳои обро яке аз масъалаҳои ниҳоят муҳими сиёсати имрӯзаи худ эълон намудааст. 15 июни соли ҷорӣ таҳти рақами 1184 қабул гардидани фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон доир ба таъсиси ҷоизаи байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи об, давоми мантиқии ташаббусҳои байналмилалии президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи обу иқлим ба ҳисоб меравад ва бо дар назар дошти он ки тоҷикистон ташаббускори бисёр масъалаҳои обу иқлим ба ҳисоб меравад میرود ضرور است که دستاوردهای علم در عمل باید تطبیق کرده شود، چونکه از روی تحلیل کارشناسان در دوام یک سال تقریبا 22 میلیارد تن پرتو گازهای گلخانه‌ای به اتمسفر اخراج میگردد که این هم از حساب گیوکسید کربن، متان و نیتروژن اکسید میباشد. اقلیم سیاره زمین را با سرعت تغییر داده، آبشاری با سرعت پیریخا و شماره آفاتهای طبیعی را به مراتب بیشتر نموده است. ضرورت تاسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب نیز از آن عبارت است که امروز جامعه جهانی آن تدبیرهای ضروری که در استراتژی و برنامه ها و کنسپسیا های رشد ساحوی درج گردیدند باید به عمل گذارند. امروز با در نظر داشت آن که بیشتر از 80 دولت های جهان نارسایی ذخیره های آب را احساس می نمایند و روند خوشسالی و بیابانشوی به حیات بیشتر از 2 میلیارد و 200 میلیون نفر احوالی دنیا تهدید می نماید، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تطبیق دستاوردهای علمی را در عملیات یکی از تدبیرهای نهایت ضروری می داند که با کاهش یافتن تاثیر منفی تغییریابی اقلیم زمینه مساعد می گذارد. با در نظر داشت این یکی از هدفهای اساسی تاسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب از آن عبارت است که دستاوردهای علم هرچی بیشتر و هرچی زودتر در عمل باید تطبیق گردند. تحلیل ها نشان می دهند که افزایش گرمی نورهای آفتاب به سیاره زمین و کمبود مواد آذوقواری از دیوچوی بیماری های سرایتی آورده می رسند. نارسایی آب نیز یکی از مساله های دیگری مهمی زمان معاصر محسوب می یابد و این روند مشکلات بیابانشوی زمین را توسط افزایش گرمی در یک قسم منطقه های جهان به وجود آورده است. یعنی با در نظر داشت آن که مساله ثمرناک استفاده برای ذخیره های آبی امروز یکی از مساله های نهایت مهم ارزیابی می گردد، سوی آب اساساً با کشورهای تاثیر منفی رسانده شده است که آنها در حجم استحصال محصولات کشاورزی امکانات های وسیع دارند. تغییر یابی با سرعت اقلیم به حجم استحصال محصولات کشاورزی تاثیر منفی رسانده شده است، یا اینکه با آن دولت های تاثیر بیشتری نورسوی ذخیره های آب احساس میگردد که آنها با واردات محصولات کشاورزی احتیاج بیشتر دارند. تاسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در آب در سالهای مینبعده چون تشکیل کنفرانس های سطح بلندی که در جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه تشکیل و برگزار میگردند و نتیجه های ثمرناک را ما به دست آورده شدیم، تاسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است نتیجه های ثمره بخش داده میتواند و در مجموع باید گفت که تاسیس پلتفرم روند آب دوشنبه یکی از بی‌نظیرترین دستاوردهای زمان صاحب استقلال جمهوری تاجیکستان محسوب می‌یابد، چونکه موردی تشکیل و برگزار گردیدن کنفرانس های سطح بلند کارشناسان سطح بین المللی راه های ثمرناک استفاده برای ذخیره های آب، امکانات های رشد اقتصادی ثبت و گسترش همکاری ها را برای کاهش دادن تاثیر منفی تغییر یابی اقلیم با طبیعت و هستی آن موردی تحلیل و بررسی قرار می‌دهند. این نوبت نیست رهبر دولت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با فرمان خود با تاسیس جایزه بین المللی در ساحه آب صحیفه نو را در گسترش همکاری های جمهوری تاجیکستان، کشورهای آسیای مرکزی و عموما جامعه جهانی برای سعادت مردم جهان به امضا رسانیدند.
1: شما اندیشه های کارمند مرکز تدقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جورخان بوبویف را در مورد جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب شنیدید. در دوره افزایش خطرهای اقلیمی و نارسایی ذخیره های آب، چنین اقدام نه تنها برای جمهوری تاجیکستان بلکه برای تمام جامعه بین المللی اهمیت نظر راست دارد. از این رو تاسیس جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ساحه آب را میتوان همچون سهم نوی جمهوری در اعمار اداره کنی گلوبالی آب و رشد استواری بشریت ارزیابی نمود.

اینجا میرسیم به انجام برنامه چکامه آب از رادیوی تاجیکستان. برنامه را کارگردان گلرخساری ساله و محرر شایسته احمد آموده نمودن. خیر تا برنامه های دیگر سیادمند و خانه آباد باشد. برنامه های رادیوی تاجیکستان باشد ادامه دارند.

0: طبق تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حداقل به 25 فایز زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50 فایز بیشتر غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این، قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امام‌علی رحمان.
1: در دوشنبه ساعت 10 سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار در استودیو حکمت الله ناصری کارگردانی برنامه روشن اسدالله. در تاجیکستان قانون نوی درباره تامین حقوق و حفظ اجتماعی شخصانی دارای معیوبیت قبول گردید. لایحه قانون در جلسه

0: رضایی
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو
0: نوزیه کرمت الله مهر نگور رستم فاروخ حسنف و گروه شمس اشتراکچیانی برنامه کنسرتی رو همچنین بازی بزرگ انتظار است 5 الکترومبیل 10 عدد آیفون 17 پرو ماکس 10 عدد آیپاد در این روز با بازی گذاشته می شود با برچینی نمودن QR رمزی که در میدان چورابینی نصب می شود ورید برنامه الکترونی گردیده نام و نسب و رقم تلفنی خود را داخل نموید در نتیجه به شما به طرز اوتوماتیک رقم انفرادی داده شده به همین شکل شما اشتراکچی بازی میگردید در رفتی برنامه فرهنگی نفران غالب معین و قدردانی میگردند تنها نفران از 18 سال بالا میتوانند که در این بازی اشتراک نمایند 27 ایون میدان استقلال کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده بر روز وحدت ملی درآمد آزاد

0: بعد کار خود ننگرد، بیاید دمان پیش ما بگذرد. چی گفت آن سراینده مردی دلیر، که ناگه براویخت با نرشیر. که گر نام مردی بجویی همه، بخون تیغ هندی بشویی همه. زبدها نباید پرهیز کرد، چو پیش آیدت روزگار نبرد. زمانه چو آید به تنگی فراز، همانا نگردد به پرهیز باز. چو همره کنی مرگ را با خرد، دلیرت ز جنگاوران نشمرد.
1: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: بله روی همین موج 147 FM تنین انداز است رادیوی تاجیکستان با شما هستیم کامران عبدولی همکارم زیاد ماجابیر و کارگردان الهام کنجایف و شما میشنوید برنامه زبان دان را البته مستقیما برای دوستان این زبان ما باسم برور کامیابی تمام میکنیم چون میگن به هر کاری که همت بسته گردد اگر خار بود گل دسته گردد امیدوار هستم که شنوندگان ارجمند ما واقعا زکی هستند در مدت کوتاه می توانند زبان انگلیسی رو در سطح بسیار هم خوب و اعلی از بر نمایند. خوب توجه میکنیم شنونده عزیز به ترجمه متن این سرود. خوب مرحبا زیاد بونه.
1: The Sunflowers that singing by Miley Cyrus started with We were good, we were gold. Kinda dreams that can't be sold.
0: خب شنونده عزیز من ترجمه می کنم شاید که محبت ما واقعا پاک و بی آلایش بود مثل آرزوی بود که با هیچ دارایی و ارزش چند کردن نمی شود.
1: Yes, and we were right till we weren't built a home and watching it burn.
0: ما باور داشتیم که همه چیز درست است تا اون دمی که راههایمون از هم جدا شدند با همه جهان از آرزوها ساختیم و بعد فرو ریختن اون را گویا تماشا کرد.
1: I didn't wanna leave you. I didn't wanna lie. Started to cry but then remembered I.
0: من نمیخواستم تو رو ترک کنم و نمیخواستم به تو دروغ هم گویم. عشق به چشمانم اومد ولی بعد از حقیقت رو به یاد آوردم.
1: I can buy myself flowers. Write my name in the sand.
0: من میتوانم خود به خود واقعا مهربونی کنم. میتوانم سرنوشت خود رو از نو بنویسم.
1: Talk to myself for hours, say things you don't understand.
0: من میتوانم ساعت ها با دل خود هم صحبت شوم، به قول با دل خود راز بگویم، حرفای بگویم که تو هیچگاه درک نکرده بودی.
1: I can take myself dancing and I can hold my own hand.
0: میتوانم با کسی هم از زندگی واقعا به کسی هم از زندگی لذت برم. میتوانم در لحظه های سخت تکیگاهی خود باشم.
1: Yeah, I can love my better than you can. Can love me better, I can love me better.
0: بله میتوانم خود رو بهتر از هر کسی دیگر دوست دارم. من قادرم محبت رو به خود ببخشم که دیگران داده نمیتوانند.
1: Can love me better, I can love me better. Paint my nails cherry red.
0: زیرا ارزش خود را امروز خوبتر درک کردم. به زندگی خود رنگ و تراوت واقعا نو و تازه بخشیدم.
1: Match the roses that you lift. No remorses, no regrets.
0: مثل گلهایی که روزی از تو به یادگار مانده بودند دیگر در دلم نه پشایمونی هست و نه افسوس.
1: I forgive every word you say. Oh, I didn't wanna leave you. Baby, I didn't wanna fight.
0: هر سخنی تو رو بخشیدم و از گذشته گذشتم. عزیزم من هرگز جدایی و نزاع رو البته نمیخواهم و نخواهم.
1: Started to cry but then remembered I can buy myself flowers.
0: اشک ریختم ولی بعد از قوای باطنی خود رو واقعا به یاد آوردم من می توانم خود سبب خوشبختی خودم بشم.
1: Write my name in the sand, talk to myself for hours. Yeah.
0: می توانم زندگی رو از صفحه نو آغاز نمایم. می توانم ساعت ها با آرزوها و اندیشه های خود زندگی کنم.
1: Say things you don't understand. I can't take myself dancing. Yeah.
0: حرفایی بگویم که تو هیچگاه معنایش رو نفهمیدی. می توانم به انتظار کسی واقعا شاد و خرسندی رو برالو احساس نمایم.
1: I can hold my own hand. Yeah, I can love me better than you can.
0: می توانم در همه حالت ها پشتیبان خود باشم زیرا امروز می دانم که محبت یکی از دوست داشتن خود آغاز می شود.
1: Can love me better? I can love me better, baby. And can love me better? I can love me better.
0: من میتوانم خود رو بهتر دوست دارم. بهتر از اون که کسی دیگر دوستم دارد.
1: Can love me better? I didn't wanna leave you. I didn't wanna fight.
0: خب زیرا ارزش خود رو شناختم و دیگر خود رو فراموش نمی کنم. من نمیخواستم از تو جدا شوم و نمیخواستم بحث کنیم.
1: Started to cry, but remember I can buy myself flowers.
0: عشق ریختم ولی بعد از اون به خود آمدم من میتوانم خود سبب تبسم خودم باشم.
1: Write my name in this sand, talk to myself for hours.
0: میتوانم راه نوی زندگی رو انتخاب کنم. میتوانم با دل خود باشم راز بگویم.
1: Say it in, you don't understand. I can't take myself dancing yet.
0: حرفایی که برای تو همیشه نافهمه بودند میتوانم با زندگی همقدم شده شادی کنم.
1: I can hold my own hand. Yeah, I can love me better than you think.
0: Thank you very much. میتوانم در همه حالت ها به خود تکیه نمایم. بله, امروز این رو خوب درک کردم.
1: Yeah, I can love me better than you can. Can love me better? I can love me better.
0: بله, من میتوانم خود رو بهتر از تو دوست دارم. من میتوانم به خود محبت واقعی بخشم.
1: Can love me better? I can love me better. Can love me better, I can love me better and I can love me better than you.
0: Муҳаббате ки аз даруни қалб саршашма мегирад, муҳаббате ки маро қавитар месозад, зеро имрӯз худамро интихоб кардам. Ҳамеша бо худ бошед, яъне бо қувваи ботини худ, эҳсоси ба муваффақият расиданро ҳамеша дар қалби худ парвариш намоед. Шумо метавонед, шунавандаҳои арҷуманд, ҳамеша муваффақ бошед. Яктаро намешунавем бо забони англисӣ, ки ҳоло эҳдо аз ҷониби коргардони барномаи мо Илҳом Кенҷаев бо мавҷи 104.7 FM бошед.

0: Салом шунавандагони азиз. Барномаи Хуршеди Истиқлол пешниҳоди шумост аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон. Мавзӯи барномаи имрӯза ба фаъолияти қасри фарҳанги шаҳри Бостонии Кӯлоб бахшида шудааст.
1: Истиқлоли миллиро, неъматҳои фаровонашро, бахшишу инояатҳои бекаронашро, иззату эҳтиромашро то ба ҷовидон пос хоҳем дошт.
2: Нури истиқлол бошад роҳи тоҷик. Барқ афшон аст нерӯгоҳи тоҷик. Нақбҳо зи راهی دیده و دل سرفرازی میکند اقبال تاجی
1: نبض وطن در رادیو تاجیکستان
0: در دورانی صاحب استقلالی کشور فرهنگ و صنعت در شهر کولوب نیز رشد و پیشرفت کرد. با دستگیری دولت مؤسسه های فرهنگی تعمیر و نوسازی گردیده، فعالیت تئاترها، کتابخانه ها، قصرهای فرهنگ و انسامبل های هنری گسترش یافت. از جمله تئاتر موسیقی مذهبی به نام سید علی ولیزاده که یکی از مرکزهای مهمی فرهنگی منطقه به شمار رفته، در تربیت هنرپیشگان و پیشنهاد نمایش های جالب سهمی ارزنده دارد. در شهر جشن های ملی از قبیل نوروز، مهرگان و صده با شکوه و شهامت خاص برگزار می شود. همچنین صنعت سنتی تاجیکان از جمله فلکسرایی، رقص های ملی و هنرهای مردمی بیشتر رشد کردند. کلوب همچنین یکی از مرکزهای مهمی فرهنگی تاجیکستان در حفظ و ترغیب میراث فرهنگی ملی نقش مهم داشته، در زمان صاحب استقلالی برای رشد فرهنگ، صنعت و معنویات جامعه سهمی ارزنده گذاشته است.

0: در واقع استقلال والاترین و پرارزشترین دستاورد دولت و ملت تاجداری تاجیک است. این نعمت بزرگ برابری به دست آوردن نور و زیا، مهر و وفا، آبادی و آزادی، همفکری و همزیستی و آسایشتگی را به مردم تاجیک و تاجیکستانی عزیز آورد. مردم شهر باستانی کلاب نیز مثل مردم دیگر شهر و نواحی کشور شاد و خورم زندگی آسایشته در یک مکان فیض بار دارند. برای آنها تمام شرایط کار و فعالیت مهیا است. برای فرهنگ و هنر دوستان کاخی با حشمت و زیبایی فرهنگ که دارای تمام شرایط های ضروری می باشد مهیا است که آنها با یک دلی پرجوش و خروش پای کسب و کار خود هستند. راجع به این موضوع اندیشه های رهبری بخش فرهنگ شهر کلاب و تنزاده مصطفی را با هم می شنویم.
1: بزرگترین دستاورد ملت تاجیک این صاحب استقلالی ما می باشد که با جان ساری ها و تشبث های به واسطه پیشوای معظم ملت به دست آورده ایم. پیشوای معظم ملت پریزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان در برابر صاحب استقلال گشتن ملت کهن بنیاد تاجیک، ملت تاجیک را همچون ملت صاحب استقلال و تشبثکار در عرصه بین المللی معرفی نمودند.
2: در قطار دیگر ساحه‌ها، ساحه فرهنگ و هنر نیز یک و یک بار رشد نموده به یک قطار کامیابی و موفقیت مند یا نائل گردیدند. از آن جمله در تمام شهر و نواحی‌ها، تمام گوشه و کنار تاجیکستان عزیز و صاحب استقلالمان باغ‌های فرهنگی و فراغتی، تئاترها، کتابخانه‌ها، قصرهای فرهنگ قامت افروخته با تمام شرایط و تجهیزات و لوازمات‌های صحنوی تأمین گردیدند. اینچنین چکن، نوروز، شش مقام، فلک این دو رکن بزرگ و ژانرهای موسیقی سنتی مردم تاجیک جهانی گردیدند که یک و یک باره باعث هوسمندی و سربلندی و پیشرفت ساحه نهایت مهم ساحه فرهنگ و هنر ملی ملت تاجیک گردیدند. این همه دستاوردها پیش از همه آرامی و آسودگی، صلح و ثبات کشور عزیز و محبوبمان باعث گردید که امروزها در خطران زمین در کلاب شهری باستانی تمام مردم خرد و بزرگ آن همه دستور و سپارش های به واسطه پیشوای معظم ملت پرزیدنت محبوب کشور محترم امام علی رحمان را سرمشق کار خود نموده برای تازه و آزاده نمودن خانه و کوچه و شهر و دهات کمر همت بستند. شهر کلاب سیمای ادانه به بر نموده علی هنر و فرهنگ کلاب شهر باستانی برای در سطح بلند سیاسی و فرهنگی جشن گرفتن این جشن تاریخی و با نفوذ ملت جشن 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان صوت و سرودای نو به نو تازه به تازه نمایشنامه های دیدنی و تربیوی رقص های زیبا و جالب روی صحنه آورده آمادگی های همه جانبه دیده ایستاده‌اند.

قصر فرهنگی شهر کولاب در مرکز شهر جایگیر بوده، در آن انسامبل ها کارمندان شعبه فرهنگ و محفل های آن فعالیت نموده ایستاده است. از جمله در خانه فرهنگ محفل رقص، سرودخوانی، مقام سرایی، دایره نوازی، دراما، نوازندگی و دوزندگی عمل میکند. از اندیشه های رهبری بخش فرهنگ شهر کولاب وطنزاده مصطفی برمی آید که محض با شرافت به دست آوردن استقلالیت به نورسان و جوانان امکانیت بیشتر فراهم آمد که دانش، قابلیت و مهارت خیش را در همه سمت ها انکشاف دهند، وطن خود را در عرصه بین المللی معرفی نمایند، پیش صف باشند و به سوی آینده نیک استوارانه قدم گذارند.

بنقش وطن پیرهن از خشتنم نیست بر سر ننی هم آنچه کلاهی وطنم نیست

0: واقعاً هم مادران بزرگ هستند. مادر با شب زنده‌داری های خود روزهای ما رو روشن میکند. با دعاهای خود ما رو محافظت مینماید و با محبت بی‌اندازه‌اش به زندگی ما معنا میبخشد. هیچ کس نمیتواند جای مادر رو در قلب انسان بگیرد، زیرا محبت او، مهربانی او پاکترین و بی‌غرض‌ترین محبت در روی جهان است. برای همین هم مادران رو باید قدر کنیم از زنی دل. و ادامه میدیم برنامه ساعت فرح رو مستقیما از موج رادیوی تاجیکستان.
1: بله، صفحه دیگری برنامه عنوان دارد 10 ثانیه. سامیان گرامی، شرط این بخش این گونه است که به شما 10 ثانیه وقت داده می شود، ولی پیش از شروع ثانیه ها ما سه شرط رو می گویم. به شما باید در مدت 10 ثانیه باید از عهده اجرای همان سه شرط ببرید. هر نفری که در حدود 10 ثانیه همین سه شرط رو اجرا میکند غالب دانسته می شود، ولی اگر حتی یک ثانیه هم گذشت ما نمیتوانیم اون نفر رو غالب بخش گفته باشه.
0: بله واقعا هم، و امروز انیخترش ما کم تغییر رو در شرطی همین بخش همون ایلوه کرده، یعنی چون در دو بخشی که دو نشری برنامه که انیخترش همین بخش رفت ما اون رو یعنی در مدت همون 10 ثانیه سوال ها رو میدادیم، ولی امروز با مهرونبانو خواستیم ما پیشکی سوال ها رو دیهیم،
1: یعنی شنونده اشتراکچی که میخواهد در این بخش اشتراک کنه فکر های خود رو جمع کند، پیشکی آماده باشند و بعدن ثانیه ها رو شروع میکنیم.
0: بله واقعا هم و همین گونه است. خب اگر شنونده داریم قبول میکنیم در بخش 10 ثانیه. روزتان بخیر باشد.
1: بله
0: خب متاسفانه باری دیگر تماس گیرید، باری دیگر کوشش کنید. رقم فعال هستند 227-60
1: و 227-60-20 که می توانید زنگ زنید. کارگردان پیوستی زنگ های شما هستند. خوب باشد یک نمونه رو بگویم زیاده. مثلا می گویم در حدود 10 ثانیه هر یک اشتراکچی باید، به هر یک اشتراکچی شرط های گوناگون داده می شود. مثلا به یکی می آید در حدود 10 ثانیه سه شعری خلق تاجیک را نام برید، سه نوی میوه خشک را نام برید و سه اسبابی موسیقی را نام برید. مثلا در حدود 10 ثانیه باید که همان نفر پیش از پخش کردن ثانیه ها فکر خود را جمع کند، بعد وقتی که ثانیه ها پخش می شوند زود زود پاسخ گرداند.
0: بله واقعا هم، و در این بخش باید حاضر جواب باشند، باید وقت ها رو یعنی انام سونیه رو به نظر گیرند و شنوانده اول رو در این بخش قبول میکنیم. درود به شما، ما شما رو میشنویم.
2: یاد بونو و مهمان بونو،
0: روزتان بخیر.
1: درود نیسار شما نیز، بفرمایید.
2: شنوندگی همیشگی رادیو تاجیکستان علی جان.
1: علی جان خوب در بخش 10 ثانیه هستم، آماده هستید؟ خب علی جون، باید شما سه نوی میوه خشک رو نام برید، سه نمودی ورزش زمستانه رو نام بر کنید و سه اسباب موسیقی رو.
0: خب آماده هستید؟
2: یک بار تکرار میکردید؟
1: بله، به علی جون امکانیت میدهیم فکرهایشون رو جمع کنن، بعدا ثانیه ها رو شروع یعنی که سر میدهیم. سه نوی میوه خشک رو نوبر کنید گفتیم، سه نمودی ورزش زمستانه و سه اسباب موسیقی.
0: خوب آماده باشید، پس وقت میرود، 10 ثانیه در اختیار شماست. سه نوی میوه
2: خشک، اولوچه، زردالو.
0: بله خوب، سه نمودی ورزش زمستانه رو نمبر کنید.
2: زمستانه انا والیبال، فوتبال، بسکتبال.
0: خوب و علاقه 10 ثانیه به اتمام رسید. علی جان شما سه نوعی ورزش زمستانه رو خوب جواب دادید، همین گونه والیبال، فوتبال و بسکتبال. اینها تنها به فصل زمستان ربط دارن، چون ما گفتیم سه نمودی ورزش زمستانه و
1: بله یعنی خاص زمستان است. بله. در زمستان به اون ورزش بیشتر مردم مشغول میشوند.
0: تشکر دانی ما اینجا تبسم کردن انیخترش. سلامت باشه علی جان، شنوانده دیگر رو قبول میکنه؟
1: بله الو، خوب ما شما رو میشنویم، مرحمت.
0: متاسفانه متاسفانه نتوانستیم با این شنونده صحبت کنیم و شنونده نوبتی رو قبول میکنیم. روزتون بخیر باشد. متاسفانه.
1: بله درود نثار شما. بفرمایید. مرحمت میشنویم.
3: شهری وحدت و
0: بار دیگر اسم خود را بگید.
3: نگومتیم واش در شهر وحدت یکگان رادیوی دولتی امی رادیوی دولتی نیستای موجش تماما در شهر وحدت.
0: سلامت باشه شنوانده عزیز. ولی خب این چی مشکلی هست که ما نیز نمیدونیم این مشکلی رو انیقترش.
1: بله چون شماره زیادی شنواندگان هستن که اینجا زنگ میزنن ما رو میشنوند از تمام گوشه های دنیا از تمام گوشه های کشوری خودمون بخصوص. بفرمایید. مرحمت درود به شما.
4: سلام علیکم.
1: علیکم سلام.
4: روز بخیر شادی باشد.
1: تشکر. سپاسی به پایان. ظفر سلامت باشه. در بخش ده ثانیه قرار داریم. شرط رو میدونید؟
4: بله.
0: خوب ظفر ما میخواهیم پیش از اونه که ده ثانیه رو در اختیار شما گذاریم سه سوال رو به شما بگیم و سوال اول هم همین گونه است. سه شاعری تاجیک رو باید شما در دوامی ده ثانیه بگید. اینچنین سه حیوانی رو که در خشکی زندگی میکنن و سه کشوری همسایه تاجیکستان رو. خوب آماده است ظفر؟
4: بله.
0: خوب اینجا ثانیه ها آغاز میگردند. سه شعر خلق تاجیک رو نمبر کنید.
4: سه شعر خلق تاجیک ایوبی خیرنده میرزا ترسونزاده.
0: سه حیوان رو که در حدود
1: ادامه دهید.
4: گو گوسفند بوز.
0: سه کشوری همسایه تاجیکستان
4: ازبکستان افغانستان
0: و قرغزستان. متاسفانه ظفر همون یک جواب بود که بعد از ده ثانیه.
1: بله من فکر کردم حالا ظفر جواب میگردونند و غالب بخش میشوند. بله متاسفانه. نفر دیگری است. الو
5: السلام علیکم.
1: روزتون بخیر باشه. درود نثار شما گلیسا بانو. خوب آماده هستی در بخش ده ثانیه اشتراک
5: کنی؟ بله این بحث رو من نشنیدم یک مرتبه. بله آمودم.
1: خوب شرط رو میدونید یعنی؟
5: همین حاضر شرط رو گفتید فهمیدم.
1: باشد شما در حدود ده ثانیه باید سه قهرمانی افسانه ها رو نمبر کنید، سه خوراک رو نمبر کنید که با برنج آماده می شود و سه دریای مشهور جهان رو نمبر کنید. گلیسابانو این شرط ها رو در خاطرتان خوبترش بگیرید برای که ما اگر ثانیه رو پش کردیم باز دوباره بگویم وقت خودش می رود و یعنی وقتی که ما سوال رو تکرار میکنیم باز کمی از وقت شما رو میگیریم.
0: پس آماده اید؟ خب ما گفتیم در ده ثانیه شما باید بگید سه قهرمانی افسانه خلق تاجیک رو می توانید بگید، سه خوراک رو نمبر کنید که ما با برنج اون رو آماده میکنیم یعنی در ترکیبش برنج رو استفاده میکنیم و سه دریای مشهوری جهان رو. تنها شما می توانید سه تای از اونها رو بگید.
5: یکم رو گوید که من گویم بعد این رو برای در خودشم نگید.
0: خوب باشد. پس اینجا وقت آغاز می شود و ما باز هم این سوال ها رو می دیم به شما. سه قهرمانی افسانه خلق تاجیک رو نمبرید.
5: قهرمانی افسانه خلق تاجیک افندی قری
0: افندی
5: قری کمبا
0: می دیند بزرگ جنگی لپو و
1: از او در اجرای یک شرط همگی بر اومدید شما بونی سابانو.
0: سلامت باشید شما عزیز و اینجا قهرمانی افسانه خلق تاجیک ما گفتیم گلنی سابانو افندی گفتند ولی افندی این بیشتر در لطیفه ها استفاده میکرد.
1: بله در هجویه ها قهرمانی خلق تاجیک اگه قهرمانی افسانه های خلق تاجیک افندی بودن نمیتواند. نفر دیگری است. بله
0: متاسفم
1: قطع کردید. بله یک نفر امکانیت داره در بخش ده ثانیه اشتراک نماید. درود به شما. روز بخیر.
6: سلام علیکم. روز شما بخیر باشه.
1: تشکر زیاد. بفرمایید که هستید و از کجا تماس میگیرید.
6: سلام باشه شنونده شما میرزا علی از شهر بختر.
1: خب میرزا علی شرط بخش رو میدونید؟
6: بله آگاه هستید.
7: خب ما به شما سه نمودی ورزش آبی رو میگیم، یعنی میگیم که شما باید سه نمودی ورزش آبی رو نمبر کنید، سه نمودی طعام های ملی رو نمبر کنید و سه میوه رو که با حرف سه آغاز میشوند. فهمو است به شما؟
6: یا بار گفت تکرار میکنه؟
7: سه نمودی ورزش آبی که تنها همون ورزش هایی که خوصی یعنی آب هستن و اونها رو ورزش آبی میگین. سه نمودی طعام های ملی رو باید بگید و سه میوه رو که با حرف سه آغاز میشوند، اولی حرفشون با سه آغاز میشود. فهمو از میرزا علی؟
6: فهمو.
7: پس اینجا وقت می رود و باید شما در مدت 10 ثانیه بگوید، پاسخ های خود را بگوید و اینجا وقت
1: بله ثانیه ها پس می
6: گذاشته می شود. شنواری بولی آب داخلی ولی بولی داخلی آب
7: سه نمودی تا آن
6: سایلی بله
7: سه نمودی تا آن
6: داشت اوتالاش شکر و کرتو
7: سه کلمه سه میوه یکی با حرف
6: است سیب سیلوا سیلوا
7: خوب سلامت باشید میرزا علی. اینجا کم با هیجان داده شدند چون بله واقعا هم و سلیوا رو ما اولو استفاده میبریم میرزا علی.
6: بله
7: سلامت باشید و اینجا وقت به انجام رسید، 10 ثانیه به اتمام رسید. سلامت باشید شنوندگان عزیز، اونهایی که در برنامه ما اینچنین در بخش های ما اشتراک نمودند و چون میگویند هر آغاز رو انجام است ولی اینجا برنامه ساعتی فرا به اتمام میرسد ولی برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارد که پس از برنامه ساعتی فرا شما برنامه دیگر و برنامه معرفت رو در تهیه جمیله جمال میشنوید.
1: بله سامیان گرامی، با تمنای تنصیحاتی و خانه آبادی شما برنامه ساعت فرح رو حسنی انجام بخشم. تا برنامه های بعدی خیر.

0: بلند گریدون که آید برو برگزند شود برگ پشمورده و بیخ سوست سرش سوی پستی گراید نخوست چو از جایگه بکسلت پای خیش به شاخی نوایین دهد جای خیش مرو را سپارد گل و برگ و باغ بهار بکردار روشن چراغ اگر شاخ بد خیزد از بیخ نیک تو با بیخ تندی میاغاز ریک
1: ز شهنامه آن کس که دارد خبر ببیند در آنجا هزاران هنر

0: خوب در ابتدای نجیزاده پرویز جان میخواستیم دایر به سمت خود فعالیت امروزه شعبه برای شنوندگان برنامه معرفت مختصرا یک دو سخن میگفتید مرحمت
1: مینداریم که قدر کردید مرا دعوت نمودید
0: سلامت باشید
1: قبلا سلام خود را به شنوندگان رادیو تاجیکستان میرسونم پیش از همه مردم شریف شرفمند تاجیکستان را با اومد اومد جشن وحدت ملی تبریک و تهنیت گفته با آنها تمام خوشی زندگی را آرزومندم
0: سلامت باش
1: رئیست ساختمان اساسی نزد وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان همچون رئیست در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان با مؤسسه زیرساختاری وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان داخل کرده شده است رئیست رفت اجرای قرارها و دستور و سپارش های حکومت جمهوری تاجیکستان قرارهای مشاوره و فرمایش های وزیر معارف و علم را که به فعالیت رئیست مربوط می باشند نظارت می نماید
0: سلامت باشید و یک نکته را ذکر نمودن لازم است که هر سال در پیام خود پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان در برابر دیگر سمت و ساحه ها زیاده از 30 مثلا شاخه را مورد بررسی قرار می دهند مشکلات و مثلا راه های بهداشت گفته می شود و همزمان دستور و سپارش ها هم داده می شود اگر ما نتیجه گیری کرده باشیم اصلا گیریم شما گیریم شعبه شما نتیجه گیری کرده باشد در دایره دستور و سپارش های منتظم پرزیدنت کشور در سمت ساختمان و بنیاد مؤسسه های نو و زمانوی چی گفته می دهند
1: соҳаи маориф дар сиёсати маорифпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар меҳвар қарор дошта баҳри пешрафти ҳамаҷонибаи он корҳои зиёде анҷом дода шуда истодааст дар ин замина ساختمان مؤسسه‌های تعلیمی وسعت پیدا کرده این عامل امکان فراهم آورد که از یک طرف خوانندگان در بهترین شرایط تحصیل می‌نمایند از طرف دیگر با بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم مساعدت می‌نماید
0: بله خوب مرامت
1: باید قید کرد که با تحصیل خوانندگان در مؤسسه های تعلیمی مجهز با تکنولوژی های مؤثر تعلیمی آنها همچون متخصصان ورزیده با کمال رسیده در رشد اقتصادی و اجتماعی کشور سهم مناسب میگذارند در برابر تامین گردیدن رشد اقتصادی کشور جهت به طلبات زمان مؤثر جوابگو گردانیدن فعالیت انفراساختاری همه بخش های اجتماعی و در نوبت اول ساحه علم و معارف پیوسته دقت مخصوص ظاهر گردیده تا امروز در سمت بنیاد و از نوسازی مؤسسه های تعلیمی تمام چاره های ضروری را عملی شده ایستاده است اجرای دستور و سپارش های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان تحت نظارت دائمی رهبریت رئیست و وزارت قرار داشته جهت اجرای سری وقتی آنها تمام چوره های ضروری را عملی کرده شده ایستادند قابل قید است که در دایره سیاست معارف پرورانه سرور دولت همساله در قلمرو جمهوری зиёда аз 200 бинои муассисаҳои таълимӣ ва бинои иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимӣ мавриди истифода қарор мешавад ки қисми муайяни иншоот бо иштироки бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мавриди истифода қарор дода мешаванд
0: саломат бошед ва наҷизода сулаймон як чизо парвезҷон як чизро гуфтан лозим аст ки дар баробари дар ҳама самту соҳа аз ҷумла соҳаи маориф ки мавзӯи асосии барномаи маърифат мебошад маблағ нақши асосӣ дорад хуб маблағгузорӣ ҳам аз ҳисоби буҷаи давлат аст ҳам аз ҳисоби захираҳои президентӣ аст ҳам аз ҳисоби сармоягузориҳо аст агар маҳз маблағгузорӣ аз ҳисоби буҷаи давлат ва фонди захираҳӣ гирем дар самти сохтмону ба истифода додани муассисаҳои таълимӣ чӣ гуфта метавонед марамад
1: باید قید نمود که حکومت جمهوری تاجیکستان رشد ساحه معارف را یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک سیاست اجتماعی دولت می‌شمارد. در برابر تأمین گردانیدن رشد اقتصادی کشور جهت به طلبات زمان معاصر جوابگو گردانیدن فعالیت انفراساختار همه بخش‌های اجتماعی و در نوبت اول ساحه علم و معارف پیوسته دقت مخصوص ظاهر نموده تا امروز در سمت بنیاد آزنسازی مؤسسه‌های تعلیمی تمام چاره‌های ضروری را عملی نموده ایستاده است. همساله از حساب مبلغ‌های متمرکز بودجه دولتی برای رشد ساحه معارف ساختمان و آزنسازی انشاءات ساحه مبلغ‌گذاری معین جدا کرده می‌شود که مبلغ‌های مذکور برای اجرای نقشه چاره‌بینی‌های حکومتی جمهوری تاجیکستان، عملی‌سازی برنامه‌های دولتی و ادامه ساختمان انشاءات‌های ناتمام روانه کرده می‌شوند.
0: سلامت باشید و یک نکته روزی که نمونه لازم است که اصلا شما دیده استودید که برنامه ما مستقیم است و اون در اساس سوال درخواست به استشنوندگان برنامه تیار پیشکش کرده می شود. یعنی چند سالی که برنامه معرفت اومده شده و پیشکش یا پیشنهاد شنوندگان می گردند، سوال صحبت های سری راهی زنگوی تلفنی مکتوب ها میان اصلا یک سوال شنونده است. یعنی امروز در کشور با کدام مقدار مکتب های کهنه و فرسوده و واگن خانه ها باقی موندن اگر امور باشد؟
1: تشکر زیاد. درست قید کردید معلمه، این مسئله مهرز امروز است.
0: بله.
1: این زمان در جمهوری بینوی 139 مؤسسه تعلیمی در حالت صدمه قرار داشته. مؤسسه تعلیمی که در واگن‌خانه ها جای های جمعیتی و واگن‌خانه ها فعالیت میکنند وجود ندارد در جمهوری. از سال گذشته به سال 2026 مقایسه کنیم، تقریبا 40% مؤسسه های دولت صدماوی قرار داشته از بین برده شد. وزارت معارف و علم در همکاری با مقامات اجرایی کمیته دولت شهر و ناحیه های جمهوری جهت از حالت صدماوی برآوردن بناهای مؤسسه های تعلیمی با جلب سرمایه داخلی و خارجی دست با جلب صاحبکارانی سخاوت پیشه چوره های ضروری رو عملی نمونده ایستاده‌اند.
0: اصلا گیریم اگر سخاوتمندان شخصانی مثلا سرپرستانی که شما در اینجا در جریان صحبت گفتید، همین ها هم در برابر مثلا نظارت بیوسته وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان ریاست ساختمان اساسی و الوهتن حکومت های محل در برطرف ساختن همین مونیگی یعنی مشکلاتی موجود بودن واگن خانه های یا سیم خانه های کهنه و فرسوده نقش میگذارند؟ سهم میگذارن؟
1: البته سهم محل، سهم صاحبکاران، سهم شخصان سخاوت پیشه در برطرف نمودن مؤسسه که دولت صدماوی قرار دارند سهم ارزنده است.
0: سلامت باشید. تای هفته که ما برنامه رو اومده میکردیم طوری گفتیم زنگوی تلفنی صحبت هاری سیر روحی زیاد بودن و چین سوالی شد که بیشتر در منطقه کوهستان یا ناحیه دوردست باقی موندن سیم خانه های صدماوی که باید برطرف کرده شوند. مثلا از روی نقشه چورابینی ها، از روی نظامنامه، از روی دورنما فرض کنیم تو کدام سال فرض کردیم تخمینا همین ها برطرف کرده میشوند سیم خانه های صدماوی؟
1: تشکر زیاد. وزارت معارف و علم در همکاری با شریکان رشد، مقامات اجرایی کمیته دولتی شهر و ناحیه ها و صاحبکاران شخصان سخاوت پیشه با جلب سرمایه داخلی و خارجی کشور برای برطرف نمودن مؤسسه های صدماوی کشور چاره های ضروری را عملی نموده، مرحله به مرحله برای برطرف نمودن آنها کوشش و غیرت های ارزنده خود رو کرده ایستاده است.
0: سلامت باشید. و به واسطه وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و بخصوص شعبه ساختمان اساسی نزد وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان با حکومت های محل робитаи доимӣ дорад. Яъне ҳукуматҳои маҳалла ҳам саҳмгузор ҳастанд дар сохтмон ва ба истифода додани шояд муассисаи то мактабӣ бошад, шояд синфхонаҳои алоҳида бошад. Ҳамин аз тарафи ҳукуматҳои маҳалла дар самти сохтмони синфхонаҳои алоҳида ва иловатан маълум аст ки бо таъмиру тармим ниёз дорад. Таъмиру тармим кардани онҳо масалан маблағ алоҳида ҷудо карда мешавад аз тарафи ҳукуматҳои маҳалла. Маблағ
1: дуруст хайд кардед. саҳми арзандаи мақомоти иҷроии ҳукумати давлати шаҳр Ноё барои сохтмон ва сохтмони бинои иловагӣ дар назди муассисаи таълимӣ, таъмиру аз навсози муассисаи таълимӣ саҳми арзанда аст. аз ҳисоби буҷети маҳаллӣ мақомоти маҳал имкон дорад ки барои бартараф намудани муассисаи таъмир талаб, муассисаи садамиҳои маблағи муайянро ҷудо намуда барои бартараф намудани онҳо чораҳои заруриро амалӣ намоянд.
0: саломат бошед. ва дар ҷониби суҳбат атрофи шахсони ҳиматбаланду саховатманд гуфтем. хуб, дар бевосита дар паёми ҳар сола ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон бевосита сарвари давлат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Молирахмон ҳамин нуқтаро ҳам қайд мекунанд дар бораи масалан нақш гузоштани онҳо дар сохтмони муассисаҳои таълимӣ дар маҷмӯъ, чӣ вай муассисаи то мактабӣ бошад, чӣ мактаби таҳсилоти миёнаи бошад ва дигару дигар. хуб, атрофи саҳми соҳибкорони ватанӣ маҳз дар сохтмони муассисаҳои таълимӣ чӣ гуфта метавонед?
1: ташаккури зиёд.
0: саломат.
1: дар доираи иҷрои дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саҳми соҳибкорони ватанӣ дар самти сохтмони муассисаҳои таълимӣ сол то сол зиёд гардида истодааст, ки ин аз дастгирии соҳибкорон аз сиёсати пешгирифтаи давлати ҳукумати мамлакат дарак медиҳад. қобили қайд аст, ки ҳама сола аз ҷониби соҳибкорону шахсони саховатпеша дар ҷумҳурӣ бинои муассисаҳои таълимии нав ва бинову синфхонаҳои иловагӣ сохта ба истифода дода мешавад, ки ин аз дастгирии соҳибкорон дар рушди соҳаи маорифи кишвар дарак медиҳад.
0: саломат бошед. ва маълум аст, ки муассисаи таълимӣ дар маҷмӯъ шохаи аввал ин муассисаи то мактабӣ аст, боғчаву кӯдакистонҳо аст, баъд аст масалан оила. хуб, ҳамин оид ба сохтмон ва ба истифода додани ҳамин маҳз ҳамин самт самти муассисаи то мактабӣ чӣ гуфта метавонед? яъне робитаи шумо тавре гуфтед дар ҷониби суҳбат бо ҳукуматҳои маҳал мустаҳкам аст, дар ин атроф масалан чӣ гуфта метавонед?
1: ташаккури зиёд муаллима. ҳамасола бо дастгирии соҳибкорони ватанӣ дар партави сиёсати хиратмандонаи ва дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби соҳибкорон ва шахсони саховатпеша сохтмони муассисаҳои то мактабӣ ба нақша гирифта шуда мавриди истифода қарор дода мешавад. мавриди зикр аст, ки аз ҳисоби аз ҷониби вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барномаи давлатии рушди таҳсилоти томактабӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2025-2030 тасдиқ гардида сохтмони муассисаҳои томактабӣ аз ҳисоби буҷети маҳаллӣ, шарикони рушд, соҳибкорон ва шахсони саховатпеша ва пешбинӣ гарда истодааст.
0: саломат бошед. ва шунавандагони азиз, соҳбату мунавбатро ба ҳамкоронамон аз идораи иттилоотии ахбор медиҳем. сипас суҳбатамонро идома медиҳем.
2: салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо ахбори хориҷӣ аз радиои тоҷикистон. ёддошти тафоҳуми байни амрико ва эрон, ки талаботҳои исроилро ба инобат нагирифтааст, барои ин кишвар ба як фоҷиаи стратегӣ табдил ёфт. тибқи гузориши рӯзномаи Financial Times, созиши муваққатии Доналд Трамп бо Теҳрон боиси норозигии шадид дар Исроил гардидааст. Джейди Венс, ноиби президенти Амрико, дар посух аз исроилиён даъват кард, ки воқеиятро дарк кунанд. илова бар ин, талошҳои Амрико барои барқарор кардани оташпаз дар Лубнон эътирозҳои навро дар Исроил ба бор овардааст. коршиносон бар ин назаранд, ки ин вазъият ва нокомии стратегӣ ба мавқеи сарвазир Бенямин Нетаньяҳу пеш аз интихоботи моҳи октябр зарбаи сахт хоҳад зад. اتحادی اروپا در بررسی مسئله برقرار کردن رابطه با روسیه پیشروی کرده است، اما گفت و شنید با مسکو هنوز بر محل ارزیابی می شود. بنا به اطلاع رسانه ازوستیا، الینا والتونن وزیر کارهای خارجه فنلاندیا اظهار داشت که کشورهای اروپایی باید اول هدفهای خود را بین هم هماهنگ سازند. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرمل در واکنش گفت که روسیه برای گفت و شنید با کشورهای اروپایی همیشه باز است. با وجود این او تاکید کرده است که تلاش برقرار کردن مکالمه از موقع زوری و قدرت اشتباهی بزرگ می باشد. اسماعیل خانی فرمانده نیروهای قدسی سپاه پاسداران انقلابی اسلامی ایران به اسرائیل هشدار داده است که جنوب لبنان را به زور ترک کنند. او تاکید کرده است که اگر نیروهای اسرائیلی اختیاراً خارج نشوند، آنها با خاری و شکستی ننگین رانده خواهند شد. خانی در شبکه‌های اجتماعی نوشته است که نیروهای اسرائیل کمتر از 4 روز 100 نفر را از دست دادند. این فرمانده ایرانی گفته است که در صورت ادامه حمله حادثه سال 2000 تکرار می شود و اسرائیلیان با شرمساری فرار خواهند کرد. این پیام هشدار دهنده به جز زبان فارسی اینچنین با زبان های انگلیسی، عربی و عبری نیز نشر شده است. شنوندگان گرامی، شما خبرهای خارج را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
3: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.

0: زایی
1: دریو دریو دریو من با تموم دردو
0: نوزیه کرامتلو مهرنگور رستم فاروخ حسنف و گروه شمس اشتراکچونی برنامه کنسرتی رو همچنین بازی بزرگ انتظار است 5 الکترومبیل 10 عدد آیفون 17 پرو مکس 10 عدد آیپاد در این روز با بازی گذاشته می شود با برچینی نمودن کیو آر رمزی که در میدانی چورابینی نصب می شود وریدی برنامه الکترونی گردیده نامناسب و رقم تلفنی خود را داخل نمود در نتیجه به شما به طرز اوتوماتی رقم انفرادی داده شده به همین شکل شما اشتراکچی بازی میگردید در رفتی برنامه فرهنگی نفران غالب معین و قدردانی میگردند تنها نفران از 18 سال بالا میتوانند که در این بازی اشتراک نمایند 27 ایون میدان استقلال کنسرت بزرگی بین المللی بخشیده به روز وحدت ملی درآمد آزاد

0: درود شنوندگانی عزیز، خسته نباشید و درود به آنهایی که تازه به برنامه ما همراه گردیدن، عین حال گوش به موج رادیو تاجیکستان هادند. برنامه مستقیم روزنامه جمع جهان است روی موج 147 FM، برنامه که هر روز شما را از مهمترین رویدادها و خبر و نتیجه های بزرگترین مسابقه فوتبال جهان جام جهانی سال 2026 آگاه می سازد. مسئول برنامه هستم با شما بنده شاروخ تشریف زاده و کارگردان برنامه روزنامه جام جهان جونی بکی ایدی بک. بار دیگر خسته نباشید شنوندگان عزیز، چگونه که قید کرده ما رو دیروز یکچند بازی های جالب انتظار بود و بازی های خیلی یعنی جالب و دیدنی ما رو انتظار بود و ما نیز تماشا کردیم این بازی ها رو، مخصوصا دیدارهای مدعیان اساسی جام جهان 2026 و فاوریتون اساسی بهترین 16 ها، اینچنین بهترین دروازه‌بانان و مخصوصا مدعی اساسی جام جهان 2026، دستایی که واقعا هم امکانیت دارن در این جام جهان غالب بایند و همون دست با ترکیبی دستای خش که پر از ستاره ها است که در توپ 5 چمپیونات های بزرگ اروپا بازی می نمایند و چگونه که می دانیم امشب بازی های خیلی جالب ما را انتظار بود و ما تماشا کردیم و مخصوصا دیدار دسته ارجنتینا با آستریا، فرانسه اینچنین با ایراق دیدار انجام داد و نروژ با سنگال روبرو شد. اینچنین در بازی یعنی این صبح برگزار گرده تیم الجزایر و اردن با هم به مسافه هم رفتند و یادآور میشم که امشب نیز ما رو یکچند بازی های جالب ما رو انتظار است، مخصوصا دیدار همسایه کشوری ما جمهوری ازبکستان با تیم پرتغال که پر از ستاره های بزرگ فوتبال رو در خود دارد و اینچنین یعنی همسایه کشوری ما که بار اول به این مندیال راه یافته است منتخب ازبکستان دیدار خواهند برگزار کرد و خیلی بازی جالب ما را انتظار است. و چگونه که میدونیم این شب بازی که اولی که انتظار بود ما را این دیداری دستای ارجنتینا با سروانی لیانل مسی که این در این بازی یعنی دیشب خیلی رکورد شکنی بزرگ کرد، چون با همون 17 گلی که یعنی با همون 18 گلی که دارد یعنی رکوردسمنی این جام جهانی 2026 نیز محسوب می‌یابد و عین حال با 5 گل در صدر نشانزنهای بهترین در مسابقه جام جهان 2026 قرار دارد. یادآور می‌شوم که در بازی گذشته لیانل مسی با همون 3 گل یعنی با استیلو خطری که خود تاونیز دسته الجزایر رو مواجه شکست دهد و با کسب 3 امتیاز در صدر جدول دستهشان حضور داشت. و چگونه که می‌دونیم دیشب نیز با تیم آستریا با همون بازسرونی داوید آلابا، یکی از بهترین بازینگران خود تیم آستریا با دسته ارجنتینا دیدار انجام داد در ورزشگاه بانفوذ AT&T استادیوم در آرلینگتون ایالات متحده آمریکا و مسی با همین رکورد شکنی خود یعنی رکورد شکنی کرد و ارجنتینا با شکست آستریا به مرحله حذفی جام جهان 2026 راه یافت. چگونه که میدونیم دسته منتخب فوتبال ارجنتینا با 2 گل تاریخی لیانل مسی امشب آستریا را شکست داد و راحت مرحله 16 نهایی جام جهان را به دست آورد. نبرد دسته امشب در دایره بازی های گروه جی مسابقه در شهر چگونه که قید کردیم در شهر آرلینگتون آمریکا برگزار شد و با حساب 2-0 به سود ارجنتینا خاتمه یافت و گل اولی مسی به دروازه آستریا 17مین گل او در بازی های جام جهانی بود که با این بازی اش 27 بازی انجام داده است و الکی 18 گل را در نام خود ثبت کرده است. و چگونه که میدونیم میرسلاو کلوزه یکی از بازیکنان بزرگ آلمان با همون 16 گل خود در صدر جدول قرار داشت و امشب نیز با همون بازی های خیلی جالبی خش имшабу дар бозии гузашта низ тавонист Лионел Месси бо ҳамон 14 голе ки дошт, бо 13 голе ки дошт, яъне ададҳои голҳои худро ба 16 адад расонад ва дар ин бозӣ тавонист бо 2 голи задаи худ ба голҳои худро ба 18 адад расонад. ва чӣ гуна ки медонем дар ин бозӣ хеле бозӣ яъне ҳуҷумкори Аргентина хеле баромонда шуда, зеро ҳуҷумҳои хеле зиёд анҷом медод ва хеле зарбаҳои зиёд зада аст. зиёда аз 10 зарба задааст ба сӯи дарвозаи тими Австрия, ки дар онҷо Шлагер, яке аз беҳтарин дарвозабонон дар футбол яъне майдондорӣ мекард. инчунин пас аз бозигузориҳои хеле ҷолиб инҷо яъне ҳунарнамои Давид Алаба, собиқ бозингари дастаи шоҳонаи Реал Мадрид, инчунин Зайвалдро мо дидем дар инҷо хеле бози ҷолиб кардан ва инчунин метавонистан Забицер низ инҷо бози хеле ҷолиб анҷом дод. ва дар тарафи муқобил бошад, дар таркиби дастаи Аргентина инҷо Лисандро Мартинес, яке аз дифогарони пурқувват ва аз ҷиҳати тактикӣ ва ҳамон дифо кардан хеле хуб, ин Лисандро Мартинес дар хати дифо ва Эмилиано Мартинес бошад дар хати дарвозаи аргентиниҳо дифо кард хати дарвозаи аргентиниҳоро ва аз ду канор Медина, инчунин Молина бо Ромеро дар хати дифо қарор доштанд. ва чӣ гуна ки медонем дар хати нимуҳофизаи дастаи Аргентина Маккалистер ва инчунин Энзо Фернандес ва Родриго де Паул хеле устуворона рақобат карданд. ва чӣ гуна ки медонем дар ин бозӣ бо ҳамон услуб бо яъне бо тактикаи 4-4-2 яъне вориди майдони рақобат гардид тими Аргентина ва тавонист бо ҳамон 2 голи задаи Месси ғалабаро ба даст овард. ва чӣ гуна ки медонем дар ҳудуди яъне дар дақиқаи 9-уми рақобат алакай бояд ҳисоби бозӣ яъне аз тарафи бозингарони Аргентина боз мешуд ва пас аз як қоида вайронкунӣ ғайри чашм дошт довар ба дарвозаи дастаи Австрия пеналти таъин кард ва мунтахабе ки дар зинаи 24-уми радабандии фифа қарор дорад, мунтахаби Австрия, алакай дар дақиқаи 9-ум қарор буд аз тури дарвозааш яъне тубро берун кунад ва ба назди туб бошад. Лионел Месси сарони дастаи Аргентина омадааст ва барои зарба задан омода буд, аммо зарбаи ӯ хато рафт ва ба гол овардан нарасонед, алакай дар дақиқаи 9-уму шоҳид бояд мешудем. аммо тавонист Лионел Месси ҳамон пас аз як бозигузори ҷолиб, хеле тактикаи олиҷаноб доштанд дастаи Аргентина, зеро ҳамон ҳуҷумҳои зиёд тавонист ба гол оварда расонад ва хати дифои дастаи Австрия пас аз як дарҳам барҳамӣ воқеан ҳам шикаста шуд, чун аз ҳамон канорҳо бештар ҳамла мешуд аз канорҳо бештар ҳамла мешуд, чун инҷо мо медонем ки Родриго де Паул хеле бозингари яъне ҳуҷумкор аст, нимуҳофизатгари ҳуҷумкор аст. инҷо Тиаго Алмадаро низ мо аз яъне ишора мекунем бозиашро, онҳо тавонистанд аз ду канор хеле ҳамон ҳуҷумҳои пурқувват ва босуръати худро анҷом диҳанд, махсусан Тиаго Алмада тавонист як бозии хеле ҷолиб нишон диҳанд ва пас аз як бозигузорӣ ва аксол ҳуҷум, инчунин бо ҳамон бозигузорӣ бо оғози бозигузории Тиаго Алмада ба аз канор ин даста ба ҳамдастаи худ пас дод ва ҳамдастаи хеш бошад, ин бозингар ном дорад ки дар дастаи Марсел бозӣ мекунад, Факундо Медина. яъне бо ҳамон паси хеш тавонист Мессиро дарёбад ва бо як зарбаи зебо голе ки тақрибан тахмин соли 2017 буд бошгоҳи Реал Мадрид бо Барселона дидор анҷом дод ва дар онҷо Тони Каземиро бо Серхио Рамос буд намедонам гол зада буд ё Хамес Родригес, яъне ҳисоб 2-2 буд ва дар дақиқаи 93-ум бошад ҳамин Лионел Месси бо ҳамон услубе ки дар бозии имшаба гол зад тавонист دن گل زند و در دقیقه 93 غلبه بارسلونا رو به دست بیارد. اینچنین در این بازی نیز با آن همون اسلوب، با اسلوبی که از پس از کنار پس میدین و مسی با همون ضربه جادوانه خود تونس دروازه آستریا رو رخنه نماید. و در اینجا در دقیقه 38 پیش از انجام قسم اول دیدار لیانل مسی تونس از پس فاکوندو مدینا گل رو یعنی بوزنا حساب بازی رو بوز نماید و گل با ثمر رسونید و شماره گل خواهش رو به 17 عدد رسونید. و در انجام در قسمت دیوم باشد پس از انمون یک چند تغییرات های کادری بازینگران و مربیان بازینگران تیم آستریا تاون می توانستن حساب رو برابر کنند، مخصوصا در آنجا از حمله های زبید سرمون اینجا اشاره میکنه، مخصوصا زاید و نیمو فیزتگری دسته آوستر خیلی بازی جالب نشان داد و میتوانست حساب رو برابر کند اما نتوانست و ضربه او خطا رفت. و در دقیقه پنجم ایلوه نموده دوبار در قسمت دومی رقابت لیانل مسی توانست از یک لحظه گلزنی استفاده برده حساب بازی رو 2-0 کند. و چگونه که میدانیم گل اول مسی به دروازه آوستریا این 17مین گل او در بازی های جام جهانی بود و این نتیجه به او امکان داد که از میراسلاف کلوز، یعنی چگونه که در بالا قید کردیم سابق فوتبال بازی معروف تیم ملی آلمان که با 16 گل یعنی صدرنشین بود عبور میکند و بهترین گلزن تاریخ جام جهان میشود. و هجومکار 38 ساله ارجنتینی باشد همین لیانل مسی با زدن گل دوم خود به دروازه آوستریا این رکورد خود را تقویت داده و حالا یگانه فوتبال باز است که در رقابت های این مسابقات 18 گل به ثمر رسانیده است. و پس از این پیروزی مسی و همدسته هایش به مرحله بعدی جام جهان را یافتند و آوستریا باشد با 3 امتیاز در زینه دویومی جدول گروهی جی قرار دارد. و بازی دیگر، یک از بازی های دیگر که این صبح برگزار گردید بازی منتخب الجزایر با اردن بود که با کمبک خاتمه یافت. واقعا بازی که خیلی تماشابینان زیاد به خود جلب کرد، بازی که میتوانست باز هم این حساب تغییر یابد، چون در اینجا ما دیداری یعنی این دسته ها رو که با انمون ترکیبارایی خیلی جالب بازینگران الجزایر که با اصول 4-2-3-1 بازی نمودند و توانستند غلبه خود رو پس از یک یعنی بازیگذاری جالب و اصولی توانستند غلبه رو به دست آورند، چون در اینجا الجزایر با این پیروزی یعنی بر اردن امید خود رو برای برآمدن از گروه زنده نگاه داشت، چون اینجا ما میدانیم چگونه که باید یادآور شد اینجا بازینگران دسته الجزایر با این حال با کسب 3 امتیاز در زینه دوم قرار داره و منتخب آستریا که در بازی گذشته منتخب اردن رو شکست داده بود توانست یک 3 امتیاز به دست آورد در غلبه. و ارجنتینا باشد در دوره گذشته الجزایر رو مغلوب کرده بود و این در این دور باشد تیم آستریا. و چگونه که قید کردیم دسته فوتبال الجزایر در دور دومی مرحله گروه جام جهان تیم اردن رو با حساب 2-1 شکست داد. اصلا اینم این یعنی انمو حمله های تاکتیکی یعنی راهنمایی های مربی دسته الجزایر بود که توانست پس از یک بازیگذاری جالب و توانست کمبک نماید، چون اونها در دقایق در قسمت اول یکمی بازی اونها با دروازه خود گل سر دادن اما در قسمت دوم باشد بازی استورونه انجام دادن و توانستن با حساب 2-1 اونها غلبه کنند. و چگونه که میدانیم یعنی 2-1 بازی به انجام رسیده، این بازی در گروه جی یعنی در گروه که تیم های که آستریا و ارجنتینا قرار دارند یعنی بازی نمودند در شهر سانتا کلارا امریکا. و اینجا کارگردان اشاره دارد که برنامه اخبار است و ما با هم میشنویم و پس اون صحبت همون رو ادامه خواهیم داد. با ما باشد.
1: سلام شنوندگان گرامی، در موج برنامه اخبار در استودیو حکمت الله ناصری، کارگردانی برنامه روشنی اسدالله. با اطلاعی کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری تاجیکستان، با وجود دارو بودن به یکی از بزرگترین ذخیره‌های گیدروانرژتیکی در جهان، حدود 95% اقتدار گیدروانرژتیکی کشور تا حال استفاده نشده است. طبق معلومات کمیته، تاجیکستان از روی اقتدار استحصال نیروی برق آبی در آسیای مرکزی مقام اول را اشغال نموده، امکان سالانه تولید تا 527 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق را دارد. در برابر این اقتدار استعمالی احتمالی انرژتیک آفتابی کشور 369600 مگاوات و اقتدار انرژتیک بادی 4458 مگاوات ارزیابی می شود. اما قسم زیادی این ذخیره ها هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است. طبق استراتژی رشد بخش انرژتیک تاجیکستان هدف گذاشته است که تا سال 2032 پوره با استحصال نیروی برق از منبع‌های برقرار شونده گذره و تا سال 2037 با کشوری سبز تبدیل یابد. با اطلاع فدراسیون اتفاقهای مستقل کسبه تاجیکستان، ساکنان کشور در آخر ماه ایون به مناسبت روز وحدت ملی از روزهای ایلوگی استراحت برخوردار می شوند. از بس که سال 2026 روز وحدت ملی 27 ایون به روز شنبه راست می آید، برای کارمندانی که با نظامی 5 روز فعالیت می کنند روز استراحتی ایلوگی مقرر شده است. همین طریق شهروندانی که با رجعه 5 روز کار می کنند 3 روز پایی هم از 27 تا 29 ایون استراحت نموده روز 30 به کار برمی گردند. برای کارمندان داروی هفته کاری 6 روزه روزهای 27 و 28 ایون روزهای استراحتی خواهند بود. انجام برنامه اخبار
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: انجام رسانی هم کودک سرشته کنی هم در برابر این آن راهی که خودت پیشه گرفتگی آن با یعنی انجام که انجام رسانی من فکر میکنم مخصوصا زن مادری تاجیک یک کار را پیشه میگیرد و تمام میانه همین زحمت و مشقت نوابسته برانه که مادر است نوابسته برانه که در کدام خونه دولتی کار میکند نوابسته در آنه که در خانه یک زن خونه باید باشد در برابر این به مقصد میرسد وقتی که خلاصه براود مشکلی هم باشد باز میگه که میشود بایانش بسیار سفید است و همین خاطر شکر که ما امروز در راه پیشه گرفته خود همه هم که باشد با مقصد خود رسیدگی هستیم.
1: یکی از خصوصیت های خاص یا برتریت های یک آموزگار همین است که تواند یعنی اون چیزی که در ذهن خودش است در ذهن شاگرد پرورش بدهد. آنها را نیز جلب نماید به خواندن و آموختن. در این راه تا کجا موفقیت شما را همراه هست معلمه؟ یعنی نسل امروز، جوان امروز با شما که خود هم یک آموزگار جوان هستید چگونه گوش میدهند و چگونه پیروی میکنند چی تلاش دارند در این راه؟
0: اصلا من فکر میکنم که در زمان حاضر به نهایت جوانان شوق و رغبت نسبت به علم زیاد دارند چون این آزمون هایی که امروز هست خودش علاقه معرفگری همه این هست زحمت و تلاش های شاگردان ما زیاد هستند و در برابر این من فکر میکنم که یک آموزگار از همه جهت باید نمونه باشد چی در سر و لباس چی در صحبت کردن چی در دانش که در سیموی ما یک جوان امروزه آینده خود را میبیند اگر ما امروز خوب باشیم از همه جهت یعنی که همون خواننده هم آرزو دارد ما در پیش یعنی که وقتی که طلبه مکتب بودیم آرزو میکردیم وقتی که طریق تلویزیون تماشا میکردیم میگفتیم ما کی دانشجو میشویم کی ما به این روزها میرسیم کی ما در کوچه های شهر قدم میزنیم و هر یک دختر هر یک جوان من فکر میکنم که این آرزو را دارد و جوانان ما امروز در پی علم به نهایت خوب هستند پی احترام و یعنی که قدردانی استادم در سیمای هر یک جوان وقتی که درس میگذری وقتی که صحبت میکنی علاقه خلاصه براری میکنی که چگونه قبول میکنند یک
1: بهترین سلامت باشد معلمه جان که از طلبگی اینجا یک لحظه یاد آوردید از شما میخواهم پرسیدن که کدام آموزگاران هستند که زمانی خواننده بودند به شما درس گفتند اما همان لیاقت مهارت استعداد سخنوری یعنی تجربه همان آموزگار برای شما همچون سبق کردید و امروز هم شما از آن آموزگار خود یاد میآورید و تلاش میکنید که در روند درس های خود از اصول درس گذری استادان خود استفاده ببرید.
0: استادی زبان و ادبیات من سفروف عزیز الله بود. به نهایت شخصی سخنور، سخندان در برابر آموزگاریش راوی بهترین هم بود. و وقتی که من سخنهای و درسهای و تماشا میکردم و شخصا به نهایت حوث میبردم که من
1: در همین سطح میرسید.
0: در همین ساحه میرسم. کی من میشده باشد حتی بعدی درس میرفتم میپرسیدم آیا من دانشجو شده میتوانم دانش من کافی هست خطی من حتی نویستنم نشان میدادم به همین خاطر این یکی از آرزوهای خوردی بسیار دخترها در به نهایت این آرزوی کلان است دانشجو شدن آموزگار شدن کارگر شدن
1: بله معلمه در حقیقت یک دوران زیبا است در مکتب تحصیل کردن سپس به دانشگاه آمدن دانشجو شدن یعنی از این اندشه های شما برمی آید که هنوز در دوران طالب علمی محبت کسب آموزگاری در نهادتان علاقه طغیان داشت
0: البته با خاطرم هست که طلبه مکتب بودم وقتی که برق خاموش می شد اما که خواب می کرد شام گریان کرده نشسته درس تیار می کردم به خاطر آنه که دانشجو شدم اینکه من در آینده کسب داشته باشم آموزگار شوم مخصوصا همین کسب پیشه گرفته خود که تا امروز من پشیمان نیستم زبان و ادبیات تاجیک با دستگیری و پیشنهاد بواسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمون که برای دختران ناحیه های دوردست کوتا پرزیدنتی را تصدیق کردن ما طبق کوتا پرزیدنتی با سری بلند به دانشگاه داخل شدیم و 5 سال تحصیل کردیم بعد تحصیل این روز در جاده پیشگیری خود کار کرده استادان به نهایت دست گیری میکنند وقتی که خواننده خودش خواهش دارد این یک چیزی است که طبیعی است. نظر به آنه که ما مجبور میکنیم. ما که دختری کوهستان بودیم به نهایت هوس و آرزو داشتیم برای دانشجو شدن، برای کسب گرفتن، برای سخندان بودن.

0: шабу рӯз китоб мехондем. Маълум буд ки солҳои 2008, 2009, 10 алакай даврони талабагии ман буд ва дар ин солҳо соат 10 ки мешуд баъд хомӯш мешуд. Мо шам гирён карда нишаста дарс мехондем, китоб мехондем. Ҳатто ба худамон савол медодем, оё мо донишҷӯ шуда метавонем? Оё саводи мо кофӣ бошад? Ва имрӯз фикр мекунам, ки он заҳмату, он талошу, он орзуе, ки ман доштам, ба қадре ҳам ки бошад, ҷомаи амал кушидааст.
1: Таҳмина Файзова 15 январи соли 1992 дар шаҳри Кулоб ба дунё омада, соли 2015 донишгоҳи давлатии Кулоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакиро хатм кардааст. Аз соли 2018 фаъолиятро дар донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шотемур оғоз намуда, то имрӯз ба ҳайси омӯзгори калон дар кафедраи забон ва адабиёти донишгоҳи мазкур кор мекунад. Соли 2025 рисолаи номзадии худро таҳти унвони таҳлили семантикии коммуникативии воҳидҳои одоби муҳоварат дифо намуд. Таъмина Файзова муаллифи зиёда аз 15 мақолаи илмӣ, илмии амалӣ ва чандин китобу дастурҳои таълимӣ мебошад. Шуруъ аз даврони соҳиби истиқлолии кишвар тамоми шароити имконият барои насли наврасу ҷавон фароҳам оварда мешавад ва хуб аст ки ҷавонон ҳадафи ин талошу заҳматро дарк намуда барои соҳибилм гаштану мутахассис шудан талош меварзанд. Таҳмина Файзова ҳам аз зумраи онҳоест ки ҳаргиз аз машаққатҳои роҳи илм наҳаросед. Бо вуҷуди ҷавон будан, имрӯз ӯ номзади илмҳои филологист ва ин ҳанӯз оғози роҳ аст. Ин омӯзгори бомасъулият тавонистааст дар байни шогирдонаш маҳбубияти хоса пайдо намояд. Бо вуҷуди ҷавон будан кӯшиш мекунад нахуст ба қалби донишҷӯёну хонандагон роҳ ёбад ва сипас дар омӯзиши илми забон муваффақият ба даст орад. در این برابر دخترک خردسال خود زینب را برای اشتراک در آزمون جمهوریوی فروغ سپی دانای کتاب است آماده میکند.
0: وقتی که آموزگارا صحبت میکردن با ما دوران تحصیل خود را نقل میکردن برای ما یک بمانند یک فیلم بود. یعنی چگونه که حاضر ما میگیم بچه را که بچه بینید که در زمان شما اینقدر شرایط فراهم است، تکنیکا و تکنولوژی پیش رفته است، آن چیزی که شما میخواهید علاقه دسترس کرده میتوانید، چقدر کتابخانه ها زیاد هستند. باز در زمان ما کمی هم باشد کمتر بود، مثلا اینقدر تکنولوژی پیش نرفتگی بود، لیکن در برابری آن چگونه ای که آموزگارا برای ما نقل میکردن حاضر ما بچه های میگیم که مثلا این روز با بهتر و خوبتر شده است. شب و روز سپاس ها به سروری دولت ما میگیم که برای نسل آینده برای ما جوانان اینقدر غمخواری میکنند و ما پیوسته کوشش می نماییم که سزاوار نام آموزگار باشیم. پیوسته کوشش می نماییم که در خلق و وطن خود همچون یک جوان، همچون یک تاجیک دختر، همچون یک زن موفق خدمت نماییم، کار و فعالیت نماییم و با دانش خود و مهنت و زحمت خود نام وطنمون را برداریم. وقتی که به کار وارد شدم خلاصه برآوردم که باید من یک آموزگاری باشم که در جاده علم در تربیه نسل نورس امروز سهمگذار باشم و کار علمی خود را سال 2020 بود از دانشگاه ملی کافدره اسلوب شناسی بار راهبری استادی به نهایت بخصوص مادر مهربان پیش از همه و شخصی که سر تا پا پند است حکمت است شخصی هست که یک مکتبی بزرگ است برای من با مصلحت های او با راهنمایی های او به نهایت برای جوانان دستگیری میکنم و کار علمی خود را گرفتم معلمه جورایی و مشرفه رستم و نه تاییان همین سالهایی که ما با او کار کردیم همچون یک شاگرد استاده که فکر میکنم که من با مادرم کار کردم دستگیری معلمه دهسوز و مهربان ما جورایی و مشرفه بود و در برابر آن استادانی که در آن کافدرا کار میکردم و در دانشگاه نیز از راهبری دانشگاه سر کرده در فکولته در کافدرا همکاران دستگیری میکنند دستگیری باشد امکانیت باشد ما در برابر دانش و یعنی در برابر طلبی علم دوست بودن خودمان یعنی که با جاده ای که پیشه گرفتگی میرسه
1: تشکر معلمه جان و طور افسودت برای یک زن
2: ورود شدن به دنیای علم چندان آسان نیست و تاکید هم کردید که افتادن و خستن های زیاد دارد، پیش باخوری های زیاد دارد، اما با این وجود شما یک مادر مشفقید. البته همه مادران مهربانی دارند، همه مادران غمخوری دارند، اما چگونه با این وجود فرصت میابید از مکتب دخترکتون دیدن میکنید، در درس های او اشتراک میکنید و او را راهنمایی میکنید برای از خوردی درک نمودن ارزش علم و صاحب دانش شدن؟
0: چون من خود استادی زبان و ادبیات هستم، وقتی که همین سعدی میگویم، حافظ میگویم، جامی میگویم، وقتی که ما میخوانیم از خوردی والدین، یعنی که پدر و مادر برای فرزند وقتی که شعر میگوید، افسانه میگوید، پند و حکایه و روایت میگوید، در دل فرزند بیدار میشود مهر علم معرفت. وقتی که همین مادر در خانه کتاب میخواند، علاقه فرزند همین کتاب گرفته در برش نشسته همون کار را تکرار میکند. و من وقتی که برآمد میکنم، وقتی که درس میگذرم، وقتی که حمایه کردم، در برابر همین من فکر میکنم نو بسته در رانه که من مهر داشتم، فرزندی منم همین مهر علم بود، یعنی که حتی خود به خود بازی میکرد، همون گفای من را تکرار میکردم، آن چیزی که من باید گفت میزدم در یک جا، اینکه بعضاً وقت به جای من خودش معلمه میشدم. و من کوشش میکنم که مادری باشم که در آینده فرزندی من یک فرزندی باشد که هر وقتی که نام او را میگیرم من افتخار نمایم. و امروز این آزمون هایی که از جانب حکومت کشور، یعنی که
2: راه
0: اندازی شدگی است، مثلا علم فروغ و معرفت از تاجکستان وطنی عزیزی من است، فروغ صوفی دانایی کتاب است. علاقه یک روز در درس بودم، دخترچم تلفن کردن، معلمشون پرسیدن، معلمه من میخوام در آزمون اشتراک کنم و برای من زنگ آمد، بچه جان اگر شما راضی باشید من در آزمون اشتراک میکنم. نو با سبرانه که خورد است، علاقه حاضر 9 ساله، لیکن در نمینکس ادبیات معاصر اشتراک کردن یعنی که آسان هم نیست، لیکن امروز کوشش کرده در برابر کار کوشش میکنم. من بعد از کار همراه دخترچم حتی روزهای یک شنبه هر دو کتابخانه میبریم، کار میکنیم، اثر مطالعه میکند، شعر از یاد میکند، ربایی در آنجا آن چیزی که برای وی لازم است باز گرفته تیار کرده میآییم.
2: یعنی باز وقت میابید به کتابخانه هم میرود؟ بهترین. یعنی معلمه از این اندیشه های شما برمی آید که زنی که خود در دنیای علم قدم می زند، زنی که خود صاحب علم است، زنی که خود دانش دارد، او در روند تربیه هم از راه و اصول های استفاده می برد که برای هم فرزندش و هم شاگردش مؤثر باشد. یعنی پیش از همه برای زنان مهمتر است صاحب علم بودن، صاحب دانش بودن، اگرچه گمان می کنم که زحمتش زیادتر است. و چگونه میتواند یک زن از عهده تمام این عهدهداری ها براید؟
0: البته که آسان نیست، از عهده همه این کارها برآمدن، لیکن ما زن ها تمام کارهامون وقت دارد، علاقه جدا کردگی است. از ساعت 5 که میخیزیم علاقه تا بگاه ما باید فلان فلان فلان کارها را به انجام رسانیم. وقتی این کارها به انجام رسیدن برای ما باز یک علاوت است، یعنی که ماندگی نیست. هر یک زن کوشش کرد به مقصد میرسد.
1: تهمینه فیضوا با وجود سرکاری تلاش میکند برای دخترچهش وقت جدا کند. با مؤسسه تسهیلات میانه عمومی رقم 34 ناحیه اسماعیل سومانی که فرزندی تهمینه بانو آنجا تحصیل میکند میرود و در درس های دخترش اشتراک مینماید. کوشش میکند که جگربندش از خوردی ارزش آموختن را درک نموده محض با علم و دانش در جامعه مقام و آبرو پیدا نماید. کنار فرزند استوار می ایستد تا احساس امن و باوری در نهاد کودک استوارتر شده در راه آموزش قدم های مستحکم تر بردارد. در زندگی هیچ زحمت صمیمی و صادقانه به ثمر نمیماند. سالهای آموزگاری، جستجوهای علمی، سهمگذاری در تهیه کتاب و دستورهای تعلیمی و تربیه شاگردان دانشمند ثمره خود را دارند. مهنت پیوسته تهمینه نیز بارها مورد قدرشناسی قرار گرفته، با افتخارنامه و سپاسنامه های صحوه سرفراز گردانیده شده است. اما برای او ارزشمندترین مکافات نه تنها قدردانی ها، بلکه احترام شاگردان، اعتماد همکاران و خدمت به جامعه است. زیرا انسان وقتی با اخلاص و احترام به جامعه رو میارد، جامعه نیز زحمت او را پاس می‌دارد.
0: من وقتی که با شاگردانم صحبت می‌نمایم، من وقتی که یک مقاله علمی می‌نویسم، من وقتی که یک کتاب است پیشنهاد خواننده می‌گردانم، برای من این یک فکر می‌کنم که یک مقصد کلان داشتم به همون رسیدم، خودم یک آدمی خوشبخت‌ترین حساب می‌کنم. وقتی که من درس می‌گذارم میبینم که شاگردان من چگونه قبول کرده ایستادن. حتی بعد از درس میشود که میویم معلمه ما میخواییم که ما یعنی که در علاقیدگی صحبت نمایید. اون چیزی که نمیفهمم میویم میپرسم. و شاگردانی من وقتی که در یک جا میگیرم این برای من میدانید یک دنیایی که گفته نمیشود. این استاد آموزگار خودش همینقدر چیز میخواسته است.
2: موفقیت شاگرد.
0: موفقیت شاگرد است. اون چیزی که ما یعنی که پیشنهاد کردیم برای شاگرد برای خواننده یعنی که محصول میدهد این موفقیت کلان است بزرگ است برای ما.
2: سلامت باشد معلمه. از تصور ما البته برای آموزگارانی که هنوز جوان هستند درس گفتن برای دانشجویان یک اندازه مشکل می نماید. چگونه می توانید شما توجه یک گروه را به درس خود جلب نمایید و آنها با دقت گوش بدهند و از درس شما بهره بردارن؟
0: آسان است، یعنی که دقت هر یک دانشجو را به خود جلب نمودن این آسان است. و من فکر میکنم نو بستبرانی که من هم از پشت انا همون میز و کرسی دانشجویی یعنی که علاقه به دانشگاه خورد شدم، علاقه درس گفتم، صدها بار هزار بار برای خودت سوال میکی آیا من از عهده این کار برامده میتوانسته باشم؟ برای این کوشش میکنی و در برابر این فکر میکنم که این وابسته به جوانی ندارد و کوشش است و زحمت است و خود شخص وابستگی دارد. اگر ما دانشی کافی داشته باشیم، رهگردی استاد، لباس پوشی استاد، صحبت کردن استاد در رفت درس نقش اساس دارد. چون تکرار هم شود باز میگیم آن گونه ما صحبت میکنیم، آن گونه که ما لباس میپوشیم، آن گونه که ما راه میرویم، آن را شاگرد اگر خوب باشد برای خودش یعنی که نمونه میگیرد، پیرو میشود.
2: یعنی همه طرفه تلاش میکنید که تاثیر بذارید به خود. سلامت باشید معلمه. چی توصیه دارید به نسل جوان امروز؟
0: من امروز به تمام جوانان کشورمان دعوت به عمل میارم که در زمان ما عمر به سر میبریم که تمام امکانیت ها فراهم هست، تمام کتابخانه ها برای ما باز هستند، برای ما باز هستند. حتی من گفتم در روزهای یک شنبه استراحتی تمام کتابخانه های ما کار میکنند. در برابر این باز میگویم تکنیک و تکنولوژی ترقی کرده است. ما هر چیزی که میخواهیم دسترس کرده دیده میتوانیم، برای ما فایده است. و جوانان وقتی خود را بهوده صرف نکنند، ما در قهر بحر هم که باشیم وقتی که به علم باشیم همون آب ما را نمیبرد.
1: همین بود شنونده های عزیز مشعل افروزی، یک آموزگار جوان در راه علم و آینده. پشت پرده زندگی تهمینه فیضاوه در تای بزرگتر نهان است و محض به همین خاطر ما به سراغ این دخترک جوان رفتیم، ولی زنده دلی و تلاشش را دیده نتوانستیم از دردهایش و چگونه مبارزه بردن با شکستهای زندگی با او صحبت نماییم. اما خوشحال شدیم که در چهره او یک زن زنده دل، سرتلاش و مسئولیت شناس را یافتیم. او در مقابل سخت‌ترین شکستهای زندگی استوار مانده با وقارانه قدم میزند. شاید محض علم برایش نیرو میدهد و مشغول شدن به آموزش و درس سرگرمش میسازد و در شکست مشکلات پیروزش میگرداند. شنونده های عزیز، در همین جا رسیدیم به انتهای برنامه مشعل افروز که اون را برایتون کارگردان اصحاب یوسف، مؤلف فرزانه محمدیه و تهیه نمودند. امیدواریم برای فروزان ماندن چراغ دانش در خاندان خود تلاش میورزید و قدر آموزگاران صاحب علم و مسئولیت پیشه را درک میکنید. خیر، تا درودهای دیگر.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: بکن شعری آنجا که شعری سازد، که از شهریاران دلیری سازد، که گیتی یک نغز بازیگر است، که هر دم ورا بازی دیگر است.

0: سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار. ایالات متحده آمریکا رسما برای 60 روز به ایران اجازه داده است نفت صادر کند و برای آن با دلار پرداخت کند. خبر می‌دهد بی بی سی. در همین حال اداره نظارت داروهای خارجی وزارت خزینه‌داری آمریکا اجازه نامه‌ای را که تا 21 آگوست اعتبار دارد صادرات نفت و محصولات نفتی استحصالی ایران را اجازه می‌دهد که صادر کند. اجازه نامه برای 60 روز اعتبار دارد و در دایره آن انتظار می‌رود که تهران و واشنگتن درباره مسائل بحث برانگیز که در یادداشت هفته گذشته امضا کرده بودند با سازش همه‌جانبه برسند. شرح بیشتر موضوع در پیشنهاد همکارمون آلفته شریفوا.
1: یادداشت تفاهم ایالات متحده آمریکا و ایران که 17 آگوست امضا شده است، عهده‌داری ایالات متحده آمریکا را درباره بیکار کردن همه نمودی تحریم‌های نسبت به ایران را در بر می‌گیرد. تحریم‌ها علیه ایران سال‌های طولانی هم از جانب ایالات متحده آمریکا و هم از جانب شورای امنیت سازمان ملل متحد و اگنتی بین‌المللی انرژی اتمی جاری کرده شدند. ایالات متحده آمریکا وعده داده است که برای بیکار کردن تحریم‌های بین‌المللی نیز تلاش خواهد کرد. با بازداشتن تحریم‌های خود ماموریت دونالد ترامپ اول را برای اجرای این عهده‌داری گذاشت. در بند دهم یادداشت تفاهم پیش بینی شده است که تا آن دمی که تحریم ها به طور دائمی بیکار کرده نشوند، وزارت خزینه داری ایالات متحده آمریکا اجازه نامه های موقتی برای خدمت رسانی به بخش نفت ایران میدهد. در اظهارات وزیر مالیه ایالات متحده آمریکا سکات بیسن گفته می شود ایران از جانب خود عهده‌دار شده است که گلوگوی هرمز را برای 60 روز باز نگاه دارد و به ناظران مگاته اجازه دهد که وارد شوند. همچنین روز دوشنبه نایب پرزیدنت وینز به خبرنگاران گفته است که مذاکره درباره بازگشت ناظران مگاته به ایران میتواند از امروز آغاز شود و خود روند حداقل همین هفته آغاز خواهد شد. اینچنین وزارت کارهای خارجه کشور به خبرگزاری دولتی ایرنا گفته است که ایران در مذاکرات با ایالات متحده آمریکا که روز یکشنبه برگزار شد هیچ گونه عهده‌داری‌های نو نگرفتند. یادداشت تفاهم هم چیزی را که به برنامه هسته‌ای ایران مربوط است که همچون یک سازشنامه نهایی معین میکند هنوز بسته شده است. پس از دوری اولی مذاکرات بین هیئت‌های ایالات متحده آمریکا و ایران، سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران اسماعیل بغایی اظهار داشت است که طرف‌ها برای تأسیس مکانیزم مخصوص برای عبور بی‌خطری کشتی‌ها از گلوگوی هرمز راضی شدند و درباره اجازه فروش نفت و بیکار کردن دارایی‌های یخ‌کرده شده ایران صحبت کردند. وزیر کارهای خارجه ایران عباس صاروخچی بدتر شرح داد است که قرارها درباره صادرات نفت و آزاد کردن دارایی‌ها به موافقه رسیدند. با اطلاع رسانه‌ها در ماه می صادرات نفت ایران تقریبا بیش از 209 هزار بارل در یک روز را تشکیل داد که این از سطح پیش از جنگ خیلی پستر است. اما طبق معلومات تانکر تریکس از 15 ایون این جانب تقریبا 36 میلیون بارل یا بیش از 5 میلیون بارل در یک روز صادر شده است. با گفته شرکت مقداری برابر در تانکرها هنوز در خلیج فارس باقی مانده است. طبق معلومات پیگیری کشتی‌ها سه سوپر تانکر تحریم شده که روز دوشنبه از گلوگوی هرمز گذشتند تقریبا 6 میلیون بارل نفت ایران را انتقال میدادن. خبر میدید بلومبرگ.
0: انجام برنامه اخبار
2: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
3: با وجود پیشروی های در موضوع آب، جهان با یک زمره مشکلات های روبرو می باشند که روند نایل شوی به هدف ششم رشد استوار را دشوار کرده است. حالا میلیارد ها آدمان با آب نوشاک های بی خطر و خدمت رسانی های بهداشتی دسترسی ندارند. امام علی رحمان.
4: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. خمسه نظامی گنجوی. خمسه نظامی گنجوی نمونه بلندی ذوقی بده منبع معرفت و علم و اندیشه بیکر می باشد. این شو اثر پنج گونه معروفی منظومی عشق و اخلاق، پند و حکمت و اجتماع است که با یک مکتبی علاهیده ادبی تبدیل یافته است. نسخه نشر شده خمسه نظامی گنجوی با تصحیح و توضیحات علمان و ادبیات شناسان ورزیده از جمله علی محمدی خراسانی و مبشر اکبرزاد به چاپ رسیده است که خواننده را با سلاست و نفاست زبان تاجیکی فارسی آشنا می‌سازد. کتاب خمسه نظامی گنجوی سال 2012 در حجم 672 صفحه در نشریات ادیب به تب رسیده است. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب‌های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: توجه درد تحمل ناپذیری و پاشخوری آیله ها و به سرپناه ماندن کودکان
1: همین شکلی مناسبتی نادرسته
2: جنگ جنجا زنم
3: برای چی تو به خونه شوهرت
0: قربانی غرض و بدبینی ایده از والدان گردیدن طفلان بیگناه
4: بلغت به جگر میزند
5: حرمت به خشت باری من خودم زنم به حرمت کرد
0: تربیه فرزند یا والدان
4: وقتی که باید آیله
6: با مشاهده می رسد که بسیاری از
0: چی باید کرد تا فرهنگ آیله داری بلند شود؟ برنامه آیله از رادیو تاجیکستان هر روز جمعه در پیشنهادی زرینه مختارزاده
7: از سلسله خوراک های انعنوی اولیوه یکی از طعام های سبکی محلی بوده آن را در فصل بهار و تابستان بیشتر استفاده می برند. اولیوه را از روغن، پیازی بیخی، گشن شوشیبیت، نمک و آب تیار می کنند. آن را با قلنفر و چکه استعمال می کنند.
8: موجی رادیوی توجیکستان رو در شهر تورسون‌زاده روی دو موج 108 FM و 105 FM میتوانید بشنوید.

0: وحدتی ما با بهای صد هزار جان شد نصیب. گر تو فرزندی دیاری دار عزیز چون جان بطن، سعی بین ما در رواج و رونق کار و عمل، سهم بگذار گر تو داری آر و ناموس در بدن. توتیای چشم بین ما صلح و وحدت را کنون، با بهای جان شناس آسودگی این وطن. وحدت ما با بهای صد هزار جان شد نصیب، جهد بین ما از رهی صدق قدر آن نیکو بدان. ننگ و ناموس کار فرما بهر ایمار وطن، تا بماند صلح و وحدت ابد و دهر جاویدان. توتیای چشم بین ما صلح و وحدت را کنون، با بهای جان شناس آسودگی این وطن.
1: رادیوی تاجیکستان، ترغیبگری تمدنی بزرگ.

0: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام
1: دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی ارزد به می بفروش دلقی ما که از این بهتر نمی ارزد به کوی می فروشانش به جامی بر نمی گیرد زهی سجاده تقوا که یک ساغر نمی ارزد شکوه تاج سلطانی که بیمی جان در او درج است کلاه دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد رقیبم سرزنیش ها کرد که از این باب رخ برتاب چی افتاد این سر ما را که خاکی در نمی ارزد دیار و یار و مردم را مقید می کند لیکن چه جای پارس که این محنت جهان یک سر نمی ارزد بس آسان می نمود اول غمی دریا با بوی سود غلط کردم که یک موجش به صد منظر نمی ارزد بیرو گنج قناعت جوی و کنج عافیت بنشین که یک دم تنگ دل بودن به بحر و بر نمی ارزد چو حافظ در قناعت کوش و از دنیای دون بگذر که یک جا منت دونان به صد منظر نمی ارزد
2: استقلالیت دولتی و صلح و وحدت سه ستون استواری دولت و سعادت مردم محسوب می‌یابند. محیط آزاد، حیات با سعادت، جاودانی باد.

0: бузургони тариқати созмондодаи ӯ мавлавия инсон дар маркази доираву мадори фалак қарор дошта, ҳалли ин ё он масъалаи фалсафӣ онҳоро ҳатман ба андеша дар бораи инсон меоварад. аз ин ҷост ки ақидаҳои гуманистӣ ва башардӯстонаи мавлоно ва мавлавиён дар самти муваҷеҳ сохтани илм ва ҷомеаи муосир ба сӯи инсону ниёзмандиҳои он аз ҷониби донишмандони кишварҳои гуногун мавриди истифода қарор гирифтаанд. аз ҷониби дигар, дар даврони ҷаҳонишавӣ, ки ҳама минтақаҳои оламро фаро гирифтааст ва дар шароити ҷустуҷӯи ҳувияти миллӣ ва эҳёи маънавии миллатҳои тоза истиқлол ки бо суръати бузурге ҷараён дорад, муроҷиат ба афкори фалсафӣ ва фарҳангии пешиниён ва корбасти он бо назардошти воқеият ва талаботи замони муосир метавонад ҳамчун такягоҳи муҳиме барои ташаккули ҷомеа ва инсони нав хидмат намояд. истифода аз осори мавлоно дар ин самт низ беназир ва хеле судманд буда, донишмандони зиёде ба ин ҷанбаи ақидаҳои мутафаккир рӯ меоранд. аз ҷумла шоири тоҷикзабони покистонӣ Муҳаммад Иқбол дар замони хеш маҳз ақидаҳои мавлоно оид ба худшиносӣ дар бораи бозофаридан эҳёи миллати хеш бо такя ба асолати миллии он гуфта буд: «Миллате ка сӯзи ӯ як дам тапид, аз гили худ хешро бозофарид». Инҷо сазовори таъкид аст ки тамоми андешаҳои мавлоно оид ба худшиносӣ аз таҳқиқи табиат ва моҳияти инсон манша мегиранд. оид ба инсон сухан гуфта, мавлоно ӯро чун олами маънавие медонад, ки моҳияти хеле мураккаб дорад. инсон барои мутафаккир зоҳиран пайдо, вале ботинан сахт ниҳон аст. ӯ чун ҷӯе аст, ки оби он тира шуда ва қаъраш ноаён аст. инсон саропо чу париён роз аст. гар ба зоҳир он парӣ пинҳон бувад, одами пинҳонтар аз париён бувад. назди оқил он парӣ, ки музмар аст, одами сад бор худ пинҳонтар аст. Муҳаммад Иқбол маҳз ҳамин андешаҳои мавлоноро дар бораи инсон ҳамчун рози нокушода идома дода гуфтааст: навои ишқро соз аст одам, кушояд розу худ роз аст одам. табиати пурасрору пур рози инсонро таҳқиқ карда, мавлоно ҳар гуфтаву ҳар андешаи худ аз рӯи ин асрор қадам ба қадам парда мебардорад. аз ин рӯ таълимоти ин пири хирадро метавон ҷустуҷӯи инсони комилу ормонӣ ва дунёмадору дунёмеҳвар қаламдод намуд. ҷавҳари ин ҷустуҷӯҳо ва шиори ҳаётии мавлоно дар ғазали машҳури ӯ, ки ба таври ғайрирасмӣ «Инсонам орзуст» номгузорӣ шудааст, инъикос ёфтааст: «Зин ҳамраҳони суст аносир дилам гирифт, шери худову рустами дастонам орзуст. дишайх бо чароғ ҳаме гашт гирди шаҳр, каз деву дад малуламу инсонам орзуст. гуфтанд ёфт ме нашавад ҷустаи мо, гуфт он ки ёфт ме нашавад онам орзуст. пинҳон зи дидаҳову ҳама дидаҳо аз уст, он ошкор санъати пинҳонам орзуст». инсони ормонии мавлоно, ки амсоли рустами дастон аст ва ёфт менашавад, яъне нодиру пинҳон мебошад, ҳадафи асосии ҷустарҳои мавлоно буда, сифатҳои зиёде дорад. як сифати аз ҳама муҳими чунин инсон дар таълимоти мавлоно он аст, ки ӯ ба тамоми масъалаҳо тавассути ақлу мантиқ менигарад, ё ба ибораи дигар, ақлгароӣ сифати ногусастании уст. аз ин рӯ мавлонои румӣ пайваста, ки барам ман кори худ бо ақл пеш, зарраи ақлат беҳ аз савму намоз ва монанди инро ба инсон талқин мекунад. моҳияти ақли инсонӣ бошад дар таълимоти мавлоно хеле мураккаб ҳисобида шуда, аз назари мутафаккир он ба баҳри бепоёне шабоҳат дорад, ки барои фаҳмиданаш дар он ғавосӣ бояд кард. бузургии инсони ормониро бо ҳамин сабаб мавлоно дар бузургии ақли ӯ мебинад, на дар сафедии мӯяш. дашноми ақлро барои инсони оқил беҳтар аз ҳалвои ноаҳлон медонад. аз ҷониби дигар, мавлоно такя ба ақлро талқин намуда, инсонро ба ду нуктаи муҳим ҳидоят менамояд. аввал, инсон бояд дар ҳама корҳо танҳо ба ақлу заковати худ такя кунад. сониян, инсони соҳиби ақли расо бояд дар ҳама амалҳои хеш мустақилона рафтор карда, هرگز به تقلیدی کورکورانه به دیگران راه ندهد. با همین سبب متفکر پیوسته خاطر رسان می نماید که بار خود بر کس منه، بر خیش نه، جرم خود را بر کسی دیگر منه و امثال آن. تکیه به عقل خیش در تمام نمودهای فعالیت انسانی، دوری جستن از راهنمایی های مردمی از عقل و منطق فرسخا دور، مخصوصا بیگانگان، یک جوهر عقیده مولانا در باره انسان آرمانی و خودشناسی می باشد. در این جاده متفکر به هم مسلک و دوستی هم عقیده خود شمسی تبریزی پیروی می کند که گفته است این قدر عمر که تو را هست در تفحص حال خود خرج کن، عمیق توی گر عمیق هست توی. خودشناسی برای مولانا این پیش از همه مسئولیت انسان در نزد خیشتن بوده، انسانی کامل و در معرفت خود موفق گردیده، یعنی توسط علم به درک من کیم رسیده، از نقطه نظر او دیگران را نیز میتواند بیداند و بشناسد، زیرا علم اساسی برای انسان خودشناسی است. جان جمله علم ها این است، این که بیدانی من کیم در یوم دین. از این نقطه نظر که در بالا آید به عقل و خودشناسی ذکر گردید، انسان خودشناس و کامل از نظر مولانا انسان مستقل است که به خود و عقل خیشتن اعتماد دارد. چون این انسان خودشناس که پله پله با نردبان عقلگرایی و خودشناسی به سوی کمالات قدم می نهد، طمع بر دیگران ندارد و چنان که به مال و ملک مردم بیگانه دست درازی نمی کند، رفتار و کردار و پندار بیگانگان را نیز قبول ندارد. در زمین مردمان خانه مکن، کار خود کن، کاری بیگانه مکن. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سخنرانیشان در ملاقات با مناسبت 10 سالگی قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان با استفاده از دستاوردهای علم و تکنولوژی‌های زمانوی و فرهنگی پیشرفته توجه مردم را جلب ساخته، تاکید داشتند که همه ما برای وسیع کردن جهان بینی خود سعی و کوشش کرده در پی تقلید عنصرهایی که کشور را به عصرهای میانه میبرند تلاش بیهوده نکنیم. در این راستا پیشوای معظم ملت در مزمت تقلیدکاری از اشعار مولانا یک اقتباس آوردند که خیلی مؤثر و نشان رس است. خلق را تقلیدشان برباد داد، ای 200 لعنت بر این تقلید باد. در حقیقت هم تقلیدگرایی با بیگانگان پیشه خیلی نامطلوب بوده، مخصوصا در ساحه علم و فرهنگ. انسان را به کرختی و بازماندگی و بازگشت به اصلهای فرتود شده و از ضرورت بیرون گردیده هدایت میکند. از اینجاست که مولانا ضمن تحقیق معرفت عقلانی عالم به موضوع تأویل، تقلید و اجتهاد دخل نموده تاکید میکند که عقل انسانی قابل تفسیر و تأویل خیشتن بوده برای انسان دانش خیلی زیاد میدهد. تقلید پیروی کورکورانه را باشد که متفکر در زیر تازیانه تنقید میگیرد و تاکید میسازد که انسان کامل و همه اشیا و ظهورات عالم باید با عقل خود، با چشم و گوش خیشتن به تقلید کاری نظر کند. در این بابت در دفتر ششم مثنوی معنوی آمده است: چشم داری تو به چشم خود نگر، من گر از چشم سفیه بی خبر. گوش داری تو به گوش خود شنو، گوش گولان را چرا باشی گرو. بهز تقلید نظر را پیشه کن، هم برای عقل خود اندیشه کن. چون این اندیشه های مولانا آید به تناسب عقلگرایی، خودشناسی و تقلیدکاری، تعلیمات را در فلسفه معاصر بیاد می آرند که آن را اصطلاح بیگانه شوی افاده می کند. خودی بیگانه شوی را باشد همچون روند اجتماعی شرح می دهند که فعالیت انسان و نتیجه های آن را به قوه مستقل حکمران و عداوتناک بر او تبدیل می دهد. اساسگذار این تعلیمات کارل مارکس، اریخ فرام و دیگر فیلسوفان غربی بوده، عقیده های آنها به متفکران شرقی نیز تأثیر گذاشتند. از جمله محمد اقبال در ابتدای عصر 20 آید به چنین بیگانه شوی در نزد خود سوال گذاشته است: می شناسی عصر ما بر ما چی کرد؟ و به آن جواب گفته است: عصر ما ما را ز ما بیگانه کرد. روند بیگانه شوی به تمام ساحه های فعالیت انسانی، از اقتصادی تا اجتماعی، از گروهی تا انفرادی خاص است. ولی در زمان جهانی شوی، بیش از همه بیگانه شوی انسان در ساحه فرهنگ خطر بزرگ دارد. بعضی نشانه های این روند که در جامعه امروزه ما نیست تحت عامل های گوناگون در بین گروهی از بیخبران مشاهده می شود، ماست نتیجه های همین ظهورات بیگانه شویان. در رابطه با این مردم ما را ضرور است که امروز هم تحت هدایت مولانا و صدها دانشمندان دیگری بزرگ خود رفتار نموده، از هر گونه تقلیدکاری ها و بیگانه پرستی ها خودداری نماید. این عمل را مخصوصا در طرز لباس پوشی و سیمای ظاهری باید تقویت دهیم. اطلس و ادرس هفت رنگ خود را با دلق و جامعه دریده سیاه نفروشیم، زیرا اگرچه این عنصرها در مد اول جزئی به نظر می رسند، ولی در نهایت کار سببگار کاستشوی پایه های بنیادی فرهنگی ملت می گردند. به قول مولانا، خیشتن نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. خیشتن را آدمی ارزان فروخت، بود اطلس خیش بر دلق بدوخت. در باره عقلگرا بودن انسان آرمانی مولانا سخن کرده باید همچنین ذکر نمود که به اندیشه او از طلبات عقلانی به علم و دانش دور گشتن یک راه رفتن انسان به خرافات است. دانی که چرا دار مکافات شدیم، ناکرده گناه چنین مجازات شدیم. کشتیم خیرد دار زدیم دانش را، در بند و اسیر صد خرافات شدیم. در برابر عقلگرا خودشناس و مستقل بودن، به تقلیدکاری عمل نمودن و از بیگانه پرستی پرهیز کردن، انسان آرمانی مولانا صفت های دیگر را نیز صاحب است. از جمله با سبب محصول طبیعت بودن، از چهار عنصر به هم زد و عالم نباتی و حیوانی تا عالم انسانی تحول کردن و در جمعیت میان دیگر همجنسان خود زیستن، مولانا همچون هم مسلک و دوست هم عقیده خود شمس تبریزی زهد و کنارجویی را برای انسان آرمانی مقبول نمی داند. مولانا در این سمت از سخنان زیرین این هم مسلک خود پیروی می کند. زاهد بود در کوه، او کوهی بود، آدمی نبود. آدمی رو با سنگ چی کار؟ میان باش و تنها در خلوت باش و فرد باش. ما از چنین اندیشه ها آید بر رد زهد و کنارجویی از عالم مادی و جماعت انسانی، یک جوهر دیگری تعلیمات مولانا را آید به انسان آرمانی دنیا محور و دنیا مدار تشکیل می دهند. این است که سخنان مولانا که در اثر منصور او فیهی مافیهی ذکر گردیدند. هر کسی که در این دنیا در راه عشق راست می رود و هر که در این راه خود را در باخت، همه مقصودهای دینی و دنیوی او را میسر گشت و کس این راه شکایت نکرد. همزمان مولانا چنین می حسابد که انسان کامل به زهد ضرورت ندارد، عضوی برابر حقوق جماعت آدمان است، یا خود ز همراهان جدایی مصلحت نیست و خود جمعیت باشد. برای همدیگر را دستگیری کردن آدمان پیدا شده، در آن باید وحدت و همدلی کن فرما باشد. پیروزی ز اتفاق خیزد و با راه زوری و جنگ حل نمودن مسئله ها در جمعیت هرگز صورت نگیرد. در حقیقت هم مولانا در جمعیت بودن را اولاتر از گشنه نشینی می داند. اگر نشانه های از فردگرایی یا ایندیویدوالیزم یا کنارجویی در گفتار و عمل او مشاهده می گردد، این تنها کنارجویی معنوی است، نمادی. حتی رکن مهمترین عملیه تصوف مولویه رقص سماع برای مولانا معنی سرجمعی انسان های عاشق و یاران موافق و در جمعیت بودن را دارد. در برابر این، انسان آرمانی مولانا همچون عضو جامعه صاحب تمام عنصرهای اخلاق حمیده است. اولا انسان آرمانی تحمل پذیر است. در این راستا باید ذکر نمود که همه دین ها در برابر مولانا برابرند و از نقطه نظر او هر اختلاف بین آنها وجود دارد در ابتدا و میانه راه است و در آخر راه همه به یک مقصود میبرند. زان که خود ممدوح جز یک بیش نیست، کش ها زین روی جز یک کش نیست. ҳамин эътирофи баробарии динҳо, ки на танҳо дар афкори Мавлоно мушоҳида мегардад, балки дар давоми муддати тӯлонии фаъолияти Мавлавия аз тарафи ӯ ва шогирдону пайравонаш дар сарзамини Рум миёни масеҳиёну мусалмонон ва яҳудиён самаранок корбаст гардидааст, сабаби асосии ривоҷи таҳаммулпазирии динӣ дар гуфтору рафтори мавлавиён ва шумораи зиёди донишмандони мутасаввиф дар даврони Мавлоно буд. Инчунин ногуфта намонад, ки маҳз ҳамин таълимоти Мавлоно дар бораи баробарии динҳо ва таҳаммулпазирӣ сабаб гардид, ки дар Осиёи хурд ба ақидаи олими рус Гумилёв мардуми хуросониву намояндагони қабилаҳои туркманӣ, юнониву халқҳои дигари маскуни ин сарзамин бо ҳам муттаҳид гардида, як халқу миллати навро бо номи турк ба вуҷуд оварданд. Сониян, таълимоти ахлоқии Мавлоно як назарияи ирфонии хулқ аст, ки ба ташаккули инсони комил равона шудааст. Аз ин рӯ мутафаккир асосан дар бораи касби ахлоқи ҳамида ва радди ахлоқи баду разила сухан мегӯяд. Инсони ормонии Мавлоно ба одоб, сабр, вафо ба ваъда, раҳм бар заифон, илмомӯзӣ, машварат бо ақлҳои дигар, дӯстӣ, оқибатбинӣ, эҳтироми худ ва дигарон, ростӣ, кӯшиш, ҳушёрӣ, эҳсон, хоксорӣ, кордонӣ, саховат, ҳурмати падару модар ва унсурҳои дигари ахлоқӣ ҳамида таваҷҷӯҳ дорад. Чунин инсон аз ахлоқи баду разила, чун зарпарастӣ, нифоқ, хашм, ҳасад, пастӣ, золимӣ, ҳирс, ҷаҳолат, тама, ришвагирӣ, фитна, такаббур, порахӯрӣ, ғурур ва ғайра канораҷӯӣ мекунад. Дар маҷмӯъ аз лиҳози ахлоқӣ инсони ормонии Мавлоно мавҷуди бо илму адаби хеш ба саодат расида ва волотарин шахсият миёни инсонҳост. Хоҳӣ ки ҳамеша шоду хӯрам бошӣ, ҳар ҷо ки равӣ азизу маҳрам бошӣ. Покиза шаву рост бизи илмомӯз то тоҷи набирагони одам бошӣ. Инсони комил инчунин аз назари Мавлоно мавҷуди сулҳхоҳу ҷонибдори рафоқату дӯстист. Биё то қадри якдигар бидонем, ки то ногаҳз якдигар намонем. Каримон ҷон фидои дӯст кардан, саги бигзор, мо ҳам мардумонем. Ғаразҳо тира доранд дӯстиро, ғаразҳоро чаро аз дил наронем. Дар анҷоми сухан бори дигар таъкид месозем, ки ҷустуҷӯи инсони комилу ормонӣ ва дунёмадору дунёмеҳвар Мавлоноро ба сӯи андеша оид ба ташаккули инсони ақлгаро, хочинос, мустақил, таҳаммулпазир, сулҳхоҳ, бетақлидкорӣ амалкунанда ва аз бегонапарастӣ парҳезкунанда ҳидоят намудааст, ки дар ҷамъият ва тибқи қонуниятҳои он амал карда зуҳду канораҷӯиро рад мекунад ва бо илму адаби худ тоҷи сари набирагони одам мебошад. Ва шахсияти худи Мавлоно низ дар пиндор, гуфтор ва рафтори хеш чунин инсони ормонӣ ва дунёмадор буд. Маҳз ба ҳамин аҳамияти беназири эҷодиёти Мавлоно, шахсияти нотакрори ӯ ва раҳнамоиҳояш дар самти ташаккули инсони ормониу комил ва дунёмеҳвару дунёмадор ва ҷанбаҳои дигари таълимоти мутафаккир ишора карда, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр намуданд. Инсонияти гирифтори мушкилоти рӯзафзуни маънавӣ, ахлоқӣ, экологӣ, иқтисодӣ ба ин иршодҳо бештар ва бештар ниёзманд хоҳанд гардид. Ва аз ин рӯ бо эътимоди комил метавон гуфт, ки паёми Мавлоно раҳнамои васли матин ва шикастнопазири инсоният ва рамзи комили ҳақиқии он хоҳад буд. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи Дидгоҳро шунидед. муаллиф Хуршед Зиёӣ, рави Фирдавси Низом. То барномаҳои дигар шоду сарбаланд бошед.
1: радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи мавҷи 104.5 FM метавонед бишнавед.
2: салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор. дар тӯли ду рӯз дар фаронса 18 нафар аз таъсири гармии шадид ба ҳалокат расиданд. ин дар ҳолест ки дирӯз ҳарорати рӯзона дар баъзе минтақаҳои кишвар аз 40 дараҷа боло рафт. طبقی اطلاعی ریتر در بین فوتیدگان دو کودکی دو و چهار ساله بودند که در ماشینی پوشیده از خوش رفتند. اینچونی 13 نفر هنگام شناوری در منطقه‌ای ناامن غرق شدند. رکورد های نوی حرارت در دیگر کشورهای اروپا نیز به قید گرفته شده است. با اطلاعی اداره مترولوژی تا آخر هفته حرارت می تواند در بعضی قسم‌های کشور از 39 درجه زیاد شود. دیروز در ایتالیا بنابر موج‌های گرمی در 12 شهر خطر سرخ اعلام کرده شد. طبقی گزارشی که روز دوشنبه از جانب مقامات محلی تندرستی نشر شده است، شماره حالت‌های تصدیق شده ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو به 1048 نفر رسیدن. بر اثر این بیماری 267 نفر فوتیدن، خبر میدین سینخوا. طبقی گزارش تا روز یکشنبه در مجموع 202 حالتی گمان بر شده از جمله 60 فوت معین کرده شده است. در گزارش گفته می شود که شماره حالت‌های تصدیق شده در هفته افزایش می‌یابد. در همین حال مقامات هشدار می‌دهد که اگر چاره‌های فوری اندیشیده نشود، پنجشنبه با صورت جغرافی ویروس امکان پذیر باقی می‌ماند. خبر می‌دهد سنترال آسیا. همزمان سازمان جهانی بهداشت پنجشنبه ابولا را در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا حالت فوق‌العاده تندرستی جمعیتی اعلام کرده است که این برای دیگر کشورها تهدید ایجاد میکند. انجام برنامه اخبار.
3: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
4: درخش درخش ستاره بی درخشید و ماه مجلس شد، دلی رمیده ما را انیس و مونیس شد. برنامه درخش تقدیم از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان. درخش درخش
5: سلام شنونده عزیز رادیوی تاجیکستان، مخصوصا برنامه درخش. بازم با یک برنامه شنیدنی خیش مهمون خاندان شما هستیم و امیدواریم که مثل برنامه قبلی پسند خاطر نازک بین شما میگردد. سال روان در کشور 130 سالگی هنرمند معروف اکاشریف جورایف جشن گرفته شد و چند پیش انقدرش 19 ایون نیز در تالار اکادمی ملی علم ها همایش علمی برگزار شد و شام همان روز در فیلارمونیای دولتی همنام اکاشریف جورایف کنسرت نیز برپا گشت.

0: حالا درباره همین چورابینیایی که دایر شدند و تاثیر اکشری جورایف به هنر معاصر ملی تاجیک با هنرمند خلقی تاجیکستان استاد مستانه ارگشوا صحبت میکنیم. خوش آمدید معلم.
1: السلام علیکم. تشکر بزرگ مهر شنوندگان عزیز و امروز ما تصمیم گرفتیم آن همایش بسیار هم با حشمت و با شکوه که اکادمی علم های تاجیکستان با سرداری متخصص صنعت اسکرعلی رجبوف برگزار شد و اون رو اگر شنوندگان اگر یکی معلومات ندهیم خوب نمیشود، چون که یک همایش در سطح بلند بود، چون در آن تالار یکون جای نشست نبود، پر بود. من بسیار اشتراک میکردم که در آنجا به مناسبت خیلی همایش های علمی و فرهنگی، اما این قدر مردم تالار مثلا مردم بسیار نمیومد، جای ها در تالار خالی میمونده. ما در اونجا اشتراک کردیم، از کنسرواتوری ملی تاجیکستان به نام طلبخواجه ستارف من بودم، استاد اسماعیل نظریف بودن و چندین نفرهای دیگر و اشتراک داشتیم. اونجا صحنه بسیار بزیب بود و در اونجا هفت کرسی با حشمت یعنی که گذاشتن که اعضایون ریاست اونجا جای گرفتن. اعضایون ریاست یکی از حکومت جمهوری بودن، عبدالجبار رحمانوف رئیس خود همین اکادمی علم ها خوشوقت و قابل جان بودن، جانشین وزیر فرهنگ عبید جان نظریان بودن. خلاص همه انسان های یعنی دانندگان و انسان های از جهت علمی پورا بوی بودن و همه انسان های فرهنگی بودن که با ایجادیات این و آن مثلا هنرمندان به های سزاور داده میتوانن. از ازبکستان مطلب خانم داده بوی بودن، صنعتشناس صاحب جان بگمتف بودن، بعد یک صنعت شناسی دیگر غنی جان خدایف بودن. سه نفر از ازبکستان اشتراک کردن، یک نفر هنرمند از شهر بخارا طالب جان اشتراک کردن که آن کس هم دایره نواز انسامبل شش مقام خانان شهر بخارا می باشن و قصور یودوس تردیوه. بسیار انسان صنعتکار هنرمند در حقیقت. بعد همه یعنی که برامد کردن در برای استاد زندیات اکه شریف جورایف بسیار سخنهای عالی درجه گفتن. البته چطوری که منه بزرگ میر گفتن، در حصد 30 سالگی استاد صنعت اکه شریف جورایف اونجا جشن گرفته شد و باور کنید بسیار سخنهای عالی جناب گفتن همه اوشان. عبدالجبار رحمانوف چنان خوشرو صحبت کردن در باره اکا شریف جورایف که هر یک قدمی مانده اون کس رو میدونستن. به حد خوب بود. اونجا جورابیت مرادف اشتراک کردن استاد از صنعتکاران. باز عجایبش همین که بعدی هر یک سخن یک تگی سرود میخواندیم یا کسی مهمان ها فرض کردیم اشتراک دارن، کدامشون مثلا سراینده هنرمند باشد درآمد میکرد. اما هنرمندان به دو تقسیم شده، بعضی های ما من مثلا در اکادمی علم ها سرود خوندم، مطلب داده بوی و اسماعیل نظریف اینا در کنسرت بگوهی روزی در فلرمون برگزار شده برآمد کردن. و عجایبش همین که همین طالب جان یعنی که از شهر بخارا سازنده یعنی دفنواز بسیار هم ماهر طالب جان برامده گفتن که اکا شریف جورایف در اثرهایشان از مورگی های بخارا هم استفاده بردن. گفته یک چند قسم عبارت به دایره مورگی خوندن، بسیار خوب بود، بسیار هم جذاب بود و شاید این رو ثبت میکردن کرده باشن. بسیار خوب بود دف خوندن، خودشان نباشد سراینده نیو عجایب خونده. این مورگی های هر گونه را گوش کردگی من شنیدگی، اما از این بود دیگه خیلی بود، سخنوش هم دیگر خیلی بود. ها گفتم این یک تکرار کردم میگیرن که مورگی خونه، این از این تکرار نبود برای من. بعد همین صاحب جون اثرهای اکا شریف جورایف را نمبر کرده استوده، سه اثرشان را تحلیل کردم به زبان ازبکی. یکم سرودشان قلعه بندی، دویم سرودشان جان دو درکم، سویمش چورزه. اکنون نگاه کنید از چی سر کردن اون کس قلعه بندی، یکی از آهنگ های کلاسیکی وادی خورزم حساب میشه. این استاد از همون قلعه بندی خوارزم چنان استوکورونه استفاده بردن که هیچ فکر نمیکنید که این در خوارزم همین چیز تولد شده باشه. گویا که در تاجیکستان در درواز تولد شده باشه این سرود. قلعه بندی با همین نام در مقام خوارزم تا حال وجود دارد، تا حال این آهنگ را اجرا میکنن. بعد دویم جان دادرکم چنان تفسیف و تعریف کردن، چون که اگر در یادتون باشد در زمان شوروی هنرمند خلقی ازبکستان، حاضر هنرمند خلقی هم ازبکستان هم آذربایجان، نصیبه عبدالله و با یک لحن بسیار هم شیرین به ژانر استرادی خوانده بودن که با تمام دل و دیده مردم تاجیکستان نجاست شده بود. تا حاضر در باره همون گفت زدن، بعد این چهار ضرب گفت زدن. بعد نگاه کنید که عجیب شده که صاحب جان گفت زد شدن و این مبرگی خونی و بخارا مهمان بخارایی همین چیزها رو گفته استاده اکشریم جورایف با صورت های مبرگی نیست، مثلا پیوند دادن گفته استاده مبرگی خونده، همچنان یک برامد زیبا کردن دو مهمان من.
0: خب واقعا صورت های اکشریم جورایف بازخانی زیاد شده است، اما برای من عجیب بود که بغیر جان دادرکم دیگر سرودش در ازبکستان سرویده شده باشد، خصوصا قلعه بندی را با زبان ازبکی یا خود به متن اصل تاجیکی خوانده باشد یک نفر.
1: اکنون من نشیدم، لیکن من فکر میکنم خواندگی باشند در کار، خصوصا من سراینده های تاجیک زبان اونجا بسیارن که بله. مثلا از ولایت سرخندریا بسیارن، از مثلا عموما همه همون تاجیک زبانان یعنی هنرمندان تاجیک زبان ازبکستان قلعه بندی رو میخونن، من باوری دارم، چون که بسیاری ها از من خواهش میکردن که سخن درستش رو با من رو روان کنید و من سخن درستش رو روان میکردم قلعه بندی رو. من لیکن خودم وقتای آخر که هیچ جا نمیروم بیخبرم، اگر فیسبوک با ماندگی باشن من دیده میتونم که در حق اجرا شده.
0: خب در این مجلس شما چی ها سرایدید؟
1: من قلعه بندی رو سرایدم، زنده با تار نواخته خوانده دادم و یک دانشجو رو همراه برده بودم و نه نواخت و طالب جان نواخت، همون مورگی خانی بخارایی دویره رو همون کس نواخت. گویا که چندین سال ها باز ما مشق میکردیم و یک یک باره برامدیم خواندیم. بعد پرسیدن از من چند وقت این با این برادر و این مشق کردید، من گفتم من حاضر، همین کس حاضر دیدم، من حاضر دیدم و برامد کردیم. این شما دیگر درست فهمیدید؟ البته گفتم سنتکار سنتکار ناز میفهمد. گفتم
0: خب فقط قلبندی خونده دو جایی گفت؟
1: بله، یک تمین در برنامه همایش قلعه بندی نوشته شده بود و اینم با خواهش اسکرعلی رجبوف من قلعه بندی خوندم تموم. ای حضوری مقدمت

من بحری پا بوسی تو هر جا سبزه سر می کشید بحری پا بوسی تو هر جا سبزه سر می کشید داشت با خود نسخه

من بی دل سازی دلو دستی تهی شرمندم بی دل سازی دلو دستی تهی شرمندم جز دعا دیگر چی آ

جز دعا دیگر چی آید؟ جز دعا دیگر چی آید؟ از من و سامان من جز دعا

0: درخش درخش ستاره بی درخشید و ماه مجلس شد دل رمیده ما را انیس و مونیس شد برنامه درخش از اداره موسیقی رادیوی تاجیکستان درخش
1: واقعا قلعه بندی فکر میکنم اجاز اکه شریف جورایف هست قدر آهنگ عجیب چندین صحبت ها دویمه گفتیم که مثلا در زمان شوروی گوی همین خیلی بود که سرود های جنوب شمال گوش نمیکرد از شمال جنوب گوش نمیکرد نمیپسندید به اندیشه یا که به قول شش مقام در دوره شوروی همگانی نبود در زمان شوروی منطقه های مخصوص گوش میکردند اما من قلعه بندی یگانه آهنگ کلاسیکی هست که تمام منطقه های تاجیکستان فکر میکنم برابر قبول دارن گوش میکنن میپسندن
2: درست است اگر من فکر خودم رو گویم من فکر میکنم که همه قلعه بندی یعنی مثل سرود ملی تاجیکی سرود ملی وادی درواز است همه خیلی فکر میکنم
1: پاسپورت میگن کوشنو
2: پیشنوس نامه برنده چون که همین درواز که گفته در پیش از همانا سرود قلعه بندی به گوش خوشند می شود به پیش نظر می آید و در حقیقت این قلعه بندی با یعنی که با قطار سرود های کلاسیکی داخل شده است و امروز سرود قلعه بندی گفته اعلان کردن ما نادرست است سرود کلاسیکی قلعه بندی گفته اعلان کردن در کار بعد من نام مؤلف و شاعرش را گفتن در کار با فکر من
1: از اکا شریف جورایف چند سبت باقی مانده است از همین سرود قلعه بندی اونجا که مسرویان اونا تماما غزل دیگر است یک غزلی است که گویا به متن حافظ تعلق دارد اصلا از حافظ نیست خب مصرعی آخر نام حافظ آمده است بعد تعجب دارد که ساقه داریم چندانی که می از دست آن میخوریم و باز میگوییم یک بار دیگر
2: این استاد گریبی مورد خوندن با این غزلی حافظ ولی من شنیدم
1: عجب است که همین متن قلبندی در اول فقط کشریف جورف و همین غزل خوندن اینه که کی و چگونه غزل بیدلی که نشمو خوند از بیدل است وارد شده است که کرده است و که کشریف جورف خودش این کار کرده است و کسی دیگر من خبر ندارم در اکادمی هم چیزی داری بابد نگفت
2: در این بابت هیچ چیز نگفتن تا جربیگ مرادوف برامد کردن در حق اکا شریف جورای بسیار سخنهای شیرین گفتن بعد اللهشون خواندن الله میگم بچه ما تیسرود میخوانن که همون آهنگشون خوانده دادن اما در چرشوی سخنرانیشون دو مصرع از این قلعه بندی حضور ما اجرا کردم از این دو مصرع خواندن اول یعنی سردو میخوندیم فلون به مدان من علت میگم بچه می بعد با نشستگو مراجعت کرده بید یک جای میخونیم علت میگم بچه می همه خوش شده علت گفتن عجایب بود
1: در برای من قلبندی یا چی دیگر بود بگیم که من جای خونده بودم اگر فراموش نکنم که اکا شریف جورایف اصلا شریف جورا است و نامی پرش شریف جورایف یا مردم میگن شریف جورا سالهای اول شاید سالهای سیوم یا چلوم باشد که ازبکستان برامد میکنه یا در تاجیکستان در حضور نماینده ازبکستان برامد میکنه چندین یک مدت دراز به ایست سرود میخوند به تاجیکی میخوند به ازبکی میخوند خب دیگر سرودهای خلقی میخوند کلاسیکی میخوند همین اهل هنر هنرشناسان ازبکستان به ذوق آمدن اکا شریف اکا گفت همین اگر که بازم میگم که خطا نشده باشد از روی خونده هایم که فراموش اگر نه فراموش نکرده باشم یعنی عنوان اکگی یعنی استادی و قولی یعنی عنوان احترام کشریف جورایف از همین طرف هنرمندان ازبکستان داده شده است
2: درست منم شنیدگی هستم همین گپ رو اما خطوخه همه اون مواد هایی که در برای کشریف جورایف چاپ شده در همین همایش گفته شد در این باره در اونجا هیچ کس صحبت نکرد ولی که من شنیده بودم که در حقیقت همین اکه یعنی برادر بزرگ آه. یعنی همین نام را شاید همین هنرمندان ازبکستان به این که داده باشن البته در ما ازبکا همین خیلی عادت است که از خودش یک روزم کلام باشد همون مرد اکه میگوین احترام میکنن در اینجا برعکس چقدر همین توگویی همون قدر نزدیک میشی مثلا اکت می خوهرت می اپت می مثلا توگویی یعنی که
1: تو آدمی نزدیک
2: آدمی نزدیک در اونجا این خیلی نه
1: های از اکشرف جورایف سروت های خیلی زیاد باقی مونده است
2: بلی
1: صحبت دیگرم چندین صبح پیش با شما کرده بودیم شما در باره سروده
2: دودار
1: کم نقل کرده بودید و چگونه اونه با انسامبل دوتارچه ها میکس کرده نتونه گفته بودید
2: چونکه میکس کردگیمون برای اون بود که کشری خودشان با دیگر روبایی ها و با دیگر دو بیتی ها خوندن همین چون دودار کم وقتی که نصیب عبداللهی با خوندن من بند پایی مثلا خونده شده با دودار کم هیچ دخالت نداره مثلا میگه ای للی لبی من لبی تو خاندان نشود من یار میگیرم دلی تو ویران نشود تو یاری دیگر گیری و من یاری دیگر صد سال گذرد عشق تو ویران نشود دیده چخیل درست مایلی خوب اما این دودر با چی دخل دار جان دودر کم افته دودر تو وصف کرده استودیو شعرش عشقی در بوره عشق و معشق برای همین من در همون زمان هایی که گروه یعنی که دو تا چی دختران داشتم من بسیار کتکو میکردم کتاب خانه و هایی میکفتم که همین یک با همین دودر کم پیوند هم مضمون یک چیزی رو بم گفته در حقیقت سه کپلت بسیار عجیب یافته بودم که همش دخل داره به دودره مثلا بولو میروی به من گل لاله فریست در کاغذ سرخ مشک پیچانده فریست در کاغذ سرخ مشک با بوی تو نیست صد شهر به شهر گشتم مانند تو نیست دودره کم آخه

0: оҳангҳои кашариф ҷураев ҷазобияти махсус доранд. Намедонам,
1: бале,
0: ин мисли табиати кӯҳистон аст ё мисли ҳамин рудҳое ки кӯҳистон як ҷазобият доранд, як ширинии дигар доранд. Намедонам ки сабаб, ҳарчанд гуфтам дар блоки сабтҳои зиёд акашариф ҷураев дорем. Шодравон устод меҳмон бахтӣ дар суҳбаташон чанд бор будем гуфта буданд ки он овозе ки шумо дар сабтҳо мешунавед аз бас дастгоҳҳои он сола бисёр фарсуда буданд, хуб ба ин дастгоҳҳои ҳозиразамон намебаромаданд, ними ё чанд фоизи овози акашариф дода мед. Дар ҳоле гуфтанд ки мо овози акашариф ҷураев гӯш мекардем дар деҳаҳо ё дар хона, он тамоман овози дигар буд. Устод меҳмон бахт ҳатто гуфтанд ки мо давраи пири якашарифа дидем, овозашон хуб буд, аммо камтар аллакай пир ва калонсоло мегуфтанд ки овози якашариф ҷураев дар ҷавонӣ тамоман дигар буд. Дар як деҳа агар суруд мехон чанд деҳа мешуд бе микрофону бе ин дастгоҳо.
1: Бале, дуруст, бо манам ҳамин воқеа иттифоқ афтода ва манам тарафи алмоситӯй мерафтам. اونجا قشلقه بسیار ده تخت و شاهان و یک گل قشلقه هست. توی می رفتم گفت شما میکروفون نداشتم. من یک دایره چی داشتم یک رقاصه یک تخدم. میکروفون نمی بردیم.
0: در برای قلبنده گفتیم همین چند روز ثبت تلویزیونی شما با حافظ خلق تاجیکستان نگینه رعاف و نمایش داده شد در همین شبکه های فیسبوک خصوصا می چرخد. ما پیشتر از این ثبت رادیویی را گوش کردم من اما خود من بار اول می دیدم این ثبت تلویزیونی را.
1: درست است. همون سالها یعنی که سالهای ما 1978 آمده باشم این ثبت می ثبت تلویزیونی قلعه‌بندی سالهای 1983 84 همین خیر بود. به هر حال از شادروان اپینگینه من یک 5-6 سال خورد بودم. در همون سال ما همین قلعه‌بندی رو ما اول یاد گرفتم و اپینگینه یاد دادم و این تیار شد. همون وقت یک اسمت الله رحیمی گفتن یک وایم بود کارگردانی اووز سبت اووز اون کس با ما بسیار هم مخلص بودن. هر یک سرودی که مثلا با انسامبل نو مثلا تیار شده باشد اول اون کس گوش میکردن با ستودی آمده سبت میکردیم. همچنان اون کس حوثمند بودن. بعدی سبت رادیو ایش علاقه در همون جوی سبت یعنی گوش کرده با ما چی قدر آفرین ها گفته بودن. شما با کار خوب با کار ماندگار دست زدید. اجرای شما را مردم چخیل قبول میکنند. در حقیقت اون وقت که فیسبوک و تلفن و چیزا نبود اینترنت نبود اون سالها 1983-84 بعد در گزیته ها در روزنامه ها می نوشتن که چخیل خوب سرایده شده است از طرف دو خانومی که بانوی هنر رفتن ناممونا نوشته همین خیلی منداری میکردن.
0: در برای تاثیر مکتب اکشریف جورایف به هنر ملی ما صحبت های زیاد کردد ممکن. البته استادان سندچناسان بیشتر میدونند. همین روزها تا به هم در اکادمیه چاپ شده است با مناسبت جشن اکشریف جورایف که در اونجا مقاله استاد مستان الگشانیز هست. یعنی کار بسیار شایسته انجام شده است. و روح این مرد بزرگ از ما شد. خوش آمدید معلمه به برنامه. شنوندگان عزیز صحبت صمیمی داشتن به هنرمند خلق تاجیکستان استاد مستانه ارگش و که اون را در تهیه محرر بزرگ میری حکیم کارگردان عبدمنان رحمان شنیدید. تا برنامه دیگر سربلند و تندرست باشید.

0: тоҷикистон нақша дорад ки миқёси технологияи сарфакунандаи обро зиёда аз 40 баробар афзоиш дода, истифодаи самаранокӣ ин неъмати бебаҳоро ба як абзори калиди мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим табдил диҳад. Эмомалӣ Раҳмон.
1: در دوشنبه ساعت 18 سلام شنوندگان گرامی، در موج برنامه اخبار در استودیو حکمت الله نوسیری، کارگردانی برنامه روشنی اسدالله. از 24 تا 27 سپتامبر سال 2026 در شهر دوشنبه جلسه نوبتی کمیته دائمی مسائل اجتماعی و فرهنگی اسامبلی پارلمانی آسیا برگزار می‌گردد. بنا به معلومات مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، جهت برگزاری این چوره‌بینی دعوت‌نامه‌های رسمی و حجت‌های مربوط به چوره‌بینی طبق ترتیب مقرر شده توسط کاتبات اسامبلی پارلمانی آسیا به همه پارلمان‌های دولت‌های اعضا ارسال شدند. این جلسه به صفت یک منبر مؤثر برای تبادل تجربه‌های پیشقدم، تحکیم همکاری بین پارلمانی، پیشبردی هدف‌های رشد استوار و توسعه همکاری فرهنگی و بشردوستانه در قاره آسیا خدمت خواهد کرد. امروز در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی کنفرانس علمی نظریوی جمهوریوی در موضوع تطبیق هدف 4 استراتژی کشور، اجرای روندها و مشکلات برگزار کردید. اشتراکچیان مسئله های رشدی صنعت کنونی با صورت کشور، نقش علم، تکنولوژی و آمادسازی کادرهای صاحب تخصص را در دایره تطبیق هدف 4 استراتژی تاجیکستان و 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی برای سالهای 2020-2040 بررسی نمودند. گزارش همکارمون بزرگ مهری تویچی در این خصوص.
2: Конференция мазкуру директори муассисаи давлатии китобхонаи миллӣ Абдухолиқзода Лутфия оғоз бахшид. Мавсуф дар суханронии хеш таъкид кард ки бо ташаббус ва ибтикори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, эълон гардидани 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф барои солҳои 2020-2040 иқдоми навбатӣ ва наҷибтарин дар замони ҷаҳонишавӣ ва рушди илмҳои табиию риёзӣ ва дақиқ мебошад. Ӯ ҳамчунин нақши китобхона ҳоро дар тарбияи кадрҳои баланд ихтисос ҷиҳати татбиқи ин ҳадафҳо чунин арзёбӣ намуда гуфт.
3: Дар воқеъ баҳри амалӣ намудани ин ташаббусҳои созанда дар радифи дигар ниҳодҳои илмию тарбиявӣ нақш ва мақоми китобхонаҳо ҳамчун муассисаҳои фарҳангӣ, иттилоотӣ ва омӯзишӣ беш аз беш меафзояд. Имрӯз китобхонаҳо муаззаф ҳастанд ки бо истифода аз технологияҳои иттилоотии иртиботӣ ҳарчи бештару беҳтар дар оммавигардонии дониш ва хусус тарғиби адабиёти табиатшиносӣ, техникӣ ва илмҳои дақиқ сам гузорад.
2: Сипас муовини якуми вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳошимзода Ҳомид зимни суханронии хеш таъкид кард ки дар соли равон зиёда аз 139,000 довталаб аз қайди маркази миллии тестӣ гузаштаанд. Аз ин шумора ҳамагӣ 12.6% хатмкунандагони муассисаҳо равияи табиӣ ва техникиро интихоб намуданд, ки ин нишондиҳанда барои расидан ба ҳадафи 4 стратегии кишвар басандагӣ намекунад.
4: Маврид ба зикр аст ки дар тайёр намудани кадрҳо барои соҳаи саноат низ норасоиҳо мавҷуд аст. Масалан, дар соли таҳсили 2025-26 дар муассисаи таҳсилоти олии касбӣ тайёр намудани мутахассисон барои соҳаи саноат ҳамагӣ 10% теъдоди умумии мутахассисони дар муассисаи олии ҷумҳурии тайёршавандаро ташкил медиҳад, ки барои амалишавии ҳадафи саноатикунонии кишвар нокифоя аст.
2: Дар идома намояндаи дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Шарифзода Саид иброз дошт ки бо супориши бевоситаи роҳбари дастгоҳи иҷроия муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли гузашта гурӯҳи махсуси корӣ бо намояндагони вазорати маориф ва илми кишвар таъсис дода шуда татбиқи санадҳои вобаста ба рушди фанҳои табиатшиноси дақиқ ва риёзиро мавриди санҷиш қарор доданд. Мавсуф натиҷаҳои ин санҷишро чунин шарҳ дода гуфт:
5: хушбахтона дар ҳамин давоми солҳои 2021-25 зиёда аз 7252 кабинети фаннӣ ва озмоишҳои таълимии илмӣ ба муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ харидорӣ ва дастрас карда шуданд. Яъне танҳо давоми як иҷроиш як барномаи солҳои 2021-25 ки як дастоварди хеле бузург аст ва ман фикр мекунам ки این اعلان 20 سال است و اون مقصد و هدفی که دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت مذکور دارد ما با اون هدف و مقصدمون میرسیم و جمهوری تاجیکستان رو در سالهای نزدیک با یکی از کشورهای صنعتی پیشرفته جهان خواهیم دید.
2: در فرجام همایش تاکید گردید که تطبیق ثمرناک هدف 4 استراتژی کشور، صنعت کنونی با سرعت تاجیکستان از رشد علم و معارف، جاری نمودن تکنولوژی های نو و آماده سازی متخصصان رقابت پذیر وابستگی مستقیم دارد. در انتهای چاره بینی اشتراکچیان اظهار اطمینان نمودند که همکاری مؤسسه های علمی، تعلیمی و ساختارهای دولتی برای رسیدن به این هدف مهم و تامین رشد استوار کشور زمینه مساعد فراهم خواهد آورد. بزرگ مهری تویچی برای رادیو تاجیکستان.
1: از 24 تا 28 ایون در شهر اومسکی فدراسی روسیه فروم ششمی سرورانی جوانی ایجادکاری آسیای مرکزی و روسیه برگزار میکردند. طور اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خبر خبر میدهد در فروم جوانان کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان اشتراک مینمایند. چورابینی برای فراهم آوردن شرایط جهت مکالمه بین فرهنگی و دستگیری جوانان با استعداد ایجادکار مساعدت خواهد کرد. امسال از امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی 29 سال سپری می‌گردد. ما از همین سازشنامه پایه استقلال دولتیمون را مستحکم گردانیده وحدت و صلح و امنیت را برای ساکنان کشور هدیه نمود. از این خاطر وحدت ملی مهمترین دستاورد بزرگ و مقدس ملت ما به حساب رفته برای سرجمعی ملت و رشد همه جانبه دولت زمینه مهم گذاشت. گزارش همکارمون سرویناز سیدعلی ادامه بخشی همین موضوع است.
6: وحدت این خاطری جمع و اساسی پیشرفتی دولت می باشد. محض در فضای صلح و وحدت ساکنان امکانی تحصیل و فعالیت را پیدا کرده برای پیشرفتی زندگی خود و دولت سهم می گذارند. به گفته رسول زمانوف معلم کلون دانشکده تکمیل اختصاصی کارمندان مقامات پروکوراتوری جمهوری تاجیکستان وحدت اساسی رشد و پایداری ولایت قانون می باشد. این در حال است که محض وحدت ملی مردم کشور را سرجمع کرده تبسم و خوشبختی را به هر یک اویله برگرداند.
7: واقعا سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی که با تشبث بی‌واسطه و جان نثاری های پیشوای ملت به امضا رسید، هموطنانی با امر تاریخ از هم پاشخورده ما را باز به هم آورد. با جد و جهد ماست پیشوای ملت هزارها

0: ورزشی با دیگر کشورهای جهان براه مونده شود.
1: هر یک شهروند کشور شاهد حال است که هدفهای عالی و پایگیرانه پیشوای ملت اوید به استقلالیت انرژتیکی، امنیت آذوقواری و رهایی از بنبست کمیونیکاسیونی در عرفه به پرگی عملی گردیدن قرار دارند. این همه البته به شرافت استقلالیت که ما در عرفه جشن 35 سالگی آن قرار داریم و وحدت ملی که 29 سالگرد آن را تجلیل می نماییم به دست آمدند.
0: باید قید نمود که وحدت بهترین نعمت برای مردمی کشورمون می باشد. از این خاطر هر یک شهروند را ضرور است که شکرگزار از این نعمت باشد و با هوشیاری و زیرکی سیاسی محبت به اندازه و صداقت به وطن آن را حفظ و پایدار نگه دارد. سربینوزی سیدالی، رادیوی تاجیکستان.
2: در اخیر توجه نمایید به وضعیت پوره آب و هوای کشور برای شب الروز نزدیک در پیشنهادی سروناز سیدعلی.
0: از اگنتی آب و هوا شناسی کشور خبر دادند که شبانه روز نزدیک در شهر دوشنبه هوای تغییریابنده، شبانه بباریش پیشگویی شده، روزانه بارونی کوتاه مدت میبارد، احتمالاً رعد و برق به ملایت. شمال از سمت شرق به سرعت 2-7 متر در یک ثانیه و در بعضی حالات ها با شدت نوکی تا 7-12 متر در یک ثانیه وزیده چنگ و غبار به عمل میآید. حرارت هوا شبانه 22-24 درجه و روزانه 34-36 درجه گرم میشود. در ولایت خطلان هوای تغییریابنده، شبانه به بارش پیشگویی شده، روزانه در بعضی ناحیه ها بارونی کوتاه مدت میبارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در وادی ها شبانه 20-25 درجه و روزانه 35-40 درجه گرم خواهد شد. در ناحیه های دامنکوهی شبانه 15-20 درجه و روزانه 27-32 درجه گرمی در نظر است. در ولایت سوخت هوای تغییریابنده، شبانه به بارش پیشگویی شده، روزانه در بعضی ناحیه ها بارونی کوتاه مدت باریده، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در وادی ها شبانه 20-25 درجه و روزانه 32-37 درجه گرم می شود. در ناحیه های کوهی شبانه 7-12 درجه و روزانه 23-28 درجه گرم خواهد شود. در ناحیه های تابعه جمهوری هوای تغییریابنده پیشگویی شده، در بعضی ناحیه ها بارونی کوتاه مدت میبارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه و روزانه 32-37 درجه گرم خواهد شد. در ناحیه های کوهی شبانه 11-16 درجه و روزانه 24-29 درجه گرمی در نظر است. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تغییریابنده، شبانه به بارش پیشگویی شده، روزانه در بعضی ناحیه ها بارونی کوتاه مدت و احتمالاً روزانه در بعضی ناحیه ها بارونی کوتاه مدت باریده، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در غربی ولایت شبانه 10-15 درجه و روزانه 23-28 درجه گرم خواهد شد. در شرقی ولایت باشد شبانه 2-7 درجه و روزانه 12-17 درجه گرمی در نظر است.
2: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
3: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
4: مقامات اجرایی حکومت دولت شهری دوشنبه 27 میون ساعت 18 میدان استقلال، روزی وحدت ملی، پایتخت کشور به مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. بری نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه، آرتیک و آستی. موت

0: تماشای غروب آفتاب شفق لالگان را دوست می‌داری؟
1: آره، تماشاگاه خوب است. ولی یک روز زندگی ما پشت سر می‌شود.
0: شام چند لحظه است که هشدارمان می‌دهد از گذشت عمر.
1: شام پیوندگری روز و شب است و خاطره ها را در صفحه کتاب زندگی رنگ ریزی می‌کند.
0: با امید خوش بودن این شام زندگی.
1: شام بخیر هموطن.
0: شام بخیر هموطن.

0: درود و پیام خسته نباشید شنوندگان عزیز رادیوی تاجیکستان باز شما فرا رسید و ما برگشتیم برنامه مستقیم شما بخیر است روی موج 147 اف ام با گونه زنده ما نیز شادیم از که باز هم در این فرصت در این ایام در این وقت همراه شما هستیم تا چند لحظه خاطرمون رو در کنار هم سپری کنیم با شما هستم مسئول برنامه بنده شاروخ تشریف زاده و کارگردانی برنامه شما بخیر جانی بکی ایدی بک بله آغاز میکنیم شنوندگان عزیز عین حال در بخشی یعنی این برای این شما بخش های گوناگون رو گرفتیم و بخش های ما عبارتند از آواز ده و بیشنو در جستجوی کشور در کجا شنیدید و سوال و جواب و دو بخش دوامده و بیاید از بخشی اولی ما آغاز میکنیم که در این بخش ما دو سراینده رو انتخاب مینمیم و به طریق آوازدهی کدام سراینده که پنج آواز رو میگیرد یک سرود پخش مینمیم و سراینده های امروزی ما هستند روزی بک فیضعلی و ستاره کرامت الله زنگ میزنید و از سراینده های پسندیده خش جانبداری کنید و از این سراینده با هم یک سرود بشنویم و شنونده در خط علاقه است پیوست میکنیم بله
1: سلام علیکم
0: بله درود بر شما اومد شما بخیر
1: من از شهر قیراقوم ولایت اشتاق نباشم
0: سلامت باشم میشنویم شما رو
1: انتخاب میکنم ستاره کرامت الله رو
0: تشکر زیاد برای انتخاب و این حال حساب یک بر صفر به سود مخلصانی ستاره کرامت الله هستم و زنگ بزن رقم فعال هستن 227-60 و 227-60-20 رقم های استودیای رادیوی تاجیکستان و شنونده دیگر داریم پیوست میکنیم ولی متاسفانه از خط علاقه بر اومدن رقم ها فعال هستن 227-60 و 227-60-20 از چیونه که قید کردیم در این بخش ما دو سراینده رو انتخاب نمودیم و شما زنگ بزنید و از سراینده پسندیده خود جانب داری کنید و شنونده داریم پیوست میکنیم
2: سلام مهدون کارمندان رادیو تاجیکستان
0: درود بر شما شما بخیر
2: اومد شما تون بخیر و شادی باشد
0: سلامت باشید میشنیم شما رو
2: من مهربان هستم یک بار سراینده ها رو نمبر میکردید من حاضر پیوست شدم
0: سراینده ها انتخاب کرده ما روزی بکی فیضعلی و ستاره کرامت الله
2: اووزم رو به ستاره کرامت الله میدهم
0: سلامت باشید این حالی صاحب دو بر صفر به سود مخلصانی ستاره کرامت الله از واش نمونده دیگر داریم پیوست میکنیم بله
3: سلام
0: بله درود بر شما
3: شما تون بخیر شدی باشد
0: سلامت باشد اومد شام نیز بر شما بخیر باشد
3: رحمت خوب
0: نروز سلامت باشد این حال حساب دو بر یک بسودی مخلصانی ستوره کرامت الله و شنامنده دیگر داریم پیوست میکنیم رقم ها فعال هستند 227-60 و 227-60-20 بله درود بر شما
4: سلام علیکم برادر شما اومدید بخیر باشد
0: سلام باشد
4: حضور احمدی پشنیادی ما رو رد نکردید هزار یک گواز برای زبکی فیضعلی
0: تشکر زیاد چگونه که در نشر این بعدم و در نشر پیشتر هم این شما با ما زنگ زن که روز بک رو نیز جای دید بله میشنویم
5: سلام علیکم
0: بله درود بر شما اومد شما بخیر
5: سلام بر شما ما روز بک فیضعلی
0: سلامت باشد این شنومنده روزی بک فیضعلی رو انتخاب کردن و شنومنده دیگر داریم پیوست میکنیم بله درود بر شما اومد شما بخیر
6: من آوازمان به ستاره کرامت الله میکنم
0: تشکر زیاد برای آوازی خش و این حال حساب سه بر سه مساوی است و زنگ بزنید با رقم های 227-60 و 227-60-20 شنومنده دیگر داریم پیوست میکنیم
7: سلام شما بخیر باشد
0: سلامت باشد شما نیز بخیر باشد میشنویم شما را
7: تشکر
0: زیاد
7: من
0: به روزی بک فیضعلی آواز میکنم تشکر زیاد شنونده نوبتی ما پاسخ دادند و روزی بک فیضعلی رو انتخاب کردند و شنونده دیگر داریم پیوست میکنیم شاید حل کننده باشد آواز این شخص
8: سلام علیکم
0: بله درود بر شما
8: سلامت باشی شاروخ جان شما بخیر باشد من امید جان هستم از نفرخور
0: سلامت باشد امید جان میشنویم شما را
8: سلامت باشید من آواز ما به ستاره کرامت الله میکنم
0: و اینجا امید جان ستاره کرامت لا انتخاب کردم و شنونده نوبتی میتواند حل کننده باشد چون حساب 4 بر 4 مساوی است و شنونده داریم پیوست میکنیم.
9: الو سلام علیکم.
0: بله درود بر شما. بله درود بر شما خسته نباشید.
9: انتخاب من روزی بک فیضعلی.
0: بله در این بخش روزی بک فیضعلی غالب آمد و بیاید با هم یک سرود از روزی بک فیضعلی میشنویم و شنونده دیگر داریم. بله درود بر شما.
10: سلام علیکم.
0: درود بر شما خسته نباشید شام بخیر.
10: من روزی بک فیضعلی رو آورد میکنم.
0: تشکر زیاد. این حال حساب 6-4 است و این حال ما باید یک سرود زیبا و جذاب از روزی بک فیضعلی بشنویم. واقعا شنونده دیگر داریم قبول میکنیم و پس اون سرود رو میشنویم. بله
11: شام بخیر.
0: شام شما نیز بخیر باشد شنونده عزیز.
11: ما اوازیتم با امیر
0: سلامت باشید. این حال شنونده ما از نوحیه خوالینگ تماس گرفتن و روزی بک فیضعلی رو انتخاب نمودن و این حال حساب 8-3 انیخترش 7-3 بسود روزی بک فیضعلی است و کارگردان اینجا سرود رو پیدا نمود و باشد که با همه شنویم.

0: خسته نباشه دوستان عزتمند ما، اونهایی که این حال ما را گوش میدهند و گوش به صدای موج رادیو تاجیکستان خودند. و این بود یک سرود از مدینه اق نظر و سرودی که تازه نشر بود و نوکه دیروز به شبکه اجتماعی راه یافت و ما نیز خواستیم با یک سرود طبی شما را بالیده سازیم. و چگونه که قید کرده ما در بخشی در جستجوی کشور قرار داریم، بخشی که ما یکشان معلومات را علاقه به سمع شما رسانیدیم و باشد که یکشان معلومات نوی دیگر را به شما میرسانیم و شما باید بگوید که این کدام کشور میباشد. و چگونه که قید کردیم این کشور دولت جزیروی میباشد که از 10 جزیره کلون در نزدیکی یکی از اقیانوس ها عبارت است و بیاید اقیانوس را این اقیانوس اتلانتیک است عبارت است و با منظرهای ولخانی سویلوی زیبا و طبیعت نادر خود مشهور است. و بگوید که این کدام کشور میباشد. و بلندترین نقطه کشور یک ولخانی پیکو دافوگو میباشد که بلندی آن با زیاده از 2800 متر میرسد. زنگ بیزنید و بگوید که این کدام کشور است و چگونه که یک کمک دیگر کرده بودیم که این در جام جهانی 2026 این منتخب اشتراک کرده ایستاده است و با بازی های جالبی خیش هنگامه می آفرد و شما باید بگوید که این کدام کشور. علاکه ما خیلی کمک کردیم به شنوندگان خیش و زنگ بزنید و بگوید که این کدام کشور است، کشوری که واقعا هم چگونه که قید کرده با ویستا با تپه های بزرگی رگزار و بیابانی ویانا شناخته می شود که اون رو اکثر وقت صحرای خرد در اتلانتیک می نامند. این جزیره همچنین یکی از کلانترین مکان های تخمگذاری های سنگ پشتی برای در جهان به حساب می رود و مثلا همین کشور جایگیر شده است. از جزیره های همین کشور زنگ بزنید و بگوید که این کدام کشور است. و رقم فعال هستند 227-60 و 227-60-20. تا کجا شنونده زکی ما میتواند این سوال رو یعنی پاسخ گرداند ما یعنی وقت معین میکند و رقم فعال هستند زنگ بزنید، چون گفتیم که اینجا جزیره این کشور با دو گروه جدا میشوند، برلاونتو یعنی جزیره های شمالی و سوتاونتو جزیره های جنوبی و هر یک جزیره چگونه که قید کردیم خصوصیت خاصی خود را دارد. و شنوانده نوبتی داریم، پیوست میکنم. بله
1: الو.
0: بله درود بر شما.
1: کمی سوال تو نوازی گوش کردیم کراچی هوای روچای کبوورد نمیشه،
0: یعنی کدوم معلومات ایمو شما رو بودار کرد که ماست کبوورد رو انتخاب کنید؟
1: همون چی را گفته تو آخه بولکان شد
0: یعنی که شما میگوید که این بلندترین نقطه کشور یعنی ولکانی پیکو دو فوگو همین رو در نظر دارید. شما از کجا تماس گرفتید؟
1: ما از دوشنبه.
0: واقعا هم کف میکوبین، جواب شما کاملا درست است و این ماس کابو ورده میباشد. تشکر زیاد. نام خود رو میفتید؟
1: نام خدا.
0: خوشبخت. از ما یکم درخواست دارید؟
1: بله اکه همی یکم سرودی شبنم سرایان ما دارد.
0: تشکر زیاد. و ما در ادامه برنامه خواهیم شونید و یا نشونیدم این رو نکرگنزون انتخاب میکنند و ادامه میدیم صحبت همون رو و باشد که یک سرود بیشنویم و پس آن صحبت همون رو ادامه دیهیم.

0: درود و بار دیگر شنوندگان ما و ادامه میدهیم برنامه مستقیمی شام بخیر رو و چگونه که قید کردیم ما هم اکنون بخش در جستجوی کشور رو به انجام میرسونیم و به بخش دیگر خود میگذاریم که دوام ده هست و ما یک چند نشر قبل ما این رو انجام داده بودیم و به سمی شنوندگان از رسونیدیم و ما در این یعنی بخش یک پرچه از یک فیلم رو به سمی شما میرسونیم و شما باید انمون جمله بعدی نه یکی از قهرمانان فیلم رو یعنی باید به خطا جمله دقیق رو به ما بگوید و پرچه از فیلمی 13 سال و 13 ماه با مؤلفه گلنظر کلدی و سبحان جلیلوف است باشد که بشنویم و پس اون صحبت ما رو ادامه دهیم.
1: من گمان کردم شما مرا تماما فراموش کردید.
2: هیچگاه. تو همیشه در دل من

0: تمامی عمر جوانی تنهایی. کجا سفر داری؟
1: و این بود شنوندگان عزیزی ما، پاسخی شما را خواستیم بشنویم، ولی اینجا بنه به بخش دیگر در اینجا ما میگذاریم و این بخش ما را بعدن ادامه میدهیم و کمی نفهمی بین کارگردان و من کمی رخ داد و باشد که به بخش دیگر هم گذاریم و بخش معماست و اینجا که ما میخواستیم که نمون قصه که باید شما میگفتید علاقه کمی صدایش پخش شد و ما نمیتوانیم در ایدومه دیم و باشد شنوانده دوشته باشیم پیوست میکنیم. رقم فعال هستند 2760 و 2760 و معمای اول رو به سمی شما میرسونیم. چور پدورد اما روح نمیرود و با پشتش بور میگیرد اما خسته نمیشود. پس این چیز جوابش؟ زنگ بزنید با رقمای 2760 و 2760 و بگوید که این چی چیز است؟ یعنی چور پدورد اما روح نمیرود. با پشتش بور میگیرد و اما خسته نمیشود. زنگ بزنید و بگوید که جواب این چیست؟ و شنوانده داشتیم ولی از خطی علاقه بر اومدند. و ادامه میدهیم صحبت همون رو چگونه که ما رو خوندیم. چور پدورد اما راه نمیرود و پشتش بور میگیرد اما خسته نمیشود. بله شنوانده داریم پیوست میکنیم.
2: سلام علیکم شورو.
1: بله درود بر شما.
2: من مظفر از نه همدانی.
1: سلامت باشید مظفر، میشنویم شما رو.
2: این بافیرم همین میز میباشد، میز.
1: یعنی که شما میگید که این جوابش میز است؟
2: بله بله.
1: ما شما رو تبریک میگویم. از ما یکم درخواست دارد یا میخواید ادامه دهید؟
2: باشد خیلی ادامه میدیم.
1: بله یک معمای دیگر میگیم. چی چیز است که هر قدر خوش کند خودش همون قدر تر میشود؟
2: این سچاق می باشد.
1: واقعا هم بله شما در زکیم پیدا کردم. بله میشونین درخواست شما رو.
2: درخواست من همی سرود مونده کد دو تا از روزی فیضالی و سیتوره کرامتلا. بله. همی سیتوره کرامتلا مخلص هستم. یک سرودی بوتان داره در جانبه خویش میگه همی سرود رو پخش میکرد.
1: بله سرودی بوتان از سیتوره کرامتلا مظفر درخواست کردم و باشد که به یعنی سوال دیگر میگذاریم. معمای دیگر انیخترش و بس همی شما خواهم رسانید. میگوید من زبان دارم ولی خبر میدیم. من پای ندارم ولی سفر میکنم. من رو در یک لحظه با جایهای دور میفرستند. آدمان با من صحبت میکنند اما خودی من خاموشم. شما زنگ بزنید و بگوید که جواب این چیست؟ که میگوید من زبان ندارم ولی خبر میدهم. پای ندارم ولی سفر میکنم. من رو در یک لحظه با جایهای دور میفرستند. آدمان با من صحبت میکنند و اما خودی من خاموشم. و زنگ بزنید رقم فعال هستند 2760 و 2760 چون اینجا وقتی به برنامه ما جدا شدن است به اتمام رسیده استوده است و زنگ بزنید بگوید که این چی چیز است که میگوید من زبان ندارم ولی خبر میدهم. پای ندارم ولی سفر میکنم. من رو در یک لحظه با جایهای دور میفرستند و آدمان با من صحبت میکنند اما خودی من خاموشم. پس من چیستم؟ زنگ بزنید رقم و فعال هستن. رقم های استودیای ما 2760 و 2760 رقم های استودیای رادیو تاجیکستان و بگوید که این چی چیز است. و مظفر اینجا با دو معمای ما جوابی درست پیشنهاد کردن که چور پدورد اما راه نمی رود و با پوشش بر می گیرد اما خسته نمیشه. این جواب رو نیز ما پیدا کردیم و شنونده دیگر داریم پیوست میکنیم. بله درود بر شما. سلامت باشید نامی شما؟
3: نامی من میرزا مراد.
1: میرزا مراد از کجا تماس گرفتید؟
3: از شهر دوشنبه.
1: بله میشنویم جواب شما رو.
3: سمالیوت
1: میگوید من زبان ندارم ولی خبر میدیم. آیا به فکر شما سمالیوت خبر میدهد؟ کمی منطقی سوال، کمی فکر کنید.
3: پاییز
1: ва дар ин ҷо мо поиз яъне чӣ хабар медиҳад ки бале чӣ гуна ки қайд кардем мо дар ин ҷо мегӯянд ман забон надорам вале хабар медиҳам ман пой надорам вале сафар мекунам маро дар як
3: радио
1: бале
3: шумо радио
1: шумо қариб овардед вале ан ҳамун ҷавобе ки мо мехоҳем ман ҳамонро нагуфта истодае шунавандаи азиз
3: телефон
1: не шумо қариб овардед қариб оварда истодаед вале каме фикр кунед суол яъне муаммои мо мантиқист мегӯяд ман забон надорам вале хабар медиҳам дар чунин ҳолат яъне ман пой надорам вале сафар мекунам радио ку дар як ҷо нишаста яъне истодааст ва маро дар як лаҳза ба ҷойҳои дур мефиристанд одамон бо ман суҳбат мекунанд аммо ман хомӯшам мегӯяд ва чун радио ин айни ҳол яъне сухан баромада истодааст ва шумо шунавида истодаед ин мегӯяд одамон бо ман суҳбат мекунанд аммо ман хомӯшам пас чӣ буда метавонам ва буш телевизор низ яъне овоз баровардаст мегӯяд одамон бо ман суҳбат мекунанд ин чӣ буда метавонад
3: магнитофон
1: вале не ин магнитофон низ нодуруст аст каме фикр кунед
3: мошин
1: не мошин мегӯям одамон бо ман суҳбат мекунанд аммо ман хомӯшам ва ман забон надорам вале хабар медиҳам ва мошин чӣ хабар медода бошад саломат бошед ва шумо хело яъне қариб овардед ҳамин шунавандаи мо воқеан ҳам хело хушсуҳбат ҳастанд ва шунавандаи дигар дорем пайваст мекунем
3: ассалому алайкум
1: бале дуруд бар шумо омадомади шом ба хайр бошад
3: барномаи беҳтарин як ҷон ташаккур ба шумо сипос ба кормандони радио кӯҳистон аҳсон сипосу бирӯи ягон разияти сух дар шаҳри конбодон
1: саломат бошед мешунавем шуморо
3: нома
1: бори дигар
3: нома яъне мактуб
1: ва шумо мегӯед ки он чизе ки мегӯяд забон надорам вале хабар медиҳам пой надорам вале сафар мекунам воқеан мо инҷо мактуби шуморо қабул мекунем ва ин ҷавоб комилан дуруст аст ва ин мактуб мебошад ягон дархост доред аз мо бале мешунавем шуморо
3: ба оимгул ба алиҷон ба бахтиёр ба шоҳи радио ба миризоалӣ саломи гарму ҷӯшон агар бахтиёрҷон шунида истода бошад ҳатман ба мансурҷон ғаниев занг занад ҳазорта суруди беҳтарин аз зикри олло ҳакимов ба коргардон раҳматҳои калом ҳолатон бошад пуратуро
1: саломат бошед барои як таманиёти зебо ва бошад дар охири барнома як суруд мешунавем ва инҷо вақте ба барномаи мо ҷудо шуда низ ба анҷом расида истодааст ва масъули барнома будам барои ин шом банда шорух ташрифзода ва коргардони барномаи шом ба хайр ҷонибеки идибек то барномаҳои дигар тансиату солим бимонед хайр

0: طبقی تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حداقل به 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتری غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امامعلی رحمان.
1: گفتاری ادبی از سلسله خانشی بدهی از روی پویستی داریوش رحیمزاده عشق ناتمام. قسم 22
2: آن منم کندر میان خاک و خون بینی سره. همین زمان مثل پریل شب گرم گرم بی پای اسب برآمد. من فهمیدم ظلمه وعده اهریمنی خود را بجا آورد. راست گپ از احساس این واقعیت درخ درخ می لرزیدم. بیشتر نه از ترس بلکه از تحقیر، بی ناموسی، غریبی، بی کسی، بی دادگری ملکی که ما اسلام و مسلمانی گفته خواستیم در پناه شریعت زندگی بسر بریم. در حقیقت دمی نگذشت که ظلمی اسب سوار با خنده زهاکانه به کپه خسی سر خلاند. غریب غریب اسب ظلمی پلوان را بند، زین و لجم فرر، بعد خواهی بیا تماشا کن، نخواهی بیره بیگرد گفته قاه قاه خندیده از اسب فرامد و کلویده کلویده رفته خیرامان را به آغوش گرفت و خیرامان هم اقلا برای خاطر شبهرش یگان مقابله از خود نشان نداد. از دهان و سر و منگلی این نابکار بوی بنگ می آمد گویا با خودش لینچه نشه آورده باشد. گفتم صاحب یک آدم نیمتنه هستم، بیمارم، زوری من دیگر به زین و اسب نمی رسد. ای کو اینجا بیا بخاری، تو گپی ظلم پلوانه نمی گیری ها؟ فرمود آن برزنگی. علاجی گریز نبود، آمدم. چشمانش از شدت تأثیر بنگ از کاسه خانه سرش برآمده بودند. در جایش مثل درختی تنومندی که شاخه هایش را شمال سخت می جنباند اما پایش پابرجاست می کلاوید. با تمام قوت به پیشانیم یک مش زدنی شد. هوشیاری کرده خود را به شست به قفا به کنج کپه پرتافتم. اگر به من ساز می رسید مرا امکان زنده ماندن نبود. ضرب خوردگی حدی یک کمی بود. آن دیوی بنگی افتیدنی مرا دیده به دست چپش به منی به پشت غلطیده اشاره کرده لذت برده طرف خیرامان یک خنده قهقهه غالبیتی نمایشکارانه کرد. من خود را سخت ضرب خوردگی و نیم بیهوش گرفتم. خیرامان یا از ترس یا احساس دیگر بود یا گمان میکرد که از این مشت و زهر خنده غالبیت و قناعتمندانه این خوک یابایی به پیشانی من مردم یا بیهوش و گوشم که خودش به فرمان آن ظالم رخت خواب را مؤدبانه درست کردن گرفت. آن دیو صورت مثل شب پیشینه کمربند چرمی خود را از میان کشاده شمشیرش را از غلاف برآورده در نیمی دست راستش به اندازه که در یک نفس می تواند آن را گرفته هجوم یا خود را حمایه کند ماند. دمی تیغی برای شمشیر در روشنایی شم یلقاس می زد. من منظره حرامیگری و زیناکاری این عجوبه را با هزار درد و علم، حقیری و ناتوانی تماشا می کردم. چون این حالت ننگاور را در یگان ملک کفار کسی ندیده است. ندیده است و در یگان روایت هم نامده است. از کسی هم نشنیده است. زیناکاری این البستی تخمین 1.5-2 ساعت ادامه یافت. در این مدت من یگان مقاومت و نفرتی خیرامان را نسبت به آن غول احساس نکردم که این آتش رشک علم و قهر و غضب مرا از حد برون آورد. آن البستی با کشیدنی بنگ مست و الست باشد هم سری هر چند وقت یک به شمشیر و یک به منی بیهوش و گوش نگاه کرده می استاد. چیزی که در عالم تصور کردن ممکن نبود با چشم خود دیدم. چون این فاجعه معنوی را حتی گروهی حیوان ها تحمل نمی کنند. من از جان خود گذشته آماده بودم که با دست خالی با تمام قوت گلوی این حیوان صفت را گرفته او را بوغی کنم. وقتی ضرورت چون نماند گریز دست بگیرد سری شمشیر تیز. ننگ و ناموس، تشنگی انتقام نسبت به تحقیر غیر انسانی، نسبت به غریبی که از بالشوای کفار و باسمچی دوست و غارتگر گریخته به ملک شریعت برای عدالت آمده است، علمی مرا بیشتر علنگه می زد. دل من پر از نفرت

حمله ناگهانی خود را کاملا در بیهوشی و به حرکتی و برجا ماندگی نشان می دادم. تخمین نیم ساعت دیگر سپری گشت. کپه خسی را بوی عرق آدمی و بنگ فرا گرفته بود. ناگه آن پلید. خانم، مگه چای پای نداری؟ از تشنگی حلی به خدا می مرم گفت. آب هست صاحب. آواز بنالش مانند چیری قاسی کنیزکی به سپاسگزاری عمل موافق خیرامان برآمد. بیدی، امر داد آن نحس. دستم نمی رسد. انا در این بالاست. در پیش شم. انا آن طرفتر، گفت خیرامان. آن حیوان صفت از بالای تومه خامش فرامده دست چپش را سمت کوزه یازاند که نرسید. من این را دیده آهسته نیمخیز شدم. از بس که پشت و پاهایم در زمین لوچ خاکی بود، جنبش من یگان صدای از خود نمی برآورد. لندهور ظالم که نامش به خودش موافق بود دست خود را خوب یازانده سمت کوزه کچ کرد. در این اسنا پایهای او قریب که به من می رسید و بدن آن کثیف در مناسبت به آن جانزادی در زیرش بوده، نمود قیچی با تمام کشاده، یک دمی بالا مثل بلا و دمی پایان مانند آهو بره را گرفته بود. کوشش کرد با دست چپ اما نتوانست. مجبور شد آن را به زمین چون تکیگاهی موازینتی ماند، دست راستش را دراز کرده بنوگ چنگال هایش زمین را خراشیده کوزه را گیرد. چون ظرف در نزدیکی شم بود، این حرکت بدن او که هیچ نمی خواست از سیدش جدا شود به تمام مد نظر من می نمود. احساس کردم که بعد از این معطل مرگ است. خواستم بیزنم، بیبرم، بیشکنم، بیدرم. با آهستگی از جا خیستم. انیق دو قدم پیش رفتم. همین طریق خم شده شمشیر را با احتیاط از زمین برداشتم که حتی خیرامان هم خبر نشد. اکنون کاری آهستگی تمام شده بود. شمشیر آهنی تیزی وزنین را دو دسته به هوا برداشته، با تمام زوری بازوی که در جان و تنم داشتم برگردن غفص آن دیو از سمت گوش چپ به کتف راستش زدم. با چشم خودم جدا شدن آن سری تراشیده مثل خربوزه ذاتی لولمانند تیرماهی کب کبودی او را دیدم و یک دم پس فشست فواره خون سیاه غلیظ از تصدیق این عمل هوشی رفته مرا با آواز رعداسای خیرامان واه آچه به خود آورد. تنی از سر جدا شده آن حیوان یک چند لحظه دیگر می جنبید. بدنش مثل که گاوی را کشته باشند، پا می زد و به هر طرف خون می پاشید. راستی من گاه گاه با فرمان پدرم بزرگ گوسفندی را هم که حلال می کردم با دست چپم چشم آن جانور را می پوشاندم که چشم من به چشم آن حیوان نرسد. دلم از این حرکت طبیعی انسان دائم خجیل می گشت، اما از روی کینو نفرت و غضب و عداوت و تشنگی به مثل انتقام برای تصدیق ننگ و ناموس جوانمردی باشد که در نابود ساختن چنین اژدهار آدمخوار ذره احساس ترسم نکردم. جسد سربریده آن دیو البستی را از دست به خرمه آب مایلش گرفته روی دیگر گرداندم. خیرامان را از تگ آن آزاد کردم. از چی سبب باشد که تا هنوز در یک دستم شمشیر خونالود را داشته می استادم. چون خیرامان از آن جانزادی مرد رها گشت، دستش را سوی من سپر کرده بزارت در آمد. مرا نزن، مرا نزن، من هیچ عیبی ندارم، گفته بناله پرداخت و با آواز بلند گریه سر کرد. حوصله لباس پوشیدن را هم گم کرده بود. من اندک قفا رفتم. در آنجایی که از ضرب آن البسته خود را عقیب پرتافته بودم، پس زانوهایم نشستم و این منظره مدهش را تماشا می کردم. برداشت انیقمان بود که بعد این حادثه من هم دیگر زنده نخواهم ماند. اما

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Саҳми ҳунарманди шинохта Амриддин Кабирӣ дар рушди санъати мусиқии тоҷик беназир аст. ӯ дар куҷое буд ҳамеша бо ёди ватан буду. Бо суруду таронаҳои тоҷикӣ санъати моро ба дигар кишварҳо муаррифӣ менамуд. یعنی در حقیقت هنر و استعداد امریدین کبیر ستودنیست و پذیرفتنیست. مثلا سروده که الان با صدای این هنرمندی معنی سر و صدا میدید خانه پدر نام دارد. باور داریم هر کسی این سرود رو میشنود دلش رو خمار خانه پدری میگیرد. یادی برادر و خواهر میکند. یعنی چونانی که گفتیم سرودهای این مرد هنر محبت رو زیاده میگرداند. موسیقی

0: Дар воқеъ баҳри амалӣ намудани ин ташаббусҳои созанда дар радифи дигар ниҳодҳои илмию тарбиявӣ нақш ва мақоми китобхонаҳо ҳамчун муассисаҳои фарҳангӣ, иттилоотӣ ва омӯзишӣ беш аз пеш меафзояд. Имрӯз китобхонаҳо муаззаф ҳастанд, ки бо истифода аз технологияҳои иттилоотӣ иртиботӣ ҳарчи бештару беҳтар дар оммавигардонии дониш ва хусус тарғиби адабиёти табиатшиносӣ, техникӣ ва илмҳои дақиқ сан гузорад.
1: سپاس معاونی یکمی وزیر معارف و علم جمهوری تاجیکستان هاشمزاده حامد ضمن سخنرانی خیش تاکید کرد که در سال روان زیاده از 139000 داوطلب از قید مرکز ملی تستی گذشته اند. از این شماره همگی 12.6% ختم کنندگان مؤسسه ها رویه طبیعی و تکنیکی را انتخاب نمودند که این نشان دهنده برای رسیدن به هدف چهارم استراتژی کشور بسندگی نمیکند.
2: مورد به ذکر است که در تیار نمودن کادرها برای ساحه صنعت نیز نارسایی موجود است. مثلا در سال تحصیلی 2025-26 در مؤسسه تحصیلات عالی کسبی تیار نمودن متخصصان برای ساحه صنعت همگی 10% تعداد عمومی متخصصان در مؤسسه عالی جمهوری تیار شونده را تشکیل می‌دهد که برای عملی شوی هدف صنعت کنونی کشور ناکفایه است.
1: در ادامه نماینده دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شریف زاده سعید ابراز داشت که با سپارش بی‌واسطه رهبری دستگاه اجرایی محترم امام علی رحمان سال گذشته گروه مخصوص کاری با نمایندگان وزارت معارف و علم کشور تأسیس داده شده تطبیق سندهای وابسته به رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی را مورد سنجش قرار دادند. موصوف نتیجه های این سنجش را چنین شرح داده گفت:
3: خوشبختانه در همین دوام سالهای 2021-25 زیاده از 7252 کابینت فنی و آزمایش های تعلیمی علمی و مؤسسه تحصیلات میانه علمی خریداری و دسترس کرده شده. یعنی تنها دوام یک اجرایش یک برنامه این سال های 2021-2025 یک دستاورد خیلی بزرگ است و من فکر میکنم که این اعلان 20 سال است و اون مقصد و هدفی که دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت مذکور دارد ما با اون هدف و مقصدمون میرسیم و جمهوری تاجیکستان را در سالهای نزدیک با یکی از کشورهای صنعتی پیشرفته جهان خواهیم دید.
1: در فرجام همایش تاکید گردید که تطبیق ثمرانوک هدف چهارم استراتژی کشور صنعتی کنونی با سرعت تاجیکستان از رشد علم و معارف جاری نمودن تکنولوژی های نو و آماده سازی متخصصان رقابت پذیر وابستگی مستقیم دارد. در انتهای چاره بینی اشتراکچیان اظهار اطمینان نمودند که همکاری مؤسسه های علمی تعلیمی و ساختارهای دولتی برای رسیدن به این هدف مهم و تامین رشد استوار کشور زمینه مساعد فراهم خواهد آورد. بزرگ مهری تویچی برای رادیو تاجیکستان.
4: امسال از امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی 29 سال سپری می‌گردد. ما از همین سازشنامه پایه استقلال دولتیمون رو مستحکم گردانیده وحدت و صلح و امنیت رو برای ساکنان کشور هدیه نمود. از این خاطر وحدت ملی مهمترین دستاورد بزرگ و مقدس ملت ما به حساب رفته برای سرجمعی ملت و رشدی همه جانبه دولت زمینه مهم گذاشت. گزارش همکارمون سروناز سیدعلی ادامه بخشی همین موضوع است.
5: وحدت این خاطری جمع و اساسی پیشرفت دولت می باشد. محض در فضای صلح و وحدت ساکنان امکانی تحصیل و فعالیت را پیدا کرده برای پیشرفت زندگی خود و دولت سهم می گذارند. به گفته رسول زمانوف معلم کلون دانشکده تکمیل اختصاص کارمندان مقامات پرکراتورای جمهوری تاجیکستان وحدت اساسی رشد و پایداری ولایت قانون می باشد. این در حال است که محض وحدت ملی مردم کشور را سرجمع کرده تبسم و خوشبختی را به هر یک اویله برگرداند.
6: واقعا سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی که با تشبوس بی‌واسطه و جان نثاری های پیشوای ملت به امضا رسید، هموطنان با امر تاریخ از هم پاشخورده ما را باز به هم آورد. با جد و جهد ماس پیشوای ملت هزارها کلبه‌های ویرانه و ولنگرگشته با کمک و دستگیری حکومت کشور از نو برقرار و در یک مدت کوتاه هزارها جایهای نوی کاری بنیاد گردیدند.
5: تحلیل ها نشان می دهند که وحدت ملی برای آبادانی و سازندگی و بهتر گردیدن شرایط زندگی مردمی کشورمون مساعدت کرد. با شرافت وحدت سطح کمبیزاعتی سال از سال کم گردیده، کشور در مرحله رشد باثبات و ترقیات همه ساحه ها قرار دارد. به تاکید رسول زمانوف، معلم کلون دانشکده تکمیل اختصاصی کارمندان مقامات پروکوراتوری جمهوری تاجیکستان، وحدت امکان داد که هدف و نقشه های استراتژی مملکت عملی گشته، همکاری های تجاری و سیاسی و فرهنگی و ورزشی با دیگر کشورهای جهان به راه مانده شود.
6: هر یک شهروند کشور شاهد حال است که هدف‌های عالی و پایگیرانه پیشوای ملت اوید به استقلالیت انرژتیکی، امنیت آذوقه‌واری و رهایی از بن‌بست کمونیکاسیونی در عرفه به پرگی عملی گردیدن قرار دارند. این همه البته به شرافت استقلالیت که ما در عرفه جشن 35 سالگی آن قرار داریم و وحدت ملی که 29 سالگرد آن را تجلیل می‌نماییم به دست آمدند.
5: باید قید نمود که وحدت بهترین نعمت برای مردم کشورمون می باشد. از این خاطر هر یک شهروند را ضرور است که شکرگزار از این نعمت باشد و با هوشیاری و زیرکی سیاسی، محبت به اندازه و صداقت به وطن آن را حفظ و پایدار نگه دارد. سربینوزی سیدالی، رادیوی تاجیکستان.
4: زندگی آسایشته و با کاری دائمی تامین نمودن ساکنان از هدف‌های اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب می‌رود. قبول و عملی گردیدن قانون درباره عفو اقدامی مهمی میباشد که از جانب رهبر دولت روی کار گرفته شد و شخصان زیاد از مؤسسه‌های اصلاحی آزاد شده با زندگی نو آغاز می‌نمایند. راجع به این موضوع مخبرمان جمشید رحیم‌بکوف از منطقه رشت گزارش آماده نموده است که با هم شنویم.
7: قانون نو عفو که با افتخار 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قبول گردید، نه تنها برای صدها و هزاران شهروندان آیله آنها مژده نخواهد بود، بلکه همچون رمزی عالی انسان دوستی و فرهنگی بلندی دولتداری ارزیابی میگردد که در این باره کمالزاده مدینه سودیه سودی ناحیه نورآباد اندیشه هایش را چنین بیان داشت.
8: در شرایط تشکل دولت حقوق بنیاد و اجتماعی، تکمیل مکانیزم های تطبیق پرینسیپ های انسان دوستی و حفظ حقوق و آزادی انسان اهمیت مخصوص کسب می نماید. یکی از واسطه های مهمترین تامین پرینسیپ انسان دوستی در سیاست دولتی اینستیتوت عفو می باشد که به دولت امکان می دهد تا هنگام تطبیق تاثیر حقوق جنایتی بین پرینسیپ های عدالت و رحم و شفقت موازنت را نگاه دارد. در عملیه بین المللی عفو همچون سندی مخصوصی دولت اعتراف میگردد که به آزاد نمودن گروه های معین شخصان از جوابگری جنایتی یا جزا روانه شده است. برخلاف بخشش که خصوصیت انفرادی دارد، عفو نسبت به دایره وسیع شخصان که به قانون معین گردیدند تطبیق می شود. پیشنهاد سرور دولت از تلاش ادامه سیاست انسان دوستانه، تحکیم ثبات اجتماعی و فراهم آوردن شرایط مساعد برای همگرایی اجتماعی شهروندانی که راه اصلاح را پیش گرفتند شهادت می‌دهد. این سند قانونگذاری یکی از بزرگترین اقدام‌های انسان دوستانه در سیاست دولتی در سال‌های اخیر بوده، به رشد نظام حقوقی و مکانیزم‌های مطابق شوی اجتماعی شخصان آزاد شونده تأثیر نظررس می‌رساند. این سند قانونگذاری تجسم روشن سیاست انسان دوستی، رضایت ملی و عدالت اجتماعی در جمهوری تاجیکستان می باشد.
7: همچنین نجیب الله بارانوف، کارمند مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه نورآباد، ضمن صحبت ابراز داشتند که در دوام سالهای صاحب استقلالی مملکت این 18مین مراتبه است که قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو قبول می گردد. در دایره قانون مذکور محبوسان از ادای باقی مانده جزا آزاد می شوند و این اقدام بزرگ پیشوای ملت محترم ممالی رحمان به هر یک آنها امکانیت فراهم می آورد که راه درست را انتخاب نموده دوباره دست به جنایت نزنند.
9: این اقدام می تواند با تحکیم اویله ها، بهتر گردیدن وضع اجتماعی شهروندان و بازگشت بعضی شخصان به فعالیت مفید جمعیتی مساعدت نماید. همزمان شخصانی که از عفو استفاده میبرند باید مسئولیت بلند احساس نموده قانون ها را رعایت کنند و دیگر به حقوق ویران کنی راه ندهند. تنها در همین صورت مقصد اساسی عفو اصلاح انسان و برگرداندن او به جامعه عملی میگردد.
7: قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو باز یک دلیل روشن آن است که تحت رهبری پیشوای ملت سیاست دولت نه تنها بر رشد اقتصادی و اجتماعی بلکه به تحکیم ارزش‌های والای انسانی رحم و شفقت و عدالت اجتماعی نیز روانه گردیده است. جمشید رحیم‌بکوف از منطقه رشت برای برنامه اخباری رادیو تاجیکستان.
4: در روخی توجه نموید به وضعی پوره آب و هوای کشور برای شب نروز نزدیک در پیشنهادی سروناز سیدعلی.
5: از اگنتی آب و هواشناسی کشور خبر دادند که شبانه روز نزدیک در شهر دوشنبه هوای تغییربنده شبانه به بارش پیشگویی شده، روزانه بارانی کوتاه مدت میبارد، احتمالاً رعد و برق به مل آید. شمال از سمت شرق به سرعت 2-7 متر در یک ثانیه و در بعضی حالات ها با شدت نوکی تا 7-12 متر در یک ثانیه وزیده چنگ و غبار به مل میآید. حرارت هوا شبانه 22-24 درجه و روزانه 34-36 درجه گرم میشود. در ولایت خطلان هوای تغییر یابنده شبانه به بارش پیشگویی شده، روزانه در بعضی ناحیه ها بارون کوتاه مدت میبارد، احتمالاً رعد و برق به مل آید. حرارت هوا در وادی ها شبانه 20-25 درجه و روزانه 35-40 درجه گرم خواهد شد. در ناحیه های دامنکوهی شبانه 15-20 درجه و روزانه 27-32 درجه گرمی در نظر است. در ولایت سوخت هوای تغییربنده شبانه به بارش پیشگویی شده، روزانه در بعضی ناحیه ها بارون کوتاه مدت باریده، احتمالاً رعد و برق به مل آید. حرارت هوا در وادی ها شبانه 20-25 درجه و روزانه 32-37 درجه گرم می شود. در ناحیه های کوهی شبانه 7-12 درجه و روزانه 23-28 درجه گرم خواهد شد. در ناحیه های تابع جمهوری هوای تغییربنده پیشگویی شده، در بعضی ناحیه ها بارون کوتاه مدت میبارد، احتمالاً رعد و برق به مل آید. حرارت هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه و روزانه 32-37 درجه گرم خواهد شد. در ناحیه های کوهی شبانه 11-16 درجه و روزانه 24-29 درجه گرمی در نظر است. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییربنده شبانه به بارش پیشگویی شده، روزانه در بعضی ناحیه ها بارون کوتاه مدت و احتمالاً روزانه در بعضی ناحیه ها بارون کوتاه مدت باریده، احتمالاً رعد و برق به مل آید. حرارت هوا در غربی ولایت شبانه 10-15 درجه و روزانه 23-28 درجه گرم خواهد شد. در شرقی ولایت باشد شبانه 2-7 درجه و روزانه 12-17 درجه گرمی در نظر است.
4: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
10: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
11: مقامات اجرایی حکومت دولتی شهری دوشنبه 27 ژوئن ساعت 18 میدان استقلال، روزی وحدت ملی، پایتخت کشور، با مرکز جشن بوشکوه موسیقی تبدیل می‌یابد. بار نخست در مملکت ستاره‌های سطح جهانی و ملی روی یک صحنه، آرتیک و آستی. مود

0: درود بر شما نبیره های شیرینی بی بی، اصلاکانی من، دانایکانی بی بی. عزیزانی من، ببینید که باز هم وقتی افسانه خانی رسید. شیرینکانی من، مطمئنم که شما نیز مانندی من انتظار این لحظه ها بودید، زیرا دیروز برایتان از مثنوی معنوی جلال الدین بلخی قصه بی عقل و با عقل را برایتان قرائت کرده بودم. حالا باشد دوام آن را برایتان قرائت خواهم کرد. عربی شتر سوار گفت: عجیب، من فکر میکنم که تو دکان دستگاه داری. اگر پولی نقد هم نداری، مالی زیاد داری، زیرا تو اینقدر با عقلی و بی پول و کمبغل بودن تو نادرست است. پیاده گفت: این هم درست نیست، شما اشتباه میکنید. من اگر دکان می داشتم، در آن می نشستم و سودا می کردم و پیاده در این صحرا راه نمی رفتم. سوار گفت: معلوم است که نمی خواهی خودت را معرفی کنی. ممکن است شتر و گاو و گوسفند هم داشته باشی و دنبال چوپان و شبان می گردی. به هر حال آدمی با عقل و با هوش مثل تو باید کارش خیلی خوب باشد. پیاده گفت: میدانیم برادر، من نه اسب دارم و نه شتر دارم و نه گاو و نه گوسفند و نه دکان و نه پول دارم. البته که آدمی بدبختی نیستم، ولی از مال دنیا چیزی ندارم. تنم سالم است، کار میکنم و نان میخورم. امروز هم بیکارم و دنبال کار به شهری نزدیک میروم. این عقل و هوشم که تو میگویی جز یک زندگی ساده چیزی به من نمیدهد، همین و دیگر هیچ چیز. سوار گفت: پس عجب آدمی بدبخت و بینوای هستی. ای بیچاره، من که یک بارم گندم و یک بارم ریگ است، با این بیسوادی و بیعقلی که میبینی 10 تا شتر دارم، 100 گوسفند دارم، 50 گاو دارم، 2 زمینی کارم دارم، انبار گندم و کنیز و غلام دارم، عزت و احترام دارم، کفش لباس دارم، 10 اتاق لوازم خانه دارم، وقتی به مجلس می روم تعظیم دارم، سلام دارم، زندگی راحت دارم. در خانه یک اتاق پر از کتاب خطی دارم که مولای محله حسرت آن را می خورد. همه اینها را با همین عقل ناقصم دارم. آن وقت تو که می دانی گندم را چی طرف باید بار کرد و هیچ چیز نداری، این عجیب است. پس فایده این عقل و کمال کجاست؟ اگر عقل این است که جز خیال و دردی سر نداشته باشد، میخواهم 70 سال تیره نباشد. در کشتزار به من کارگر لازم است، اما از تو میترسم. زود از من دور شد که میترسم بدبختی تو بر من هم اثر کند. دانای بیفایده شوم است. پیاده گفت: میروم، ولی با این همه که گفتی، تو در نظر من یک آدمی احمق، بی عقل و بدبخت هستی. آنچه گفتی همه را با پول خریدهی، خودت عقل و شعور نداری. من هرگز نمیخواهم مثل تو باشم. مرد پیاده از سوار جدا شد و راهی دیگر را پیش گرفت. از قضا وقتی سوار چند نفر مسافه دیگر پیش می رفت، 2 نفر شتر سوار دیگر در رسیدند که دزدی راه زن بودند و از او پرسیدند:
1: در شتر چی داری؟
0: سوار گفت:
1: همین حالا یک نفر همراه من که در راه از من جدا شد گفت که من آدمی بی عقل و بدبخت هستم.
0: پس همین که هستم، بار شتورم هم همین است که همین است. یکی از دزدان کارت کشید و یک جوال را شکافت تا ببیند در آن چیست. اتفاقا آن جوالی ریک بود. Дар натиҷа дуздон ҳам чанд шапоти пушти сараш заданду ӯро раҳо карданд ва гуфтанд: «Ростӣ ки аҷаб одами беақле ҳастӣ. Саҳро пур аз рег асту ту ба шутур рег бор мекунӣ». Он вақт араби шутурсавор, ки ҷуволи гандумаш бо ин васила аз чанги дуздон эмин монда буд, аз хушҳолӣ лабханди заду гуфт: «Офарин! Офарин бар ақли ноқисам, ки рег бор кардам, вагарна гандум аз даст рафта буд». Баъд аз он мардум медиданд, ки ин мард агар сад то шутур ҳам бор мекард, як ҷуволро пури гандум ва як ҷуволро пури рег мекард. Ӯпанди ҳеҷ касро намешуниду ақли ҳеҷ касро қабул надошт. Дар ҷавоби мардум, ки ба беақлии ӯ механдиданд, мегуфт: «Ман чизе медонам, ки шумо намедонед». Марди бечора масхараи мардум буд, аммо дар дили худ хушҳол буд, ки чизе медонад, ки онҳо намедонанд. Ӯ шутур дорад, киштзор дорад ва ҳама чизро дорад. Ана, ширинакони ман, ин буд давоми қиссаи китоби маснавии маънавии Ҷалолуддин Балхӣ, қиссаи беақлу боақл. ширинакони ман, аз ин қисса мо он пандро мегирем, ки ҳамеша ба худ бовар дошта бошед. ба гапи касон гӯш надиҳед. ҳастанд ононе, ки барои шумо хубӣ мехоҳанд, ҳастанд ононе, ки бар шумо хубӣ намехоҳанд. аз ин рӯ такья танҳо бар ақли худ ва бар зиндагии худ кунед. ширинакони ман, бубинед, ки вақти хоб ҳам дар расид. бар шумо ва аҳли хонаводаатон хоби ширину бароҳат хоҳонам. бо шумо будам Биби Афсона гӯятон бароҳат бону. хоби ширину.

ولی چی گویم که ما معلومات بیشتر رو در کتاب آثارالباقیه ابو ریحان بیرونی پیدا می توانیم کرد. او در برابر ایدو جشنهایی که در ماهای پارسیان است تریگان را هم ارزیابی نموده است. می آورد روزی 13 آن روزی تیر است و ایده است که تریگان نام دارد برای اتفاق دونو و برای این دو سبب است. یکی آن است که افراسیاب چون به کشور ایران غلبه کرد و منوچهر را در تبریستان در محاصره گرفت. منوچهر از افراسیاب خواهش کرد که از کشور ایران به اندازه پرتاب یک تیر در خود به او بدهد. و یکی از فرشتگان که نام او اسفندارموز بود حاضر شد و منوچهر را امر کرد که تیر و کمان بگیرد به اندازه که به سازنده آن نشان داد. چنان که در کتاب اوستو ذکر شده و آرش را که مرد با دیانت بود حاضر کردند و گفت که تو باید این تیر و کمان را بگیری و پرتاب کنی و آرش برپا خواست و برهنه شد و گفت ای پادشاه و ای مردم بدنی مرا ببینید این از هر زخمه و جراحت ها و علت سالم است و من یقین دارم که چون با این کمان این تیر را بیندازم پاره پاره خواهم شد و خود را تلف خواهم نمود ولی من خود را فدای شما کردم. از محل پرتاب تیر تا آنجا که افتاد هزار فرسخ بود. یک روایت پیدایش این جشن همین است. صلح صاحب زمین شدن و تیر آرش تا ساحل دریای آمویا رسیدن. تیرگان را با کلمه تیر نیز وابسته دانستن آلمان عجب است. تیر یا تیشتر و تارید ایجاد نگهبان باران و فرشته رزق و روزی است که از وجود او زمین پاک و از باران ها به موقع برخوردار می شود و کشزار سراب می گردد. چیسانه استاد ابو عبدالله رودکی گفته زیرش اتارید آنکی نهانیش جز دبیر یک نامی او اتارید یک نامی اوست تیر.

از این گفته ها برمی آید که تیرگان جشن است، به آب و آبادانی سخت علاقه مند. در همین عید به هم آب پاشی، به آب در آمدن، با آب روح و روان خیش رو نیرو بخشیدن و از گرما حفظ نمودن است. دیگر آنکه لباس های سفید رو ببر نموده، همرنگ آب ها شدن و به نور و زیا پیوستن یک امر نیاگانی ماست. از این رو تیرگان که به تیر جشن، آبانگاه، آبانگاه، آبریزگان، آبریزان، آبریجگان و تیرگان فورس نیز معروف است. ببینید چندین کلمه که با آب ساخته شده در همین جشن وابسته است. نیاگان ما در این روز غسل می کردند و تر و تازه شده به پیشوازی هم دیگر می برایند. دیگر آنکه باز در سرچشمه ها آماده که یکی از وجوه تسمیه و امتیاز این روزها تیر انداختن آرش برای تعیین مرز ایران و توران می دانستند که مردم به افتخار این پیروزی هر روز جشن می گرفتند. در این جشن به اصل ستایش و بزرگداشت عنصر آب و ایزدان آن توجه می شده است. آورده شده است در فرهنگ اساطیر و داستان پاره ها در ادبیات فارسی محمد جعفر یاحقی.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: که فرزند بد گر بود نرشیر، بخونی پدر هم نباشد دلیر.
0: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: درود به شنونده های گرامی راغبان ادبیات با توجه شما عزیزان کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل گفتاری 55 علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت‌آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برور و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی
1: فعالیت جمعیتی و ادبی عینی چنان هر طرفه و چنان وسیع است که او یک باغ به انتهای را به خاطر می آورد که این باغ هم میوه های گوناگون هم گل های رنگارنگ و هم آثار بشمار هنرمندی و زحمت باغبان را هر طرفه مجسم گردانیده است. میرزا تورسونزاده
2: اساساً آسیای میانه همیشه یکی از مرکزهای بسیار مهمی ادبیات فارسی بوده، بلکه پس از نابود شدن ادبیات این زبان به واسطه هجوم عرب و سوزانیدن آثار و کتابهای فارسی، آسیای میانه قدیمترین منبع و سرچشمه ادبیات فارسی است. می سال 1926، مسکو، ابوالقاسم لاهوتی.
3: میرزا صادق منشی جانداری، تومنی بخارا، از شعرای اولهای عصر 13، از تحفه الاحباب.

زدم غوطه در خون بسانی شفق گرفتم ز درسی شهادت سبق تنم شد ز سر سر شد از تاج دو گذشتم ز تخت و ز ملک و قصور جدا از زن و مال و از جان شدم دریغا که با خاک یکسان شدم ببستم دلی خیش بر زار پیر بکشتم دو صد تا به سیصد امیر صباحی گذشتم به طرفی چمن چو گل لب پر از خنده با انجمن شنیدم من از باغبانی جهان که می گفت در خدمت گلستان ببرند گر بیخ جست نهال فزاید برام نخل باری کمال چو بشنیدم از باغبان این سخن بسوی حرم آمدم از چمن نهالی که از ریشم رسته بود به پیش قدش سرو دل خسته بود به تیغ غضب کردم او را هلاک به خاکش سپردم زدم روی خاک چنین کار کردم به امید آن که خواهد مرا ماند این خاک دان سری سرکشم شمسان گشت پست ندانستم امروز در پیش هست زیبس مست بودم زی جامی غرور مکافات را دیدم از خیش دور کنون این مکافات آن کار هاست همین رنجم آزاری آزار خواست مرنجان دلی خلق از بحر او که باشد جهان دشمنی دوست رو.

معلوم است که ابوالفیض خان خیلی از سران سپاه خود را سر بریده، حتی چنانچه شاعر تصویر کرده، روزی به باغ رفته باغبان را دیده که بیخ جست های نهال را می برد، سبب پرسیده. باغبان گفته که هرگاه بیخ جست ها بریده شوند، نهال نخلی بارآور خواهد شد، وگرنه یک قسم قوت را بیخ جست ها گرفته در نشو و نمای درخت ضررهای کلی خواهد رس.

ابوالفیض خان همین نظریه را به خاندان خود تطبیق کرده پسری بزرگش را که نسبت به خودش بیخ جست شمرده می شد به امید نشو و نمای خود سر بریده.

شاعر در ابیات آخری همین واقعه را به زبان خان میگویاند. میرزا صادق منشی چند پاره مثنویات متفرقه دارد. دخمه شاهان و سایر آثارش هیچ کدام تب نیافته است.

صوفی خواجه قاضی کلانی بخارا، وفات 1294 هجری. از تحفه‌ال

در آن محفل که نتواند شدن بادی سبا محرم چی سازد ناله ما را به خود آن بی وفا محرم تنی کورا چگل پروردم از گردش دوران مرا دستی طلب نامحرم و بندی قبا محرم

قاضی عبدالواحد صدری سریر، تولد 1224، وفات 1303. از تحفة الاحباب.

نه همین چرخ مرا سوخته یا می سوزد هر کی گردید رسا سوخته یا می سوزد گرمی الفتی آتشکده ناز و نیاز بی تکلف همرا سوخته یا می سوزد آتشی هجر همین است که من می سوزم دل جدا دیده جدا سوخته یا می سوزد تا تو رفتی ز دلم دود بدر می آید خانه مهر و وفا سوخته یا می سوزد کاری آن طفلی شررخوی که آتش بازی است کاش داند که کرا سوخته یا می سوزد خواندم از دود خطی نقطه خالی لبیار خیزر از آب بقا سوخته یا می سوزد شم آسا شودر شعله بیان کلکی سریر مستر و حاضیق ادا سوخته یا می سوزد

به جای ارباب کمال اقلیم کمال است. زنگ شد در عیب جویی صد راه آینه را، نیست جنسی خودپسندی باب ارباب کمال، یوسفی دارم که داند قعر چاه آینه را. به جای ارباب کمال اقلیم کمال است، نیست جنسی خودپسندی باب ارباب کمال، یوسفی دارم که داند قعر چاه آینه را. جلوه مشتاق است حسنی او، چی سازد پس سریر؟ بر نمی کردم سیاه از دود آه آینه را. به جای این مصرع این است: جلوه در کار دارد حسن، حیرانم سریر. جلوه مشتاق است حسنی او، چی سازد پس سریر؟ ورنمی کردم سیاه از دود آه آینه را.

و این وحشت مزاجی ها که دارد ترک شوخی من گرفته این قدر آرام در آغوش زین تحسین منی رزماشنا حیرانم از موی میانی او که با این ناتوانی می کشد باری سرین تحسین سریری خامم گاهی که معنی آفرین گردد نخیزد گرز طبعی اهل معنی آفرین تحسین فردها داغم که داغ عشق تو ظاهر شود به خلق از لاله‌ای که بر سری خاکم شکفتنی است

шаби ҳаҷрат ба ҳаққи рӯзи висол ҳамчу зулфат дарозу дилгир аст. در تضمین زی سازی سجده بر خاکی دری دوست غرض نقشیست که از ما باز ماند. از تذکیره افضل زدیده عشق برای تو به حساب چکید، حساب نیست چرا خون نرفت و آب

دیده ای من در غم تو آب چکید، کباب شد دل و اشک از روخی کباب چکید.

وطنی معلوف سریر بلخ است. برای تحصیل علم به بخارا آمده در اینجا کسبی کمال کرده و نشو و نما یافته است. در باب حل مسائل علوم رسمی از ممتازان زمان خود بوده در فلسفه خوزی بلیغ نمود. در تصوف علمان و عملان کوشیده ریاضتهای شاقه کشیده است. در ورع و پرهیزگاری به درجه بوده که در ظرف 50 سال قاضیگی در باب خدمتهای خصوصی خود امداد و یارمندی شخصی را و خدمتگاری را قبول نکرده است. در آوان شوکت و حشمت که از در خانهش دائمی 20-25 نفر نان می خوردند، کسی روایت نکرده است که آب طهارتش را از خدمتگار آماده کننده باشد. در نظم چنان که دیدیم صاحب اقتدار است، در نثر نیز بلاغتش آشکار است. مکتوبات و منشآت سریر بسیار است، از جمله یک مکتوبی را که به ملا کداری عامل خراج برای تخفیف حصت الخراج ملا عبدالصمد نام تصویت شده است نمونه گویان نقل می کنیم.

0: در سالهای نزدیک با یکی از کشورهای صنعتی پیشرفته جهان خواهیم بود.
1: در فرجام همایش تاکید گردید که تطبیق ثمرانوک هدف چهارم استراتژی کشور، صنعتی کنونی با سرعت تاجیکستان، از رشد علم و معارف، جاری نمودن تکنولوژی های نو و آماده سازی متخصصان رقابت پذیر وابستگی مستقیم دارد. در انتهای چهار بینی اشتراکچیان اظهار اطمینان نمودند که همکاری مؤسسه های علمی، تعلیمی و ساختارهای دولتی برای رسیدن به این هدف مهم و تامین رشد استوار کشور زمینه مساعد فراهم خواهد آورد. بزرگ مهری تویچی برای رادیوی تاجیکستان.
2: امسال از امضای سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی 29 سال سپری میگردد. ما از همین سازشنامه پایه استقلال دولتیمون رو مستحکم گردانیده وحدت و صلح و امنیت رو برای ساکنان کشور هدیه نمود. از این خاطر وحدت ملی مهمترین دستاورد بزرگ و مقدس ملت ما به حساب رفته برای سرجمعی ملت و رشدی همه جانبه دولت زمینه مهم گذاشت. گزارش همکارمون سروناز سیدعلی ادامه بخشی همین موضوع است.
3: وحدت این خاطری جمع و اساسی پیشرفتی دولت می باشد. محض در فضای صلح و وحدت ساکنان امکانی تحصیل و فعالیت را پیدا کرده برای پیشرفتی زندگی خود و دولت سهم می گذارند. به گفته رسول زمانوف، معلم کلون دانشکده تکمیل اختصاصی کارمندان مقامات پروکوراتوری جمهوری تاجیکستان، وحدت اساسی رشد و پایداری ولایت قانون می باشد. این در حال است که محض وحدت ملی مردم کشور را سرجمع کرده تبسم و خوشبختی را به هر یک اویله برگرداند.
4: واقعا سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی که با تشبث بی‌واسطه و جان نثاری های پیشوای ملت به امضا رسید، هموطنان با امر تاریخ از هم پاشخورده ما را باز به هم آورد. با جد و جهد ماست پیشوای ملت، هزارها کلبه‌های ویرانه و ولنگرگشته با کمک و دستگیری حکومت کشور از نو برقرار و در یک مدت کوتاه هزارها جایهای نوی کاری بنیاد گردیدند.
3: تحلیل ها نشان می دهند که وحدت ملی برای آبادانی و سازندگی و بهتر گردیدن شرایط زندگی مردمی کشورمون مساعدت کرد. با شرافت وحدت سطح کمبیزاعتی سال از سال کم گردیده، کشور در مرحله رشد باثبات و ترقیات همه ساحه ها قرار دارد. به تاکید رسول زمانوف، معلم کلون دانشکده تکمیل اختصاصی کارمندان مقامات پروکوراتوری جمهوری تاجیکستان، وحدت امکان داد که هدف و نقشه های استراتژی مملکت عملی گشته همکاری های تجاری و سیاسی و فرهنگی و ورزشی با دیگر کشورهای جهان براه مونده شود.
4: هر یک شهروند کشور شاهد حال است که هدفهای عالی و پیگیرانه پیشوای ملت اوید به استقلالیت انرژتیکی، امنیت آذوقواری و رهایی از بنبست کمیونیکاسیونی در عرفه به پرگی عملی گردیدن قرار دارند. این همه البته به شرافت استقلالیت که ما در عرفه جشن 35 سالگی آن قرار داریم و وحدت ملی که 29 سالگرد آن را تجلیل می نماییم به دست آمدند.
3: باید قید نمود که وحدت بهترین نعمت برای مردم کشورمون می باشد. از این خاطر هر یک شهروند را ضرور است که شکرگزار از این نعمت باشد و با هوشیاری و زیرکی سیاسی، محبت به اندازه و صداقت به وطن آن را حفظ و پایدار نگه دارد. سروناز سیدعلی، رادیوی تاجیکستان.
2: زندگی آسایشته و با کاری دائمی تامین نمودن ساکنان از هدف‌های اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب می‌رود. قبول و عملی گردیدن قانون درباره عفو اقدامی مهمی میباشد که از جانب رهبری دولت روی کار گرفته شد و شخصان زیاد از مؤسسه‌های اصلاحی آزاد شده با زندگی نو آغاز می‌نمایند. راجع به این موضوع مخبرمان جمشید رحیم‌بکوف از منطقه رشت گزارش آماده نموده است که با هم می‌شنویم.
5: قانون نو عفو که با افتخار 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قبول گردید، نه تنها برای صدها و هزاران شهروندان آیله آنها مژده نخواهد بود، بلکه همچون رمزی عالی انسان دوستی و فرهنگی بلندی دولتداری ارزیابی میگردد که در این باره کمالزاده مدینه سودیه سودی ناحیه نورآباد اندیشه هایش را چنین بیان داشت.
6: Дар шароити ташаккули давлати ҳуқуқбунёд ва иҷтимоӣ, такмили механизмҳои татбиқи принсипҳои инсондӯстӣ ва ҳифзи ҳуқуқу озодии инсон аҳамияти махсус касб менамояд. Яке аз воситаҳои муҳимтарини таъмини принсипи инсондӯстӣ дар сиёсати давлатӣ институти АВФ мебошад, ки ба давлат имкон медиҳад то ҳангоми татбиқи таъсири ҳуқуқи ҷиноятӣ байни принсипҳои адолат ва раҳму шафқат мувозинатро нигоҳ дорад. Дар амалияи байналмилалӣ АВФ ҳамчун санади махсуси давлат эътироф мегардад, ки ба озод намудани гурӯҳҳои муайяни шахсон аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ё ҷазо равона шудааст. Бархилофи бахшиш, ки хусусияти инфиродӣ дорад, АВФ нисбат ба доираи васеи шахсон, ки ба қонун муайян гардиданд, татбиқ мешавад. Пешниҳоди сарвари давлат аз талоши идомаи сиёсати инсондӯстона, таҳкими суботи иҷтимоӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои ҳамгироии иҷтимоии шаҳрвандоне, ки роҳи ислоҳро пеш гирифтаанд, шаҳодат медиҳад. Ин санади қонунгузорӣ яке аз бузургтарин иқдомҳои инсондӯстона дар сиёсати давлатӣ дар солҳои охир буда, ба рушди низоми ҳуқуқӣ ва механизмҳои мутобиқшавии иҷтимои шахсони озодшаванда таъсири назаррас мерасонад. Ин санади қонунгузорӣ таҷассуми равшани сиёсати инсондӯстӣ, ризояти миллӣ ва адолати иҷтимоӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.
5: Ҳамчунин Наҷибулло Боронов, корманди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Нуробод, зимни суҳбат иброз доштанд, ки дар давоми солҳои соҳибистиқлолии мамлакат ин 18-умин маротиба аст, ки қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи АВФ қабул мегардад. Дар доираи қонуни мазкур маҳбусон аз адои боқимондаи ҷазо озод мешаванд ва ин иқдоми бузурги пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳар яки онҳо имконият фароҳам меорад, ки роҳи дурустро интихоб намуда дубора даст ба ҷиноят назананд.
7: Ин иқдом метавонад ба таҳкими оилаҳо, беҳтар гардидани вазъи иҷтимои шаҳрвандон ва бозгашти баъзеи шахсон ба фаъолияти муфиди ҷамъиятӣ мусоидат намояд. Ҳамзамон, шахсоне, ки аз АВФ истифода мебаранд, бояд масъулияти баланд эҳсос намуда қонунҳоро риоя кунанд ва дигар ба ҳуқуқ вайронкунӣ роҳ надиҳанд. Танҳо дар ҳамин сурат мақсади асосии АВФ ислоҳи инсон ва баргардондани ӯ ба ҷомеа амалӣ мегардад.
5: Қабули қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи АВФ боз як далели равшани он аст, ки таҳти роҳбарии пешвои миллат сиёсати давлат на танҳо ба рушди иқтисодию иҷтимоӣ, балки ба таҳкими арзишҳои волои инсонӣ, раҳму шавқат ва адолати иҷтимоӣ низ равона гардидааст. Ҷамшед Раҳимбеков аз минтақаи Рашт барои барномаи ахбори радиои Тоҷикистон.
2: дар рухи таҷҷу намоед ба вазъи пурраи обу ҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди Сарвинози Сайдалӣ.
3: از اگنتی آب و هواشناسی کشور خبر دادند که شبانه روز نزدیک در شهر دوشنبه هوای تغییر بنده شبانه به بارش پیشگویی شده روزانه بارونی کوتاه مدت میبارد احتمالاً رعد و برق به ملایت شمال از سمت شرق به صورت 2-7 متر در یک ثانیه و در بعضی حالات ها با شدت نوکی تا 7-12 متر در یک ثانیه وزیده چنگ و غبار به عمل میآید حرارت هوا شبانه 22-24 درجه و روزانه 34-36 درجه گرم می شود. در ولایت ختلان هوای تغییر یابنده شبانه به بارش پیشگویی شده روزانه در بعضی ناحیه ها بارونی کوتاه مدت می بارد احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در وادی ها شبانه 20-25 درجه و روزانه 35-40 درجه گرم خواهد شد. در ناحیه های دامنکوهی شبانه 15-20 درجه و روزانه 27-32 درجه گرمی در نظر است. در ولایت سوخت هوای تغییر یابنده شبانه به بارش پیشگویی شده روزانه در بعضی ناحیه ها بارونی کوتاه مدت باریده احتمالاً رعد و برق به عمل آید حرارت هوا در وادی ها شبانه 20-25 درجه و روزانه 32-37 درجه گرم می شود در ناحیه های کوهی شبانه 7-12 درجه و روزانه 23-28 درجه گرم خواهد شد در ناحیه های تابع جمهوری هوای تغییر یابنده پیشگویی شده در بعضی ناحیه ها بارونی کوتاه مدت میبارد احتمالاً رعد و برق به عمل آید حرارت هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه و روزانه 32-37 درجه گرم خواهد شد در ناحیه های کوهی شبانه 11-16 درجه و روزانه 24-29 درجه گرمی در نظر است در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده شبانه به بارش پیشگویی شده روزانه در بعضی ناحیه ها بارونی کوتاه مدت و احتمالاً روزانه در بعضی ناحیه ها بارونی کوتاه مدت باریده احتمالاً رعد و برق به عمل آید эҳтимолан раду барқ ба малояд. Ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 10-15 дараҷа ва рӯзона 23-28 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар шарқи вилоят бошад шабона 2-7 дараҷа ва рӯзона 12-17 дараҷа гармӣ дар назар аст.
2: шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
8: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
9: 27 июня в 18.00 площадь комплекса «Истихол» станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Асти.
10: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
9: Мод.

0: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. مکتوب های صدر الدین عینی. کتاب مکتوب ها گنجینه ارزشمند مکاتبات اساسگذار ادبیات معاصر تاجیک استاد صدر الدین عینی بوده، باری اول به شکل پرمرتب گردیده است. نامه های استاد عینی که از بایگانی های اثرخانه ادبی او اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم های تاجیکستان، مجله و روزنامه ها و یادداشت های ادیبان و عالمان جمع آوری شدند. مناسبت استاد عینی با شخصیت های برجسته زمان از قبیل ابوالقاسم داهوتی، میرسید میرشکر، میرزا تورسونزاده و دیگران را به مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دوران بازگو میکند. این اثر با تهیه، تحریر، تصحیح و توضیحات ادبیات شناسان انزورت ملکزاد و گلبهار عثمان و آماده گردیده برای محققان، دانشجویان، موزگران و دوستداران ادبیات تاجیک منبع مفید و ارزشمند به شمار می رود. کتاب مکتوب های صدر الدین عینی سال 2023 طریق نشریات معراج گرفت در شهر دوشنبه به طبع رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، تاریخ و فرهنگ تاجیک توصیه می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: اینجا دوشنبه

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پاسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پاسی

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

هیونی فرستاد هنگام خواب سراینده نزدیک افراسیاب که از ایران سپاه آمد و بوق و کوس ابا لشکر گیو و گودرز و توس فراوان فریبش فرستادند ز هر گونهش پندها دادند سپاهی ز جنگاوران برگزین که برکین ستایش نباشد جزین مگر بیخشان از بنه برکنیم به بوم و به بر آتش اندر زنیم وگر نه ز کین سیاوخش شاه نیاساید از جنگ هرگز سپاه چو بشنید افراسیاب این سخن سران را بخواند آن زمان زنجمن بر ایشان بگفت آن سخنها که رفت که برکین بباید بسیچید تفت یکی لشکر آراست افراسیاب که تاریک شد چشمه آفتاب دهم روز لشکر به پیران رسید سپاهی که از او شد زمین ناپدید چو لشکر بیاراست روزی بداد سپه برگرفت و بنه برنهاد ز پیمان نکردی یاد و ز عهد بیامد دمان تا لب رود شهد طلایه بیامد به نزدیک توس که بربند بر کوهه پیل کوس چنین گفت با توس گودرز پیر که ای پهلوان این سخن یاد گیر که پیران نراند سخن جز فریب چو داند که تنگندر آمد نشیب درفش جفا پیش آمد پدید سپه بر لب رود صف برکشید بیاراست لشکر سپهدار توس به هامون کشیدند پیلان و کوس دروی سپاه اندر آمد چو کوه سواران ایران و توران گروه چنان شد ز گرد سپه آفتاب که آتش براید ز دریای آب سوی میمنه بیژن و گیو گرد ابر میسره نام روحام بود چو گودرز با توس و با گستهم چو شیدوش و فرهاد و گرگین به هم گزیدند در قلبگه جای خیش درفش سواران بیژن به پیش وزان سو بزرگان گزیده نبرد ابر میمنه گرد فرشید ورد چه هومان و لحاک بر میسره شده دشت آهن همه یک سره چو پیران ویسه به قلبندرون سپاه دلاور چو دریای خون درخشیدن تیغ ژوپین و خشت تو گفتی زمین بر هوا لاله کشت ز جوشن سواران زرین کمر ز بس ترگ زرین و زرین سپر برآمد یکی ابر چون سندروس زمین گشت از گرد چون آب نوس سر سروران زیر گرز گران چو سندان بود و پتک آهنگران ز خون رود گفتی میستان شده است ز نیزه هوا چون نیستان شده است بسی سر گرفتار دام کمند بسی خار گشته تن ارجمند کفن جوشن و بستر از خون و خاک برو سینه کرده به شمشیر چاک زمین ارغوان و هوا آبنوس سپهر و ستاره پراوای کوس اگر تاج یابد جهانجوی مرد وگر خاک آورد و خونه نبرد به ناکام میرفت باید زده چه زو بهره تریاک یابی چه زهر ندانم سرانجام و
فرجام چیست، بدین رفتن اکنون بباید گریست.

یکی نامداری بود در جنگ نام به ابر اندر آورده از جنگ نام برانگیخت از دشت آورد گرد از ایرانیان جست جنگ و نبرد چو از دور توس سپه بود بدید بقرید و تیغ از میان برکشید به پور زره گفت نام تو چیست ز ترکان جنگی تو را یار کیست بدو گفت ارژنگ جنگی منم سرفراز شیر درنگی منم کنون خاک را از تو جوشان کنم براورد گه بر سرفشان کنم چو گفتار پور زره شد به بن سپهدار ایران شنیدان سخن به پاسخ ندید ایچ جای درنگ همان آبداری که بودش به چنگ بزد بر سر و ترگ آن نامدار تو گفتی تنش سر نیاورد بار برآمد ز ایران قوه بوق و کوس که پیروز بادا سپهدار توس غمی گشت پیران و توران سپاه ز گردان تهی ماند آوردگاه دلیران توران و کنداوران کشیدند شمشیر و گرز گران بدادند آواز بر یکدیگر بگفتند هر گونه شیران نر که یک سر بیاییم و جنگ آوریم جهان بر سر توس تنگ آوریم چنین گفت هومان که امروز جنگ بسازیم و دلها مداریم تنگ گریدون که زیشان یکی نامور ز لشکر برآرد به پیکار سر پذیره فرستیم گردی دمان ببینیم تا برکه گردد زمان از ایشان به تیزی نجوییم جنگ بباید یک امروز کردن درنگ بدانگه که لشکر بجنبد ز جای تبیره براید ز پرده سرای همه یک سر گرز ها برکشیم یکی از لب رود برتر کشیم به انبوه رزمی بسازیم سخت اگر یار باشد جهاندار و

به اسب عقاب اندر آورد پای، برانگیخت آن بارگی را ز جای. تو گفتی یکی باره آهن است و یا کوه البرز در جوشن است. به پیش سپاه اندر آمد به جنگ، یکی خشت رخشان گرفته به چنگ. به جنبی توس سپهبد ز جای، جهان پر شد از ناله کرنای. چنین گفت هومان به توس دلیر، که آهو چه باشد به چنگال شیر. چنین گفت که از ویسه شور بخت، از اینسان به شومی براید درخت. همه بار و برگش دروغ آمده است، به نزد مهان بی فروغ آمده است. همکنون زبون برکنم بیخ او، کنم در جهان یاوه تاریخ او. نمودم به ارژنگ یک دست بود، که بود از شما نام بردار و گود. تو اکنون همانا به کین آمدی، که با خشت بر پشت زین آمدی. به جان و سر شاه ایران سپاه، که بی جوشن و گرز و رومی کلاه. به جنگ تو آیم به سان پلنگ، که بر کوه یازد به نخجیر چنگ. ببینی تو پیکار مردان مرد، چو آورد گیرم به دشت نبرد. چنین پاسخ آورد هومان بدوش، که ناساخت جنگ بیشی مجوی. گریدون که بیچاره ای را زمان، به دست تو آمد مشو بدگمان. به جنگ من ارژنگ روز نبرد، کجا داشتی خویشتن را به مرد. دلیران ایران ندارند شرم، نجوشد یکی را به تن خون گر. که پیکارگرشان سپهبد شده است، به رزمندرون دستشان بد شده است. کجا بیژن و جیو آزادگان، جهانگیر گودرز کشوادگان. تو گر پهلوانی ز قلب سپاه، چرا آمدستی به آوردگاه؟ خردمند بیگانه خواند تو را، هوشیوار دیوانه داند تو را. تو شو اختر کاویان را بدار، سپهبد نیاید سوی کارزار. نگه کن که خلعت کرا داد شاه، ز گردان چه جوید نگین و کلاه. بفرمای تا جنگ شیر آورد، زبردست را دست زیر آورد. اگر تو شوی کشته بر دست من، بداید بدین نام دار انجمن. سپاه تو بی تا و بی جان شوند، وگر زنده مانند پیچان شوند. پس از رستم زال و سام سوار، ندیدم به ایران چو تو نام دار. پدر بر پدر نام بردار و شاه، چو تو جنگ جویی نیابد سپاه. تو شو تازه لشکر یکی نام جوی، بیاید به روی اندر آورده روی. و دیگر اگر بشنوی پند راست، روان و دلم بر زبانم گواست. که پردرد باشند مردان مرد، که پیش من آیند روز نبرد. بدو گفت توسی سرافراز مرد، سپهبد منم هم سوار نبرد. تو هم نامداری ز توران سپاه، چرا رای کردی بدین رزمگاه؟ دلت گر پذیرت یکی پند من، بجویی بدین پند پیوند من. تو با نام ور پهلوان سپاه، خرامان بیایی به نزدیک شاه. بدین کینه تا زنده ماند یکی، نیاسود خواهد سپاهندکی. تو با خیش و پیوند و چندی سوار، همه پهلوان و همه نامدار. به خیره مده خیشتن را به باد، مبادا که پند من آید یاد. سزاوار کشتن هران کس که هست، بمان تا بیازند بر کینه دست. که از این کینه مرد گناهکار، هیچ رهایی نیابد خرد را بسیج. مرا شاه ایران چنین داد پند، که پیران نباید که یابد گزند. که او ویژه پروردگار من است، جهان دیده و دوستار من است. به بیداد بر خیره با او مکوش، نگه کن که دارد به پند تو گوش. چنین داد پاسخ که
چو بیداد داد چو فرمان دهد شاه فرخ نژاد بران رفت باید به بیچارگی سپردن به دو دل به یک بارگی همان جنگ پیران نبر آرزوست که او راد و آزاده و نیک خوست بدین گفتگو اندرون بود توس که شد گیو را رو چون سندروس لشکر بیامد به کردار باد چنین گفت که توس فرخ نژاد فریبند ترکی میان دو صف بیامد چنین بر لب آورده کف چنین با تو چندین چه گوید براز میان دو صف گفتگوی دراز سخن جز به شمشیر با او مگوی مجو از در آشتی هیچ رو چو بشنید هومان برا شفت سخت چنین گفت با گیو بیدار بخت که ای گم شده بخت از آزادگان که گم باد گودرز کشوادگان به لادن مرا دیده ای روز جنگ به آورد با تیغ هندی به چنگ کس از تخم کشواد جنگی نماند که منشور تیغ مرا بر نخواند تو را بخت چون روی اهریمن است به خان تو تا جاودان شیون است که از دودمان تو 75 چه کشته چه خسته چه با درد و رنج تو دانی که من روز جنگ پشن چه خوشتم بدان رزمگاه گشن اگر من شوم کشته بر دست توس نبرخیزد آیین کوپال و کوس نگیتی شود پاک ویران زمن سخن ران باید بدین انجمن به جای از پیران و افراسیاب بخواهند کینم همان در شتاب وگر توس گردد به دستم تباه نیابد به ایران یکی مرد را تو اکنون به درد برادر گری چه با توس نوذر کنی داوری بدو گفت گیو ای فرومای مرد زلادن چه گویی و روز نبرد نه مردی بدان جنگ و خون ریختن شبیخون ز ترکان و آویختن شبیخون نه کار دلیران بود نه آیین مردان و شیران بود ز پیران نگویی و افراسیاب همانا همیشه تو بودی به خواب من آنم که از مرز توران زمین به شمشیر شاه آورم روز کین همان گوش پیران بدین خنجرا بسفتم کنون بشنو از من ورا ز جیهون به مردی من و شهریار چنان چون شدیدی بکردم گذار هنرهای مردان به روز نبرد چنین است ای ترک جان پر ز درد دریغا اگر توس یل این نبرد به من بخشد آنگه ببینی تو مرد چنانت از این زین توزی به زیر درآرم که گردی تو از جنگ سیر بدو گفت توس این چه آشفتن است بدین دشت پیکار تو با من است بیا تا بگردیم و کین آوریم به جنگ ابروان پرز چین آوریم بدو گفت هومان که داد است مرگ سری زیر تاج و سری زیر ترگ اگر مرگ باشد همی بیگمان به آوردگه به که آید زمان به دست سواری که دارد هنر سپهبد سر و گرد و پرخاش خر گرفتن از آن پس عمود گران همی حمله کردن برین این بران زمین گشت گردان و شد روز تار یکی ابر بست از بر کارزار تو گفتی شب آمد بر ایشان به روز نهان گشت خورشید گیتی فروز به چرخندرون بانگ پولاد خواست به دریای شهدندرون باد خواست تو گفتی که سنگ است سر زیر ترک سیاه شد ز زخم یلان روی مرگ خم آورد رومی عمود گران شد آهن به کردار چاچی کمان گرفتن شمشیر هندی به چنگ فرو ریخ آتش ز پولاد و سنگ ز نیروی گردن کشان تیغ تیز خم آورد و از زخم شد ریز ریز چو شد کام بی آب و پرخاک سر گرفتند هر دو دوال کمر
ز نیروی گردان گران شد رکیب، یکی را نیامد سرندر نشیب. کمربند بکسست و هومان بجاست، یکی اسب آسوده را برنشست. سپهبد سوی ترکش آورد چنگ، کمان را به زه کرد و تیر خدنگ. بران نامور تیر باران گرفت، چپ و راست جنگ سواران گرفت. ز پیکان پولاد و پر عقاب، سیاه شد میان فلک آفتاب. جهان چون ز شب رفته دو پاس گشت، همه روی گیتی چو الماس گشت. ز تیر خدنگ اسب هومان بخست، تن بارگی گشت با خاک پست. بلرزید بر خود چو برگ درخت، به خود گفت مانا چو برگشت بعد. سپر بر سر آورد و بنهافت روی، نگه داشت جنگی سر از تیر او. چو او را پیاده بدان رزمگاه، بدیدند گردان توران سپاه. که پردخ ماند همی جای اوی، ببردند پرمای بالای اوی. چو هومان بران زین توزی نشست، یکی تیغ هندی گرفته به دست. که آید دگر باره باورد توس، جهان از شب تیره شد آب نوس. همه نامداران پرخاشجوی، یکایک به دودر نهادند روی. که شد روز تاریک و بیگاه گشت، ز جنگ یلان دست کوتاه گشت. برفتند گردان همه پیش توس، سپه نعره برداشت و آوای کوس. بروبر همی خواندند آفرین، بگفتند که نامدار گزین. ز روی تو چشم بدان دور باد، و از این رزم فرجام تو سور باد. که امروز دادی تو در جنگ داد، به دیدار روی تو شادیم شاد. بپیچید هومان جنگی انان، سپهبد بر او راز کرده سنان. چو هومان بیامد ز دشت نبرد، بپرسید لشکر از اون کار کرد. به نزدیک پیران شد از رزمگاه، خروشی برآمد ز توران سپاه. که چون بود کار تو ای رزمجوی، چو با توس روی اندر آمد بروی. همه پاک با دل پر از خون بودیم، جز ایزد نداند که ما چون بودیم. به لشکر چنین گفت هومان شیر، که ای رزم دیده گلان دلیر. چو روشن شود تیر شب روز ماست، همون اختر گیتی افروز ماست. شما را همه شادمانی بود، مرا اختر آسمانی بود. وزان سو همی برخروشی توس، شب تیره تا گاه بانگ خروس. همی گفت هومان چه برد من است، که شیر جیان هم نبرد من است. سران را ببرم بدین چین سر، نمایم همکنون یلان را هنر. نمانم به توران زمین هیچ مرد، مگر خسته و بسته و روی زرد.

0: چوچرخ بلند از شبه تاج کرد، شمامه پراکند بر لاش ورد، طلای زهر سو برون تاختند، به هر پردهی پاسبان ساختند. چو برزد سر از برج خرچنگ شید، جهان گشت چون روی رومی سپید، تبیره برآمد زهر دو سرای، جهان شد پر از ناله کرنای. هوا تیره گشت از فروغ درفش، تبرخون و شبگون و زرد و بنفش. کشیده همه تیغ و گرز و سنان، همه جنگ را گرد کرده انان. تو گفتی سپهر و زمان و زمین، بپوشد همی چادر آهنین. به پرده درون شد خور تابناک، ز جوش سواران و از گرد و خاک. ز هرای اسپان و آوای کوس، همی آسمان بر زمین داد بوس. سپهدار هومان دمان پیش صف، یکی خشت رخشان گرفته به کف. همی گفت چون من برارم خروش، برانگیزم اسپ و برایم به جوش. شما یکسره تیغ‌ها برکشید، سپرهای چینی به سر درکشید. مبینید جز یال اسپ و عنان، نخواهم کمان و نخواهم سنان. به تیغ و عمود و به گرز گران، چنان چون بود رسم کنداوران. عنان پاک بر یال اسپان نهید، بدان سان که آید خورید و دهید. چو این گفت هومان سوار دلیر، بیامد به پیش برادر چو شیر. به پیران چنین گفت که ای پهلوان، تو بکشای بند از سلیح گران. ابا گنج و دینار جفتی مکن، ز بهر سلیح ایچ زفتی مکن. گر امروز گردیم پیروزگر، بیابد دل از اختر نیک بر. چو بشنید پیران از او این سخن، بر او تازه شد روزگار کهن. و از این سوی لشکر سپهدار توس، بیاراست برسان چشم خروس. بر او بر یلان آفرین خواندند، ورا پهلوان زمین خواندند. که پیروزگر بود روز نبرد، به مردی ز هومان برآورده گرد. سپهبد به گودرز کشواد گفت، که این راز بر کس نشاید نهفت. اگر لشکر ما پذیره شوند، سواران بدخواه چیره شوند. همه دست یکسر به یزدان زنیم، منی از تن خیشتن بفکنیم. مگر دست گیرد جهاندار ما، وگر نه بد است اختر کار ما. بدو گفت گودرز که ای پهلوان، چرا تیره کردی تو روشن روان؟ ز دشمن تو دل را چه داری دژم، مگردان زبان اندرین بیش و کم. که گردان ما دل شکسته شوند، ز گفتار تو نیز خسته شوند. اگر اختر شاه روشن بود، چه دانی که فیروز دشمن بود؟ که دادار نیکی دهش یار ماست، دل و تیغ و اخترش سالار ماست. تو ای پهلوان هیچ دل بد مکن، مگو هیچ با مهتران زین سخن. بدو گفت توس ای جهان دیده مرد، نبینی همی روزگار نبرد؟ و دیگر که هومان به توری زبان، سخن گفت از این باره با پهلوان. که فیروز گردیم فردا به جنگ چو بر قرم فیروز گردد پلنگ براریم از ایشان سراسر دمار نیابد ز ما کس به جان زینهار کنون نامداران زرین کفش بباشند با کاویانی درفش از این کوه پایه مجون بید هیچ نه روز نبرد است و گاه بسیج همانا که از بحر ما یک دویست فزون است بدخواه اگر بیش نیست
1: بدو گفت گودرز اگر کردگار بگرداند از ما بد روزگار به بیشی و کمی نباشد سخن دل و زور ایرانیان بد مکن اگر بد بود گردش آسمان و پرهیز بیشی نگردد زمان تو لشکر بیارای و از بودنی روان را مکن هیچ فرسودنی بیاراست لشکر سپهدار توس و پیلان جنگی و مردان و کوس پیاده سوی کوه شد با بنه سپهدار گودرز بر میمنه رده برکشیده همه یک سره چو رهام و گرگین بر میسره زنالیدن کوس با کرنای همی آسمان اندر آمد ز جای دل چرخ گردان همه چاک شد همه کام خورشید پرخاک شد چنان شد که کس روی هامون ندید ز بس گرد کز رزمگه بردمید ببارید الماس از تیر میغ همه آتش افروخت از ترگ و تیغ سنانهای رخشان و تیغ سران گراییدن گرزهای گران هوا گفتی از گرز و از آهن است زمین یکسر از نعل و از جوشن است چو دریای خون شد همه دشت و راغ جهان چون شب و تیغها چون چراغ ز بس ناله

دین نیو که بودند هر یک یکی اژدها که دشمن ندیدی از ایشان رها. ز صف در میان سپاه آمدند جگر خسته و کینه خواه آمدند. به ابر اندر آمد ز هر سو غریو بسان شب تار و انبوه دیو. و زان سوی هومان به کردار کوه بیاورد لشکر گروه ها گروه. ز بس گرز و گوپال و تیغ و سنان نبود هیچ پیدا رکیب از انان. به انبوه رزمی به کردار کوه بکردند لشکر گروه ها گروه. از آن پس گزیدند مردان مرد که بردشت سازند جای نبرد. گرازه سر گیوگان با نهل دو گرد گران مایه شیر دل. چو رهام گودرز و فرشید ورد چو شیدوش و لحاک بود هم نبرد. ابا بیژن گیو گلباد را که برهم زنند آتش و باد را. ابا شیترخ نامور گیو را دو گرد گران مایه نیو را. چو گودرز و پیران و هومان و توس نبود هیچ بیداد و رنگ و فسوس. بدین گونه در جنگ کردند رای برآمد همه ناله کردنای. دلیران به یک دیگر آشفتند همی گرز بر یک دیگر کوفتند. از ایرانیان بخت برگشته بود همه دشت از ایشان پر از کشته بود. چنین گفت هومان که امروز کار نباید که چون دی بود کارزار. همه جان شیرین به کف برنهید به کینه خروشید و خنجر دهید. تهی کرد باید از ایشان زمین نباید که یازند از این پس بکین. به پیش اندر آمد سپهدار توس پیاده بیاورد و پیلان و کوس. صفی برکشیدند پیش سوار سپردار و ژوپینور و نیزدار. مجنبید گفتیچ از جای خیش سنان و سپر اندر آرید پیش. ببینیم تا این نبرد از سران چگونه گرایند گرز گران. جهان بر که گردد به آیین مهر کرا در رباید زگیتی سپیر.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Бале рӯи ҳамин мавҷи 104.7 FM танин андоз аст Радиои Тоҷикистон. Бо шумо ҳастем Комрони Абдували, ҳамкорам Зиёда Моҷобирова ва коргардон Илҳом Кенҷаев. Шумо мешунавед барномаи Забондонро. Албатта мустақиман барои дусторони ин забон мо босам барор комёбӣ тамоно мекунем. Чун мегӯянд ба ҳар коре ки ҳиммат баста гардад, агар хоре бувад гулдаста гардад. Умедвор ҳастем ки шунавандаҳои арҷуманди мо воқеан закӣ ҳастанд. Дар муддати кӯтоҳ метавонанд забони англисиро дар сатҳи бисёр ҳам хуб ва аъло аз бар намоянд. Хуб таваҷҷӯҳ мекунем шунавандаи азиз ба тарҷумаи матни ин сурут. Хуб маромад зиёда мона.
2: So the sunflowers that singing by Miley Cyrus started with we were good, we were gold, kinda dreams that can't be sold.
1: خب شنانده از من ترجمه هم میکنم شاید که محبت ما واقعا پاک و بیالایش بود مثل آرزوی بود که با هیچ دارایی و ارزش چین کردن نمیشود.
2: Yes, and we were right till we weren't built a home and watching it burn.
1: ما باور داشتیم که همه چیز درست است تا اون دمه که راه هایمون از هم جدا شدن با همه جهان از آرزوها ساختیم و بعد فرو ریختن اون را گویا تماشا کرد.
2: I didn't wanna leave you. I didn't wanna lie. Started to cry but then remembered I.
1: من نمیخواستم تو رو ترک کنم و نمیخواستم به تو دروغ هم گویم. عشق به چشمانم اومد ولی بعد از حقیقت رو به یاد آوردم.
2: I can buy myself flowers. Write my name in the sand.
1: من میتوانم خود به خود واقعا مهربونی کنم. میتوانم سرنوشت خود رو از نو بنویسم.
2: Talk to myself for hours, say things you don't understand.
1: من میتوانم ساعت ها با دل خود هم صحبت شوم، به قول با دل خود راز بگویم، حرفایی بگویم که تو هیچگاه درک نکرده بودی.
2: I can take myself dancing and I can hold my own hand.
1: میتوانم با کسی هم از زندگی واقعا به کسی هم از زندگی لذت برم. میتوانم در لحظه های سخت تکیگاهی خود باشم.
2: Yeah, I can love my better than you can. Can love me better, I can love me better.
1: بله میتوانم خود رو بهتر از هر کسی دیگر دوست دارم. من قادرم محبت رو به خود ببخشم که دیگران داده نمیتوانند.
2: Can love me better, I can love me better. Paint my nails cherry red.
1: زیرا ارزش خود را امروز خوبتر درک کردم. به زندگی خود رنگ و تراوت واقعا نو و تازه بخشیدم.
2: Match the roses that you lift. No remorses, no regrets.
1: مثل گلهایی که روزی از تو به یادگار مانده بودند دیگر در دلم نه پشیمانی هست و نه افسوس.
2: I forgive every word you say. Oh, I didn't wanna leave you. Baby, I didn't wanna fight.
1: هر سخنی تو رو بخشیدم و از گذشته گذشتم. عزیزم من هرگز جدایی و نزاع رو البته نمیخواهم و نخواهم.
2: Started to cry but then remembered I can buy myself flowers.
1: اشک ریختم ولی بعد از قوای باطنی خود رو واقعا به یاد آوردم من میتوانم خود سبب خوشبختی خودم بشم.
2: Write my name in the sand, talk to myself for hours. Yeah.
1: میتوانم زندگی رو از صفحه نو آغاز نمایم. میتوانم ساعت ها با آرزوها و اندیشه های خود زندگی کنم.
2: Say things you don't understand. I can't take myself dancing. Yeah.
1: حرفایی بگویم که تو هیچگاه معنایش رو نفهمیدی. میتوانم به انتظار کسی واقعا شد و خرسندی رو برالو احساس نمایم.
2: I can hold my own hand. Yeah, I can love me better than you can.
1: میتوانم در همه حالت ها پشتیبان خود باشم زیرا امروز میدانم که محبت حقی از دوست داشتن خود آغاز میشود.
2: Can love me better? I can love me better, baby. And can love me better? I can love me better.
1: من میتوانم خود رو بهتر دوست دارم. بهتر از اون که کسی دیگر دوستم دارد.
2: Can love me better? I didn't wanna leave you. I didn't wanna fight.
1: خب زیرا ارزش خود را شناختم و دیگر خود را فراموش نمیکنم. من نمیخواستم از تو جدا شوم و نمیخواستم بحث کنیم.
2: Started to cry, but remember I can buy myself flowers.
1: عشق ریختم ولی بعد از اون به خود آمدم من میتوانم خود سبب تبسم خودم باشم
2: Write my name in this sand talk to myself for hours
1: میتوانم روحی نوی زندگی رو انتخاب کنم میتوانم با دل خود بازم راز بگویم
2: Say it in you don't understand I can't take myself dancing yet
1: حرفایی که برای تو همیشه نفهمه بودند میتوانم با زندگی همقدم شده شادی کنم
2: I can hold my own hand. Yeah, I can love me better than you think.
1: Thank you very much. میتوانم در همه حالت ها به خود تکیه نمایم. بله, امروز این رو خوب درک کردم.
2: Yeah, I can love me better than you can love me better. I can love me better.
1: بله, من میتوانم خود رو بهتر از تو دوست دارم. من میتوانم به خود محبت واقعی بخشم.
2: Can love me better. I can love me better. Can love me better. I can love me better and I can love me better than you.
1: Муҳаббате ки аз даруни қалб сарчашма мегирад, муҳаббате ки маро қавитар месозад, зеро имрӯз худамро интихоб кардам. Ҳамеша бо худ бошед, яъне бо қувваи ботини худ, эҳсоси ба муваффақият расиданро ҳамеша дар қалби худ парвариш намоед. Шумо метавонед, шунавандаои арҷуманд, ҳамеша муваффақ бошед. Яктаро намешунавем бо забони англисӣ, ки ҳоло эҳдо аз ҷониби коргардони барномаи мо Илҳом Кенчаев бо мавҷи 104.7 FM бошед.

درود به مخلصان برنامه های اداره موسیقی رادیو تاجیکستان. در برنامه کنسرتی نوبتی سروتو را از اشعار شاعر شناخته هدایت الله رحمانی پیشکشتان می نماییم.

0: از دور زیر شای خیره چراغ کناری را لوحه بینای خانه کودکان به زور به نظر می رسد. در نزد بینا میدانچه با یکی از خرک ها در بغل کودک پرپیش دختره که تخمینا 17-18 ساله سراسیما آمده می شید. سر و لباسش عادی فقیرانه. صدای رعد و برق بلند می شود. دختر برخواسته دزدانه اطراف را از نظر گذرانده کنار می رود. وای به دیوار تکیه نموده لحظه نفسش را راست کرده می شود. کودک غش می کند. دختر با گریه کودک تاب ناورده جانب آسمان داد می زند.
1: خدایا از منی مشتی پرچی بدی دیدی. چی گناه کردم که از پدر و مادرم جدایم نمودی. در بدر و خور و زورم کردی. همه این جفاکاری ها کم نبود. کم نبود که باز به سرم غم و کلفتی دیگر بار کردی. به منی بدبخت، به منی صغیره رحمت نمی آید. این دردم رو به کی گویم؟ این سر بیتالیم رو به کجا زنم؟
0: دخترک به حال شده به دیوار تکیه می کند. صدای گریه کودک او را به خود می آید. کودک را جفستر بغل می کشد.
1: گریه نکن، گریه نکن جانی آجا، گریه نکن. من در این عمری که تو هم اونقدر عشق ریختم، اونقدر عشق ریختم که اگر این قطره ها جمع شود دریا می شود. گریه نکن جانی مادر، وجودم زردام می شود.
0: دختر از جای برخواسته می خواهد برای آمدهش برگرد. ناگاه در روشنی خیره چراغ بالای در بینای روبرو لوحه خانه کودکان را دیده لحظه کرخت می شود. با کودک نگاه می کند و گویا راه نجات پیدا کرده باشد که تبسم کنان از رخساره کودک می بوسد.
1: جانی مادر، بدبختی مادر، از گناه هم گذر، دیگر علاج ندارم.
0: وای به دروازه نزدیک شده با احتیاط کودک را به زیر دروازه می گذارد و خود لحظه چون مجسمه بی جان بالای سر کودک راست می ایستد. کودک به ایست نگی. دختر با حمله کودک را به کنار می کشم.
1: نه من به تو دیوان نمی شمم. من کجا روم؟ سرپناه ندارم. کی مرا قبول میکنم؟ دیگر علاج ندارم. از گناه هم گذرد جانی مادر.
0: صدای رعد و برق بارش باران طرف شدت نگید. دختر عصبانی کودک را به آستانه دری بینا گذاشته با شست در را میکوبد و جانب درختزار دیگر طرف را فرار می کند. از داخل بینا زنی میانه سال خلعت سفید در بر بیرون می آید و اطراف را از نظر گذرانیده صدا می کند.
2: کیست؟ کیست در این بیوقتی؟ کسی نیست؟ صداها به گوشم می رسد؟
0: رئیس خاله اطراف را خالی دیده رفتنی می شود. ناگهان در پایگاه در کودک پرپیچ را دیده به دهشت می افتد.
2: آه خدایا کودک! ای کیستی نزدیکتر بیا! نزدیکتر بیا! ای شر ندار، تو بر این حکم نیستن! خدایا باز یک قباحت، باز یک رزالت! انا این از عاقبت کاری دخترانی بی عقل فریب کرده. خدایا آرام شو، آرام شو، آرام شو. تو چقدر دوست رو یکک پدر و مادر بی انصافت رو در کوچه پرتفتم، از تو بیزار شدم. من زاری تویم، تو رو یتیم چه کردم؟ من سر و برد می شوم، من صاحبت می شوم. آرام شو جونی من، آرام شو. رفتیم به خانه. اینجا گرم کک، اینجا تو بر اینها زیاد هستن. رفتیم به خانه، رفتیم.
0: زن کودک رو بغل کشیده داخل می رود. دختر تا حال چشم زن نمی کند. برابر پوشیده شدنی در به خود می آید. از خوزیش در پیچ و تاب می خود. تنی درخت رو آغوش گرفته از خوش می رود. شما تا رفت آوج می گیرد. صحنه رو تاریکی فرامی.

0: محبت چیست؟
1: محبت؟ محبت این دو دلی به هم پیوسته.

0: نگاه ها به هم می خورند. یتیم درو دراز به چشمان رعنا نظر کرده با وی نزدیک می شود. دستان او را گرفته نزدش سری زانو می ایستد.
1: رعنا من تو را دوست می دارم. دوست می دارم. تو چی؟
2: نمی دانم.
1: تو چی را می دانی؟
2: تو را می دانم. تو را می دانم. تو را.
1: پس بگو محبت چیست؟
2: من نمی دانم. نمی دانم. نمی دانم. شاید تو باشی. یتیم جان، من یک تمنا دارم. میخواهم لذت عشق رو بچشم. مرا ببوس. ببوس. ببوس.
0: یتیم برانو نزدیک میشه. دستانش رو با مهر سر کتفان رعنا گذاشته او رو با آغوش میکشه. لبها به هم نزدیک میشه. یتیم ناگهان مثل اینه که او رو برق زده باشه از بوسه خودداری میکند و کنار میره.

0: شوم خرجون باشد. از یک نگاهی تو حالم خراب شد گویان. در یک میجه زدن عاشق شیدا می شود. انا به این کفتر کنی خیرامون.
1: با چپ و راست می نگرد. فردوس را نمی بینند.
0: های نوری چشم. آدم را به گب انداخته. نفوری. شما فیلسوفا. لذت عشق و عاشقی را از کجا می دونید؟
1: عصبانی البوم صورتها را روی رخت خواب هوا می دهد. به ساعتش نگاه کرده.
0: قریب بود که از ملاقات دیر مونم. های های های های. یتیم. آی یتیم.
2: ها.
0: امروز نوبدار تو ها؟
2: ها.
0: هر روز برین نمک فراوان گفته تعام را باز شور نکنی. فهمیدی؟
2: خوب شده است.
0: من زود بر می گردم.
1: شمقار به فردوس نزدیک شده هزلی خنوکی می کند.
0: اوشیتا. اوشیتا.
3: پشکار.
1: شمقار می گریزد. فردوس او را توقیب کنان از صحنه بیرون می رود. یتیم کاغذی را که در او رسم می کشید پاره پاره کرده عصبانی به گوشه می پرتاید.
2: این هم نشد. صورتش را می کشم و می کشم. اما هیچ کی به خاطر آید. این چی بدبختی کی؟ این چی بدبختی کی عکسی مادر به خاطر فرزندش نآید؟ مادر، مادر جونکم، اقلن یک براکک بخوابم در را که ارزویم شکند رویت را، مویت را، قومتت را ببینم مادر جان، بویت به مشامم رسد.
1: فردوس وارد می شود.
0: خوشکاریم نه.
1: وای حالت یتیم رو دیده حیران می شود.
3: یتیم؟ دوستم، مدام تو رو مشغولی رسم کشی می بینم. صورتی کی رو می کشی؟ یا تو هم عاشقی؟ چرا خاموشی؟ یا از منی با می کنی؟ خیر نخواهی نگو.
1: یتیم رسمی رو جانب فردوس دراز می کند.
2: تماشا کن.
3: این صورتی کیست؟ مادرت؟
2: نمیدونم. شاید.
3: نفهمیدم.
2: من پدر و مادرم را یاد ندارم. در صغیر خانه ها کلان شدم. از این سبب نامم یتیمه باشد.

0: ببخش دوستم، ببخش، من این را نمیدونستم.
1: از روزی که خودم را میشناسم یادی مادر میکنم. شب از دیگران پنهانی صورتش را میکشم. اما بروی کاغذ عکسی مربیان پیدا میشود.
2: یتیم رسم های دستش را عصبانی هوا داده کنار میرود. فردوس حیران صورت ها را یک یک از زمین میبرد. نخست یتیم گناهکارانه برگشته رسمی را از زمین برداشته آغوش میکند.
1: رئیس خاله حلیم و زرافا، غمگسار و دلنواز، ای کاش همه مادران مثل او میبودند. من بعضن به مادر دارون حسد میبرم. آخر من به 21 قدم گذاشتم، حالا هم مهری مادر، نوازیشی مادر میخواهم. چونان میخواهم که تو تصور کردن نمیتوانی.

0: ماه ایون بود. با مناسبت ختم مکتب شب نشینی شد. پدر و مادران آمدند. با شادی فرزندانشون شریک بودند. سرود میخواندند و میرقصیدند. سرود میخواندند و میرقصیدند. سرود میخواندند و میرقصیدند. رئیس خاله! رئیس خاله من بیمار بود و آمدن نتوانیست. اولین بار همان شب میوه تلخی به کسی رو چشیدم. از درد الان بستیم در آمدم و ناله کردم. مادر، مادر جان، مادر جانی بیرمم کجایی آخر، کجایی آخر، کجایی، کجایی مادر جان؟
1: یتیم خود را به زمین افکنده کودکوار میگیرید. فردوس او را با آغوش میکشد. یتیم به این تاب آورده خود را از آغوش فردوس رها میکند.
2: اورم شریعتی
0: نه یادی فرزند نمیکنن این مادرانی سنگدیل. آخیر حیوان با همون بشوریش تیفلش را به کوی تنهایی نمیگذارد. مهر دارد، جان میدهد و تیفلش را از کامی بلا رها میکند. انسان چی بیرحم بوده است. برای نفسی خود، شهوتی خود، بهبودی خود همه را، همه چیز را میفروخته است. دوستش را، فرزندی خودش را.
1: سرود خانان زاغک وارد می شود.
3: جنبان یاری جان قدی نزانه تا اکش که نامینم شیرین جان چشم گیریه تا جنبان یاری جان قدی نزانه تا اکش که نامینم شیرین جان چشم گیریه تا جنبان
1: وای حالت یتیم و فردوس را دیده حیران با آنها لحظه نظر می کند و جلوی صحبت رو به دست گرفته افسرانه سلام میگهد.
4: سلام و درود به پایان به دوستان قدردان و افتخاری فردای ملت. لطفا فرمایید اجازت این بنده گنده کند عرض نیاز.
1: یتیم با او اهمیت نداده رسمها رو از زمین برداشته به جای خود میگذارد. فردوس عصبانی از گریبانش میگیرد.
5: مقصدت رو گویو مان
4: به زیارتتان آمده.
6: یک روزکک دیداری مبارکتون رو نبینم گویا با من چیزی نمیرسد. کارم تماما برار نمیگیرد.
7: در چهره نوربارون شما دوستانی بجان برابرم این غلام آینده درخشان فردایی می
5: شف شف نکرده شفتالو گویو من.
7: از چی باشد که امروز تبه لطفیش ما خیره می نماید؟
5: از خوش آمد زنی هایت معلوم که محتاجه داری.
7: صدقه احلیفم شوم این کمینه کمترین مدام محتاج مرحمت و لطف و احسان شما دوستانی بنده نوازم.
5: زاغک،
7: خودت زاغک. صد بار به تو گفتم که من نامم رو عوض کردم. نامی من دیگر زاغک گرزو نیو رستم. سهراب رستم زاده.
8: کاری خوب نکردی. کس از نامش آر نمیکند. پدر و مادرت فهمند از تو میرنجند.
7: از خودشون گیره من شوند. بابایم به سواد بود و پسرش رو گرز نامون. با پدرم چی بدیم رسید که با من زاغک نامیموند. از زاغک
5: از افتش با معنی زاغان خورند نیوه شاخی بلند
7: بگید. با زاغک میگوید. من با پدر و مادران حیران. دخترهایشان را زیبا، رانا، گلناز، شهلا، پروینه، زرینه، ما پیکر نامه مولندو. نوبتی ما پسران که شد سنگی را حواله می دین. بالای هر اشیا یا حیوانی که رفته رسد نامی انهمون را میگذارد. مثلا تبر، تشه، کدمان، شاخین، قشقار، شمقار، شنبه، یک شنبه،
5: گرز،
7: یافته،
4: زاغک
7: گویا در عالم نام قهدی زده باشده. به نامهای ما فقط گاو و گسوله، بوز و بوزغوله،
5: حکم و زاغ.
7: خودت زاغ. آتت زاغ.
8: این نامت زاغک باشد ای بی وی که
7: از مگی باز
5: زاغک یا زاغ چبای گویم از تو
7: از مگی باز. ای سهراب جان گوید یکان جویتون کم شده؟
1: زاغک بر دروغ قهر کرده به گوشه رفته می نشیند. یتیم می خواهد که او را آرام کند ولیکن با اشاره فردوس به وی نزدیک نمی شود و دو نفر به هم اشاره کنان به دو کنج خانه رفته قرار می گیرند. زاغک چند لحظه با آنها نظر کرده ناگهان خواتیر از جای بر می خیزد و با تبسمی ساخته با آنها نزدیک می شود.
7: خرمایلش بلا با پسی نام و نامگذاری ها. اولا از شما پرسان شوم تن و جانتون، طبی لطیفتون، روح و روانتون شاد روان می؟
5: حالا ما زنده کو
7: ایلاها زنده باشید، ایلاها زنده باشید. شما هستید دو ما از سایه دولتتون بهروان آل همتیتون از حتم ایتای گذارو همتتون رو فی بردارد میانش میشکند گفتن
5: از دفتش زاغک جان
7: باز زاغک میگوید ای من شما رو آینده ای ملت گویم ایمان دی
1: زاغک قهر کرده رفتنی میشود. یتیم و فردوس به یک دیگر اشاره کرده به زانو می زنند.
2: اوزر سهراب جان عزیز
7: برکلا جوبا هنیاری جان قدیل ازانتو برکلا در تمامی عالم دو حجت برار باشد اینم هر دیشی بود
8: فهما پول لازم
7: صدقه اهلی فرشمان تا ادراک پولی 5 سومونکک با امانت میخوام چی علاج روزگار آینه رو محتاج خاکستر کنند گفتم بزرگان
8: فردوس
5: لبای
8: در خزینه چند سومونده است
5: 15 سوم
8: برادری برابری گفتند 5 سومش رو بزاغک
5: حاضر
7: های مرچمیان یک میزنم که 3 شب و 3 روز از خوردن بمون
1: زاغک به طرف یتیم هجوم میکند. در این لحظه پول در دست فردوس وارد میشود و این حال را دیده پول را زود رست میکند و زاغک را صدا میکند.
5: زاغک جوان یاری جان کدیل ارزانتا
1: فردوس سرودخانان پول را به زاغک دراز میکند. زاغک پول را گرفته دوری فردوس برقص میآید.
5: کشکی نبینم شیری جان چشمی گریانتا
7: جبا جبا مینت پذیرم دوستانی عالی مقامم اینک زاغک تیره سهراب سبش کمال تاش کرو به طرف خانه بشه پلنگان تشریفی رسمی میبرم خوب تا بازدیدی رسمی
1: رفته ایستاده چیزی به یادش میرسد از راهش بر میگردم
7: قریب بود که فراموش کنم های گرنگ یتیم در آمدی صحبت با تو گویم که از ارکیم بخبر باش
8: برای چی؟
7: چی خیل برای چی؟ وی در اطرافی رانا
8: چی؟
7: پشه سگک بر این چسبیده گرفته است من که با وی میگفته که گفتم رو گفتم لیکن سخن از دهان لقمان خوش است جورا جانی عزیز اینه
1: وی؟ این را گفته جانب فردوس میگرد سرود خانان از صحنه بیرون میرود
7: جنبان یاری جان قدی لرزانتا
5: زوغک
1: یتیم و فردوس لحظه خاموش و کرخت میموند فردوس به یتیم نزدیک می شود
5: یتیم تو برانا چی مناسبت داری؟
8: وای به من معقول است
5: دوستش می داری؟
8: نمی دانم شاید
5: وای چی؟
8: دلی او را از کجا دانم؟ همه قدرش را می دانم که وای مرا چو آهن ربا به خود می کشد
5: من هم او را دوست می دارم
8: چی؟
5: من هم او را دوست می دارم
8: دو دادرخوند
0: این نشدنی گپ.
5: باید یکی از ما از او دست کشی.
0: تو باید دست کشی.
5: من نمیتوانم.
0: من هم.
1: با قهر از گریبان یکدیگر میگیرند. لحظه پس به خود آمده از این عمل خود شرم میکنند.
5: پس چی باید کرد؟
0: معموی سربسته. ها با فکر من بگذار این معمو را خودی رنا حل کند. کدامی را که انتخاب کرد بخت تالیوز.
5: نه اگر کسی دیگر انتخاب نچی
0: اینش کاری وای. کسی را که میخواد انتخاب کردن گیرد.
5: نه خود که ارکین را دوست داردن.
0: البته ما بر این کرخت ها با دهان آب گرفته شنیم هر کار شدنش ممکن.
5: خیلی تو چی تکلیف داری؟
0: حیرانم. ها یا با نزدش رویمو گپ هایمون را بی ای با شرط شرط برویش گویم چی؟
5: اولی اولی. نه من نمیتونم. منو را دیدن زمان زبانم میگیرد. از شرم برویش نگاه کردن نمیتونم. ها یا اول تو برای سنجش با نظر شوی چی؟ یتیم جان آخر تو در سخن بافی استخوان نداری کن. میروی یتیم یتیم جان.
0: خیر مایلش میروم.
5: نه نه خیر مایلش رو رو لیکن تنها از نام خودت نه.
0: چی چی چی چی؟
5: اول از جانبی من گفتن گویی که فیردوس عاشقی زاری توست. به تو زندگی کردن نمیتواند. رانو فیردوس تو رو دوست میدارد. رانو جان.
1: فیردوس بزانو زده با چشمان خماری دستانش رو سوی یتیم دراز میکند. یتیم هم مات و محبود به او نزدیک شده فیردوس را به آغوش میکشد.
5: رانو جان
0: میروم میروم و میگویم ای مونیسی دل ای ماهی شبی چارده ای چراغی توبون من عاشق زارتون.
1: در اثنای سخنرانی یتیم رعنا وارد می شود. آنها او را نمی بینند. سخنان آخرین یتیم را شنیده بزور خنده اش را نگاه می دارد. فیردوس و یتیم یک دیگر را به آغوش کشیده شعر می خوانند.
9: ای ماهی بران در آسمان خانه ای توست. ای سروی روان این بچه دیوانه ای توست. دیوانم منم که از جمالت دورم. خوش دولتی آن کسی که همسایه ای توست.
10: ممکن عذر از افتش به مورید آمدم.
5: نه آمدنتون این مدعا
0: از آمدنتون سری ما به آسمان رسید.
5: مرحمت رانو خون
0: مرحمت چینید چینید مرحمت ما حاضر اکک صفتی شما را داشته.
10: نخواه
5: بانه کیاد میکردیم
10: عجب امروز با شعر از باب ایش قرف میزنید. عاشق کن نیستید.
5: ها عاشقیم عاشقیم هر دو با یک دختر.
10: برابا
0: ها
10: باز با یک دختر. باور نمیکنم. خیر کی بوده است؟
0: یک محمدانا. کاش که آن دختر کیرای دوز داشتن کند.
5: دمتا گیر.
0: باز میگوین که بعضی آلوفته ها از پسش کنه بر این چسبیده گرفتن.
5: باز کن
10: شما چی بیشوخی عاشقی.
0: ها عاشقی
5: عاشقی اما نمیدونم که کدام ما رو انتخاب میکنه.
0: البته ما رو.
5: چرا ما از تو را؟ شاید من از تو دیده او را بیشتر دوست دارم. اگر شما بجای همان دختر می بودید کدومی ما را انتخاب می کردید؟
10: من؟ سوال مشکل. البته هر دیتارا ارزنده مناسب
5: انیخترش
10: انیخترش رفته از همان دختر پرسید.
0: اگر همان دختر شما باشد چی؟
10: من؟

0: یتیم درو دراز به چهره رانو می نگرد. رانو به نگاه یتیم تاب نمی آورد و از شرم سرش رو خم می کند. باز نگاه ها به هم می خورد. رانو تاب ناورده
1: چرا به من اینقدر چشم دوختید؟ یا مرا اولین بار می بینید؟
2: ببخشید من همین خیر خودم ندونستم. ببخشید.
0: زود از در بیرون می شود.
1: یتیم جان، من با مطلب بنزد شما آمده بودم. چرا رفت؟
2: نمیدونم.
1: رنجید. شاید من یکون سخنی بیجوی گفتم.
0: رفتنی می شود.
2: می روید؟ اینقدر زود؟
1: ها، با یتیم کار داشتم.
2: تنها با یتیم؟
1: ها، بیاید گوید که گرچه مهمون درشتی ها کند از وای نمی رنجند. و او رو پرتفته رفتن هم از روی ادب نیست.
0: بسوی در می رود. فردان سری راهش رو می گیرد.
1: باز این چی نغمه؟
2: با شما یک سوال داشتم. کی ها پرسیدنی بودم. ولی جرعت نمی کردم. از یتیم باشد. نرنجید. وای به پدر و مادر. در صغیر خانه ها کلان شده است. تربیه کذایی نگرفته است.
1: در صغیر خانه گفتید؟
2: ها. پدر و مادرش رو در کودکی پرتفتن.
1: این چی بیرحمی؟ من این رو نمیدونستم. چی رزالته؟
0: به حالانه و خودش نفهمیده با کرسی میشیند. با خیال میرود.
2: با شما یک سوالی به جو میدیم. نمیرنجید؟
0: رانو خاموش.
2: شما یکان کس رو دوست میدارید؟
0: رانو جواب نمیگوید.
2: چرا با سوالی من جواب نمیگوید؟
0: رانا سر از خیالات برداشته.
1: ها؟ چی گفتید؟
2: با دل نگیرید. وای با ملاقات رفت.
1: کی؟
2: یتیم.
1: چی؟ با ملاقات؟ با کی؟ ببخشید. من همین طور یک پرسیدم. ببخشید.
2: من میخواستم پرسم که شما یگان کس رو.
1: فرض کردیم. این با شما چی دخل دارد؟
2: دخل دارد. دخل نمیداشت من نمیپرسیدم.
1: ها. اگر مخفی نباشد. معشوقه شما کیست؟
2: معشوقه من برناترینی برناها فرشته آسمان.
1: یتیم برعکسش رو گفتو؟
2: وای با کتی که شما رسانیده گفت.
1: من چی دخل دارم؟
2: دخل دارید. میدونید وای هم با مثل من بهترش از خودش پرسید.
1: چرا از وای؟ چی شما خودتون مگر زبان ندارید؟ میدونید چی جوانی زیبو؟ من اینجا برای مسلحت آمده بودم، نه برای گوش کردنی سخنهای دو پوستای شما.
2: های دختر زیبا صبر کنید. من میبینم که ما بر اینها به شما معقول نه.
1: ها شما بر این کرخت و خوبالت ها معقول نه.
2: ما کرخت؟ ما خوبالو؟
1: ها با چی سوال دارید؟
2: شما خود پیسند مغرور آلوفتا پرست. باز با شما ارکین بر این بای بچه ها معقول.
1: چی؟
2: منی ساده با کی عاشق شده امو؟
1: چی؟ شما عاشقی منه؟ همین در؟ شما عاشقی من؟
2: خانده مسخره کنه. با شما جوانانی پول ماست، بول هواست، خوشتر و لباس، موی سردراز و جینز پوش محکوم. با شما بر اینها محبت نه، عیش و عشرت لازم. روید چهار طرف تا قبله به نزد یکیم جانتان روید.
1: تقیب است فردوس میرزایویچ از کوچه آداب نگذاشته؟
0: رانا تارسکیه بروی فردوس زده زود پر آمده میرود. خانه رو خاموشی فرا میگیرد.
2: من یه احمق چی بی آدابی بود که من کردم؟ بلا زند رانا
0: تاریکی میانی صحنه محبوبه نمایان میشود. وی غرق خیالات جهاز خانه را یک یک از نظر می گذراند. ناخواست در یک گوشه نگاهش بزاچه افتاده سرش چرخ می زند. پای بزور خودداری نموده به دیوار تکیه می کند و خود به خود حرف می زند.
3: به جای این دل سنگ می بود، پولاد و چویان می بود، آب و عدا می شد، خون می شود این دیل، زرداب می شود، ولی از زدن باز نمی موند. 21 سال باز میکوبم، درگ میجویم، نام و نشانه میکوبم، اما نام و نشانه نمییابم. ما کدام داره نروم، در برویم بسته میبینم. این چی تقدیر شومیست؟ با خودم، من خودم گناهکارم. من رو به نام و نشان به در سخیر خانه پرداختم. همراه او هستیم را نیستیم را داد صد داد از تقدیرشو. مگر از این بدبختی دیگری هست برای مادر؟ بدبختی دیگری هست؟
0: محبوبه زوچه را به آغوش کشیده تلخ می گیرید. در این لحظه رعنا وارد می شود.
1: مادر جان. سلام مادر جان.
3: سلام دخترم.
0: محبوبه زود اشکان چشمش را با دستانش پاک نموده به استقبال رعنا می رود و او را آغوش می کشد.
1: تنها نشسته در چهره تان غم و اندوه می بینم.
3: آمدی؟
1: آمدم.
3: در صورت نقص؟
1: همش خوب مادر جان.
3: نه به تو چنین نه نماید، این است که شادی.
1: نه مادر جان، شما عموماً از من و پدرم تنهایی می جوید، عشق می ریزید، برای چی آخر مادر جان؟
3: نه جانی مادر، به تو چنین نه نماید.
1: نه مادر جان، شما چیزی رو از من پنهان میکنید. بارها می خواستم بپرسم اما پدرم نخواستم.
3: پدرت؟
1: ها
3: پدرت شخصی فوزیل است.
1: مادر جان، شما پدرم رو دوست میدارید؟ فقط راستش رو گویید.
0: محبوبه به این کنجکاوی دخترش تاب نآورده کنار میرود.
3: ها جانی مادر، پدرت به هم توست. او رو دوست نداشتن گناه هست دخترم.
1: من هم دوست میدارم.
3: کی رو؟
1: حالا مخفی مادر جان.
3: از من هم؟
1: از شما هم. وقت و ساعتش آید میگویم.
3: و کیست؟ او تو رو دوست ندارد؟
1: نمیدونم، شاید دوست دارد. جوانی زیباست، شما رو میشناسه.
3: من؟
1: ها، لیکن از حد زیاد خوابالود، گرانگی خدا.
0: حالت رعنا که از غایت شوق بال و پر برآورده رقصیدن میخواست از چشمان مادر پنهان نمیماند. محبوبه از این حالت به دهشت افتاده ناگهانی مثل پلنگی گوشنه به دخترش در می افتد.
3: هوشیار شد دخترم، هوشیار شد. در محبت خطا کردم، این تمام عمر در گرداب غم و اندوه غرق شدن است. خطا کلفت می آورد، بدبختی می آورد.
1: مادر جان.
0: محبوبه به نگاه سوال آمیز رعنا طاقت نکرده کنار می رود.
3: من این میوه تلخ رو چشیدم رانو، تو دخترم خطا نکن. محبت تلخی و شیرینی ها دارد.
1: مادر جون، مگر شما پیش از پدرم؟
3: ها دوست داشتم و فریب خوردم. مرا با کودکی نوزادم با کوچه بدبختی برداشت.
1: شما فرزند داشتید؟ کجاست؟ مادر جان گوید که کجاست؟ گوید آخی.
3: نمیدونم جانی مادر. من رو از روی بیکسی و ناتوانیم به در صغیر خانه برداختم.
1: مادر جان.
3: ها دخترم، دیگر علاج نداشتم. صغیره بودم، ناتوان بودم، محتاج بودم، دیگر علاج نداشتم. ولی تو حال از اون نام نشانه میکوبم، اما نام نشانه نمییابم.
1: مادر جان آخی شما میفهمید؟ من شما دل سنگ.
0: رعنا با عشق شش قطار بیرون میرود. محبوبه رعنا گویان از پسش فریاد می زند.
3: رانو رانو ها دخترم من دل سنگم خودم هم خودم رو چشم دیدن ندارم در زندگی به مثل من فریفته عشقی ناکام نشم خطا نکن وگرنه یک عمر میوه تلخش رو میچشی رانو
0: کوچه باغ شمخوار نمایان میشود وای کمی عصبی است
4: چی روزی سخت چی روزی نحسیت که شکورم برار نمیگیرد به نزدی کدومش روان به نزدی کدومش روان شهلو پروینه نیگوره نوریه نه نمیشود آی مدیناشکا مدیناشکا بسیار اینجیق به نزدی کدومش روام لینچکا
0: شمکار به درخت نزدیک شده لینگویان درخت را به آغوش میگیرد و او را بوسیدنی میشود
4: لینچکا وای از دهانش مدوم بوی سیگار می آید های های همین سیگار کشی رو بزنها کی مونده است ها؟ آخر آن لبانی عقیق رو خداوند برای بوسا آفرید است ها؟
0: چیزی به خاطرش می رسد وای به ساعتش نگاه کردم
4: وای قریب بود که از ملاقات دیر مونم های های های
0: رفتنی می شود که ارکین رو از دور می بیند
4: واه بوس باز این شون قدم از کجا پیدا شد
0: وای زود به بالای درخت برآمده زیر برگ ها رست می شود گلدسته در دست سراسیمه ارکین وارد می شود اطراف را از نظر گذرانیده گلدسته را به کنج هوا داده خودش روی خرک دراز می کشد
5: شبی عاشقانی بدیل هم خوب گذشت راحت کردم جوانی عجب نعمتی نویابی تو افسوس که به خدری تو نه همه میرسند ولی حیات که به مثل ابری بهار تیز گذری پیر کی شدی برویت کسی نگاه نمی کند حتی خاموشکم از تو هزار می کند انا همین را دخترکانی بفهم نمی فهمند گویا یک عمر جوان میمونده باشند توبه از زنهای سال خورده قیاس نمیکنند نمیفهمند که اینها هم در زمان خود جوان بودند و ما بر اینها در اطرافشان پروان نبودیم
0: از دور صدای رعنا به گوش میرسد
1: خیر شما روید من بهتر میآیم
0: با شنیدن صدا ارکین زود خود را به ترتیب میآورد و جانبی صدا میل میکند رعنا وارد میشود
5: سلام جانی شیرین
6: سلام
5: از راه پایی قریب بود کیکو کی چشمانم کند خیریت که اومدی
6: انا اومدم چی گپ داشتی؟
5: پزمونه شدم حیاتی به عشق چی خیره چی به لذت چی به مضمون بوده اسرانا جان من این رو در دو روز حس کردم
6: باز چی؟
5: باز؟ عاشقم عاشق برویم
1: از من چی تمانه دارید گوشم به شما
5: میبینم که شتاب داری
1: ها
5: چرا با ملاقات نامدی من تا ساعت ده انتظار بودم کوکی چشمانم قریب از رهپایی کند
1: دروغ
5: قسم میخورم
1: قسم های نوگی زبانی شما رو ما بسیار شمدهیم ارکین جان
5: مدام با من باور نمیکنی ها چیکار کنم که تو با من باور میکنی رانو
1: فقط سه چیز راست قولی دلی صاف و وفاداری ولی افسوس که شما از کوچه این آن نگذاشته اید
5: امروز با تو چی شد جانی شیرین؟ چرا منی به گناه رو این قدر گناهگار میکنی؟ آخر من با تمامی وجودم تو رو دوست میدارم
1: نرکین جان شما بغیر از خودتون کسی دیگر رو دوست داشته نمیتوانید
5: خطا میکنید اگر هر کس خودش رو دوست ندارد دیگر رو من شما رو رانو فقط شما آخر از دوری عشق تمامی وجودم می
1: سودم کلمه پاک محبت رو به زبان افلاساتون نگیرید
5: رانو
1: شما بلحوثه
0: ارکین بردروغ وانمود می کند که گویا عذاب می کشد وای به هر طرف علم کنان قدم میزند و به چشمان رانو نظر کرده.
5: میبینم که کدام بدبینی، کدام نخلاف، کدام حسود خوره مرا به تو بد کرده. چی کار کنم که سزاواری باوریت باشم رانو؟ میخوایی به پیشی پاید به زانو زده قسم یاد کنم.
0: ارکین به نزدی رانو به زانو نشسته گلدسته دستش رو با او دراز میکنه. رانو با چشمان ارکین نگاه کرده با او نزدیک میشود و گلدسته رو از دستش میگیرد.
1: میدونه چی ارکین جان؟ اشخارزی من و شما
7: پایان یافت.
0: رانو با قهر گلدسته رو بروی ارکین هوا میگه.
7: من این رو خوب سنجیدم، دیگر از پس من آوره نشوید، با خودتون مناسب ها کم نیستن. خوش مونه.
0: رفتنی میشود.
5: صبر کن.
0: ارکین بر رانو در میافتد.
5: ناز و کرش من بس بودگیست جان شیرین.
7: با من نزدیک نشو.
5: این قدر نیازد.
7: با من نزدیک نشو.
5: ارکگی هم با ای باش بنده گناهگار.
7: با من دست نمیاد.
5: توبه کردم، بد کردم، کفایمی.
0: ارکین بر رانو دست دراز کردنی میشود. ناگهان شاخی درختی که شمقار بالای آن پنهان شده بود و این منظره را تماشا میکرد میشکند. شمقار از بالای درخت به زمین میزند. رانو زود میگریزد. ارکین از خفایش صدا میکند.
5: رانو
0: شمقار به حال ارکین با ذوق میخندد.
4: ها نوری چشم شکار برار نگیریفت. زیگ نشو، در این راه تو تنها نیستی، تیری ما هم به نشان نرسید.
5: حیوان
4: دهونت این قدر بد بوی و رانو به دومی تو نفتد عیبی من چی؟ گوش کن، از من نصیحت، رانو رو به حالش گذار، وای به یتیم دلکشانی دارد، فردوس هم رو دوست می دارد.
5: با تو کی گفت؟ خود یتیم با تو گفت.
4: نوری چشم، ما هوای بوم رو از درون خانه می فهمیم.
5: تو قزخار، مدام آب رو ندیده موزه می کشی.
4: هزار بار با تو گفتم که نامی من شمقار نه، قزخار. قشقار نیش، شمقار خوشک زاده.
5: قشقار می، شمقار می، فرخش یا
4: رام.
0: شمقار با دماغ زخته کنار رفته می شیند. ارکین می خواهد با او چیزی بگوید ولی وای گوش نمی کند. ارکین ایاری خود را بکار برده از کیسهش بنچه پول را براورده پیش چشمان شمقار بازی می داند.
5: در واقع کدامشون بیشتر رانو را دوست می دارده؟
0: از دیدن بانچه پول چشمان شمقار برق میزنند. پول را گرفتنی میشود که ارکین او را احمق میکند.
4: از یک دیگر موندنی ندارم.
5: انیخ تراش
4: از خودشون پرس.
5: ماه گیر گیر رانو چی دلش مویلی کدومش هست؟
4: مویلیتی ایستو که با تو چی دخل دارد؟ یا تو هم عاشقی وای؟ یک دو سه سه
5: گمراه که من عاشقی گولم، از هر گلی یک بوی گفتند قشقار جا.
4: تکلانت کشکار چکلانت نمت کشکار.
5: خیر کشکار نیو دگرگ میشود.
4: این دهان میو کلوچی کوه نه
5: بنده گناهگار. موکا به این دنیای بیوفا یک بار میویم، کی میدوند پگاه هستم یا نه. این از فلسفه من در زندگی.
4: از من مصلحت، رانو رو به حالش گذار، برای دلخوشی باشد رانوهای دیگر کم نیست.
5: گفتم که قشقار جان من عاشقی گلم، تا بوی دارد می بویم. پنج مرده کی شد می پرتویم قشقار.
4: احمقیت رو پرتو بچه، یکم روز سخت پیش پو خورده زده دندانهای میشکم.
0: رفتنی میشود که از دور یتیم رو میبیند.
4: آنا یتیم جان میآید. یتیم جان
5: عینی مدعا. راو من با او گپی ضرور دارم.
4: من میروم او لیکن از من نصیحت.
5: راو نصیحتت رو بزوغکت کن. مرش.
0: ارکین شمخار را پیش میکند و خودش روی خرک نشسته آمدن یتیم را انتظار میشود. لحظه پس شمخار پول ارکین داده را در دست مجق کنان پیدا میشود. پول را بروی ارکین هوا داده.
5: راو سنگ هم زد و چوب هم زد. پس مونده کلوخ هم زد گفتگی بریم. سنگ هم زد و چوب هم زد. پس مونده کلوخ هم زد گفتگی بریم. همه بسوی من تارت هایش رو چرخ دروندگی.
0: عصبانی خود را روی خرک هوا داده آمدن یتیم را انتظار می شود.
5: سلام یتیم جان.
8: سلام.
5: با کجا شتاب داری؟
8: کاری ضرور دارم.
5: کاری الان با شتاب بود نمی شود آشنا. بیا مردانه گپ زنیم.
8: من با تو گپی می گفتگی ندارم.
5: براستی؟ باز من گمان کردم که یگان دخترک. شنیدم عاشق شده ای.
8: کاری تو چی؟
5: کاری من نیکو. ولی همین را به تو گفتنیم که از پسی رانو پشه نشو. وای محبوبه من است. محبوبه من
8: محس. همین را به تو تاکید کردنیم که یک باری دیگر تو را با او میبینم زده دندانهایت را میشکنم.
5: من تو را گربه آشالوت گمان کردم. تو پهلوان بوده ای که بچه.
8: من یک بار آگاه میکنم. دویون بار از خودت گیره کن.
5: از گردنت احتیاط باش بچه چه.
8: بیاز مار.
5: بهترش توبه کنو. قهرم را نبیار
8: میگم. من به قهر تو توف کردم.
5: حالا همین؟
0: ارکین ناگهان به شکم یتیم با پایش ضربه میزند.
5: حالا همین تاره؟
0: یتیم از دوری درد به زمین میافتد. ارکین او را مسخره میکند.
5: کنی خیست؟ در پای هایت مدار نمونده است. حالا صبر کن یکم کس رو کرایه کنم تا خوابگاه برد. آزیر ای زغر شمخار.
0: لحظه پس یتیم به خود آمده سری پا استوار می ایستد.
4: نزدیکتر بیا.
5: چی گفتی؟
4: نزدیکتر بیا.
5: نفهمیدم.
4: یک بار دیگر تو رو با او می بینم زده استخوان های بدنت رو می شکنم.

0: و به ایرکی نزدیک شده برویش توف میکند. رئیس خاله و محبوبه غرق صحبت. از افضای رئیس خاله معلوم میشود که خیلی عصبانی است.
1: خوش بعد چی شد؟
2: امیله دور شدم و این رو نمیخواست. گشته برگشته تأکید میکرد که با دختر رفته از کده خلاص شدم. دیگر علاج نداشتم.
1: شما این قدر وقت در کجا بوده؟ برای چی فرزندتان را سراغ نکردید؟
2: سراغ کردم مادر جان. سالهای دراز. اما تقدیر به من خیرخواهی نکرد. من از پسی بختم. بخت باشد از من گریزان بود.
1: آه ببخشید. ببخشید سرجاغی مرا پیریده بجراحتتان نمک پاشیدم. شنید حتی نامتان رو نپرسیدم.
2: نام محبوبه مادر جان.
1: محبوبه مرحمت کرده گویید که شما کی در کدام صغیره خانه پسرتان رو پرتافته بودید؟
2: 21 سال قبل از این.
0: از این جواب محبوبه رئیس خاله عصبانیتش بالا گرفته وجودش به لرزه می آید و به زور خودداری نموده کنار می رود. محبوبه این حالت او را دیده بازاری بیشتر به وی مراجعت می کند.
2: در نزدیکی بازار شاه منصور حالا باشد از آن بینا نام و نشانه نیست.
1: بله گویو همه خیل بود.
2: چی گفته؟
1: هیچیز من هم تو در آمدی گپ. شما من معلمه یتیمم گفته ده؟
2: بله.
1: خدایا گفتم اینقدر به نظرم شیرین میتابد. اینقدر مانند.
0: رئیس خاله سینچکارانه بروی محبوبه درو دراز نگاه میکند و شتابان به خانه میدراید.
2: خدایا با کدام زبان با کدام روی به این زنی پاک گویم که
0: رئیس خاله عکسی یتیم در دست بیرون می آید و به چشمان محبوبه نظر کرده با حسرت می گوید.
1: نه این گپی نگفتنیش.
2: فرزندم رو دید.
1: این کاری نشدنیش.
2: جان مادر جان.
1: نه
2: جان
1: من پسرم رو به شما نمی دهم. من پسرم رو به شما نمی دهم. شما بابای حق نداره.
2: هم مادر جان من حق ندارم. دعوا هم ندارم. مادر شماید.
1: یه چی جو میکنم روید؟ روید با کوسای من و پسرم زهر ناندازه.
2: جان مادر جان مرو نرونه. با منی بدبخت هم مادر شوید.
1: شما برای وی آدمی بیگانایید. بیگانایید.
2: جان مادر جان
1: روید
2: مرو نرونه. جان مادر جان
1: من بغیر از او کسی دیگری ندارم.
2: جان مادر جان
1: عذابم ندهید.
2: جان مادر جان مرو نرو.
1: ای خانم شما 21 سال در کجا بودید؟ در کجا وقتی که او دندان می براورد؟ وقتی که او بیمار می شد؟ وقتی که او قدم های اولینش رو به زمین میگذاشت؟ وقتی که او زبان براورده اولین بار مادر میگفت؟ شما خانم در کجا بودید؟ شما برای وی آدمی بیگانه اید. من او رو به شما نمیدیم. روید
2: مادر جان
1: روید.
0: محبوبه بعد از این عملی رئیس خاله ناچار با اشکان شش قطار از خانه بیرون می رود. رئیس خاله در میان صحنه تنها می ماند و دور و دراز به هر گوشه خانه نظر کرده خود به خود با حسرت تام می گوید.
1: آمد به سرام از آن چی می ترسیدم. آه یتیم.
0: از

0: دور مادرگویان صدای یتیم بلند می شود.
1: مادر! مادر جون!
0: رئیس خاله زود اشک چشمانش رو پنهان کرده یتیم رو به آغوش می کشد.
2: مادر جون! مادر جون من!
3: آمدی!
2: آمدم مادر جون! آمدم!
3: آمدی بچه جون من! آمدی!
2: آمدم مادر جون! آمدم! در چشمانتون اصوری اشک می بینم. گیریه کردید.
3: بله؟ آخر این عشق شادی است؟ امروز زود روز تو هست؟ تو 21 ساله شدی. من برای توفه اولی جنابی تیار کرده موندم.
2: من هم مادر جون برای شما هدیه آوردم. هدیه ای که سالها در سراغش بودید.
3: نه، توفه من عالی تر و مقدس تر است.
2: نه مادر جون. مادر جون میدونید من عاشقم. عاشق.
3: آخ خدایا، او بچه جونی من عاشق شده است. بچه جونی من کلان شده است. مبارک شود. اون دختر کیست؟ وای در کجاست؟
2: وای در همین جاست مادر جون.
3: در همین جاست؟
2: انا مادر جون.
0: رئیس خاله گمان میکند که عروس نازنینی که یتیم برای او آورده است پشت در است و میخواهد که با استقبالش برود. همین زمان یتیم از میانی دفتری که روی دست داشت عکسی را برآورده به مادر دراز میکند.
2: مادر جون، انا به این دختر عاشقم.
3: دختری زیبای عروس نازنین میشود. وای دختری کیست؟ من میشناسم.
2: رانو، دختری معلمم.
0: از این جواب یتیم رئیس خاله به دهشت افتاده به زور از افتیدن خودداری میکند و به کرسی تکیه نموده می نشیند.
3: چی گفتی؟ یک بار دیگر تکرار کن.
2: رانو، دختری معلممو.
3: خدایا خداوندا، یتیم در بینتون با این دختر یکون چیز نبود؟ زودتر گپ زن، در بینتون یکون واقعه نبود؟
2: من هیچ چیز رو نمیفهمم.
3: خدایا خداوندا، این چی دهشت؟ این چی روز سیاه؟ خدایا خداوندا، آخر معلمه مادرت، بفهمی مادرت رانو باشد خواهرت. تو چی کار کردی؟
0: رئیس خاله شپاتی بروی یتیم می فرارد. یتیم از این خبری ناگهانی دست و پا خورده پیش پای رئیس خاله بزانو می زند.
2: چی؟ مادرم؟ نه، مادری من شمایی. حاضر کردم، شوخی کردم مادر جان، گوید وگرنه دیوانه می شوم.
3: یتیمکی گریانی زیر باران مانده من کلان شده. برخیز بیره به نزد مادرت.
0: یتیم سرکشی میکند ولی رئیس خاله او را از دستش گرفته مجبور جانبی در ره سپار میکند. یتیم لحظه جانبی در قدم میزند و به سوی رئیس خاله برگشته با چشمانی چار نگاه میکند. رئیس خاله به این تاب ناورده دستانش را باز میکند و یتیم را بار دیگر به آغوش میکشد. وای درو دراز به چشمانش نظر کرده او را بغل میکشد و از پیشانش میبوسد.
3: بیرو خدایا رو مدد کرد.
0: رئیس خاله این رو گفته از یتیم رو میگرداند. یتیم چند لحظه دیگر مستر با اشکان ششخطار مینگرد و نایلاج بیرون میرود.
3: تمام تمام. آه یتیم، در دل چه آرزوی و هوسهایی داشتم، همهاش در یک لحظه با آخر رسید. ولی در این پیرای پرپیچ و تاب زندگی یک چیز رو عمیق درک کردم، درک کردم که محبت بین مادر و فرزند رو یکان کس و یکان چیز عوض کردن نمیتوانسته است.
0: رئیس خاله یکا و تنها مثل این که به تقدیر تن داده است، در پیشگاهی صحنه با اشک شش قطار میشیند. صحنه اندکی تاریک میشود. از یک طرف پریشان یتیم، از طرف دیگر رعنا با چشمان اشکالود پیدا میشوند. آنها لحظه در روبروی هم با سری خم قرار میگیرند و طاقت نکرده کنار میروند. آهسته آهسته فردوس، شمقار، زاغک، گرفتار به صحنه میبرایند. هر یکی به خود گوشه رو انتخاب نموده به فکر فرو می روند. در کناری دوری صحنه ایرکین نمایان می شود. او هم گناهکارانه به فکر فرو رفته است. در یک لحظه صحنه به شاهراه قسمت و زندگی که پر از پیروه های پرپیچ و تاب است مانند می گردند، که انبوه آدمان مثل روزی رستاخیز جمع آمدند و هر یک انتظار قسمت خود است. ناگهانی محبوبه پریشان و خسته حال به صحنه می آید. از حالت روحی او پی میبری که راهی درو درازی را در جستجوی گم کرده خیش تای نموده است. وی با چشمان چار یک یک به اطرافیان نزدیک شده در چهره آنها چیزی را میجوید. اطرافیان مثل آدمان بیگانه به او اهمیت نداده از صحنه بیرون میروند. در یک لحظه صحنه خالی میشود. محبوبه میان صحنه یکا و تنها ناامید با راه آمدهش برگشتنی میشود که از کنار صحنه یتیم در حالی که عشق گلوگیرش میکرد، مادر گویان صدایش میکند. محبوبه برقصان جانبی آواز گشته، در روبروی خود یتیم را دیده کرخت میشود. در حالی که نفس کشیش دشوار میگردد و سرش چرخ میزند، خود را بزور نزد یتیم میرساند. وی با چشمانی پراب در چهره یتیم نظر کرده از هوش میرود. یتیم را از افتیدن باز میدارد. لحظه پس به خود آمده یک دیگر را سخت به آغوش می گیرند. از کنار دیگری صحنه رعنا به آنها نزدیک می شود. یتیم به نگاه او تاب نآورده کنار رفتنی می شود، ولی مادر او را نمی گذارد. یتیم و رعنا لحظه در روبروی هم قرار می گیرند. یتیم آهسته به او جفستر شده، برادروار از پیشانه اش می بوسد. مادر هر دوی آنها را به آغوش گرفته از صحنه رفتنی می شود. یتیم چند قدمی گذاشته ناخواست می ایستد و برگشته به پیشگاه صحنه، آنجایی که رئیس خاله یکه و تنها نشسته است، نگاه می کند. این حالت او را دیده محبوبه با اشاره سر اول به یتیم، بعد رعنا را اجازتی رفتن می دید و خودش هم به رئیس خاله نزدیک شده. هر سی یک بار تعظیم نموده او را به آغوش می گیرند. صحنه را تاریکی فرا می گیرند. در جهان

0: Салом шунавандагони азиз. Барномаи Хуршеди Истиқлол пешниҳоди шумост аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон. Мавзӯи барномаи имрӯза ба фаъолияти қасри фарҳанги шаҳри Бостонии Кӯлоб бахшида шудааст.
1: Истиқлоли миллиро, неъматҳои фаровонашро, бахшишу инояатҳои бекаронашро, иззату эҳтиромашро то ба ҷовидон пос хоҳем дошт.
2: Нури истиқлол бошад роҳи тоҷик. Барқ афшон аст нерӯгоҳи тоҷик. Нақбҳо зи راهی دیده و دل سرفرازی میکند اقبال تاجیک.
1: نبض وطن در رادیو تاجیکستان.
0: در دورانی صاحب استقلالی کشور فرهنگ و صنعت در شهر کولوب نیز رشد و پیشرفت کرد. با دستگیری دولت مؤسسه‌های فرهنگی تعمیر و نوسازی گردیده، فعالیت تئاترها، کتابخانه‌ها، قصرهای فرهنگ و انسامبل‌های هنری گسترش یافت. از جمله تئاتر موسیقی مذهبی به نام سید علی ولی‌زاده که یکی از مرکزهای مهم فرهنگی منطقه به شمار رفته، در تربیت هنرپیشگان و پیشنهاد نمایش‌های جالب سهمی ارزنده دارد. در شهر جشن‌های ملی از قبیل نوروز، مهرگان و صده با شکوه و شهامت خاص برگزار می شود. همچنین صنعت سنتی تاجیکان از جمله فلکسرایی، رقص‌های ملی و هنرهای مردمی بیشتر رشد کردند. کلوب همچنین یکی از مرکزهای مهم فرهنگی تاجیکستان در حفظ و ترغیب میراث فرهنگی ملی نقش مهم داشته، در زمان صاحب استقلالی برای رشد فرهنگ، صنعت و معنویات جامعه سهمی ارزنده گذاشته است.

0: در واقع استقلال والاترین و پرارزشترین دستاورد دولت و ملت تاجداری تاجیک است. این نعمت بزرگ برابری به دست آوردن نور و زیا، مهر و وفا، آبادی و آزادی، همفکری و همزیستی و آسایشتگی را به مردم تاجیک و تاجیکستانی عزیز آورد. مردم شهر باستانی کلوب نیز مثل مردم دیگر شهر و نواحی کشور شاد و خورم زندگی آسایشته در یک مکان فیض بار دارند. برای آنها تمام شرایط کار و فعالیت مهیا است. برای فرهنگ و هنر دوستان کاخی با حشمت و زیبایی فرهنگ که دارای تمام شرایط های ضروری می باشد مهیا است که آنها با یک دلی پرجوش و خروش پای کسب و کار خود هستند. راجع به این موضوع اندیشه های رهبری بخش فرهنگ شهر کلاب و تنزاده مصطفی را با هم می شنویم.
1: بزرگترین دستاورد ملت تاجیک این صاحب استقلالی ما می باشد که با جان ساری ها و تشبث های به واسطه پیشوای معظم ملت به دست آورده ایم. پیشوای معظم ملت پریزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان در برابر صاحب استقلال گشتن ملت کهن بنیاد تاجیک، ملت تاجیک را همچون ملت صاحب استقلال و تشبثکار در عرصه بین المللی معرفی نمودند.
2: در قطار دیگر ساحه ها، ساحه فرهنگ و هنر نیز یک و یک بار روش نموده به یک قطار کامیابی و موفقیت مند یا نایل گردیدند. از آن جمله در تمام شهر و نایه ها تمام گوشه و کنار تاجیکستان عزیز و صاحب استقلال امون باغ های فرهنگی و فراغتی، تئاتر ها، کتاب خوان ها، قصر های فرهنگ قامت افروخته با تمام شرایط و تجهیزات و لوازمات های صحنوی تأمین گردیدن. این چونین چکن، نوروز، شش مقام، فلک این دو رکن بزرگ و ژانر های موسیقی سنتی مردم تاجیک جهانی گردیدند که یک و یک باره باعث هوسمندی و سربلندی و پیشرفت ساحه نهایت مهم ساحه فرهنگ و هنر ملی ملت تاجیک گردیدند. این همه دستاوردها پیش از همه آرامی و آسودگی، صلح و ثبات کشوری عزیز و محبوبمان باعث گردید که امروزها در خطران زمین در کلاب شهری باستانی تمام مردم خرد و بزرگ آن همه دستور و سپارش های به واسطه پیشوای معظم ملت پرزیدنت محبوب کشور محترم امام علی رحمان را سرمشق کار خود نموده برای تازه و آزاده نمودن خانه و کوچه و شهر و دهات کمر همت بستند. شهر کلاب سیمای ادانه به بر نموده علی هنر و فرهنگ کلاب شهر باستانی برای در سطح بلند سیاسی و فرهنگی جشن گرفتن این جشن تاریخی و با نفوذ ملت جشن 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان صوت و سرودای نو به نو تازه به تازه نمایشنامه های دیدنی و تربیوی رقص های زیبا و جالب روی صحنه آورده آمادگی های همه جانبه دیده ایستاده‌اند.

قصری فرهنگی شهری کولوب در مرکز شهر جایگیر بوده، در آن انسامبل ها کارمندان شعبه فرهنگ و محفل های آن فعالیت نموده ایستاده است. از جمله در خانه فرهنگ محفل رقص، سرودخوانی، مقام سرایی، دایره نوازی، دراما، نوازندگی و دوزندگی عمل می کند. از اندیشه های رهبری بخش فرهنگ شهر کلوب وطنزاده مصطفی برمی آید که محض با شرافتی به دست آوردن استقلالیت به نورسان و جوانان امکانیت بیشتر فراهم آمد که دانش، قابلیت و مهارت خیش را در همه سمت ها انکشاف دهند، وطن خود را در عرصه بین المللی معرفی نمایند، پیشرفت باشند و به سوی آینده نیک استوارانه قدم گذارند.

0: به نقشی وطن پیرهن از خشتنم نیست
1: بر سرننی هم آنچی کلاهی وطنم نیست

0: نیف باردی زی پیر و جوان خواه بیس باردی اگر آتش گاه افروختن بسوزد عجب نیست زو سوختن بسوزد چو در سوزی شاید درست چو شاخی نو از بیخ کهنه برست
1: هر آن کس که شهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند

بوته دارم که گردی گل ز سنبول سایبان دارد، بهاری آرزش خطی برنگی ارغوان دارد. چو عاشق می شدم گفتم که بردم گوهری مقصود، ندانستم که این دریا چی موج بیکران دارد. چو در رویت بخندد گل مشو در دامش ای بلبل، که بر گل اعتمادی نیست گر حسن جوان دارد. چی دامی تر افتاند زگرد خاطری عاشق، به غمازی سبا گوید که راز من نهان دارد. ز خوفی هجرم ایمین کن اگر امید آن داری، که از چشم بداندیشان خدایت در امان دارد. چی افتاده است در این راه که هر سلطان معنی را در این درگاه می بینم که سر بر آستان دارد. به فتراک ار همی بندی خدا را زود صیدم کن، که آفت هاست در تأخیر و طالب را زیان دارد. ز سرو قد دلجویت مکن محروم چشمم را، بدین سرچشمه اش بینشان که خوش آبی روان دارد. ز چشمت جان نشاید بود کس هر سو همی بینم، کمین از گوشه کردست و تیر اندر کمان دارد. بیفشان جرعه بر خاک و حال اهل شوکت بین، که از جمشید و کیخسرو هزاران داستان دارد. چه عذر از بخت خود گویم که آن ایار شهرآشوب به تلخی کشت حافظ را و شکر در دهان دارد.

0: کاخی بگزن اشعاری بزرگان در رادیو تاجیکستان
1: رادیوی توجیکستان رو در شهر گلستان روی دو موج 108 FM و 156 FM بشنوید.

0: شش مقام که مثل باغی دلکشاست.
1: شاه کتاب نادر صوت و نواست.
0: از بلندی می رسد بر گوش ما.
1: اوج او مانند اوج کبریاست.

0: آره، شش مقام همچون هنر، همچون مکتب ایجادی و پدیده عالی فرهنگی سالهای دراز در دایره فعالیت کنسرواتوری ملی تاجیکستان عمل میکند و جوانان را در این سمت تربیه نموده به شهرهای هنر روانه میسازد. جوانان را میباید دایر به شش مقام معلومات پر را داشته باشند و راه و اصولهای انکشاف آن را آموزند. در این سمت صبورانه قدم زنند و مکتب و رویه خیش را تأسیس داده در رشد و انکشاف موسیقی سنتی سهم ارزنده خود را گذارند. ادامه اندیشه های آموزگار زهر شاه حیدرف را میشنویم.
1: حسی ملی و حسی وطنداری و همون موسیقی ملی را دوست داشتن را وادار میکند. باید هر یکی ما جوانان چنان استادانی که برای شش مقام خدمت های شایان کردن باید ما پیوسته از آنها عبرت گیریم و برای موسیقی ملی و برای تربیت نمودن نسل نوروز سهمی باسزا گذاشته باشیم و امروز جوانان ما پیوسته هم سالا مشق و تمرین نموده ایستادن که یک همون شش مقام خونی همون نازکی موسیقی ملی تاجیکی را به جهانیان معرفی نموده باشند.
0: کامل گفته می توانیم که در عملی گردیدن کنسپسی سنت شش مقام در زمانی معاصر نتیجه های ارزشمند به دست آمده است. از جمله کتاب های ارزشمند زیادی به تب رسیده است که امروز ها در تمام مؤسسه های تعلیمی صنعت و موسیقی دستور عملی درسی شده از آن استفاده می برند. شش مقام بهترین و والاترین گنجینه ملتی تاجیک است. ما باید این گنج را احتیاط کنیم و باز بی خلل به فردایان برسانیم.

شنوندگان عزیز، این بود برنامه فروغی شش مقام که شما در موضوع رشد ژنری شش مقام در سالهای صاحب استقلالی اندیشه آموزگار زویشو حیدر رو شنیدید. در خدمت شما بودیم. محرری برنامه مطلوبه سنگی مراد، کارگردان اردشیر شریف و گوینده امیده عبدالکبیر. تا برنامه دیگر، شاد و موفق باشید.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Ёвон метавонед рӯи мавҷи 177 FM бишнавед.
1: Машъал Афрӯз.
2: Ӯ на танҳо меомӯзад, балки меомӯзонад.
1: Ба дилҳо рӯшноӣ ва ба фикр бедорӣ мебахшад.
2: Ҳавасҳоро ба орзу табдил медиҳад ва орзуҳоро ба эътимод.
1: Машъал Афрӯз. Сухан аз рӯзгор ва фаъолияти омӯзгороне ки имрӯзро маънӣ ва фардоро рӯшноӣ мебахшанд.
2: Машъал Афрӯз аз радиои Тоҷикистон.
3: Дар кадом ҳолат хонанда ба омӯзгори худ пайравӣ мекунад ва омӯзгор шудан мехоҳад? зане ки пешаи омӯзгориро ба дӯш дорад, самараи меҳнати худро дар чӣ мебинад? талош дар таълим ва тарбияи солеҳи насли миллат чӣ подош дорад? Дар барномаи имрӯзаи Машъал Афрӯз аз ҳаёти омӯзгоре қисса мекунем ки бо вуҷуди ҷавон будан тавонистааст мавқеи худро дар ҷомеа пайдо кунад. дуруд ҳамватанони азиз, моро пайгир бошед, эҳсоси пушаймонӣ нахоҳед кард. ба пиндори донишманди бузурги тоҷик Абуалӣ ибни Сино, омӯзгор равшангарест ки чароғи донишро дар дилу дидаи инсон меафрӯзад. олими шинохтаи дигар Жан-Жак Руссо ба он назар буд ки вазифаи омӯзгор пур кардани хотираи кӯдак нест, балки бедор кардани андешаи ӯст. ҳамин аст бузургии омӯзгор, ки садҳо олимони забардаст тасвирашро ба қалам доданду заҳматашро ситоиш карданд. аммо баъзан номаълум мемонад ки пушти муваффақияти як омӯзгор кӣ истодааст? сарчашмаи муҳаббаташ ба касб кӣ буд? чаро ӯ хост омӯзгор шавад? бо ҳамин саволҳо ба Таҳмина Файзова, омӯзгори донишгоҳи давлатии аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур муроҷиат намудем ва фаҳмидем ки пойдевори дониши ин зани заҳматкашу масъулиятшинос омӯзгорони даврони мактабхонияш буданд.
4: барои як зан, зане ки ҳам модар аст, ҳам кор ва фаъолият мекунад дар корхонаҳои давлатӣ, дар роҳи илм рафтан осон нест. мушкил аст. ҳам корро ба анҷом расонӣ, ҳам кӯдака сариштӣ кунӣ, ҳам дар баробари ин он роҳе ки худат пеша гирифтагӣ, она ба яъне ки анҷом расонӣ. ман фикр мекунам, махсусан зан модари тоҷик як корро пеша мегирад ва тамоми ана ҳамин заҳмату машаққату новобаста бар оне ки модар аст, новобаста бар оне ки дар кадом корхонаи давлатӣ кор мекунад, новобаста дар оне ки дар хона як зани хона бояд бошад, дар баробари ин ба мақсад мерасад вақте ки хулоса баровад. мушкиле ам бошад, боз мегӯй ки мешавад. поёни шаби сиёҳ сафед аст. ба ҳамин хотир шукр ки мо имрӯз дар роҳи пешагирифтаи худ каме ҳам ки бошад ба мақсади худ расидагӣ ҳастем.
2: яке аз хусусиятҳои хос ё бартариятҳои як омӯзгор ҳамин аст ки тавонад яъне он чизе ки дар зеҳни худаш аст дар зеҳни шогирд парвариш бидиҳад, онҳоро низ ҷалб намояд ба хондану омӯхтан. дар ин роҳ то куҷо муваффақият шуморо ҳамроҳ аст муаллима? яъне насли имрӯз, ҷавони имрӯз ба шумо ки худ ҳам як омӯзгори ҷавон ҳастед, чӣ гуна гӯш медиҳанд ва чӣ гуна пайравӣ мекунанд? чӣ талош доранд дар ин роҳ?
4: аслан ман фикр мекунам ки дар замони ҳозир бениҳоят ҷавонон шавқу рағбат нисбат ба ил зиёд доранд, чун ин озмунҳое ки имрӯз ҳаст худаш аллакай муаррифгари ҳамаи ин ҳаст. заҳмату талошҳои шогирдони мо зиёд ҳастанд ва дар баробари ин ман фикр мекунам ки як омӯзгор аз ҳама ҷиҳат бояд намуна бошад, чӣ дар сару либос, чӣ дар суҳбат кардан, чӣ дар дониш, ки дар симои мо як ҷавони имрӯза ояндаи худро мебинад. агар мо имрӯз хуб бошем аз ҳама ҷиҳат, яъне ки ҳамон хонандаам орзу дорад. мо дар пеш яъне ки вақте ки талабаи мактаб будем орзу мекардем, вақте ки тариқи телевизион тамошо мекардем, мегуфтем мо кай донишҷӯ мешавем, кай мо ба ин рӯзҳо мерасем, кай мо дар кӯчаҳои шаҳр қадам мезанем. ва ҳар як духтар, ҳар як ҷавон ман фикр мекунам ки ин орзуро дорад ва ҷавонони мо имрӯз дар пайи илм бениҳоят хуб ҳастанд, пайи эҳтирому яъне ки қадрдонии устодам. дар симои ҳар як ҷавон вақте ки дарс мегзарӣ, вақте ки суҳбат мекунӣ, аллакай хулосабарорӣ мекунӣ ки чӣ гуна қабул мекунанд.
2: بهترین سلامت باشید. معلمه جون که از طلبگی اینجا یک لحظه یاد آوردید، از شما میخوام پرسیدن که کدام آموزگاران هستند که زمانی خواننده بودن به شما درس گفتند اما همون لیاقت، مهارت، استعداد، سخنوری یعنی تجربه همون آموزگار برای شما همچون سبق کردید و امروز هم شما از آن آموزگار خود یاد میآورید و تلاش میکنید که در روند درس های خود از اصول درس گذاری استادان خود استفاده ببرید.
4: استادی زبان و ادبیات من سفروف عزیز الله بود، به نهایت شخصی سخنور، سخندان، در برابر آموزگاریش راوی بهترینم بود و وقتی که من سخنهای و درسهای و تماشا میکردم و شخصا به نهایت هوس میبردم که من
2: در همین سطح
4: میرسم که من میشده باشد. حتی بعدی درس میرفتم میپرسیدم آیا من دانشجو شده میتوانم؟ دانش من کافی هست؟ خطی من حتی نویستنم نشان میدادم. به همین خاطر این یکی از آرزوهای خوردی بسیار دخترها در بین نهایت این آرزوی کلان است. دانشجو شدن، آموزگار شدن، کارگر شدن.
2: بله معلمه، در حقیقت یک دوران زیبا است در مکتب تحصیل کردن، سپس به دانشگاه آمدن، دانشجو شدن. یعنی از این اندشه های شما برمی آید که هنوز در دوران طالب علمی محبت کسب آموزگاری در نهادتان علاقه طغیان داشت.
4: البته مخاطرم هست که طلبه مکتب دم وقتی که برق خاموش می شد همه که خواب می کرد شام گریان کرده نشسته درس تیار می کردم به خاطر آنه که دانشجو شدم، اینکه من در آینده کسب داشته باشم، آموزگار شوم، مخصوصا همین کسب پیشا گرفته خود که تا امروز من پشیمان نیستم، زبان و ادبیات تاجیک. با دستگیری و پیشنهاد بواسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون که برای دختران ناحیه های دوردست کوتا پرزیدنتی را تصدیق کردن، ما طبق کوتا پرزیدنتی با سری بلند به دانشگاه داخل شدیم و 5 سال تحصیل کردیم. بعد تحصیل امروز می در جاده پیشگیری خود کار کرده ایستادیم. استادان به نهایت دست گیری میکنند وقتی که خواننده خودش خواهش دارد. این یک چیزی است که طبیعی است، نظر به آنه که ما مجبور میکنیم. ما که دختری کوهستان بودیم به نهایت هوس و آرزو داشتیم برای دانشجو شدن، برای کسب گرفتن، برای سخندان بودن. شب روز کتاب میخوندیم. معلوم بود که سالهای 2008 2009 10 علاقه دوران طلبگی من بود و در این سالها ساعت 10 که میشد بعد خاموش میشد. ما شام گریان کرده نشسته درس میخوندیم، کتاب میخوندیم. حتی با خودمون سوال میدادیم آیا ما دانشجو شده میتوانیم؟ آیا سواد ما کافی باشد؟ و امروز فکر میکنم که آن زحمت و آن تلاش و آن آرزویی که من داشتم به قدر هم که باشد جامعه عمل کشیده است.
3: تهمینه فیضوه 15 ینور سال 1992 در شهر کلاب به دنیا آمده، سال 2015 دانشگاه دولتی کلاب به نام ابوعبدالله رودکی را ختم کرده است. از سال 2018 فعالیت را در دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور آغاز نموده تا امروز به حیث آموزگار کلان در کافدرای زبان و ادبیات دانشگاه مذکور کار میکند. سال 2025 رساله نامزدی خود را تحت عنوان تحلیل سیماتیکی کامونیکاتیوی واحدهای آداب محاورت دفاع نمود. تامینه فیضوه مؤلف زیاده از 15 مقاله علمی، علمی عملی و چندین کتاب و دستورهای تعلیمی میباشد. شروع از دوران صاحب استقلالی کشور تمام شرایط امکانیت برای نسل نورس و جوان فراهم آورده می شود و خوب است که جوانان هدف این تلاش و زحمت را درک نموده برای صاحب علم گشتن و متخصص شدن تلاش می ورزند. تهمینه فیضوه هم از زمره آنهایی است که هرگز از مشقت های روح علم نهراسید. با وجود جوان بودن امروز او نامزد علم های فیلولوژی است و این هنوز آغاز راه است. این آموزگاری با مسئولیت توانسته است در بین شاگردانش محبوبیت خاصه پیدا نماید. با وجود جوان بودن کوشش میکند نخست به قلب دانشجویان و خوانندگان راه یابد و سپس در آموزش علمی زبان موفقیت به دست آورد. در این برابر دخترک خردسال خود زینب را برای اشتراک در آزمون جمهوریوی فروغ سپی دانای کتاب از آماده میکند.
4: وقتی که آموزگارا صحبت میکردن با ما، دوران تحصیل خود را نقل میکردن، برای ما یک بمانند یک فیلم بود. یعنی چگونه که حاضر ما میگویم بچه را که بچه ها بینید که در زمان شما اینقدر شرایط فراهم است، تکنیکا و تکنولوژی پیش رفته است، اون چیزی که شما میخواهید علاقه دسترس کرده میتوانید، چقدر کتابخانه ها زیاد هستند. باز در زمان ما کمی هم باشد کمتر بود، مثلا اینقدر تکنولوژی پیش نرفتگی بود، لیکن در برابر آن چگونه ای که آموزگارا برای ما نقل میکردن، حاضر ما بچه های میگویم که مثلا این روز با بهتر و خوبتر شده است. شب و روز سپاس ها به سرور دولت ما میگویم که برای نسل آینده، برای ما جوانان اینقدر غمخواری میکنند و ما پیوسته کوشش می نماییم که سزاوار نام آموزگار باشیم. پیوسته کوشش می نماییم که در خلق و وطن خود همچون یک جوان، همچون یک تاجیک دختر، همچون یک زن موفق خدمت نماییم، کار و فعالیت نماییم و با دانش خود، با مهنت و زحمت خود نام وطنمون را برداریم. وقتی که به کار وارد شدم، خلاصه برآوردم که باید من یک آموزگار باشم که در جاده علم، در تربیه نسل نورس امروز سهمگذار باشم و کار علمی خود را سال 2020 از دانشگاه ملی کافدره اسلوب شناسی بورد راهبری استادی به نهایت دلسوز مادر مهربان پیش از همه و شخصی که سر تا پا فهم دست حکمت است، شخصی هست که یک مکتبی بزرگ است برای من. با مصلحت های او، با راهنمایی های او به نهایت برای جوانان دستگیری میکنم و کار علمی خود را گرفتم. معلمه جورایی و مشرفه رستم اونا خیلی انا همین سالهایی که ما با او کار کردیم، همچون یک شاگرد و استاده که فکر میکنم که من با مادرم کار کردم. دستگیری معلمه دلسوز و مهربان ما جورایی و مشرفه بود و در برابر آن استادانی که در آن کافدرا کار میکردم و در دانشگاه نیز از رهبر دانشگاه سر کرده در فکولته، در کافدرا همکاران دستگیری میکنند. دستگیری باشد، امکانیت باشد، ما در برابر دانش و یعنی در برابر طلبی علم دوست بودن خودمان، یعنی که به جاده ای که پیشه گرفتگیم میرسیم.
5: تشکر معلمه جان. و طور افسودت برای یک زن وارد

0: صدای فرزند وقتی که شعر میگوید، افسانه میگوید، پند و حکایه و روایت میگوید، در دل فرزند بیدار میشود مهر علم معرفت. وقتی که همین مادر در خانه کتاب میخواند، علاقه فرزند هم یک کتاب گرفته در برش نشسته همون کار را تکرار میکند. و من وقتی که برآمد میکنم، وقتی که درس میگذرم، وقتی که حمایه کردم، در برابر همین من فکر میکنم نو وابسته درونه که من مهر داشتم، فرزندی منم همین مهر علم بود. یعنی که حتی خود به خود بازی میکرد، همون گفتای من را تکرار میکردم. آن چیزی که من باید گفت میزدم در یک جا، اینکه بعضاً وقت به جای من خودش معلمه میشدم. و من کوشش میکنم که مادری باشم که در آینده فرزندی من یک فرزندی باشد که هر وقتی که نام او را میگیرم من افتخار نمایم. و امروز این آزمون هایی که از جانب حکومت کشور، یعنی که
1: راه
0: اندازی شدگی است، مثلا علم فروغ معرفت از تاجکستان وطنی عزیز من است، فروغ صبح دانایی کتاب است. علاقه یک روز در درس بودم، دخترچم تلفن کردن، معلمه شون را پرسیدن، معلمه من میخوام در آزمون اشتراک کنم. و برای من زنگ آمد، بچه جان اگر شما راضی باشید من در آزمون اشتراک میکنم. نوا بسه برانه که خورد است، علاقه حاضر 9 ساله، لیکن در نمینکسه ادبیات معاصر اشتراک کردن یعنی که آسان هم نیست. لیکن امروز کوشش کرده در برابر کار کوشش میکنم. من بعد از کار همراه دخترچم حتی روزهای یک شنبه هر دو کتابخانه میبریم، کار میکنیم، اثر مطالعه میکند، شعر از یاد میکند، روبایی در آنجا آن چیزی که برای وی لازم است باز گرفته تیار کرده میاییم.
1: یعنی باز وقت میامید به کتابخانه هم میرود؟
0: البته.
1: بهترین. یعنی معلمه از این اندیشه های شما برمی آید که زنی که خود در دنیای علم قدم می زند، زنی که خود صاحب علم است، زنی که خود دانش دارد، او در روند تربیه هم از راه و اصول های استفاده می برد که برای هم فرزندش و هم شاگردش مؤثر باشد. یعنی پیش از همه برای زنان مهمتر است صاحب علم بودن، صاحب دانش بودن، اگرچه گمان می کنم که زحمتش زیادتر است. و چگونه میتواند یک زن از عهده تمام این عهدهداری ها براید؟
0: البته که آسان نیست، از عهده همه این کارها برآمدن، لیکن ما زن ها تمام کارهامون وقت دارد، علاقه جدا کردگی است. از ساعت 5 که میخیزیم علاقه تا بگاه ما باید فلان فلان فلان کارها را به انجام رسانیم. وقتی این کارها به انجام رسیدن برای ما باز یک حلاوت است، یعنی که ماندگی نیست. هر یک زن کوشش کرد به مقصد میرسد.
2: تهمینه فیضوه با وجود سرکاری تلاش میکند برای دخترچهش وقت جدا کند. با مؤسسه تسلیت میانه اومی رقم 34 ناحیه اسماعیل سومانی که فرزند تهمینه بانو آنجا تحصیل میکند میرود و در درسای دخترش اشتراک مینماید. کوشش میکند که جگربندش از خوردی ارزش آموختن را درک نموده محض با علم و دانش در جامعه مقام و آبرو پیدا نماید. کنار فرزند استوار میستد تا احساس امن و باوری در نهاد کودک استوارتر شده در راه آموزش قدم های مستحکم تر بردارد. در زندگی هیچ زحمت صمیمی و صادقانه به ثمر نمیماند. سالهای آموزگاری، جستجوهای علمی، سهمگذاری در تهیه کتاب و دستورهای تعلیمی و تربیه شاگردان دانشمند ثمره خود را دارند. مهنت پیوسته تهمینه نیز بارها مورد قدرشناسی قرار گرفته، با افتخارنامه و سپاسنامه‌های صاحبه سرفراز گردانیده شده است. اما برای او ارزشمندترین مکافات نه تنها قدردانی ها، بلکه احترام شاگردان، اعتماد همکاران و خدمت به جامعه است. زیرا انسان وقتی با اخلاص و احترام به جامعه رو می آورد، جامعه نیز زحمت او را پاس می دارد.
0: من وقتی که با شاگردانم صحبت می نمیم، من وقتی که یک مقاله علمی می نویسم، من وقتی که یک کتاب است پیشنهاد خواننده می گردانم، برای من این یاد فکر میکنم که یک مقصدی کلون داشتم به همون رسیدم، خودم یک آدمی خوشبخترین حساب میکنم. وقتی که من درس میگذرم میبینم که شاگردان من چگونه قبول کرده استادم، حتی بعد از درس میشود که میویم معلومه ما میخواییم که ما یعنی که در علاویدگی صحبت نمایید، آن چیزی که نمیفهمم میویم میپرسم. و شاگردان من وقتی که در یک جا میگیرم، این برای من میدانه یک دنیایی که

0: гуфта намешавад. Ин устод омӯзгор худаш ҳамин қадар чиз мехостааст.
1: Муваффақияти шогирд.
0: Муваффақияти шогирд аст. Он чизе ки мо яъне ки пешниҳод кардем барои шогирд, барои хонанда, яъне ки маҳсул медиҳад. Ин муваффақияти калон аст, бузург аст барои мо.
1: Саломат бошед, муаллима. Аз тасаввури мо, албатта, барои омӯзгороне ки ҳанӯз ҷавон ҳастанд, дарс гуфтан барои донишҷӯён як андоза мушкил менамояд. Чӣ гуна метавонед шумо таваҷҷӯҳи як гурӯҳро ба дарси худ ҷалб намоед ва онҳо бодиққат гӯш бидиҳанд ва аз дарси шумо баҳра бардоранд?
0: Осон нест. Яъне ки диққати ҳар як донишҷӯро ба худ ҷалб намудан ин осон нест. Ва ман фикр мекунам, мо вобаста бароне ки ман ҳам аз пушти ана ҳамун мизу курсии донишҷӯӣ, яъне ки аллакай ба донишгоҳ ворид шудам, аллакай дарс гуфтам, садҳо бор, ҳазор бор барои худак савол мекунам ки оё ман аз уҳдаи ин кор баромада метавониста бошам. Барои ин кӯшиш мекунем ва дар баробари ин фикр мекунам ки ин вобаста ба ҷавонӣ надорад, ба кӯшиш аст, ба заҳмат аст, ба худи шахс вобастагӣ дорад. Агар мо дониши кофӣ дошта бошем, раҳгардии устод, либоспӯшии устод, суҳбат кардани устод дар рафти дарс нақши асос дорад. Чун такрор мешавад, боз мегӯям, он гунае мо суҳбат мекунем, он гунае ки мо либос мепӯшем, он гунае ки мо роҳ меравем, онро шогирд агар хуб бошад, барои худаш яъне ки намуна мегирад, пайрав мешавад.
1: یعنی همه طرفه تلاش میکنید که تاثیر گذارید به خانه. سلامت باشید معلمه. چی توصیه دارید به نسل جوان امروز؟
0: من امروز به تمام جوانان کشورمان دعوت به عمل میارم که در زمان ما عمر به سر میبریم که تمام امکانیت ها فراهم هست. تمام کتابخانه ها برای ما باز هستند. برای ما باز هستند. حتی من گفتم در روزهای یک شنبه استراحتی تمام کتابخانه های ما کار میکنند. در برابر این باز میگویم تکنیک و تکنولوژی ترقی کرده است. ما هر چیزی که میخواهیم دسترس کرده دیده میتوانیم. برای ما فایده است و جوانان وقتی خود را بهوده صرف میکنند. ما در قهر بحرم که باشیم وقتی که با علم باشیم همون آب ما را نمیبرد.
2: шунаванда های عزیز مشعل افروزی یک آموزگار جوان در راه علم و آینده. پشت پرده زندگی تامین فیضو در تای بزرگتر نهان است و محض به همین خاطر ما به سراغ این دخترک جوان رفتیم، ولی زنده دلی و تلاشش را دیده نتوانستیم از دردهایش و چگونه مبارزه بردن با شکست های زندگی با او صحبت نماییم. اما خوشحال شدیم که در چهره او یک زن زنده دل، سرتلاش و مسئولیت شناس را یافتیم. او در مقابل سخت ترین شکست های زندگی استوار مانده با وقارانه قدم می زند. شاید محض علم برایش نیرو می دهد و مشغول شدن به آموزش و درس سرگرمش می سازد و در شکست مشکلات پیروزش می گرداند. شنونده های عزیز، در همین جا رسیدیم به انتهای برنامه مشعل افروز که اون را برایتون کارگردان اصحاب یوسف، مؤلف فرزانه محمدیه و تهیه نمودند. امیدواریم برای فروزان ماندن چراغ دانش در خاندان خود تلاش میورزید و قدر آموزگاران صاحب علم و مسئولیت پیشه را درک میکنید. خیر، تا درودهای دیگر.

اینجا میرسیم به انجام برنامه چکومه آب از رادیوی تاجیکستان. برنامه را کارگردان گلرخساری ساله و محرر شایسته احمد آماده نمودند. خیر تا برنامه های دیگر سیادمند و خانه آباد باشد. برنامه های رادیوی تاجیکستان باشد ادامه دارند.

این زاهدان دست نیاز رشته تسبیح من شد دام تراری مرا شاخ و برگم را غمی افتادگان افتاده کرد اره بودم که سوهان کرد

را عجل کمین کرده نشسته سیل حوادث به سایه پلی ما زشانه کرده جدا دست ما و می گوید سزای آن که رساند زیان به کاکل ما

تنپروران به تربیه آدم نمی شوند. مرا چون شانه درویی و صد زبانی نیست، چو زلف در بغلم به اصول شانه.

مادر تا جدا خون میخوریم گشته ایم از شیر مادر تا جدا خون میخوریم تخت شاهی بود ما را تخته گهواره ها

براز خیش نتوان ساختن محرم درویان را نگه دار از زبان شانه ای مشا تکاکل را

حدیث تیر روزی ها به زلفش آن قدر گفتم که دود شام امشب بسری پروانه کاکل شد.

чашмонро ба неъмат сер кардан мушкил аст. تن چشمان را به نعمت سیر کردن مشکل است. مرد می داند که موری را ضیافت می کند.

یکی را می کشد کلکم یکی را زنده می سازد نمی آید زشم شیر آنچه از تیغ زبان آید

حاجت خیش مبر پیش بلند اقبالان گریه هیچ کسی باز از افلاک نشد.

هر که با دشمنی خلق روان است چو بحر زود باشد که سر خویش چو گرداب خورد.

هر سری مه با قدی خمگشته می گوید هلال هر سری مه با قدی خمگشته می گوید هلال گردش ایام ما را در جوانی پیر کرد.

به احسان داد حاتم دشمنی خود را سرفرازی به خصم خود مروت ساختن از مرد می آید.

هر کی خود را میکند در بزم نادانان صفت پیش کوران دعوی صاحب جمالی میکند.

دلم در سینه باشد در تنور مرغ بریانی، سرم در جیب گردد گرد باد در بیابانی.

بیدی مجنونم سری خود دیدم در پای خیش گر زند آتش نمی جنبم چو شم از جنبم

مرا کی می توانند از زبان ها جمع کرده کنم من آن رازی نهان بودم که بیرون از دهان

به خود افغان کنان می گفت در کنجی قفس بلبل، فراموش آن قدر گشتم که از یادی

میروم چون برگ گل دنبال بوی خیشتن، کردم چون شام از خامی سری خود را سفید.

مرا چون گرد باد آخر بیابان مرگ خواهی کرد. نگار من، قلندر مشرب من، کچ کلاه من. مرده پروانه را پیچیده در فانوس شام، پرده معشوق عاشق را کفن خواهد شدند.

میکند فرزند ناقابل پدر را منفعیل. گریه از بی حاصلی پا می نهد

0: آورد. از این جاست که عقیده های گومانیستی و بشردوستانه مولانا و مولویان در سمت مواجه ساختن علم و جامعه معاصر به سوی انسان و نیازمندی های آن از جانب دانشمندان کشورهای گوناگون مورد استفاده قرار گرفتند. از جانب دیگر در دوران جهانی شوی که همه منطقه های عالم را فرا گرفته است و در شرایط جستجوی هویت ملی و احیای معنوی ملت های تازه استقلال که با سرعت بزرگ جریان دارد، مراجعت به افکار فلسفی و فرهنگی پیشینیان و کاربست آن با نظر داشتی واقعیت و طلبات زمان معاصر میتواند همچون تکیهگاهی مهمه برای تشکل جامعه و انسان نو خدمت نماید. استفاده از آثار مولانا در این سمت نیز بی‌نظیر و خیلی سودمند بوده، دانشمندان زیاده به این جنبه عقیده های متفکر رو میارند. از جمله شاعر تاجیک زبان پاکستانی محمد اقبال در زمان خیش محض عقیده های مولانا آید به خودشناسی در باره باز آفریدن احیای ملت خیش با تکیه به اصالت ملی آن گفته بود: ملت که سوز او یک دم تپید، از گل خود خیش را باز آفرید. اینجا سزاوار تأکید است که تمام اندیشه های مولانا آید به خودشناسی از تحقیق طبیعت و ماهیت انسان منشأ میگیرند. آید به انسان سخن گفته مولانا او را چون عالمی معنوی میداند که ماهیت خیلی مرکب دارد. انسان برای متفکر ظاهرا پیدا ولی باطنان سخت نهان است. او چون جوی است که آب آن تیره شده و قعرش ناعیان است. انسان سراپا چو پریان راز است، گر به ظاهر آن پری پنهان بود، آدمی پنهان تر از پریان بود. نزد عاقل آن پری که مزمر است، آدمی صد بار خود پنهان تر است. محمد اقبال محض همین اندیشه های مولانا را در باره انسان همچون راز ناکشاده ادامه داده گفته است: نوای عشق را ساز است آدم، کشاید راز و خود راز است آدم. طبیعت پر اسرار و پر راز انسان را تحقیق کرده، مولانا هر گفته و هر اندیشه خود از روی این اسرار قدم به قدم پرده می بردارد. از این رو تعلیمات این پیری خرد را می توان جستجوی انسانی کامل و آرمانی و دنیا مدار و دنیا محور قلم داد نمود. جوهر این جستجوها و شعار حیاتی مولانا در غزل مشهور او که به طور غیر رسمی انسانم آرزوست نامگذاری شده است، اینکاس یافته است: زین همراهانی سوست عناصر دلم گرفت، شعر خدا و رستم دستانم آرزوست. دی شیخ با چراغ همه گشت گرد شهر، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتند یافت می نشود جسته ما، گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست. پنهان ز دیده ها و همه دیده ها از اوست، آن آشکار صنعتی پنهانم آرزوست. انسان آرمانی مولانا که امثال رستم دستان است و یافت می نشود، یعنی نادر و پنهان می باشد، هدف اساسی جستارهای مولانا بوده، صفت های زیاده دارد. یک صفت از همه مهمی چنین انسان در تعلیمات مولانا آن است که او به تمام مسئله ها توسط عقل و منطق می نگرد، یا به عباره دیگر عقلگرایی صفت ناگسستنی اوست. از این رو مولانای رومی پیوسته که برم من کار خود با عقل پیش، ذره عقلت به از صوم و نماز، و مانند این را به انسان تلقین میکند. ماهیت عقل انسانی باشد در تعلیمات مولانا خیلی مرکب حسابیده شده. از نظر متفکر آن به بحری بی پایان شباهت دارد که برای فهمیدنش در آن غواصی باید کرد. بزرگی انسان آرمانی را با همین سبب مولانا در بزرگی عقل او میبیند، نه در سفیدی مویش. دشنام عقل را برای انسان عاقل بهتر از حلوای نااهلان میداند. از جانب دیگر مولانا تکیه به عقل را تلقین نموده، انسان را به دو نکته مهم هدایت می نماید. اول، انسان باید در همه کارها تنها به عقل و ذکاوت خود تکیه کند. ثانیاً، انسانی صاحب عقل رسا باید در همه عملهای خیش مستقلانه رفتار کرده، هرگز به تقلید کورکورونا به دیگران راه ندهد. با همین سبب متفکر پیوسته خاطر رسان می نماید که بار خود بر کس منه، بر خیش نه، جرم خود را بر کسی دیگر منه و امثال آن. تکیه به عقل خیش در تمام نمودهای فعالیت انسانی، دوری جستن از راهنمایی های مردمی از عقل و منطق فرسخا دور، مخصوصا بیگانگان، یک جوهر عقیده مولانا در باره انسان آرمانی و خودشناسی می باشد. در این جاده متفکر به هم مسلک و دوستی هم عقیده خود شمسی تبریزی پیروی می کند که گفته است این قدر عمر که تو را هست در تفحص حال خود خرج کن. عمیق توی گر عمیق هست توی. خودشناسی برای مولانا این پیش از همه مسئولیت انسان در نزد خیشتن بوده، انسانی کامل و در معرفت خود موفق گردیده، یعنی توسط علم به درک من کیم رسیده، از نقطه نظر او دیگران را نیز میتواند بیداند و بیشناسد، زیرا علمی اساسی برای انسان خودشناسی است. جان جمله علم ها این است، این که بیدانی من کیم در یوم دین. از این نقطه نظر که در بالا آید به عقل و خودشناسی ذکر گردید، انسان خودشناس و کامل از نظر مولانا انسان مستقل است که به خود و عقل خیشتن اعتماد دارد. چون این انسان خودشناس که پله پله با نردبان عقلگرایی و خودشناسی به سوی کمالات قدم می نهد، طمع بر دیگران ندارد و چنان که به مال و ملک مردم بیگانه دست درازی نمی کند، رفتار و کردار و پندار بیگانگان را نیز قبول ندارد. در زمین مردمان خانه مکن، کار خود کن، کاری بیگانه مکن. پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سخنرانیشون در ملاقات با مناسبت 10 سالگی قبول قانون جمهوری تاجیکستان در باره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان با استفاده از دستاوردهای علم و تکنولوژی های زمانوی و فرهنگی پیشرفته توجه مردم را جلب ساخته، تاکید داشتند که همه ما برای وسیع کردن جهان بینی خود سعی و کوشش کرده در پی تقلید عنصرهایی که کشور را به عصرهای میانه میبرند تلاش بیهوده نکنیم. در این راستا پیشوای معظم ملت در مذمت تقلیدکاری از اشعار مولانا یک اقتباس آوردند که خیلی مؤثر و نشان رس است. خلق را تقلیدشان بر باد داد، اید و صد لعنت بر این تقلید باد. در حقیقت هم تقلیدگرایی با بیگانگان پیشه خیلی نامطلوب بوده، مخصوصا در ساحه علم و فرهنگ انسان را به کرختی و بازماندگی و بازگشت به اصلهای فرتود شده و از ضرورت بیرون گردیده هدایت میکند. از اینجاست که مولانا ضمن تحقیق معرفت عقلانی عالم به موضوع تأویل، تقلید و اجتهاد دخل نموده تاکید میکند که عقل انسانی قابل تفسیر و تأویل خیشتن بوده برای انسان دانش خیلی زیاد میدهد. تقلید پیروی کورکورانه را باشد که متفکر در زیر تازیانه تنقید میگیرد و تاکید میسازد که انسان کامل به همه اشیا و ظهورات عالم باید با عقل خود، با چشم و گوش خیشتن به تقلید کاری نظر کند. در این بابت در دفتر ششم مثنوی معنوی آمده است: چشم داری تو به چشم خود نگر، منگر از چشم سفیه بی خبر. گوش داری تو به گوش خود شنو، گوش گولان را چرا باشی گرو. بهز تقلید نظر را پیشه کن، هم برای عقل خود اندیشه کن. چون این اندیشه های مولانا آید به تناسب عقلگرایی، خودشناسی و تقلیدکاری، تعلیمات را در فلسفه معاصر بیاد می آورند که آن را اصطلاح بیگانه شوی افاده می کند. خودی بیگانه شوی را باشد همچون روند اجتماعی شرح می دهند که فعالیت انسان و نتیجه های آن را به قوه مستقل حکمران و عداوتناک بر او تبدیل می دهد. اساسگذار این تعلیمات کارل مارکس، اریخ فرام و دیگر فیلسوفان غربی بوده، عقیده های آنها به متفکران شرقی نیز تأثیر گذاشتند. از جمله محمد اقبال در ابتدای عصر 20 آید به چنین بیگانه شوی در نزد خود سوال گذاشته است: می شناسی عصر ما بر ما چی کرد؟ و به آن جواب گفته است: عصر ما را ز ما بیگانه کرد. روند بیگانه شوی به تمام ساحه های فعالیت انسانی، از اقتصادی تا اجتماعی، از گروهی تا انفرادی خاص است، ولی در زمان جهانی شوی بیش از همه بیگانه شوی انسان در ساحه فرهنگ خطر بزرگ دارد. بعضی نشانه های این روند که در جامعه امروزه ما نیست تحت عامل های گوناگون در بین گروهی از بیخبران مشاهده می شود، ماست نتیجه های همین ظهورات بیگانه شویان. در رابطه با این مردم ما را ضرور است که امروز هم تحت هدایت مولانا و صدها دانشمندان دیگری بزرگ خود رفتار نموده، از هر گونه تقلیدکاری ها و بیگانه پرستی ها خودداری نماید. این عمل را مخصوصا در طرز لباس پوشی و سیمای ظاهری باید تقویت دهیم. اطلس و ادرس هفت رنگ خود را با دلق و جامعه دریده سیاه نفروشیم، زیرا اگرچه این عنصرها در مد اول جزئی به نظر می رسند، ولی در نهایت کار سببگار کاستشوی پایه های بنیادی فرهنگ ملت می گردند. به قول مولانا، خیشتن نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. خیشتن را آدمی ارزان فروخت، بود اطلس خیش بر دلق بدوخت. در باره عقلگرا بودن انسان آرمانی مولانا سخن کرده باید همچنین ذکر نمود که به اندیشه او از طلبات عقلانی به علم و دانش درگشتن یک راه رفتن انسان به خرافات است. دانی که چرا دار مکافات شدیم، ناکرده گناه چنین مجازات شدیم. کشتیم خیرد دار زدیم دانش را، در بند و اسیر صد خرافات شدیم. در برابر عقلگرا خودشناس و مستقل بودن، به تقلیدکاری عمل نمودن و از بیگانه پرستی پرهیز کردن، انسان آرمانی مولانا صفتهای دیگر را نیز صاحب است. از جمله با سبب محصول طبیعت بودن، از چهار عنصر به هم زد و عالم نباتی و حیوانی تا عالم انسانی تحول کردن و در جمعیت میان دیگر همجنسان خود زیستن، مولانا همچون هم مسلک و دوستی هم عقیده خود شمس تبریزی زهد و کنارجویی را برای انسانی آرمانی مقبول نمیداند. مولانا در این سمت از سخنان زیرین این هم مسلک خود پیروی میکند. زاهدی بود در کوه، او کوهی بود، آدمی نبود. آدمی رو با سنگ چی کار؟ میان باش و تنها در خلوت باش و فرد باش. ما از چنین اندیشه ها آید بر رد زهد و کنارجویی از عالم مادی و جماعت انسانی، یک جوهر دیگری تعلیمات مولانا را آید به انسان آرمانی دنیا محور و دنیا مدار تشکیل می دهند. این است که سخنان مولانا که در اثر منصور او فیهی ما فیهی ذکر گردیدند. هر کسی که در این دنیا در راه عشق راست می رود و هر کی در این راه خود را در باخت، همه مقصودهای دینی و دنیوی او را میسر گشت و کس این راه شکایت نکرد. همزمان مولانا چنین می حسابد که انسان کامل به زهد ضرورت ندارد، عضو برابر حقوق جماعت آدمان است، یا خود ز همراهان جدایی مصلحت نیست و خود جمعیت باشد. برای همدیگر را دستگیری کردن آدمان پیدا شده، در آن باید وحدت و همدلی کنفرما باشد. پیروزی زی اتفاق خیزد و با راه زوری و جنگ حل نمودن مسئله ها در جمعیت هرگز صورت نگیرد. در حقیقت هم مولانا در جمعیت بودن را اولاتر از گشنه نشینی می داند. اگر نشانه های از فردگرایی یا اندیویدوالیزم یا کنارجویی در گفتار و عمل او مشاهده می گردد، این تنها کنارجویی معنوی است، نمادی. حتی رکن مهمترین عملیه تصوف مولویه رقص سماع برای مولانا معنی سرجمعی انسان های عاشق و یاران موافق و در جمعیت بودن را دارد. در برابر این، انسان آرمانی مولانا همچون عضو جامعه صاحب تمام عنصرهای اخلاق حمیده است. اولا انسان آرمانی تحمل پذیر است. در این راستا باید ذکر نمود که همه دین ها در برابر مولانا برابرند و از نقطه نظر او هر اختلاف بین آنها وجود دارد در ابتدا و میانه راه است و در آخری راه همه به یک مقصود میبرند. زان که خود ممدوح جز یک بیش نیست، کش ها زین روی جز یک کش نیست. ҳамин эътирофи баробарии динҳо, ки на танҳо дар афкори Мавлоно мушоҳида мегардад, балки дар давоми муддати тӯлонии фаъолияти мавлавия аз тарафи ӯ ва шогирдону пайравонаш дар сарзамини Рум миёни масеҳиёну мусалмонон ва яҳудиён самаранок корбаст гардидааст, сабаби асосии ривоҷи таҳаммулпазирии динӣ дар гуфтору рафтори мавлавиён ва шумораи зиёди донишмандони мутасаввиф дар даврони Мавлоно буд. Инчунин ногуфта намонад, ки маҳз ҳамин таълимоти Мавлоно дар бораи баробарии динҳо ва таҳаммулпазирӣ сабаб гардид, ки дар Осиёи хурд ба ақидаи олими рус Гумилёв мардуми хуросониву намояндагони қабилаҳои туркманӣ, юнониву халқҳои дигари маскуни ин сарзамин бо ҳам муттаҳид гардида, як халқу миллати навро бо номи турк ба вуҷуд оварданд. Сониян, таълимоти ахлоқии Мавлоно як назарияи ирфонии хулқ аст, ки ба ташаккули инсони комил равона шудааст. Аз ин рӯ мутафаккир асосан дар бораи касби ахлоқи ҳамида ва радди ахлоқи баду разила сухан мегӯяд. Инсони ормонии Мавлоно ба одоб, сабр, вафо ба ваъда, раҳм бар заифон, илмомӯзӣ, машварат бо ақлҳои дигар, дӯстӣ, оқибатбинӣ, эҳтироми худ ва дигарон, ростӣ, кӯшиш, ҳушёрӣ, эҳсон, хоксорӣ, кордонӣ, саховат, ҳурмати падару модар ва унсурҳои дигари ахлоқи ҳамида таваҷҷӯҳ дорад. Чунин инсон аз ахлоқи баду разила, чун зарпарастӣ, нифоқ, хашм, ҳасад, пастӣ, золимӣ, ҳирс, ҷаҳолат, тамаъ, ришвагирӣ, фитна, такаббур, порахӯрӣ, ғурур ва ғайра канораҷӯӣ мекунад. Дар маҷмӯ аз лиҳози ахлоқӣ инсони ормонии Мавлоно мавҷуди бо илму адаби хеш ба саодат расида ва волотарин шахсият миёни инсонҳост. Хоҳӣ, ки ҳамеша шоду хӯрам бошӣ, ҳар ҷо ки равӣ азизу маҳрам бошӣ. Покиза шаву рост бизи илмомӯз то тоҷи наберагони одам бошӣ. Инсони комил инчунин аз назари Мавлоно мавҷуди сулҳхоҳу ҷонибдори рафоқату дӯстист. Биё то қадри якдигар бидонем, ки то ногаҳз якдигар намонем. Каримон ҷон фидои дӯст кардан, саги бигзор, мо ҳам мардумонем. Ғаразҳо тира доранд дӯстиро, ғаразҳоро чаро аз дил наронем. Дар анҷоми сухан бори дигар таъкид месозем, ки ҷустуҷӯи инсони комилу ормонӣ ва дуньёмадору дуньёмеҳвар Мавлоноро ба сӯи андеша оид ба ташаккули инсони ақлгаро, худшинос, мустақил, таҳаммулпазир, сулҳхоҳ, бетақлидкорӣ амалкунанда ва аз бегонапарастӣ парҳезкунанда ҳидоят намудааст, ки дар ҷамъият ва тибқи қонуниятҳои он амал карда зуҳду канораҷӯиро рад мекунад ва бо илму адаби худ тоҷи сари наберагони одам мебошад. Ва шахсияти худи Мавлоно низ дар пиндор, гуфтор ва рафтори хеш чунин инсони ормонӣ ва дуньёмадор буд. Маҳз ба ҳамин аҳамияти беназири эҷодиёти Мавлоно, шахсияти нотакрори ӯ ва раҳнамоиҳояш дар самти ташаккули инсони ормониу комил ва дуньёмеҳвару дуньёмадор ва ҷанбаҳои дигари таълимоти мутафаккир ишора карда, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр намуданд. Инсонияти гирифтори мушкилоти рӯзафзуни маънавӣ, ахлоқӣ, экологӣ, иқтисодӣ ба ин иршодҳо бештар ва бештар ниёзманд хоҳанд гардид. Ва аз ин рӯ бо эътимоди комил метавон гуфт, ки паёми Мавлоно раҳнамои васли матин ва шикастнопазири инсоният ва рамзи комили ҳақиқии он хоҳад буд. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи Дидгоҳро шунидед. Муаллиф Хуршед Зиёӣ, рави Фирдавси Низом. То барномаҳои дигар шоду сарбаланд бошед.
1: Шукри ваҳдат, шукри давлат, шукри истиқлоли мо, шукри нусратҳои афзун, шукр бар иқболи мо. Шукри бедории миллат, давлати бедори мо, бахт бингар мешитобад баҳри истиқболи мо. Тоҷикистон, бо ҷанубу бо шимолат дилбари, ف فیضی همدستی ملت هاست بس ناماوری پیک اسماعیلی سامانی رسد از هر کناف با نوایی آبشار و با صفایی رودبار فیضی وحدت را گرامی دار ای باننگوار تاجیکی ناماوری من رستمی میدانی کار تاجیکستان با جنوب و با شمالت دلبری فیضی همدستی ملت هاست بس ناماوری ایز لطفی حق شکوفان است این دوران ما باز در پهلوی ما یارانی هم پیمان ما رشت در تنهای اصلا ای عزیزان رشت نیست بی بدخشان و حصار و سود و بی خطلان ما تاجیکستان با جنوب و با شمالت دلبری فیضی همدستی ملت هاست بس ناماوری
2: با ماه و پروین تیرگان نام جشن نیاگان است آن را گاه جشن آبها دانند گاه جشن تیری آرش گویند گاه جشن تیری آفتاب شمارند چون آفتاب به قیام رسیده به تیری زمین راست شد اوج تیرگان می رسد ما خواستیم تیرگان را از لغت ها و فرهنگ ها جستجو سازیم همین را دانستیم که در باره این جشن نیاگان معلومات واضح و روشن خیلی کم است اولو در لغت برهان قاطعی محمد حسین برهان این کلمه را دچار شدیم تیرگان بر وزن مهمان نام روز 13 است از تیر ماه گویند در این روز منوچهر با افراسیاب صلح کرد به شرط آنکه افراسیاب یک تیر پرتابی را از ملک خود به منوچهر بدهد پس حکما تیر ساختند از روی حکمت و در وقت طلوع آفتاب آرش آن تیر را بر کمان نهاده از جبال تبریستان به طرف مشرق انداخت بعد از تفحص بسیار در کنار آب آمویه یافتند انا همین است تیرگان در لغتنامه تیری آرش و نام آرش ولی در زبانها افسانه شد در داستان ویس و رامین باشد تیری آرش را برعکس این لغت انداختن را دوچار می شویم از آن خوانند آرش را کمانگیر که از آمود بر مرو انداخت تیر

ولی چی بیم که ما معلومات بیشتر رو در کتاب آثار الباقیه ابو ریحان بیرونی پیدا می توانیم کرد. او در برابر ایدو جشنهایی که در ماهای پارسیان است تریگان را هم ارزیابی نموده است. می آورد روزی 13 آن روزی تیر است و ایده است که تریگان نام دارد برای اتفاق دونو و برای این دو سبب است. یکی آن است که افراسیاب چون به کشور ایران غلبه کرد و منوچهر را در تبریستان در محاصره گرفت. منوچهر از افراسیاب خواهش کرد که از کشور ایران به اندازه پرتاب یک تیر در خود به او بدهد. و یکی از فرشتگان که نام او اسفندارموز بود حاضر شد و منوچهر را امر کرد که تیر و کمان بگیرد به اندازه که به سازنده آن نشان داد. چنان که در کتاب اوستو ذکر شده و آرش را که مرد بدیانت بود حاضر کردند و گفت که تو باید این تیر و کمان را بگیری و پرتاب کنی و آرش برپا خواست و برهنه شد و گفت ای پادشاه و ای مردم بدنی مرا ببینید این از هر زخمه و جراحت ها و علت سالم است و من یقین دارم که چون با این کمان این تیر را بیندازم پاره پاره خواهم شد و خود را تلف خواهم نمود ولی من خود را فدای شما کردم. از محل پرتاب تیر تا آنجا که افتاد هزار فرسخ بود. یک روایت پیدایش این جشن همین است. صلح صاحب زمین شدند و تیر آرش تا ساحل دریای آموی رسیدند. تیرگان را با کلمه تیر نیز وابسته دانستن علمان عجب است. تیر یا تیشتر و تارید ایجاد نگهبان باران و فرشته رزق و روزی است که از وجود او زمین پاک و از بارانها به موقع برخوردار می شود و کشزار سراب می گردد. چیسانه استاد ابو عبدالله رودکی گفته زیرش اتارید آنکی نهانیش جز دبیر یک نامی او اتارید یک نامی او ستیر.